0: Customer got the e-waste or recycle stuff and then we send it to that guy.
1: Ons is nou ontvang hier deur die mense by die hek en sy roep gou die eienaar van een van die spanne hier om te verduidelik wat gebeur.
0: Mr. Bruce.
2: Met alle recycling gaan dit gerade die winstaan of dit cardboard, papier of dit 'n klomp ander recycling. En daarna gaan dit na die handelaars toe waar dit inkoop.
3: En e-waste spesifiek.
2: Alles word gerecycle. Die ons kantore.
3: So jy gee dit vir?
2: Ons gee nie, ons verkoop dit.
3: Jy verkoop dit aan mense wat dit kan hergebruik?
2: Nee, net jy kan hergebruik of hulle breek dit op en dan stuur dit na, kyk soos die, die cardboard en die coke bottles, hulle word klere van gemaak. Jy sien, so dit allemaal verskillende type dinges.
4: Sien my vir 'n mooi dag met julle.
3: Dankie, bye.
5: Hoe maklik was dit? Ek is nou regtig aangenaam verras. Gewoonlik ons kan aflaai, hulle vat die goed. Dit was nou, wat so 2 minute.
3: En ons weet nou, dit is in goeie hande. Dit word nie net weggegooi nie.
5: Ja, want jy kon natuurlijk nou iewers anders net gaan neergooi, het iewers baas op of een ding, maar nou...
3: Ek is blij ons het dit gedoen.
5: Ja, nou kon ons die rest ook gaan haal. Daar is nog een vraag. Nou kan mense tenminste die goed verantwoordelik weggooi.
1: Jy houd dit elke dag in jou hand. Jou cellfoon, jou skootrekenaar, jou tablet. Jou yskas hou jou melk koud en die sonpanele op jou dak sorg vir krag. Maar wat gebeur wanneer dit vervang moet word? Beland dit op die stortingsterrein? Of kan dit herwin word? Die gif in jou hand, die onsigbare prys van e-rommel, 'n dokumentaar deur Lizelle de Bruin en Neil Roo. Vir konteks moet ons eers uitvind hoe groot die probleem van e-rommel is. Dr. Darius Viljoen, direkteur van die Instituut van Toekomsnavorsing by die Stellenbosch Universiteit se Besigheidsskool, verduidelik die omvang van e-rommel.
6: Wêreldwyd en in Suid-Afrika is e-afval die afvalstroom wat die heel vinnigste groei van almal. Nou die mense wat die goedjies tel, nou dis nie maklik om te tel nie, maar hulle tel en dan sê hulle ons produseer omtrent 360.000 ton per jaar van die e-afval. So dit is dan 360.000 groot bakkies vol. Dis baie, baie, baie.
1: Dr. Jayshila Rajput, stichter en uitvoerende hoof van Tomorrow Matters Now, is 'n omgewingskenner wat nou betrokke is by IWASA se werksamhede en die probleem van e-rommel.
7: If I'm going to make it in practical terms, per person, what that means is that each person puts out roughly 6.2 to 6.9 kilograms of electronic waste each year.
1: IWASA is 'n organisasie wat fokus op die verantwoordelike bestuur van elektroniese afval of e-waste in Suid-Afrika. Hulle bevorder die herwinning, hergebruik en veilige wegdoening van elektroniese toerusting, soos selfone en rekenaars, televisies en huishoudelike toestelle. Hulle werk ook nou saam met vervaardigers, kleinhandelaars, herwinningsmaatskappye en die publiek om e-rommel uit stortingsterreine te hou, om waardevolle materiale terug te wen en om die omgewings- en gesondheidsrisiko's van roekeloos weggooi te verminder. Joseph Jordan, die hoof van strategiese beplanning by IWASA, verduidelik hoe hulle die probleem van e-rommel ervaar.
8: So ons het in die afgelope 3 maande studie begin en wat hulle uitgevind het is byvoorbeeld in 2022 is daar omtrent so 817 kiloton e-goods op die mark gesit. En dis eintlik wat mense verkoop in die marken. Maar dan kyk ons na wat afkom, die eintlike, noem ons het waste, omtrent so 323.000 ton wat afkom. Maar dis nog steeds 'n beraming. Wat ons eintlik doen is, as ons kyk na die manier hoe ons dit gaan in terme van die EPR-regulasies, Extended Producer Regulations, dan kyk ons na wat, dat is 'n nationale target wat ons kry van die departement, TFFI, en dit is 'n 5-jaar target. So in 2026 moet ons as PRO's gesamentlik so 79.000 ton deur ons service providers seker maak dat dit geproseseer word. Verlede jaar was dit so 64.000 ton. So elke jaar vat elkeen van die PRO's 'n persentasie van die doelwit en ons maak seker dat dit geproseseer word.
1: Vir my navorsing het ek 'n paar mense gevra hoeveel elektroniese toestelle in die huis is en wat hulle daarmee doen. Konrad de Vries en Jana Birch is aan die woord.
9: In ons huis is daar 'n plek genaamd die laai. Ek weet nie hoe die selfone daar beland nie, maar hulle is daar saam met sakrekenaars van die 90s en 'n klomp ander goed wat ek nie nou aandag aan wil gee nie.
10: Hoorie Lisel, dis al baie. Ten minste 3 ou fone, my laptop, die iPad, my man se foon en pager en rekenaar, die deure se alarms. Dit voel vir my dis omtrent net ek wat nie elektronies is nie.
8: So, as ons kyk na e-waste en e-waste goedere, probleem is, as jy net kyk na die persoon self, op die huidige oomblik sal elke mens, as jy om jou persoonlike omstandighede kyk, sal elke persoon kyk na, jy het seker so 5 connected devices. As jy nou praat van 'n laptop en jy praat van 'n selfoon en jy praat van jou pods en so aan en so aan, 5. Maar daar was 'n studie gedoen deur die Global We Forum en hulle het uitgevind dat dit gaan seker so 8 keer meer groei. So elke persoon gaan seker so 13, 14 connected devices het in die volgende 5 jaar. En dis maar the problem of progress. Die meer ons connected raak, die meer devices het ons. En dan het ons altyd ook die situasie van legacy waste, population explosion. Die mense verkoop meer goedere, wit goedere. Dis seker die grootste sektor wat goed op in die waste in kry. Meer huishoudelike goedere. En dan op die ander kant het ons ook die renewable energy sector. Ons dink is green and we putting it up. But someone has to process the waste van die SPV panels wat afkom. Dat 20 jaar lisensies wat hier is. Eerste een was in 2014. En die plans waar hulle is, hulle concessions run uit in 20 jaar tyd en die waste kom af. En dis groot hoeveelheid panels, lithium-ion batteries, baie mense gaan na lithium-ion batteries toe. Daardie batterye moet nou in 'n very safe manier moet dit gedischarge word.
1: Ek het vir Jan Vermeulen, die redakteur van My Broadband, gevra of ons verbruikerskultuur en die behoefte om voortdurend op te gradeer deel van die probleem is.
11: Klein bietjie, daar is maar net sekere tye wat mense half gemaklikheid kies oor die, kom ons sê so met die regte ding doen en aanhalingstekens. Maar ook, ek dink is belangrik om uit te wys, ons word half voorgesê of aangemoedig om dinge op 'n sekere manier te doen. Die manier hoe maatskappye hulle produkte bou, onder andere en hoe dinge opgestel is in Suid-Afrika in terme van rommel of vullisverwydering en e-waste verwydering, maak dit nie verskriklik maklik om die regte ding te doen nie. En ons sien oor see in Amerika en in Europa, gelukkig, dis die markte wat die grootste verskil kan maak, want hier in Suid-Afrika het ons bitter min mag wat ons kan uitoefen op die vervaardigers om te sê ons wil dinge so hê. Maar in Amerika, en vooral Noord-Amerika en Europa, is daar die sogenaamde right of repair beweging, wat jy het activiste dwars oor verskeie industrieë en uit verskillende politieke perspektiewe uit, wat sê, dis onaanvaarbaar dat produkte gebou word om vervang te word, sogenaamde planned obsolescence, dat daar meer gedoen moet word om derde partye toe te laat om goed reg te maak. Man, die selle is iemand wat karre reg maak. As jy jou kar laat wil herstel, dan kan jy dit na enige mechanic toe vat. Jy hoef nie net jou kar vervaardiger se winkels toe te gaan nie. En hulle argumenteer met dieselfde wees vir tegnologie.
1: Die toestel wat jou en my met die wêreld verbind, kan terselfdertyd mense en die omgewing vergiftig wanneer ons besluit om die laaste keer die afknoppie te gebruik en dit op die verkeerde manier weggegooi word.
6: So, ons in Suid-Afrika is goed met die herwin van papier al en van blikkies. Rondom so blikkies is al hier by 63%, maar ons is regtig nie goed met die herwin van e-afval nie. Onlangs 'n navorsing wat vir mense gevra het wat maak hulle oor die algemeen, een van twee goed, of dit lê iewers in 'n laai of 'n motorhuis, of hulle gooi dit regtig net op die ashoop of in die asdrom. So indien hierdie soort afval op ashope beland, dan lek daar giftige stowwe uit dit uit oor tyd. So lood, kook, kadmium, al daai verskriklike goed wat 'n mens regtig siek kan maak en wat ons nie in ons grond of ons grondwater wil hê nie. Maar wat ook op ashope gebeur is informele herwinnaars kry dit en wat dan gebeur is, hulle brand dit of behandel met suur om by die waardevolle metale uit te kom en daai gasse wat afgegee word is dan baie sleg vir mense.

0: So dis 'n geleentheid vir ons om 'n hele mark te begin. Terselfdertyd ook omdat ons 'n resource rich country is, was daar nie 'n groot fokus op die extraction van koper, silver, etc. nie. Maar soos ons aangaan in Europa byvoorbeeld, kom 14% van hulle reëls uit die e-waste processing. Nou begin ons dit doen en nou begin ons kyk na dit. So Europa is omtrent so 10-12 jaar voor ons, maar ons begin die gap nou baie vinnig toemaak.
1: Yes, so typically they contain things like gold, copper, rare earth minerals and other metals. So I just want to give you an idea. If we look at the amount of gold, typically, let's say in a smartphone, or a mobile phone, it varies, but you'll get approximately 0.034 grams. Now, this number seems pretty small, but it's actually quite a concentrated number, because if we were going to go mining and we took out a ton, one single ton of gold ore, it means that it would only contain a very small amount. So the phones contain about 300 times more gold than one ton of gold ore.
0: Well, for all cell phones, there's a battery. And as jy 'n klomp batterye by mekaar sit, kan dit begin leach, wat beteken dit begin uitloop, en dit kan dan 'n vuur begin. En as lithium-ion batteries, het 'n sekere manier van hoe hulle leach. Jy weet, is thermal run, so dit gaan een na die ander toe. En dit kan nie net 'n groot vuur wees nie, maar dit kan 'n aanhoudende probleem wees. Veral as jy duisende en terduisende van dit op 'n hoop sit.
2: Omgewingskenner en wetenskaplike Dr. Jaishila Rajput verduidelik die gevaar van e-rommel vir die omgewing.
1: The aquifers under the ground, the water table, it now becomes unsafe for human consumption. And that could cause things like kidney, brain, or nervous system damage. That's directly on the people. But in terms of the ecosystem damage, it means we have contamination in terms of plants, fish, and other wildlife. And all of this translates to a buildup also in our food value chain. So crops grown with this polluted soil and groundwater can absorb those heavy metals, which in turn we consume.
2: So ons weet nou daar skadelike metale in ons e-rommel. Ons praat van die onsigbare probleem van e-rommel, maar is daar iewers iemand met planne en 'n moontlike werkbare oplossing? Dirk van die Kerk van die Waste Group verduidelik.
3: The Waste Group is nie 'n spesialis e-waste herwinner of verwerker nie, en ons versamel tans ook nie e-waste as 'n afsonderlike afvalstroom nie. Baar ons bewus is van groot volumes elektroniese afval, verwys ons dit eerder na spesialismaatskappye wat daarvoor ingerig is. By ons stortingsterreine sien ons e-waste prakties as weggegooide elektriese of elektroniese toerusting, byvoorbeeld selfone, rekenaars, skerm, drukkers, elektroniese toerusting en ook elektriese huishoudelike toestelle. As 'n vraag sigbaar het e-waste bestaan, of daar duidelike beduidende hoeveelheid daarvan in die vrag is, sal ons dit nie bloot as algemene afval aanvaar en stort nie. Ons sal die vrag afkeer. Die moeiliker probleem is die klein hoeveelhede wat versteek is tussen gewone gemengde afval. Wanneer 'n groot kompakteerder of vragmotor byvoorbeeld 'n gemengde algemene afvalvrag aflaai, is dit feitelik onmoontlik om vooraf elke selfoon, klein elektroniese toestel, kabel of battery daarin te identifiseer. Ongelukkig kan sulke items dus soms saam met algemene afval gestort word, hoewel dit volgens ons ervaring 'n baie klein gedeelte van die totale volume is. Dis juist een van die interessante probleme met e-waste. Baie van hierdie produkte is nie bloot rommel nie. Daar is steeds materiale en komponente daarin wat herwin kan word en ekonomiese waarde kan hê. Daarom behoort behoorlik geïdentifiseerde e-waste eerder na die spesialiste te gaan, waar dit kan sorteer, uitmekaar haal en die herwinbare materiaal daaruit kan herwin.
2: In Bridgetown en Kaapstad is daar wel so 'n spesialis herwinningsfasiliteit wat ook dien as 'n werkskepingsfasiliteit. Hulle is nou verbind aan die WASA en werk met wat die bestuurder Carla Martin Viederstok noem. Hier is 'n tweeledige oplossing sigbaar. Weggooi goed en mense met uitdagings wat hulle andersins in gevaarlike situasies plaas, kry hier 'n veilige hawe.
4: We work with electronic waste. So it can be working or broken appliances, anything from a kettle to a iron to a fridge freezer, your old laptop, cell phone, electrical wires. So what happens is,

0: You bring along your old iron, it comes into the workshop, it gets weighed, it gets recorded, and then we test it. If it can be repaired, we refurbish it, we repair it, and we give the staff that work here first preference to buy it. So they'll buy the iron for 50 rand and they'll go and sell it for 150 rand, which creates a secondary income stream for them. If it cannot be repaired, we dismantle it completely down to the last screw, the last piece of copper.
1: My name is Nigel Visser. My work wat ek doen hier by RAP is om te sorg dat al die computerborde uitgesort word en ook dat die mense dat hulle werk doen op die lyn wat ons doen om goeie produkte uit te stoot. Ek is al hier vir 2 jaar en ek vind dit baie plezier om hier te kom elke oggend om my dag hier te enjoy met my family, RAP family.
0: Positive fractions, meaning the metal, the copper, the circuit boards and things, get sold off to the responsible recyclers. The negative fractions, the plastic, the e-plastic, which is a big problem in the country, we all dispose of responsibly. So nothing we take in goes to landfill.
2: Die plastiek word gebruik vir bakstene om huise te bou en die glas word gebruik vir plaveiselstene. Die geld wat hiermee verdien word, gebruik RAP om 'n voedingsskema te onderhou, waar tot 600 mense elke dag van maaltye voorsien word. Hulle het ook 'n opvoedkundige program wat kinders leer van die gevare van e-rommel.
3: My naam is Tanwa Namens. Alle elektroniese waste wat ons kry, dismantel ons alles uitmekaar het, en dan vat ons die koper en die aluminium en het neem het na SMetal. En dan verkoop ons het en dan krijg ons geld en dan word daar geld gebruik om food kitchen, om minder bevoorrechte mense te voed. Behalve dit moet ons ook allemaal wat met disabilities leven, krijg ook een werksgeleentheid om heel week van maandag tot donderdag te werk en iets te verdien buitenkant hulle disability grant.
0: We currently employ 70 people living with disabilities. So we are going to be taking the batteries from the vapes and turning them into power banks. I've seen them, they work remarkably well.
2: Joseph Smith van Iwasa verduidelik watter rol die informele sektor speel wanneer dit by herwinning kom.
4: So ons moet verstaan dat wat ons eintlik doen in ons PROs het maar reg net kommersieel begin operate in 2021 en is maar nou 5 jaar. Die recycling fraternity, die Waste Reclaimers fraternity bestaan vir die afgelope 20, 30 jaar. En omdat hulle so lank alreeds bestaan het, hulle eie ecosystem. En hoe hulle inspit saam met ons is, ons probeer vir hulle in die waste value chain inkry, maar terselfde tyd moet ons dit in 'n manier doen wat die hulle omgewing en hulle ecosystem benadeel nie. So wat ons probeer doen van ons kant af, wat belangrik vir ons is, dat ons vir hulle die opvoeding hier, opvoeding is miskien nie die regte woord, die skills development hier waar hulle bestaan, dat in steede daarvan dat hulle kabels brand in die patten, of dat hulle a fridge of a stove sal breek om te kom by die koper, of te kom by die motor, dat hulle liefs gaan na buyback center toe en die volle produk daar gaan, en dan die volle produk verkoop aan die buyback center. En vir dit sal ons aan die mark stimuleer en sê, kom ons probeer sien as ons byvoorbeeld vir hulle meer betaal as wat hulle sou kry by die hekprys. En dit sal dan vir hulle incentive gee om dit te kan doen.
2: So wat kan ons as gewone Suid-Afrikaners doen om deel te wees van die oplossing eerder as die probleem?
5: So the first part is recognizing that these super handy devices are actually having some degree of toxicity associated with them and recognizing that part, which means that when it comes to the point of disposal, it's something that we do in a responsible way. But at the same time, it means that we recognize that there's value associated with that. And what that means is that we should transition to what we call a circular economy. So the idea is that we design the electronics for repair, and that we also allow for total recycling of the e-waste. So that creates a closed loop. and it prevents any of our resources from contaminating the environment and preserving it for future generations rather than just burying them forever.
2: Terwyl ek in my navorsing met mense gepraat het, het Jonathan Haller gewonder oor die houers buite groot winkels soos Makro en Hiperama.
6: I was at Pick and Pay Hyper in Brackenfell and I saw they've got a dump site there for small, medium, large things. And I was thinking, how many people have got, and myself included, have got cell phones in our cupboards and in our drawers that we don't use anymore, that can't work anymore, but I'm scared to throw it away or recycle it or whatever it is, because what if there's information on there, you know? My vraag is, wat gebeur met jou cellphone of iPad wanneer jy hom nie meer wil hê nie?
4: So ek verstaan, wat gebeur is, die retailer het 'n perspektief, en die retailer het ook 'n ESG verantwoordelikheid, en hulle besef dit. So hulle het in die begin saam met die recycler gereel, dat hulle containers daar sit, en dat die recycler is dan gecontracteer ter hulle, om die waste te kom haal. Toe PROs begin, was daar derde partij na die contract toe. Ons het dan een bykie meer gekyk na hoe ons het kan financier en dit beter kan doen, sodat hulle bijvoorbeeld die logistics, ons betaal dan vir die logistics, ons maak seker dat die service provider sy praktijk gereg is, so hulle kom haal dit once a month, of as het voller is, sal hulle dit kom haal, hulle neem dit na hulle plek toe, en hulle begin dit verwerk. En dit gaan deur die hele proces, waar hulle of begin met manual dismantling, so hulle sal kyk na die product, jy bring het in, jy toets het, jy sien of jy dit weer kan gebruik, so dit is either reuse, of dat is miskien net 'n draaikie stikken, repair, en reuse of repair, beteken hulle kan dit onmiddellik weer verkoop. As hulle nie dit kan doen nie, dan recycle hulle die product, en hulle recycle die product, en dis waar hulle dit opbreek, so in enige product is dat positieve en negatieve fractions. Die positieve fractions kan jy dan uithaal en jy extract het bijvoorbeeld die staal, die aluminium, so aan en so aan. En dit gaan dan deur een koop-verkoop proces. Die negatieve processe, dit moet gaan en dit op een speciale manier gehanteer. En dis waar die PRO's se geld ook dan gaan. Ons stimuleer hulle, so ons sal betaal rand per kilogram om seker te maak dat hulle dit in 'n verantwoordelike manier hanteer.
2: So die vraag is, kan ek en jy 'n verskil maak? Die toekomskundige Dr. Taras Viljoen sê ja, ons kan.
7: Daar is 'n menslike oplossing hiervoor. Ons het 'n paar goed in ons hande, ek en jy as die gebruikers. Ons moet besluit hoeveel van hierdie goed het ons nodig, hoe lank wil ons wag voordat ons opgradeer, hoe vinnig wil ons dit vervang, en dan wat maak ons daarmee wanneer ons dit nie meer gebruik nie. Die ander mense in die story is die vervaardigers. Op hierdie stadium gebruik hulle omtrent 100% nuwe materiaal. In materiaal praat hulle van virgin materials, nie? Materiaal wat gemyn moet word. En daar is 'n opsie om herwinde materiaal te gebruik, of net slimmer planne te maak. So ja, ons mense is die sleutel om die gif in ons hande 'n klein bietjie minder skadelik te maak.
2: Ons weet nou dat daar in elke laai en motorhuis toestelle is wat waardevolle hulpbronne bevat. Ons weet ook dat daar gevaarlike gifstowwe in is. Elkeen met 'n verhaal wat nie eindig wanneer ons die delete knoppie druk of die swart sak uitsit nie. Die volgende keer wanneer jy jou selfoon opgradeer, onthou, die ware koste van tegnologie word nie net bepaal wanneer ons dit koop nie, maar ook wanneer ons dit weggooi. Dankie aan al die deelnemers in hierdie dokumentaar wat hulle kennis met ons gedeel het. Dr. Doris Viljoen, direkteur van die Instituut vir Toekomsnavorsing by die Stellenbosch Besigheidsskool. Dr. Jeshila Rajput, stichter en uitvoerende hoof van Tomorrow Matters Now. Joseph Jordaan, die hoof van strategiese beplanning by IWASA. Jan Vermeulen, die redakteur van Broadband. En Carla Martin van RAP in Bridgetown. Ander deelnemers was Konrad de Vries, Jana Birch en Jonathan Haller. Neil Roo het help kantoor skoonmaak, e-rommel wegry en het ook die program tegnies versorg. Jy kan meer inligting kry op IWASA se webwerf by iwasa.org.
8: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

Goeienaand en baie baie welkom by Hoor Hoor. En na aanleiding van daai musiek hoef ek seker glad nie te sê waaroor vanaand se program gaan nie, maar ek sê nietemin dit gaan oor die wonderkind, die trekklavier maestro en die fenomenale komponis en musikant Nico Karstens.

Nico Karstens gebore bietjie meer as 100 jaar gelede in 1926 noordelike voorstede van Kaapstad, Bellville Suid om spesifiek te wees. Nou Nico Karstens het van kleins af versot geraak op musiek. Daar was nie eintlik baie plate beskikbaar in Suid-Afrika daai tyd nie. Meestal Europese plate, Engelse, Amerikaanse plate en hy het dag en nag daarna geluister. Hy het 'n ou klein mondfluitjie gehad waarmee hy so half beginne speel het en later 'n kitaartjie gehad en hy kon wel die akkoorde reg speel, maar sy drukke was heeltemal verkeerd gewees. Nico Karstens het my vertel, na ek die eer gehad het om 'n onderhoud met hom te doen op sy 90ste verjaarsdag, kort voor sy afsterwe, dat hulle, sy familie, sy ouers het altyd gaan kuier by ou tannie wat 'n klavier gehad het. En dan het hy so gesit en self agtergekom, hy kan speel. En die dame het ook vir sy ouers gesê, maar hoorie, die kind het talent. Eenmiddag, toe Nico van die laerskool afkom, toe hy 13 jaar oud was, en hy in sy kamer kom, toe staan daar 'n klein houner tweedehandse trekklaviertjie op sy bed. Sy pa het dit vir hom gekoop en soos hy self gesê het, met geld wat hulle nie gehad het nie.

'n skamele 6 maande later sit Nico Karstens met sy kortbroek aan op 'n stoeltjie op 'n verhoog waar sy voete nie die grond kan raak nie met daai einste 64 bas houertjie wat sy pa vir hom gekoop het en hy neem deel aan 'n volwasse talentkompetisie in die Kaap en hy wen dit. En van daar af was daar geen keer aan Nico Karstens nie. Hy het self vertel toe hy so 17 jaar oud was, toe kuier hy by sy vriend, hy was nog op hoërskool en sy vriend het 'n vreeslike mooi maag gehad. Hy sê sy het so geswewe deur daai kombuis. Vreeslik skaam vra hy toe vir sy vriend eenkant, "Wat is jou ma se naam?" En die sê toe, "Catherine." Daar het Nico Karstens se besturing gekry op 17-jarige ouderdom. Catherine Tango, een van sy eerste komposisies en byna 2000 komposisies gekomponeer, 80 plate vrygestel.

Hoogtepunte in Nico Karsten se loopbaan was toe hy vir Hendrik Susan ontmoet het en in sy orkes gespeel het. Alhoewel hy groot geword het in 'n boeremusiekmilieu, het hy daar eers van die groot konsertina spelers en boeremusiekmusikante ontmoet en hy het toe later saam met hulle almal gespeel en baie van hulle het groot hoogtes bereik en bekendheid verwerf na aanleiding van om in die orkes van Nico Karstens te speel. Hy het in 1951 sy eie orkes gestig en hy het binne 'n kwessie van 4 jaar in die 1950s het hy 'n miljoen plate verkoop. Hy het later 2 miljoen eksemplare verkoop en dis gelykstaandig aan vandag se terme aan 40 goue plate. Sy paai het gekruis met Anton de Waal en daar het hy baie komposisies beginne komponeer, die FAK sangbundel of sangbundel van Afrikaanse musiek en sang is vol, propvol Nico Karstens en Anton de Waal se musiek. En daar gebeur met Nico Karstens iets wat enige kunstenaar van droom. Daai een ding wat vir hom sy bekendheid, sy gewildheid absoluut die hoogte in laat skiet. Daai een treffer, Zambesi, vir maande nommer 2 op die Engelse, die Britse, die Europese treffersparade. Meer as 50 groot orkeste het dit opgeneem, baie bekende kunstenaars, internasionaal het dit opgeneem en vir die eerste keer is Suid-Afrikaanse musiek wêreldwyd bekend, tot vandag toe.

Nico Karstens het soos enige groot kunstenaar 'n lewensreis van musiek 360 grade voltooi. Daar waar hy begin het, het hy geëindig. Hy het tydens 'n TV-opname Spies en Plessie in die hartjie van die geboorteplek van die tango, La Boca, in Buenos Aires, het hy 'n tango vir die Argentyne gespeel, laat daar uitroepe was van encore en maestro, en die mense absoluut verstom was dat 'n Suid-Afrikaner 'n tango so kon speel. 'N Baie groot trekklavierspeler van Amerika, Frank Morocco, het in 'n onderhoud vertel, Nico Karstens is on par with Art van Dam, one of the best I've ever heard in my entire life. Nico Karstens het musikale grense oorskry, saam met baie Afrika-orkeste opgetree, byvoorbeeld Ray Peary. Daar's natuurlik vir baie van sy komposisies ook lirieke geskryf, woorde geskryf. Die volgende ene het Nico Karstens self woorde geskryf vir sy eie komposisie. En hier bring Anna Davel en Olly Viljoen met die Blues and Sisters Orkest hulde aan die groot meester, Herd Boy.

Op Nico Karsten se 90ste verjaarsdag het hy vir my gesê, in sy musikale herfsjare het hy agtergekom dat die mensdom het doof geword, want hulle het vir 500 mense gespeel sonder enige klankversterking en die mense het daarop gedans. Vandag moet jy 'n lorry vrag vol klanktoerusting hê sodat 30 mense vir jou kan hoor. En op my ou dag het ek teruggegaan na my wortels, want ek is baie lief vir boeremusiek. Nico Karstens, ons salueer vir jou, baie dankie vir die skatkis, die Afrikana, wat jy vir ons nagelaat het. Tot ziens.

Het jy geweet, 1952 was 'n hoogtepunt vir die wêreldwolbedryf as gevolg van die Koreaanse oorlog. Ons en tydens die viering van die NBKV se jaarkongres met Isak Staats van BKB hieroor gesels. Die vleisbeesbedryf funksioneer in 'n dinamiese omgewing. Markdruk, veesiekte risiko's en veranderende verbruikersverwagtinge is van die faktore wat 'n impak op die bedryf het. Nou vanjaar se LRF veeskool fokus hierop en ons praat met Izaan de Plooi. Verder praat ons ook met Arthur de Villiers van AG Bonsmara oor hulle veiling. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Ek wens ek kon die blare se musiek volledig betas, of die donderende see met my tong besoek, of die blou lug in my handpalm hou. Maar ek is 'n paradysvoël in 'n koperkou sonder sleutel.
1: Loslitdag is om die draai. Op Vers en Klank vier ons die mense wat hulle nie deur uitdagings laat onderkry nie, met voorlesings uit die werk van die digter William Rowland. Skakel in saam met my, Sofia en Eben Genis, Dinsdag aand om 20:09.
2: All right. You wanna dance?

Welkom hier by Jazz op RSG. Nou, vanaand het ek die beheer oor die musiek weggegee. Maar net vir vanaand hoor, want hierdie is net jou jazzkeuse. Elke versoek kom uit jou kommentaar op Facebook en saam bou ons die hele program. Dit is vir my so lekker om te weet en dit is so vir my so besonders lekker dat Kobus Burger, my programbestuurder hier by RSG, ook 'n keuse ingestuur het. En ons begin met Dave Brubeck se La Paloma Azul, oftewel die Blou Duif. As iets wat ek ook dink my pa sal van nou Kobus, want hy is mos maar nou 'n duiveboer. En ook daarna beweeg ons na daardie elegante klank van Sade. En Sharon Basson het herself vertref, sy sê, Sade is een van haar gunsteling kunstenaars en daarom volg Smooth Operator so baie lekker na hierdie treffer wat ons met oopmaak. Kobus, Sharon, dankie vir die eerste twee keuses en ek hoop dit gaan lekker met julle vanaand. Ek hoop dit gaan sommer beter met jou. Goeienaand en jy luister na Jazz op RSG met my vriend Rikki Lukas. Lekker jy.

0: Sade is a smooth operator. Dit was die versoek deur Sharon Basson en voor dit was dit Dave Brubeck. Daai keuse vir Kobus Burger. Nou gee ons Freda de Tooy ook 'n kans en sy kies vir ons iets met pure verhoog glans hoor. Rob Manson's Hot 5 met Cabaret en daarna kom ons by Orantia Fortuin. Nou sy het eerste Reste Encore van Laudy Beat gevra, omdat die oorspronklike opname buite die jazz klankval, het ek die gevoel van haar versoek behou. Maar 'n echte jazz antwoord gegee, dis Chet Baker met I Wish You Love. Orantia, hierdie een is vir jou, net hierna.
1: What good is sitting alone?

0: sy ken nie eintlik jazz nie, maar iets glad en prettig uit die 1930s sal haar laat dans. Nou, Freda het sommer dan nou ingespring en Begin the Bargain vir haar gekies. Nou, Sandra, sy antwoord was eenvoudig, dis baie mooi. Ok, so dan stem sy saams. En na die breek verander ons hulle uitreiling in 'n hele dansvloer met Artie Shaw, Fred Astaire en nog groot swingklanke. Bly waar jy is, ons is volgende terug net hierna.
1: Maandag aand 31 Augustus om 20:07 is dit weer tyd vir Opskud. Ons storie gaan oor 'n baie lui seun.

Welkom terug hier by Jazz About SG. My naam is Frederik Lucas. Ek hoop dit gaan goed met jou. En as jy ook wil jou versoekies deurstuur, jy kan na Frederik Lucas groepie op Facebook gaan en jy luister nou net na die Net Jou Jazz Keuse program waar jou versoeke vanaand die hele program se speellys bepaal. Nou Frida de Toey het Begin the Bargain vir Sandra Bruins gekies en van daar af bou ons die dansstel dan so verder. Eers Artie Shaw se klassieke swing weergawe en daarna Fred Astaire met Cheek to Cheek. Sandra en Frida, hierdie dans is vir julle. Lekker jam.

Fred Astaire met Cheek to Cheek uit 1935 en voor dit Artie Shaw se groot swing weergawe van Begin the Bugin. Nou, Cole Porter het die lied reeds in 1935 geskryf, maar Shaw se opname uit 1938 het dit in 'n reuse sukses verander. Nou, Sandra het mos nou gevra vir iets glad uit die 1930s wat na pret klink. Daarom hou ons maar nou die dansvloer nog oop hier vanaand. Volgende is Duke Ellington en Ivy Anderson met die eenvoudige reël waar sonder jazz nie kan leef nie. It don't mean a thing if you ain't got that swing. En daarna Artie Shaw met Moon Glow, 'n jazzstandaard wat reeds in 1933 geskryf is. Net hier op Jazz op RSG.

En dit was Artishow met Moonglow en vooraf Duke Ellington en Ivy Anderson met It Don't Mean a Thing If You Ain't Got That Swing. Nou Sandra, is een breed versoek het vir ons om nou julle dansvloer oopgemaak, maar nou sluit ons af daar die stel af met 'n opname van wat jou laat eenvoudig weier om stil te sit. Benny Goodman, in 1937 weergawe van Sing Sing Sing, loop byna 9 minute en moes destyds oor albei kante van 'n 12-duim 78 plaat versprei word. Met Green Groupa op die tromme is hierdie die groot finaal van die speelhuis.

0: Benny Goodman se Sing Sing Sing en so het jy vanaand se jazz op RSG gebou. Dankie aan Kobus Burger, Sharon Basson, Frida de Toey, Sandra Bruins en Oratia Fortuin vir die keuses en die gesprek. En Marita Vermaak, jy het gesê jazz laat jou brein en ore nie altyd saamwerk nie. Ek hoop vanaand se musiek het hulle daarom albei aan die dans gekry. Ek is van Rieke Lukas en bly geskakel, want daar is nog meer lekker musiek wat op pad is hier op RSG. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.
1: Het jy geweet 1952 was 'n hoogtepunt vir die wêreldwolbedryf as gevolg van die Koreaanse oorlog? Ons het tydens die viering van die NWKV se jaarkongres met Isak Staats van BKB hieroor gesels. Die vleisbeesbedryf funksioneer in 'n dinamiese omgewing. Markdruk, veesiekte risiko's en veranderende verbruikersverwagtinge is van die faktore wat 'n impak op die bedryf het. Nou vanjaar se LRF veeskool fokus hierop en ons praat met Izaan de Plooi. Verder praat ons ook met Arthur de Villiers van AG Bonsmara oor hulle veiling. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

edge off of me. In die eerste 2026 lente aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy musiek deur kunstenaars sonder meer Fausto Papetti, Dolly Parton saam met Ladysmith Black Mambazo en 'n hele paar ander wêreldmusiektreffers verwag. Dis Musiek Sonder Grense, Woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

0: Slaan op jou trom met enige ritme onder die son.
1: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polsslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dag plakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer, want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.

0: Organies, vrylopend, graangevoer en grasgevoer. Professor Philip Strydom gesels maandagmiddag om 1 uur in 360 oor die impak wat dit op die smaak van vleis het. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van 'n 20% invoertarief op grondpoentjieboter. Marijke Massin gesels oor die impak van die sardynherpes op die plaaslike visbevolking en die in ander lande. En in Afstel word die eerste sonkragmotor in 1955 gedemonstreer.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Splish splash, I was taking a bath. Long about a
3: Wie dink jy was meer hande? Mans of vroue?
4: Daardie een is 'n baie goeie vraag, maar ek sal sê ons vroue was ons hande baie baie meer as wat die mans te doen.
5: Ek dink mans was meer hulle hande. Mans is mos maar mense wat met hulle hande meestal van die tyd buite besig is om te werk en uit te dinge. En ek weet vrouens was hulle hande in ons skulp die hele tyd.
1: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
3: Ons praat vanoggend oor die wolbedryf, die vleisbeesbedryf. Ons vertel jou van 'n veiling en bly ingeskakel, want binnekort is ek terug met hierdie week se landbounuus. Hartlik goeiemôre, ek glo jou naweek was aangenaam en my naam is Lise Roberts. Baie welkom by vandag se RSG Landbou. In vandag se landbounuus, die plaaslike suikerbedryf het nog 'n terugslag beleef, toe sowat 6000 werkers van verskeie meulens besluit het om te staak. Die werkers dring aan op 'n algemene loonverhoging van 13% tesame met beter voordele soos vervoer en behuisingstoelaas. Die staking affekteer onder meer Tongaat Hewlett se meulens in Maidstone en Felixton. Die staking kom te midde van 'n uitdagende tyd vir die suikerbedryf wat tans steier onder goedkoop suikerinvoere. Die plaaslike produsenteorganisasie SA Cane Growers doen herhaaldelike beroepe op die regering om in te gryp en te verhoed dat goedkoop invoere die bedryf op sy knie dwing. Die plaaslike suikerbedryf word deur sowat 25000 groot en klein boere bedien en skep nagenoeg 65000 direkte werksgeleenthede. Vrystaat Landbou sê hy is bekommerd oor 'n toename in misdaadinsidente op plase in verskeie dele van die provinsie. Volgens die organisasie se veiligheidsrisiko-analis Dr. Jane Buys, wek die aard en omvang van die insidente kommer. Voorvalle is in die Excelsior, Hobhouse en Tweespruit omgewing aangemeld, waar misdadigers na bewering probeer het om honde te vergiftig en voertuie en trekkers te steel. Dr. Buys sê die jongste voorvalle vorm deel van 'n breër misdaadtendens wat in verskeie gebiede van die Vrystaat waargeneem word. Die voorsitter van Vrystaat Landbou se landelike veiligheidskomitee, Jacques Leroux, het 'n beroep op boerderygemeenskappe gedoen om hul paraatheid te verhoog en om voorvalle by die polisie en hul plaaslike veiligheidskoördineerder aan te meld. Die plaaslike grondboonbedryf kan asemhaal nadat die regering 'n 20% invoertarief op grondboontjiebotter afgekondig het. Dit verteenwoordig 'n skerp toename op die 99 sent per kilogram wat oorspronklik gehef is. Finansies minister Enoch Godongwana het die nuwe tarief einde Julie gepubliseer nadat die Suid-Afrikaanse Grondboonforum vir jare gepleit het vir hersiening van die bestaande bestel. Die oorspronklike versoek is reeds in 2020 deur die Suid-Afrikaanse voedselgroep RCL Foods ingedien. Volgens Adrie Botha, die voorsitter van die forum, is die doel van die tarief om die bedryf teen invoere te verskans en volhoubare groei aan te moedig. Suid-Afrikaanse landbouers kan al regmaak vir verdere brandstofprysverhogings in September. Volgens die jongste data van die Sentrale Energiefonds kan die prys van 93 oktaan petrol met sowat 80 sent per liter styg, terwyl 95 oktaan petrol met ongeveer 90 sent per liter kan verhoog. Die vooruitsig vir diesel is nog slegter en dit lyk of die dieselprys met tussen R2,85 en R3.05 per liter kan styg. Die finale brandstofprysaanpassing vir die nuwe maand sal vroeg September bekend gemaak word. Die Noordwesdepartement van Landbou en Landelike Ontwikkeling sê meer as 80% van sy teiken van 1,4 miljoen diere is teen bek en klauwseer ingeënt sedert die provinsie se massa-inentingsveldtog in maart afgeskop het. Die departement sê 333 gevalle word steeds deur veeartsenykundige spanne gemonitor, terwyl 146 gevalle afgesluit is. Die plaaslike LER vir Landbou en Landelike Ontwikkeling, Madoda Sambata, sê die vordering is bemoedigend, maar boere moet steeds saam met veeartsenykundige beamptes werk en streng by biosekuriteitsmaatreëls hou. En in die Weskaap is sowat 82% van die veekudde reeds teen bek en klauwseer ingeënt. Die Weskaapse minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer, sê in 'n verklaring dat meer as 382.000 primêre inentings reeds voltooi is, terwyl 'n verdere 96.000 skraagdosisse toegedien is. Hy sê die sukses van die veldtog is te danke aan samewerking tussen die regering, boere, privaat veeartse en ander bedryfsrolspelers. Dit is dan Landbounies. Arthur de Villiers is op die lyn om met ons te gesels oor AG Bonsmara se 34ste produksieveiling. Die datum 10 September en soos altyd is dit op die plaas Arcadia daar in die vrede omgewing. Arthur, ja, julle is seker baie opgewonde om weer 'n veiling te kan aanbied en wat is jou doel met hierdie komende veiling? Goeiemôre.
6: Môre Lisa, ja baie dankie vir die geleentheid. Ja, ons is opgewonde oor die veiling. Dit is ons eerste veiling in 2026. Ons moes die ander twee veilings afstel as gevolg van die Berg en Klou. Maar die dinge loop mooi vir hierdie veiling. Ons het gelukkig nooit Berg en Klou gehad nie en die diere wat op die veiling aangebied word is ook al reeds die skraagdosis Berg en Klou gespuit. So hulle is twee keer al reeds gespuit en ja, ek dink tog die aanbod is goed. Die bulle het ek 'n bietjie te veel verkoop dalk hier in die Berg en Klou se tyd met al die regte vorms en alles en my getalle is 'n bietjie minder ek is, ons begin op so 55 maar ons het maar beserings gekry sulke goed so ons staan nou op 48 bulle en die bulle lyk mooi hulle is almal afgerond op weiding en Moratex pasture master so dat glad nie mielies gekry nie. Maar vooral die vroulike diere wat ons aanbied, Lisa, is omtrent 100 SP diere en 50 kommersiële diere is regtig van, ek dink, van beter aanbiedinge sover. En die mense kan gerust daarvoor kom kyk. As 'n hele klomp 3-in-1's, die meeste is dragtige koeie en dragtige verse en 'n paar oop verse. Ons is gelukkig ook met die dragtighede dat dit mooi geloop het. So, nee, ons sien uit vir die veiling, het word lekker warm nou, het was vreselik oud gewees verlede week.
3: Arthur, sê vir my, wat maak jou veiling nou anders? Wat sal jy sê, wat doen jy?
6: Ach, jy sê, Lisa, ek sal nie sê, dat maak het dramatisch anders, dan nie, die genetica is daarom seker anders, alhoewel baie van die groot veilings kom uit ons genetica uit, maar hierdie is nou, kom ons sê, die oorspronklike genetica, wat nou ek allereers my pa en my ma moet gee, dat hulle van die laat 1950s af daaraan gewerk het. Verder is het maar een veiling, soos een veiling jong, dis vrye mark en ons het niks naakse triks nie en die hamerval is dat die prys wat die goed gaan, ons prys het die laaste ruk nogal afgekom, omdat ons 4 geleenthede gehad het per jaar wat die mense kon bulle koop. Nou gaan ons terug na een stelsel waar ons net 1 geleentheid per jaar weer gaan hê soos in die ou dae. Dit gaan elk jaar September wees, wat ons gaan bulle en koeie verkoop. So ja, spesiaal, dink ek is maar net die feit dat die groot maak van die bulle is vir ons ook die eerste. En ons is heel tevrede met hoe hulle lyk, hulle kondisie en hulle gesondheid, jy weet.
3: Waaruit bestaan hierdie geleentheid? Is dit net die veiling op die 10de wat 11 uur begin of bied julle iets anders vir voornemende kopers?
6: Weet jy, Lisa, dat is dan die veiling op die 10 is, soos jy sê, 100% reg. Maar Anel, my vrouwkie, is reg vir ontbyt. Van vroeg af, hier van hier, se kant af, is gaan sy lekker ontbyt vir mense gee wat van ver af kom. Is jou wat mense wat oorslaap op die plaas, as daar is nog plek, as mense wil plek bespreek, voor die tyd en of na die tyd. En dan die negende, wat ons graag mense uitnooi, om voor die tyd na die diere te kom kyk op die plaas, waar hulle nie in kraaltjies staan nie, en waar hulle lekker kan rondloop om die diere, en die diere vir hulle kan om die diere stap, soos ek sê, en wegloop en na hulle toe loop, en hulle mooi deur kyk. So ons nooi graag mense uit die negende, en dan oor te bly by ons op die plaas, ons het so plek vir 30 mense, of op die dorp dan, ons sal die gasthuise sy nommer vir die mense kan gee, en dan die 10 is die veiling, en ons hoop om 11:00 te begin, nie hoop nie, ons gaan 11:00 begin as DV, en ons hoop om so by 3:00, 4:00 se kant laat te kry, het gaan nie so lang veiling wees nie, want ons nie so baie bulle het nie.
3: Nou goed, ek weet nou al waar jy bly, dis daar in die vrede omgewing op die plaas Arcadia, maar vir die wat nie weet nie, daar kan jy net vir ons verduidelik, wie weet, daar is dalk iemand wat van verre wil kom, wat nog nooit by jou 'n draai gemaak het nie.
6: Ja, dankie Lisa, ja, dit is nogal partij, maar maak jy mense, een fout is in vrede en vrede voort, en ons is wel op vrede, en dit is so 2,5 uur is een reis suid van Johannesburg richting Durban. Dis waar ons is, so op die voet van die uitlopers van die Drakensberge. So, kom vrede toe en dan van die R34 Newcastle toe en dan die S993 links. Boorkie sal opgeslaan wees, ons het GPS-koordinate en al die goeder sal op die advertenties wees, of as daar navraag is, sal ek het vir die mense stuur.
3: Ek sien julle het ook 'n online optie?
6: Ja, ons het gebruik weer vir Swift 2 vir die, ek is nie seker hoe lang nie, maar nog elke jaar van het Swift 2 regtig aan die gang is. Ek wil sê dat moet seker naby nou 10-12 jaar wees, ons is baie tevrede met Swift 2. Hulle stelselwerk uitstekend, ek het van jou self 2 bulle gekoop deur Swift 2 sonder dat ek eers die bulle gesien het. Net omdat ek die teelder vertrou het, omdat ek die stelsel vertrou. Ek sien hulle, die visueel sien ek mooi, hulle uitsendings loop mooi. So, Swift 2 is ons weer by, en Russell en JP en sy span is werk doen vir ons uitstekende werk, hoor.
3: Goed. Arthur, en dan wil ek vir jou vra, ons het so 'n minuut oor. Julle het, die laaste keer toe ek met jou gepraat het, het julle 'n boeredag gehad. Net vinnige terugvoer. Julle het dit goed afgeloop.
6: Goed afgeloop, Lisa, regtig. Het was na die koue van die week, maar die dag was een redelike lekker dag daarom. Die laagdagse lesings, vir al myne ongelukkig, was een bykie lang, maar die mense het lekker rondgerei na die tyd en weeste gekyk en goeie vrae gevra, en ek het regtig een klomp terugvoering gekry, positieve terugvoering. Die meeste nog ooit van enige veiling of 'n boeredag of enige iets. So, dit was goed. Ons het volgens Swift 4 nou al ver meer as 1,000 mense gekyk het na die opname, of op Swift 4 of op YouTube, of wat op die plaas was.
3: Ja.
6: So, nee, ek dink dit was 'n sukses. Dankie, Elise.
3: Ek is baie bly daaroor. So, sê Arthur de Villiers van AG Bonsmara, ek herhaal net al die veilingsbesonderhede, die veiling fisies is op 10 September donderdag, begin 11:00 soos altyd, maar hy sê jy is baie welkom om vorige aand te kom oorslaap, en dit is hulle 34 produksieveiling op die plaas Arcadia, en dit is daar in die Vrede Vrystaat omgewing. Ons gesels vanoggend weer oor die LRF Veeskool, vir die wat nie weet nie, LRF staan vir Lewende Hawe Registrerende Federasie. Ja, die tyd kom nader, dit vind plaas vanaf 7 tot 9 Oktober, weer eens daar by die Aldam vakansieoord in Noordwes, en kom ek gesels met die tegniese beampte by die LRF, Izaan de Plooi. Izaan, ja, verlede keer het ons kortliks gepraat oor die program. Miskien kan jy so 'n bietjie meer uitbrei vandag en net sê wat kan belangstellendes verwag, en daarna sal ons praat oor of daar nog plek beskikbaar is. Dankie, Izaan.
7: Hallo Lise, baie dankie vir die geleentheid. Ons geniet het altyd om te gesels. As ons kyk na ons thema hierdie jaar, Unlocking the B-Value Chain, is dit vir ons so belangrik dat mens besef dat die vleisbeesbedryf funksioneer in 'n baie dinamiese omgewing. Produsente het te doen met die markdruk, siekte risiko's, veranderde verbruiksverwagtinge, insetkostes, klimaatfaktore. Ons het nou gesels oor die vooruitsigte vir hierdie jaar. Ons probeer om hierdie jaar se program aan al hierdie aspekte te raak wat 'n effek het op 'n vleisbees produsent. So ons gaan kyk na genetika. Watter genetika gebruik ons? Wat is beskikbaar? Hoe identifiseer ek die regte genetika? Is my koeie produktief en funksioneel? Bestuur ons kuddes se reproduksie tot hul volle potensiaal? Hoe hou ek my diere gesond? Produseer ons die tipe vleis of die kwaliteit vleis wat die mark werklik wil hê? So oor hierdie 2 dae of 2.5 dae wat ons die veeskool aanbied, gaan ons aan al die punte raak. So byvoorbeeld die eerste dag gaan ons bietjie kyk na die vooruitsigte van die rooi vleisbedryf. En partykeer is dit moeilik vir die boere om buiten dit wat hy elke dag moet doen, bietjie die groter prentjie in gedagte te hou. Ons het Dr. Dani Jordaan wat bietjie met ons gaan gesels oor die beesvleisverbruiker. Wie is hulle? Wat wil hulle hê? Want op die einde van die dag is hulle die ouens wat geld instoot in die bedryf in. Wat die hele waardeketting moet trek en vorentoe vat. So ons moet seker maak ons gee vir daai eindverbruiker die produk wat hy wil hê. Dan kyk ons na siektes en biosekuriteit. Ons weet in vandag se tyd hoe belangrik dit is. En Dr. Dani Odendaal gaan bietjie met ons gesels oor ons kuddes, hoe om hulle teen siektes te beskerm, hoe om daai uitbreek van siektes wat rondom ons is te beperk. Dan gaan ons 'n paneelbespreking hê oor back and closure. So die tema is foot and mouth, where to from now. So dit gaan onder leiding van meneer Kobus Bester wees en die wat op die paneel gaan sit is Dr. Odendaal, professor Bastos van die Universiteit van Pretoria en dan ook Dr. Jordaan. Dan gaan ons ook bietjie kyk na ons voeding, so die effek daarvan op reproduksie, die effek daarvan op my kalwer se prestasie later aan, so daai fetal programming. As ek my koeie nie goed voer wanneer hulle dragtig is nie, wat se effek het dit op die einde van die dag op hulle kalwer se prestasie? Dan het ons ook 'n paar praatjies oor genetika. Ons het mevrou Katrina Millen van Breedplan Australië en sy gaan ons help om daai praktiese kennis op te bou oor hoe gebruik ek breedplan en teelwaardes om my kudde vorentoe te vat. As ek weet, dit is my genetiese vermoë van my kudde, hoe identifiseer ek daai bulle wat my kudde gaan vorentoe vat? Dan het ons ook weer die donderdag 'n fisiese praktiese sessie waar ons buite by die krale gaan wees. Ons het beeste dae wat bespreek gaan word deur 2 interas beoordelaars en ons gaan spesifiek kyk na funksionele doeltreffendheid. Waarna moet ek kyk? My beeste moet kan loop, hulle moet kan vreet, hulle die bulle moet die koeie kan dek, al daai tipe van praktiese vaardighede wat enige beesboer moet hê. Dan kyk ons op bietjie na herlewingslandbou daai middag, praktiese diere gesondheid, klimaatslim beesvleisproduksie. En dan die laaste dag gaan ons bietjie fokus op die verhoudinge wat daar is tussen die verskillende rolspelers binne die beestvleiswaardeketting. So ons het byvoorbeeld Dr. Troy Rowan van Amerika wat gaan gesels oor die teenstrydighede wat daar is in 'n kweekalf boerdery teenoor wat die voerkrale en die die kleinhandelaars en so wat wil hulle hê en die teenstrydighede wat daar bestaan. En dan kyk ons ook na hoe om tegnologie te gebruik om doeltreffendheid binne die waardeketting te verbeter. En dan sluit ons af deur 'n praatjie deur meneer Kobus Bester wat net vir ons bietjie gaan praktiese riglyne gee oor hoe oorleef ek dit wanneer die markte skielik verander. Soos wat ons in die laaste tyd gesien het. En dit is in kort ons program vir die 2.5 dae.
3: Dit is heel wat en ek dink ons produsente gaan sommer baie leer. Is daar nog plek vir die wat belangstel, Izaan?
7: Ja, ons het nog plek. Ons early bird afslag is nou ongelukkig nie meer beskikbaar nie. Maar ons het nog plek. Belangstellendes kan gaan kyk op ons LRF webtuiste, lrf.co.za. En hulle kan ook vir mevrou Shamaine Alberts kontak by 082-922-3747.
3: En so sê die tegniese beampte by die Lewende Hawe Registrerende Federasie, haar naam is Izaan de Plooi en sy het gesels oor vanjaar se LRF feeskool daar by Aldam, net weer die datums 7 tot 9 Oktober. En die maklikste lrf.co.za, daar is al die besonderhede ook beskikbaar. Ons het tydens die Nasionale Wolkwekersvereniging se kongres en die viering van hul 100ste bestaanjaar met Isak Staats gesels. Nou, Isak is die uitvoerende bestuurder wol en bokhaar by BKB. Ons het so 'n bietjie teruggekyk en ook watter faktore het 'n groot impak op die bedryf. Ons wou eerstens by hom weet, wat dryf pryse?
8: In baie ekonomiese terme, of gewone ekonomiese terme, aanvraag en aanbod. So die rol van wol het, as jy nou regtig die pryse wil verstaan, dan moet jy dit baie ver gaan hol terug, hierso na die vroeë 1900s toe, toe wol 'n absolute strategiese produk was. So dit was intussen die rede vir die industriële revolusie was wol gewees. So dis die verwerking van wol het die hele ding in die gang gesit. So van daai tyd af, daai tyd was wol onontbeerbaarlik geweest. Mense moes wol gehad het om klere te hê. En oor die jare het dit verander. Hierso in die vroeë 50s, 1952, was wol se absolute toppunt geweest. In die Koreaanse oorlog was dit baie koud geweest en die Amerikaanse regering moes al die wol koop, letterlik al die wol koop in die wêreld. En wol het ongelooflike groot pryse gegaan daai tyd en vandag nog as jy hierdie Karoo ry, dan kan jy sien hoe's die huise wat gebou is as gevolg van die wolboom wat gebeur het. So intussen het die wêreld verander. So wol het al hoe minder en minder belangrik geword as 'n tekstiel. So dis waar dit altyd 'n baie kommoditeit ding was, het dit verander na die in die laaste paar jare is dit 'n dis 'n luukse produk. Ryk mense dra wol. Hierso in die vroeë 90's het wolboere heeltemal te veel wol geproduseer en ek dink 92 daarom het die wêreld wolbedryf besluit om wolliewers terug te hou om op mark te vat en toe was daar 'n geweldige crash geweest. Die ding het net doodnevoudig in ingestort. En van toe af tot nou toe het wol se pryse baie afgekom. As jy dit ek vir jou in perspektief stel, as ek daai wolprys vandag kon vat en ek kon hom net so ekstrapoleer teen die inflasie van daai tyd af, dan moes ons omtrent nou R1,500-2,000 per kilogram vir wol gekry. Nou ja, hy het nie daarby gebly nie. Dit het ons baie jare gevat om daai opgehoopte wol weg te werk. En vandag het wol heeltemal 'n ander rol begin speel. Is 'n luukse produk, ryk mense koop hom en ja, aanvraag en aanbod is nog steeds baie belangrik. Maar deesdae is dit heeltemal 'n ander mark wat ons na kyk as wat ons daai tyd na gekyk het.
3: En hoe het prysveranderinge en marktoestande die Suid-Afrikaanse wolbedryf oor jare geaffekteer?
8: So die Suid-Afrikaanse wolbedryf ons is maar baie sterk gekoppel aan die veral die Australiese wolbedryf. So sogenaamde price discovery waar ons uitvind wat wolprys moet wees gebeur nog steeds vandag in Australië. So Wat wel verander het, Suid-Afrika het 'n baie unieke plek in die wol, in die wolwereld, omdat ons soveel wolboere, soveel moeite in wol insit. Ons het 'n paar mededinge en voordele wat ons uniek maak van die Suid-Afrika, van die res van die wereld. Die twee goeders wat uitstaan is die feit dat ons wol baie goed sorteer of klas op die plase. Suid-Afrikaanse wolboere is ongelooflik kundig. In vergelijking met enige iemand in die wereld, is die moeite wat hulle insit, is daar bestaan nie nog soeits nie. En die ander ding wat in die laaste paar jare groot rol begin speel het, is certificering. So ons bedryf die grootste wol gesertificeerde groep in die wereld, en dit gee ons 'n ongelooflike voordeel weer in die wêreldmark.
3: En vandag, wat is die grootste faktore wat die wolmark dryf en hoe lyk die toekoms?
8: Dis interessant, die afgelope 3-4 jaar het wolproduksie verskriklik afgeneem. En die somme van wolboerdery het eenvoudig net nie meer gewerk. In Suid-Afrika, ons wolproduksie is met so 5 miljoen kilogram af. Maar in Australië, wat nou maar die wêreld se grootste wolprodusente is, is hulle af met 50 miljoen kilogram. En ewe skielik sit ons met hierdie vreselike tekort aan wol, veral nou in hierdie jaar. En ongelooflik is so, in dieselfde tyd het ons hierdie perfekte positiewe storm gehad, dit werk nie altyd net sleg teen ons nie. Waar die Chinese mark begin koop het. En so hierdie is net ewe skielik hierdie groot aanvraag en ons nie genoeg wol nie. En die aanvraag wil gesoek gesertifiseerde wol. En so ons sit in 'n baie baie voordelige posisie in Suid-Afrika.
3: En so gesels Isak Staats, uitvoerende bestuurder wol en bokhaar by BKB. En ons het tydens die NWKV kongres met hom gesels. Ek sien uit om weer saam met jou te kuier. Totsiens.
9: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
10: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbousektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
11: Nou praat ons spelplan in regstreekse tyd, want met FNB Speedpoint kry jy intydse voorraadbestuur, né?
12: Absoluut. Met GetPaid Plus weet jy presies wat met jou voorraad, verkope en personeel aangaan.
11: Jy is heeltemal reg. Jy kan sien wat inkom, wat uitgaan, wat verkoop en wie dit verkoop. Alles op een plek.
12: Word deel van die betalingsstel met die bank wat jou volle beheer gee met GetPaid Plus op FNB Speedpoint. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
13: Sien ek jy sukkel vanmôre so klein en bietjie. Die leidraad is net een woord en dit is vervolgingswaansin. Klip beter beste. Die leidraad oor die groep.
14: Antoinette in Pretoria, Isaac Daniels van Iemandsdorp sê imagination, just an illusion. Amin van Durban sê every breath you take.
15: Maar is Jacques van Riversdal, die het hom reg gehad.
16: This is Rockwell and Michael Jackson.
17: I always feel that somebody's watching me.
14: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9.
18: It always feels like somebody's watching me.
19: Die stem is ook nie opgewarm nie.
20: In Maandag 31 Augustus se aflewering van regsaake sluit prokureur Susan de Wet namens Eastmarie McCallaghan by regsaake aan vir die laaste episode in 'n reeks oor vroue en die reg ter viering van Vroue Maand. Die week bespreek sy die ontwikkeling van vroue se erfreg. Familieregkenner Reet Oosthuizen verduidelik op haar beurt hoe surrogaatskap in Suid-Afrika werk. Dis regsaake Maandag 31 Augustus om 11:30.

0: Goeiemôre. Dit is RSG waarna jy luister en ook nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend word dit aangebied deur Dominee Janine Williams, leraar van die VGK Piketberg.
1: Goeiemôre familie. Ons gaan gesels oor die koninkrykslewe. Hoe leef ons vir die koninkryk van God? Elke persoon leef in soeke na iets. Ons jaag iets na. Vir sommige is dit sukses in die hoop dat prestasie tevredenheid sal bring. Ander jaag finansiële sekuriteit na, in die geloof dat meer geld minder bekommernisse beteken. Baie smag na erkenning, invloed of aanvaarding, oortuig dat hierdie dinge betekenis en vervulling sal voorsien. Terwyl hierdie nie noodwendig verkeerd is, nie, dis alles goeie goed om na te streef, herinner Jesus ons dat daar iets oneindig groter is wat eerste plek in ons lewens verdien, die koninkryk van God. Soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid, sê Matteus 6 vers 33, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Om Godse koninkryk te soek beteken ver meer as om kerkdienste by te woon of die Bybel nou en dan te lees. Dit beteken om toe te laat dat God elke area van ons lewens bestuur. Dit beteken om te vra, Here, wat sal U verheerlik? Voordat ons vra, wat wil ek hê? Koninkryk gerigte mense sien hul loopbane, gesinne, finansies, verhoudinge en drome deur die lens van God se doel. Om God se geregtigheid te soek, beteken ook om 'n lewe te lei wat sy heilige karakter reflekteer. Ons kan nie God se koninkryk bou terwyl ons aan gesindhede en gewoontes vashou wat teen sy wee is nie. Die Heilige Gees vorm gelowiges aan mekaar in mense wat Christus in hul woorde weerspieël. Die pracht van Jesus se belofte is dat wanneer God ons grootste strewe word, voorsien hy getrou in alles wat ons werklik nodig het. Dit beteken nie dat die lewe altyd maklik sal wees of dat elke begeerte skielik volgens ons wil vervul sal word nie. Dit beteken eerder dat ons lewende Vader vir sy kinders sorg en presies weet wat ons nodig het om sy doel te vervul. Ons lewe dus vir Christus in stede van vir onsself. Elke oggend bied 'n vars geleentheid om God se koninkryk eerste te kies. Kom ons gee ons planne oor aan hom. Kom ons nooi hom in en ons volg waar hy lei. Daardeur sal ons sommer vandag nog ontdek dat daar geen groter vreugde is as om onder die heerskappy van ons koning te leef nie.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Janine Williams van die VGK Piketberg. Jy kan haar kontak by janinemw@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: In die 6:00 nuus, die Madlanga-kommissie nog nie amptelik ingelig oor Feroz Khan se gesondheidstoestand nie. 5 mense sterf in 'n trompopbotsing by Kariga in die Oos-Kaap en die FSA voer aanvalle uit op 'n Iranse eiland by die straat van Hormuz. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. Die Madlanga-kommissie sê hy het nog geen amptelike inligting ontvang oor die gesondheid van die geskorste adjunkt van misdaadintelligensie, Feroz Khan. Dit volg na berigte dat Khan, wat gedagvaar is om dinsdag voor die kommissie te verskyn, weer in 'n hospitaal opgeneem is. Khan moes aanvanklik in Julie getuig, maar is enkele dae voor sy verskyning in die Milpark Hospitaal in Johannesburg opgeneem, nadat hy geskiet is in 'n beweerde sluipmoordaanval naby sy huis in Houghton. Die woordvoerder van die Madlanga-kommissie, Jeremy Michaels, sê Khan se regsverteenwoordigers het hulle nog nie amptelik ingelig oor enige verwikkelinge nie. 5 mense is dood in 'n trompopbotsing op die R334 in Kariga in die Oos-Kaap. Die provinsiale vervoerdepartement sê een van die voertuie met 3 insittendes was onderweg na Kariga en die ander een met 2 insittendes in die teenoorgestelde rigting toe die botsing plaasgevind het. Al 5 slagoffers is op die toneel doodverklaar. 'N saak van strafbare manslag word ondersoek. En nou verkiesingsnuus. Die SHKP sê hy wil dienslewering verbeter en strukturele transformasie in plaaslike ekonomie teweegbring. Die party het 'n media-konferensie gehou by sy kantore in Braamfontein in Johannesburg na 'n vergadering van sy sentrale komitee die afgelope naweek. Die SHKP se sekretaris-generaal, Solly Mapaila, sê sy party wil 'n sterker stem vir die werkersklas verseker, munisipaliteite opbou en die lewering van basiese dienste verbeter. Die party sal in die komende plaaslike regeringsverkiesing vir die eerste keer onafhanklik deelneem en nie as deel van die ANC-geleide 3-party-alliansie nie. Griekwa Rugby het sy skok en hartseer uitgespreek na die skielike dood van die bekende ou Springbok-senter Jochie Jansen. Jansen is gisteroggend in Otjiwarongo in Namibië oorlede nadat hy 'n hartaanval tydens sy erediens gehad het. Hy was 78 jaar oud. Jansen het tussen 1970 en 1972 in 10 toetse vir Suid-Afrika gespeel. Hy het sy rugbyloopbaan in Griekwas stad in die Noord-Kaap begin en het reeds op 16-jarige ouderdom vir die Griekwas uitgedraf in die eerste Kruiwenweek in 1964. Hy het ook vir Vrystaat gespeel. Griekwas rugby het Jansen beskryf as 'n ware rugbylegende en 'n trotse seun van die Noord-Kaap. Amerikaanse magte het 'n hommeltuigaanval uitgevoer op 4 pyllanseerders op Iran se Larak-eiland, naby die Bandar Abbas-hawe. Dit was die eerste Amerikaanse aanvalle op Iran sedert einde Julie. Volgens die Amerikaanse sentrale bevel het Iran beplan om 4 pyle met seemyne op die straat van Hormuz af te vuur. Tankskepe wat deur die seestraat beweeg, moet tans verby Larak-eiland vaar om nagegaan te word en 'n fooi aan Iran te betaal. Iranse revolusionêre wag sê verskeie mense is in die aanval dood en gewond en het in reaksie aanvalle uitgevoer op Amerikaanse militêre teikens in Jordanië. Volgens Jordanië se weermag is 8 missiele vroeg vanoggend onderskep. Nepal het begin met massa-begrafnisse vir ongeïdentifiseerde slagoffers van verlede week se vloedramp in die Himalaya-gebied. Reuters berig dat die owerhede honderde grafte gegrawe het in die woude in die Chitwan-distrik in Nepal se Rasuwa-vallei. Voor die ramp was die pad deur die woude 'n gewilde staproete. 196 slagoffers is reeds in die gebied begrawe, terwyl reddingsspanne steeds die liggame van nog slagoffers in die modder en puin ontdek. Minstens 790 mense is in Nepal dood en meer as 2500 word vermis, insluitend 6 Suid-Afrikaners. In Tibet staan die dodetal op 16 met meer as 500 mense wat vermis word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga-kommissie sê hy het nog geen amptelike inligting ontvang oor die gesondheid van die geskorste adjunkt van misdaadintelligensie, Feroz Khan, na berigte dat hy weer in die hospitaal opgeneem is nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: In vanoggend se programme, ANC lid word by die verkiesingskommissie in verband met 'n kunsmatige intelligensie gegenereerde video aan verklaar. Die ANC president Cyril Ramaphosa berisp Johannesburg se burgemeester Dana Morero.
3: Our mayor did make an utterance which we find completely unacceptable, but he has apologized.
2: En die PAC waarskie mense om nie vir hulle en hulle van die DA te stem nie. Welkom by Monitor onder leiding van redakteurs Hendrik Maten en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is John Marie Verhoef en hier volg die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's geen waarskuwings of weerwake vir vanoggend uitgereik nie. Die minimum en maksimum temperature is Pretoria 10-26, Johannesburg 7-25, Vereniging 8-25, Mbombela 11-26, Polokwane 9-27, Mahikeng 11-28. Vryburg 12-28, Bloemfontein 10-25, Kimberley 12-28, Appington 12-31, Kaapstad 11-19, George 9-18, Gqeberha 13-17, Kokompostad 15-18, Durban 18-22, Richards Bay 18-24 en Pietermaritzburg 12 met 'n maksimum van 23. Vir nog besonderhede kan jy die Weerdiens se webblad besoek, dis www.weathersa.co.za of jy kan die Weerdiens volg op X en Facebook.
1: Er is geen verkeer.
2: Kom ons begin in Kaapstad. Daar was 'n botsing op Mieweg in Khayelitsha op die brug wat lei tot die aansluiting na die N2. Dis nou rigting Kaapstad. Een baan is versper, so wees maar geduldig. In KZN is daar 'n verkeersopeenhoping op die N3 rigting Durban tussen Cliffdale en Kierich. En neem ook asseblief kennis dat daar hewige padwerk is op die N4 tolkonsessie. Dis nou tussen Zeerust en Skilpadshoek in albei rigtings. Dan word bane plek vir 5 km versper en daar's ook 'n stop en ry in gebruik wat dinge erg gaan vertraag. As jy op enigiets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per SMS.
5: Nog 'n Maandag Springbok span aankondiging en die Curriebeeker halfeindstryde nou bevestig. Slegte nuus vir Kaggiso Rabada wat die tuis eendagreeks teen Australië gaan misloop en Mamelodi Sundowns staan in Orlando Pirates se pad vir 'n 5de agtereenvolgende MTN8 titel. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
2: Mense, kom ons praat vanoggend lekker saam. Saterdag se toets teen die Springbokke en natuurlik teen die All Blacks is gekenmerk deur die voorafgaande verbyvlug van 2 dreunende passasiersvliegtuie van die lugreder Air Link. Nou, die vliegtuig het baie laag oor die stadion gevlieg. As jy daar was, sou jy weet dat dit 'n sosiale media storm van kritiek ontketen, veral deur buitelanders wat gesê het so iets sou nie in 'n ander land toegelaat gewees het nie. Nou, sommige Suid-Afrikaners meen dat dit 'n definierende oomblik vir Suid-Afrika was, iets wat die Springbokke dalk net 'n bietjie ekstra in die toets gegee het. Eling sê in hulle verklaring dat die vlug nou keurig beplan is met die leiding, goedkeuring en ondersteuning van die Suid-Afrikaanse burger lugvaartowerheid in lugverkeers en navigasiediens. Nou, ons bespreek dit bietjie later om net so bietjie besonderhede te kry en hoe mens so 'n ding reg kry. Maar intussen wonder ons hoe julle dit sien, hoe julle dit gesien het oor die naweek. En wat dink jy daarvan? En wat dit eintlik aan rugby betref? Hoe voel julle oor die 33-26 oorwinning oor die All Blacks? Is die natuurlike orde van dinge nou weer herstel? Is die marge van oorwinning 'n weerspieëling van die Bokke se swak verdediging of die All Blacks se kookwater aanval? Kom ons praat lekker saam, want dan lê nou 'n derde toets voor in Soweto hierdie naweek. SMS se deur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-69-61.
6: Jy lyk doodmoeg.
7: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
6: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
8: SI Sleep Lab.
6: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
9: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sisleeplab.co.za.
10: Get tested, get rested. The SI Sleep Lab.
2: Dis 10 minute oor 6. 'N voornemende ANC burgemeesterskandidaat vir die Tshwane Metro in Gauteng, Gosima Yepa, wat na bewering vervalste KI-video's vir politieke gewin versprei, word onderskeidelik deur die DA en Action SA by die Onafhanklike Verkiesingskommissie verklaar vir die verspreiding van waninligting in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesings in November. Nou, Action SA het ook 'n soortgelyke strafregtelike klagte teen Yepa aanhang gemaak. Ons praat nou met die party se nasionale voorsitter, Michael Beaumont. Welkom terug.
11: Udo, thank you very much. Good to be speaking with you, although I'd rather be talking about the right thing, to be honest.
2: Action SA beskuldig my hippa van doelbewuste waninligting. Watter bewyse gaan julle nou voor die OVK voorlê hieromtrent?
11: Well, we've already provided our case to the IEC. It's very clear that this is a breach of the code of conduct because misinformation might be the sharing of information and knowing that it is false. But disinformation designed to influence the outcome of an election is a criminal offense because it's deliberate. Mm. And this is about as deliberate as it gets. There was an effort a few weeks ago for people to farm around a story that somehow Action SA Tshwane Mayor Dr. Nasipi Moya had city contractors working on her house. She's proven that that was false and has given evidence to various journalists demonstrating both that she paid herself and that the company has nothing to do with the city of Tshwane. But then the ANC mayoral candidate, Gosima Yepa, went on to publish a series of disinformation posts, including AI-doctored WhatsApp conversations, trying to establish a corrupt relationship between the mayor and the service provider that doesn't exist.
2: Hierdie kwessie is eintlik 'n ernstige een en dit sal seker 'n presedent skep by die OVK en jy kan moontlik 10 jaar tronkstraf opgelê word vir hierdie soort van inligting.
11: Well, it's a very serious thing. We live in a world where AI and deep fakes is able to create stories that are not real, but yet can be very damaging. And even foreign governments have been implicated in the past in influencing election outcomes around the world. We have taken measures as a country to protect ourselves from that. When people are involved in disinformation, you know, each offense is either a fine or a maximum 10-year imprisonment. And Gosima Yepa has committed a great deal, many of these posts over the last few weeks, which led me to make the comment publicly that I think Gosima Yepa might well be campaigning in this election in orange instead of yellow.
2: Is jy al polisie toe?
11: We've been to the police, we've laid our criminal charges there, and they appear to appreciate how clear-cut this case is. So we will be following up, and this cannot become another case of an ANC politician who doesn't get treated equally before the law.
2: Jy het al uitgereik na die ANC om amptelike kommentaar by hulle te kry of om sekere aksie teen hom te eis?
11: Well, certainly, and we are engaging them. We find that their conduct around this has been unacceptable. But when it comes to the ANC generally, and you know, it's obviously Gosima Yepa who has been the one guilty of the disinformation, the real solution here to problematic speech is more free speech. And that is why we've taken the approach of saying to the public that there cannot be an organization on this planet with less credibility to talk about corruption than the ANC, or less credibility to talk about swimming pools than the ANC. So at the end of the day, you know, I think everyone sees it with a pinch of salt it should be taken with.
2: Action SA se nasionale voorsitter, Michael Bauman, dankie vir jou tyd hier op Monitor.

0: Ja, en nou hierdie week lê ons 'n klagte teen teen die ANC teen Webpa, want dis nou die tweede insident van KI wat gebruik word om vals stories van die DA te versprei. En ek dink dat as mense nou ernstig optree en die OVK dit ernstig opneem en 'n voorbeeld maak hiervan, sal ons in die toekoms net dit as 'n groter probleem ervaar.
1: Ek dink enigiemand wat die video gesien het sou weet dis voor die hand liggende KI gedrewe video of geskepte video. Maar watter bewyse het julle dan in hierdie verband aan die OVK voorgelê spesifiek ten opsigte van daai video?
0: Ja, so ek wil net eers sê, Oda, jy weet, ongelukkig vandag met sosiale media, het jy regtig baie mense wat hulle sien op sosiale media net as die waarheid vat. So video's soos daai doen skade. Dis dalk miskien is dit vir my en jou voor die hand liggend dat dit vals is, maar dit beteken nie dat dit nie skade doen en daar nie mense is wat dit dalk geglo het nie. En dit is natuurlik die wêreld waarin ons lewe en hoekom sosiale media so groot deel is van die nuus en die media wat mense verbruik op die oomblik. Maar om jou vraag te antwoord, die eerste toets is natuurlik dat ons as 'n party weet self, ons het nie die video gemaak nie en die video probeer homself laat lyk like of dit 'n DA video is, jy weet, hy het 'n DA kenteken op. Maar die tweede manier is al hierdie kunsmatige intelligensie platforms het watermerk toetse. So jy kan dit stuur na hulle toe, so in hierdie geval OpenAI, en dan toets hulle dit self vir jou en hulle bevestig dan vir jou dit is gemaak. Hierdie video is gemaak met hulle sagte ware. So daar's geen twyfel daaraan dat dit vervals is nie, en daar's geen twyfel daaraan dat dit 'n kriminele saak is en dat die OVK, dat ons vertrou die OVK moet dit hanteer.
1: Die feit bly staan, en dis 'n interessante aspek van hierdie kwessie, dat Katman Klala self voor die Madlange kommissie aangevoer het sy maatskappy het 'n kontrak gehad om vir Tanya Campbell beskerming te bied en van die tenders rakende Matlala se blou ligte is ook ondersoek. Wat as Gossi Mahepa se verweer is dis net 'n satiriese verwysing na dinge wat plek die waarheid is?
0: Ja nee, ek dink dat enige objektiewe persoon wat dit kyk sal dit nie sien as 'n satiriese stuk nie. Ek dink dit is baie duidelik en jy weet dit is natuurlik die toets vir die OVK sal toepas en dis hulle werk om nou die ondersoek te doen, maar ek dink nie dat jy kan objektief daarna daai video kyk en sê dat dis humor of satire of enigiets soos dit nie. Jy kan nie wegkruip agter dit nie. Dit is 'n vervalsing van ons beeld, dit doen skade en dit is 'n bedreiging vir die integriteit van die verkiesingsproses en dit is 'n bedreiging vir demokrasie. Ons kan nie toelaat dat mense sulke tipe vals inligting versprei vir tydens 'n verkiesingsveldtog nie.
1: Gaan julle ook polisie toe?
0: Ja, 100%. So ons sal 'n kriminele klag ook lê bo op die klag vir die OVK.
1: Ek sê baie dankie vir jou tyd. Dis natuurlik van die DA da Jan de Villiers, die nasionale woordvoerder oor hierdie kwessie. En monitor het na Gossi Mahepa self as ook die nasionale woordvoerder van die ANC, Mahlengi Motsiribengu, vir kommentaar uitgereik, maar sonder enige welslaag. Kom ons kry 'n bietjie ontleding oor hierdie kwessie, want dit is 'n interessante een, so ek sê. En vir haar insette oor die saak sluit Kira Alberts, die koördineerder van die Sentrum vir Navorsing oor Demokrasie aan die Universiteit Stellenbosch by ons aan. Môre Kira.
2: Goeiemôre Udo.
1: Jy slyp seker jou tande om te sien hoe hierdie storie gaan uitdraai, né?
2: Absoluut. Ek meen mense is nooit bly om iets soos dit te sien gebeur nie, maar as 'n navorser het ek nou nogal wat dit baie interessant gevind.
1: Hoe ernstig moet ons wees oor die gebruik van KI-gegenereerde inhoud om kiesers te beïnvloed?
2: Kyk Udo, ek dink ons moet dit baie ernstig opneem, maar ons moet nie in paniek verval nie. Soos jy nou ook 'n bietjie aangeraak het in die vorige gesprek, KI het nie politieke disinformasie geskep nie. Propaganda was nog altyd deel van die politieke spel, verdraaiings, vals inligting. Maar KI en generatiewe KI verander absoluut die skaal en spoed waarmee daardie misleidende inhoud geskep kan word en versprei word. En dan ook waar dit na nou spesifieke kiesers en tipe groepe 'n soort van geteken kan word. En die IEK het selfs gewaarsku dat 2026 se plaaslike verkiesing Suid-Afrika se eerste werklike KI-verkiesing gaan wees. So dit raak definitief meer ernstig en hierdie AI en KI video's en tekste raak al hoe meer gesofistikeerd. So dit raak moeilik

0: makliker om uit te ken en dit is waar die probleem werklik gaan inkom.
1: Ek gaan nou 'n bietjie gaan kyk na die wetgewing. Nou die video wat voorgedoen was as een wat die DA van die DA afkom, het die party se logo op hom, maar het ook nie 'n kennisgewing dat hy geskep is met die hulp van KN nie. Afdeling 69 van die Wet op munisipale verkiesings van 2000 behels ook 'n moontlike 10 jaar tronkstraf vir die verspreiding van en doelbewuste verspreiding van waninligting gemik daarop om 'n kiezer om die bos te lei. Is my lesing dan reg dat my hepa nie eers self die skepper van die video te wees om daai soort tronkstraf opgelê te word nie, indien die inligting vals is en hy dit doelbewus versprei, kan hy dan moontlik tronk toe gaan?
0: Wel, Oero, dit is moontlik met die huidige wetgewing, maar ook die wetgewing wat ons het, soos jy nou tereg noem, artikel 69, en ons het ook die verkiesingsgedragkode, en ons het ook 'n Cybercrimes Act, maar geen van daardie wetgewing is spesifiek vir KI geskep nie. So hierdie is nou 'n nuwe ding wat ons in 'n ou soort van wetsomgewing inbring. So ons weet nog nie hoe dit geïnterpreteer gaan word nie. En dit is ook hoekom hierdie saak so interessant is om te sien hoe word die wet interpreteer en hoe gaan ons die straf sien uitgevoer word. My gevoel is dat ons 'n definitiewe skei gaan sien tussen KI en gegenereerde inligting wat toegelaat word as dit gekenmerk word as dit, want dan sal ek dit in die kategorie van satire insit, maar in hierdie geval soos waar dit glad nie gemerk is nie en logos en foto's wat gebruik word, wat glad nie voor toestemming gegee is nie en ook geen verklaring wat gemaak word nie, dit is meer aan die kant van potensiële verkiesingsbedrog.
1: Help my 'n bietjie hierdie kiezer, want ons sit in 'n moeilike posisie. Dis gans te laat om enige nuwe wetgewing op die boeke te bring ten opsigte van, soos jy nou sê, moontlike kennisgewing dat KI gebruik is in 'n video. Help ons om deur hierdie verkiesing te kom, om seker te maak dat ons nie val vir sulke video's nie.
0: Jo, kyk, Oero, dis 'n moeilike een, want soos ek genoem het, dit raak al hoe meer gesofistikeer. So wat ek wel kan sê is, maak seker van alles wat jy inneem. Vooral informatie en nuus wat jy deur platforms soos WhatsApp kry, waar dit nie noodwendig geverifieerd is nie. Ek dink wees baie meer versigtig vir dit. Maak seker dat jy dit kan verifieer teen iets betroubare nuusbron. En ek dink dit is die beste wat ons as kiesers kan doen. Dit is my hartseer om te sê, want ek dink dit laat ons in die inligtingomgewing ingaan as skeptics. En ons wil nie dit vir demokrasie hê nie. Ons wil hê ons moet kan glo wat ons sien in die nuus. En nie daai ondermyn hierdie die grondslag waarop ons politieke besluit te maak nie, maar dit is nou ongelukkig die realiteit. So ja, ek sou sê verifieer, verifieer, verifieer.
1: Ek sê vir dankie vir jou tyd. Dit was Kira Alberts, die koördineerder van die Sentrum vir Navorsing oor Demokrasie aan die Universiteit Stellenbosch. Skuif dan aan en President Cyril Ramaphosa weier om die hofstryd oor die artikel 89 verslag betrek te word. Die Weskaapse Hooggeregshof sal die week by sy aansoek aanhoor om die verslag tersyde te staan. Dit hou verband met 'n rooftog op sy Palapala plaas in Limpopo 6 jaar gelede. Ramaphosa het tydens sy verkiesingsveldtog in Orange Farm, suid van Johannesburg, met die media gepraat. Hy sê dat hy die sub judice reël vir nou respekteer en verkies dat die saak in die howe hanteer word.
2: On the section 89 issue, that issue is in parliament and it's in our court. And as I always say, the courts and our parliament are really capable of handling this matter. And I always say it's best left there without much comment on my side, because that is the way I handle these matters. Once they are passed on to institutions that we have confidence in to handle matters, we leave it up to them.
1: En dit was ons president Cyril Ramaphosa. Nou, die president sê intussen dat die ANC die verskoning van Johannesburgse burgemeester Dade Morero aanvaar vir opmerkings wat hy teenoor 'n lid van die publiek gemaak het. Morero het verlede week sy meer verloor nadat 'n inwoner hom tydens 'n gemeenskapsvergadering as 'n misdadiger bestempel het. Die ANC het Morero berisp en gesê sy opmerkings verteenwoordig nie die party nie. Ramaphosa het tydens sy verkiesingsveldtog in Soweto gesê hy hoop mense aanvaar dit so.
3: Nadat Ramaphosa verlede naweek sy party se manifest in diep sloot bekend gestel het, het hy hierdie naweek benut om die tempo van sy verkiesingsveldtog te verhoog deur sy party se manifest na gemeenskappe in Soweto te neem. Sommige inwoners was egter bekommerd oor Morero se woedende uitbarsting 'n week gelede. Die ANC-president het aan hulle gesê Morero se verskoning was opreg.
2: Our mayor did make an utterance which we find completely unacceptable, but he has apologized, and I hope that our people also will be able to accept the apology that he has given. It has not been damage control. Our people here, not a single one raised the issue. They've only spoken in a way where they say, we want councillors to work well for us. They want their mayor to execute manifesto of the ANC. And we are people and we will always make mistakes. The important thing is whether we humble ourselves enough to be able to say we apologize.
3: Ramaphosa was betrokke by geloofsleiers in Jabulani, tradisionele geneesers en isiNduna van plaaslike hostelle in die township en 'n deur-tot-deur veldtog in Tsepisong. Hy het dit as 'n goeie dag se werk beskryf.
2: Of course they will raise issues such as unemployment as well as crime, and they came up with proposals that they want the Apollo lights to come back and be lit so that the incidence of crime go down. They also want their clinics to be better staffed and to be expanded. Of course, the other wonderful meeting we had was with your religious group, traditional leaders. That too was a truly outstanding meeting. They embraced our manifesto and upfront said that they support this manifesto because they see it as addressing the key challenges that our people are facing. So it's been a good day to be here in Soweto.
3: Die smeulende kwessie van buitelanders se spaza-winkels in die townships is ook onder Ramaphosa se aandag gebring. Die jong entrepreneur Kagiso Pelele het sy griewe aan die president verwoord.
4: Tsepisong is divided in 7 sections. I can count probably something like maybe 20 spaza shops still owned by foreigners. Spaza shops say one generate about 5 jobs. So you can imagine Mufi 6 alone, we can create about 100 jobs if they really run this spaza. And obviously, spaza shop is not the only business, but right now it's the mainstay. It's not about xenophobia really. We also need to create some kind of, I don't know, some kind of policy. How do we address this thing? There's a section yawa to most South Africa who are not supposed to own stuff, and that's just not right. Let's create our own jobs, because if you start a business, you employ yourself.
3: Ramaphosa het toegegee dat die oorname van die ekonomie deur buitelanders, soos hy dit gestel het, abnormaal was, veral omdat baie van hulle onwettig in die land is. Hy sê die regering werk hard daaraan om te verseker dat die terug in die hande van landsburgers geplaas word.
2: Ownership is the issue. Our people want to own, but at the same time, the provincial government, as well as the municipal government, the national government, we have a big program, your township economy. Township economy for us is also important, even in the rural area. That's what we are focusing our attention on. We want our townships not to be dormitories where people just go to sleep. They must be township areas where there is industry and production, and where our people can run businesses. So our people must get jobs.
3: Soos het die ANC president Cyril Ramaphosa, wat daardie verslag van Tebo Mokobo van ons politieke redaksie afsluit. Ek is Jean Marie Verhoef vir SAK News.
5: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
1: Dit is 29 minute oor 6 en hier is wat voor lê in ons program. 'N baie klein meerderheid IJslander stem nee vir die hervatting van gesprekke oor lidmaatskap aan die Europese Unie. En dit gaan ons na Saterdag se lae verbyvlug van twee vliegtye oor die stadion in Kaapstad waar die Springbokke die tweede toets teen die All Blacks gespeel en gewen het. Bly ingeskakel.
5: RSG verkeer.
1: Reg, ons begin weer in die Weskaap in Kaapstad op die N2 uitwaarts, net voor Beiden Paalwol was daar 'n botsing, wees op die uitkyk daarvoor, op die R300 oos, by Hendel was daar 'n botsing, van die bane word daar versper, en as jy op enigiets afkom, asseblief laat weet, stuur ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap, en skop hy boodskap af met die woord verkeer. Het jy die verbyvlug gesien, daar in die stadion? Hoe na aan jou was dit? Het jy dit op sosiale media gesien? Het jy klagtes daaroor soos van die mense in die buiteland? Mense sê nou, dis jaloesie, dat ons het gedoen het, maar hulle het dit nog nooit in hulle stadions gesien nie. Hoe voel jy daaroor? Ons kry 'n bietjie inligting later in die program daaroor. En dan wil ek net weet, daai oorwinning oor die naweek met 7 punte, dit was die marge van oorwinning. Is dit 'n weerspieëling van hoe swak Suid-Afrika verdedig het of hoe goed hierdie Nieu-Seeland span, hoe goed hierdie All Blacks span is, want hulle het meer 3 aan ons gedruk. Maar ek dink tog ons het lekker kalm die raai wedstryd gekom. Wat dink jy? Op die SMS lyn is 'n interessante boodskappe wat deurgekom het. Iemand sê nee, wat Saterdag het net weer gewys dat die kaptein is wat 'n span kan laat wen. Hy ken sy manne se bewegings. Hy kom al lang tyd saam. Dis van Miranda in Oudtshoorn. Dis nou natuurlik oor Sia Kolisi dan. Dan sê men anders bokke bo, vliegtye en al Europa, veral België, Nederlanders kry hulle kiek na wedstryd om die stad se paaie te vandaliseer en aan die brand te steek. So los maar vir ons met ons verbyvlugte en die wat ons Saterdag gesien het, net dis seker die boodskap wat daar deurkom. En dan sê Leon en Belwel en ek stem saam met sy boodskap. Hy sê die Springbokke moet maar wakker slaap na 9-3 teen 4 in 2 toetse. Stem. 45889, dis die SMS lyn. Dit kos jou R1.50. Laat weet hoe jy voel. En jy kan ook vir ons 'n lekker WhatsApp stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
6: Ontmoet my pel Karel. Hy het sopas sy eie besigheid begin en skielik is almal kenners. Sy tannie sê vir hom:
7: "Kyk hier, moenie die vloer na jou eerste verkope vee nie. Jy vee die winsvieg man."
6: Okay. Die ou by die braai sê:
8: "Luister gou, moenie tydens volmaand besigheidskaartjies druk nie, hè?"
6: Regtig. Die nie tyd, so Karel antwoorde, nie raad nie. Gelukkig het hy MyMobus besigheidsrekening van Standard Bank. Teen slegs R15 per maand kry hy toegang tot 'n toegewyde span bankiers wat hom sal help sin maak van besigheid. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, van dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
5: Wêreldnuus.
1: Ag, hier is Marley Skeepers met vandag se wêreldnuus.
9: In Nepal staan die dodetal op bykans 800 na verlede week se ys- en modderstortings.
1: Ek sien Nepalese reddingswerkers spits hulle intussen toe op 'n geraamde 900 werkers van hidroelektriese aanlegte wat vermoedelik in tonnels vasgekeer is.
9: Owerhede in China het tonnelkenners na Nepal gestuur om met die soek- en reddingspogings in die tonnels te help. Hier is Nepal se minister van wetenskap, tegnologie en innovasie, Mahabir Poon.
10: We met four Chinese rescue workers. They are going to the site. Right now there are several hydropower station were under construction. So in those hydropower construction site, the entrance of this tunnel have been blocked. So we are working very hard, and the support that the Chinese government sent yesterday and today will be very helpful to open up this the entrance of the tunnel, because there are many people have been trapped there. So it is very helpful.
9: Die premier van Ontario in Kanada, Doug Ford, sê die herdoping van die Ontario meer na die meer van Amerika is agterlik. Die president van die VSA, Donald Trump, het Vrydag 'n uitvoerende bevel onderteken waar volgens hy die meer herdoop het. En Google Maps dui die nuwe naam nou op sy kartering aan. Hier is Ford.
11: It's absolutely backwards. It was like something out of Saturday Night Live when he signed documents saying change to Lake America. It's No one's going to call it Lake of America. It's been Lake Ontario for hundreds of years. It's going to continue being Lake Ontario. It's just so disappointing because I love the U.S. I love the American people. Canadians love the American people. We differentiate between the great American people and the president.
9: Dan op 'n ligter noot, Udo het duisende rooi koppe in die Nederlandse stad Tilburg byeengekom vir die rooi kop saantrek.
1: Ja, mense met rooi hare van reg oor die wêreld woon die fees jaarliks by. Hier is een van die organiseerders, Sophie de Beyer.
12: This is the 21st edition of the Red Hat Days in Tilburg in Spoorpark. And many Red Hats all over the world, like thousands, are coming to the Netherlands this weekend. So we have our own camping, our bar, and many activities, like more than 20 workshops you can follow. And it's so nice. And you don't have to be a Red Hat to be welcome, because we just celebrate the humanness and like the unique points of human being. We just celebrate it. Yeah.
9: En dit was Sophie de Beyer, een van die organiseerders van die Red Hat Days saantrek in Nederland.
1: Beslis 'n ligter noot, maar die skepers is daar met vandag se wêreld nie. So ons bly in die buiteland. En IJslanders het in 'n referendum teen die hervatting van onderhandelinge oor EU-lidmaatskap gestem. 52,8% van IJslandse inwoners het nee gestem teenoor die 47,2% wat ja gestem het. Maar met die uitslag relatief gebalanseerd, is die vraag of IJslandse verhouding met die Europese Unie werklik afgehandel is. Ons praat nou hier oor met Solidariteit se hoof van internasionale skakeling, Jaco Kleinhans. Goeiemôre.
13: Goeiemôre Udo.
1: Dis interessant, hierdie ja sou nie beteken dat IJsland by die EU aansluit nie. Dit sou bloot onderhandelinge heropen het. Wat sê jy van hoe ons daai uitslag moet lees?
13: Ja, fascinerend. Dit sou dan, soos jy sê, hervatting gewees het van 'n proses wat eintlik in 2013 te einde geloop het. Kyk, IJsland is deur die finansiële krisis van 2008 baie ernstig geraak, Udo, en op daardie tydstip was daar eintlik 'n gevoel in IJsland dat toekomstige finansiële krisisse beter hanteer kan word binne die EU. So hulle het in 2009 'n proses begin om te onderhandel, maar weens politieke veranderinge in IJsland is dit in 2013 gestaak. Daar was 'n verkiesing en meer euroskeptiese partye is verkies. En nou het omtrent 13 jaar verloop en die huidige sosiaal-demokratiese regering is natuurlik ten gunste van EU-lidmaatskap en het hierdie referendum 2 jaar gelede beloof, maar ek dink hulle het 'n bietjie die politieke klimaat in IJsland en in Europa onderskat. Jy weet, daar was 'n baie sterk boodskap gewees van die regering in IJsland dat hierdie gaan oor veiligheid. Dit gaan byvoorbeeld oor Donald Trump se dreigemente teen Groenland en die soort van dinge, terwyl die mense in IJsland het 'n ekonomiese besluit geneem gebaseer op visseryregte en hulle vrees eintlik dat die Europeërs bietjie in hulle ekonomie sou kom inmeng.
1: Dis interessant, die gesprek is aanvanklik eers weer aangevoer toe Rusland Oekraïne binnengeval het en die EU was het reg gestaan om hulle weer 'n lid te maak. Hulle bly vir nou nog eers 'n NAVO-lid.
13: Ja, dis heeltemal korrek. So hulle is 'n NAVO-lid, die enigste NAVO-lid sonder 'n weermag. Interessant genoeg. En ek dink dit bied eintlik goeie beskerming vir IJsland, hè. Hulle is eintlik Udo in 'n redelike perfekte posisie, want IJsland is deel van NAVO. Hulle is ekonomies baie sterk geïntegreer in Europa sonder dat hulle lid is van die Europese Unie of deel is van die eurozone. En wat jy eintlik hier het is 'n vraagstuk waar ekonomiese belange en veiligheidsbelange teen mekaar staan. Die regering het die referendum probeer inkleer rondom veiligheidsbelange, die Groenland situasie, maar dan ook Rusland se bedreiging van Europa en dat IJsland eintlik in die toekoms nie alleen kan staan om homself te verdedig nie. En ek dink 'n meerderheid van mense in IJsland het gesê, maar ag, dis nie regtig die geval nie. Ons is reeds lid van NAVO en teen het gestaan die ekonomiese belange. En dit gaan natuurlik vandag in IJsland ekonomies baie baie beter as 13 jaar gelede, jy weet hoe hulle laas met die EU onderhandel het. So die mense in IJsland het gesê, kom ons beskerm eerder ons eie ekonomie as om dit te veel oop te stel aan Europeërs om byvoorbeeld nou te kom visvang in ons viswater.
1: So hoeveel van hierdie stemming, Jacob, is dan oor die EU en hoeveel dink jy was aan reaksie op 'n wêreld waarin IJsland toenemend strategies belangrik word daar in 'n Arktiese gebied?
13: Ja, daar was natuurlik daardie tweede punt van jou, daardie vraagstuk wat geopolities van aard is, die geopolitieke belang van IJsland, wat ek dink die regering baie graag, baie sterk wil stel, as jy na die eerste minister die laaste 2-3 weke geluister het, het sy sterk klem daarop geplaas, dat IJsland moet binne Europa leiding neem met verskeie kwesties. As jy gaan kyk na die uitslag, was hierdie uitslag van gewone burgers van IJsland wat suiwer op eie belang gestem het, daar was 'n groot skeiding tussen amper wil ek sê, jou meer welvarende stedelike kiesers in die hoofstad Reykjavik ook, en die landelike kiesers, die stedelike kiesers het ja gestem, die landelike kiesers, jou vissermanne, jou boere, hulle het nie gestem, hulle het vir hulle eie ekonomiese belang gestem en gesê, jong, ons is bang vir die klomp Europeërs, dat hulle gaan kom inmeng in ons ekonomie, dit gaan goed op die oomblik, en julle kan nou sê, IJsland moet belangrik wees geopolities, maar ons gaan nie daarop ja stem nie, en ek dink dit was uiteindelik die deurslaggewende punt gewees.
1: Daar is seker nie 'n kans dat hierdie ding, hierdie kwestie nou heeltemal van die politieke agenda van IJsland gaan verdooi nie.
13: Nee, glad nie. Die vraag is of die regering, en daar is nou tans sentrum-linkse sociaal-demokratiese regering, of hulle ook stemming in die parlement gaan hou. Interessant genoeg, IJsland het natuurlijk een van die oudste parlemente in die wereld, en die vraag is of hierdie een parlementaire proces gaan word, om die hele vraagstuk, met ander woorde, finaal eindelijk af te dek, en te sê, ons beëindig enige kans eindelijk op samensprekings met die Europese Unie, en of hulle dit bloot maar hangend gaan hou, tot na volgende verkiesing. Daar is natuurlijk altijd weer een kans dat jy in die toekomst een nieuwe regering kan kry, wat weer een proces kan probeer instel. Maar jy gaan moeilik toch sekerlik teen die wil van die kiesers optree. So ek voorsien, en as ek luister ook na die eerste ministerse uitsprake, dat daar nie binne die volgende 5 tot 10 jaar, waarschijnlijk weer in IJsland oor EU lidmaatskap gepraat gaan word nie.
1: Net een hele ander kwestie, en ter afsluiting, ek sien dat die twee vlieëniers, wat hy laag voorbijvlug uitgeoefen het hierdie naweek by die rugby is solidariteit lede. Is jy verbaas deur die herrie wat losgebars het hieroor?
13: Ek is verbaas, Oudo, en dit voel vir my of dit baie meer buitelanders is wat natuurlijk ons Suid-Afrikaners wil kritiseer, en kom ons wees eerlik, Oudo, ons het van die beste vlieëniers in die wereld. Dis ook om die buitelandse lugdienste so hard probeer om ons vlieëniers te werf. Ek dink dis die terugvoer wat ons kry by eindelijk al die Suid-Afrikaanse lugdienste is. Hulle sukkel eindelijk om hulle vlieëniers te behou, omdat ons vlieëniers so goed is. So ek dink wat gebeur het in Kaapstad was uitstekend geweest, baie goed beplan, en ek dink daar is 'n bietjie jaloesie daar in Australië en Nieu-Seeland.
1: Overheid wat so ver vir julle genoop het of gevraag vir amptelike reaksie op wat daar gebeur het saterdag hier, nee?
13: Nee, tot dusver nie. Ons is natuurlijk altyd besorg oor die veiligheid van ons lede, vlieëniers, maar ook die publiek. So ons het soveel as moontlik inligting reeds oor die naweek bekom oor wat daar gebeur het, en die inligting wat ons gekry het van Airlink, van ons eie lede, ook van mense in die industrie, is dat daar deeglike beplanning oor weke gedoen is, dat dit baie, baie goed uitgevoer is, dat daar 'n hele reeks van veiligheidsbeplanning rondom dit alles gedoen is. So, natuurlijk sal ons dit vandag opvolg.
1: Ek sê weer dankie vir jou tyd, dis Jaco Kleinhans, hy is solidariteitshoof van internationale skakeling. Kom ons bly dan by daai storie. Die rigdiens Airlink sê hulle neem kennis van die sosiale media storm oor die baie lae oorvlug van 2 passasiersvliegtuie saterdag by die tweede toets tussen die Springbok en die All Blacks in Kaapstad. Dan tydens die lugtoertjie 2 Embraer E195s laag bo oor die stadion gevlieg. Talle mense sê die vliegtuie het die stadion net gemis. Nou Airlink sê in hulle verklaring dat die vlug noukeurig beplan is met die leiding goedkeur en ondersteuning van die Suid-Afrikaanse burger lugvaart owerheid en lugverkeersnavigasiediens. Verder is die toertjie deur 3 senior kapteins aan boord van elke vliegtuig uitgevoer. Ons praat nou hier oor met die lugvaartkenner Brian Emmenis. Goeiemôre, welkom terug, Brian.
14: Môre Oudo, ek hoop dit gaan goed daar met julle.
1: Dit gaan baie goed. Luister, gee my net eers jou gevoel oor toe jy dit sien, saterdag, daar oor die stadion. Hoe dit jou laat voel?
14: Oda, dit het my baie goed laat voel, baie trots laat voel. Ek moet, jy weet, op rekord plaas, ek is nie 'n vlieënier.
1: Ja.
14: Ek is 'n ligskou kommentator wat sulke verbyvlugte al baie, baie, baie keer reg oor die wêreld gesien het. En soos die vorige spreker genoem het, ons vlieëniers is van die allerbeste in die wêreld.
1: Daar is mense wat sê, sekere die veiligheidshoogte byvoorbeeld, die spoedbeperkings vir die verblyfvlug wat uitgevoer is, dank die regulasies, die reëls oorskry, wat sê jy?
14: Wel, wat ek eerstens wil op rekord plaas, is dat daar word nie 'n magtiging gegee vir 'n verbyvlug sonder deeglike beplanning. So ek kan vir jou nou
1: Brian,
14: hulle is van die beste.
1: Nou, sê Brian, jammer, jou stem het bietjie weggeval. Jy sê, so vlug sal nie plaasvind sonder noukeurige beplanning nie, ne?
14: Inderdaad. So hulle sou al hulle beplanning ingesit het na burgerlugvaart. Hulle sou deeglik in die simulator gevlieg het daai roete. Hulle sou alle beplanning ingesit het, sou hulle een engine verloor, sou hulle beide engines verloor, wat sou hulle doen? Hulle tot na die rook, daai poeier wat opgeblaas is, jy weet wat in die lug ingespuit is, hulle tot daarna gekyk, hulle sou dan sekerlik 'n klein vliegtuig geneem het. Ek weet dit gebeur dikwels, hulle klim in 'n klein vliegtuig en hulle vlieg daai roete, hulle vlieg daai hoogte, hulle maaste pale wat opgesit is, ballonne, enige probleem, dan gaan hulle na die stadion, hulle sou op daai dak geklim het, hulle sou daar rondgeloop het, so daar's baie, die mense skryf nou, en dis 'n mass hysteria, link was, so ek vir elke persoon wat hierdie goed pos vir hulle bedankingsbrief stuur, van die bemarking wat A-Link uit hierdie kry is ongelooflik, jy weet daar is massisteria, die buitelanders skryf, jy weet die vliegtuie het rakelings, die wiele het strepe gelos, dis die grootste klomp snert uit, jy weet die vlieëniers onthou net een ding, die vliegtuie is splinterniet. Hulle is splinte nie, hulle kos miljoene. So die assuransie op daai vliegtuie is groot. Daar is geen manier.
1: Ja.
14: Yep.
1: As jy bewus van enige ondersoek wat nou ingestel word deur die burgerlugvaartowerheid?
14: Wel, ek glo, ek ken burgerlugvaart baie goed. Ek dink dat die mass hysteria sal nou veroorsaak dat hulle jy weet na die vuurwerk en die goed ingesit is, jy weet, om te sê, ons gaan 20 meter of 30 meter of 3 meter bo die dak vlieg, en die goedkeuring is daar, 'n vlieënier, 'n medevlieënier en 'n veiligheidsoffisier, 3 kapteine op elke vliegtuig, hulle, al wat hulle nou sal doen, is hulle sal die, elke vliegtuig het een monitorstelsel, hy wys alles, die spoed, die hoogte, die temperatuur, alles, en hulle sal dit deurgaan en sê, wel mense, ons het goedkeuring gegee, hulle het geblei by die plan, hulle het uitwyd aksies gehad, ons vind niemand skuldig, as daar een oortreding, natuurlik sal hulle aksie neem, maar ek twyfel sterk, ek ken daai mense baie, baie.
1: Daai vlugplan, wat hulle dan ons opgestel het vir hierdie verbyvlug Saterdag, sou sekerlik vir die burgerlugvaartowerheid moet kan sê, hoe na aan die stadion hulle van plan is om te vlieg. En indien hulle nader in die stadion gekom het as wat die aanvanklike plan is, dan is daar een saak te antwoord, nie?
14: Ja, natuurlik, maar onthou, jy weet, in Engels sê ons, do if you damned and damned if you do. As jy oor daai stadion, dis 'n klein ronde gat, onthou daai vliegtuie het omtrent vir 'n uur daar buitenkant naby Robben Island gehou en gedraai om seker te maak, hulle sou deur alles gaan. So, om daar oor te kom op 10,000 voet boek aan die stadion, dis nutteloos. Gaan kyk na al die video's, Larry K, Weile Larry K, wat het begin het met die 747, die drie vliegtuie oor die Unie gebou, ag, daar is so baie. Jy weet, daar is opspraakwekkende verbyvlugte, die Boeing 707 en Harari Daryl Tarr. Ek het daai ene gedoen, 5 minute, ag 5 voet bo die grond. Dan is daar natuurlik Polokwane, die Boeing 747, die nuwe Boeing 747-400 met kaptein Grant McVeile, Grant McAlpine. Ook baie laag daaroor en 'n paar goetjies omgeblaas en dit, maar jy weet, so is dit. Hoe laar hoe beter. Daar is deeglike beplanning. Hulle sou nooit iets doen wat onveilig is. Nooit.
1: Brian, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Dis Brian Emmons, een van die min mense in die wêreld wat kan sê hulle is 'n ligskou kommentator. Hy's natuurlik ook 'n ligvaartkenner, maar baie dankie vir jou tyd hier op Monitor. Sean, jy is te goeiemôre.
15: Goeiemôre.
1: Ek glad nie verbaas nie, die Springbok span vir toets nommer 3 van die Greatest Rivalry reeks word vandag bekend gemaak met minstens een verandering en Bolandse Karibeker droom is nou verby.
15: Ja, Rassie Erasmus het na Saterdag se 33-26 stege in Kaapstad gesê die heel agter Damian Willemse is uit en dit lyk soos 'n duispierbesering. So die vraag nou is hoeveel rotasie is daar vandag of in hierdie week of hou Rassie Erasmus natuurlik grootliks by sy kernspanne om 'n voortou in hierdie reeks te neem met nog 2 toetse oor. Dan in die Karibeker reeks het Boland gister 48-17 teen Griquas verloor, so hulle seisoen is verby en Griquas speel in die halfeindronde teen die Leeus en die Pumas het derde geëindig. Hulle verpletter die Cheetahs met 52-26 en hulle reis nou na Bloemfontein vir 'n herhaling van die afgelope naweek se wedstryd.
1: Die Proteas het 'n regslag beleef vir die komende reeks teen Australië.
15: Ja, die snelbouler Kagiso Rabada het 'n duispierbesering opgedoen en gaan die tuis eendag reeks wat op 24 September begin misloop, maar hy hoop nog om gereed te wees vir die toetsreeks wat op 9 Oktober begin.
1: MT8 eindstryd met Suid-Afrika se tweede beste spanne, dis jou woorde nie myne nie, Sean, nee, maar ek stem saam, is wat ons nou gaan sien.
15: Ja, nee, dit is Mamelodi Sundowns wat natuurlik nou deurdring dankse die wegdoel reël. Hulle 7-4-3-2 in Durban teen Golden Arrows en Pirates het Sekakune Saterdag met 3-0 afgedraf. Hulle poog nou 'n vyfde agtereenvolgende MT8 titel in te palm. Dit is op 10 Oktober.
1: Lloyd Harris deur na die Amerikaanse Tennis Open, tweede ronde en Roger Federer is nou waar hy hoort.
15: Ja, Harris het die Amerikaner Jack Kennedy gister met 6-4, 6-2 en 6-2 geklop en hy kom in die tweede ronde teen of Arthur Fils of Stefano Tsitsipas te staan. En ja, Federer is die naweek in die heldesaal ingehuldig. Nou in sy loopbaan het hy 20 Grand Slams gewen. Dit is 8 Wimbledon, 6 in Australië, 5 in Amerika en dan die een Franse Ope titel. Hy het ook 103 ATP titels, 28 meesters en 6 jaar-eind titels verower.
1: Golfse wêreld nommer 1 is nog 10 miljoen dollar ryker.
15: Ja, die Amerikaner Scottie Scheffler het die PGA Tour Kampioenskap en die finale FedEx Beker toernooi gewen. Dis met 'n eindtelling van 16 houe onder die baansyfer en is die tweede keer dat hy die toernooi wen.
1: En Tyler Cavanaugh het nou nie die Glenrose of Glenrose Cabas nasionale 10 km rekord gebreek nie, maar het wel 'n rekord daar in KZN opgestel.
15: Ja, Kevin het die Durban 10 km in 'n nuwe baan rekord van 31 minute en 39 sekondes voltooi. Dit is 27 sekondes stadiger as Nabas se rekord, maar sy is gepotjie na so 3 km en moes ook sterk gewinde trotseer in die tweede helfte van hierdie wedloop. En Chepochite was die wenner in die mansafdeling.
1: Daar is hy, Sean Jooste daar van RSG Sport. Professionele sportvroue moet steeds verskeie inkomste strome balanseer om kop bo water te hou. So word daar in 'n verslag van die Kommissie vir Geslagsgelykheid geskryf oor gelykheid in sport wat Suid-Afrika se nasionale vroue sokkerspan, Banyana Banyana, as 'n gevalle studie gebruik. Die kommissie het die verslag aan die Parlement se Sportkuns en Kultuurkomitee voorgelê. Celine Merrington doen verslag.
16: Banyana Banyana het die Afrika beker vir vroue in 2022 gewen. Die laaste keer dat hul manlike eweknieë die trofee omhoog gehou het, was in 1996. Tog word daar in die verslag deur die geslagskommissie daarop gewys dat daar, wat befondsing en borgskappe betref, steeds 'n gebrek aan deursigtigheid en onsekerheid heers oor die verskil in salaris tussen Banyana en Bafana. Volgens 'n navorser by die kommissie, Diketseng Motlokwane Matopi, speel vroue sokker steeds tweede viool ten spyte van al hulle talle prestasies.
17: Currently, female athletes are often required to juggle sports with other income generating activities. They don't give it a full focus because whatever that they get there, it's not sufficient as the income that the Bafana Bafana get.
16: Die vrou aan die hoof van die sokkerspan, Dr. Desiree Ellis, meen 'n professionele liga moet dringend op die been gebring word.
18: A professional league is of utmost importance. We lose players because they have to put food on the table. We lose players because they work weekends. Players work 9 to 5. They train in the evening. And these same players are the ones that play for the national team. Can you just imagine if they just needed to concentrate on football, where we would be in women's football?
16: Die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, vra Suid-Afrikaners om spelers te respekteer.
19: Banyana Banyana has suffered tremendously with cyberbullying because of their sexuality at times. And myself and the coach has had a tough time, the coach Desiree Ellis, to keep them motivated. Some of these girls were so insulted by members of the public on social media.
16: McKenzie het bygevoeg dat sy departement 100 miljoen rand sal bewillig vir die bevordering van vroue in sport. Die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging sê hy werk aan maatreëls om ongelykheid uit te skakel, insluitend om meer borge te betrek. Zelin Merrington, Parlement.
1: NPC het grond- en dienslewering sentraal in sy manifest geplaas vir die plaaslike regeringsverkiesings. Die party het dit Saterdag aan kiesers in Jabulani Soweto bekendgestel, waar die PAC in 1959 deur Robert Mangaliso Sobukwe gestig is.
20: Die leier van die PAC, Mzwanele Nyontsu, sê dat 'n stelselmatige program eerder as leeslagspreuke nodig is om Suid-Afrika se grond in 'n produktiewe bate vir al sy mense te omskep. Nyontsu, wat ook die partij se afgevaardigde in die regering van nasionale eenheid, as minister van grondhervorming is, sê munisipaliteite moet verseker dat klinieke naby aan gemeenskappe geleë is, landbouwaardeketings herstel word en 'n fokus op die verbetering van die land se landelike ekonomie geplaas word.
21: Dignified housing must be built on land that the municipality actually controls and can release. To eliminate housing waiting lists that stretch into decades, it means releasing land for schools so that no child in PAC-governed municipality will attend class in a container or under a tree, while a vacant, well-located piece of land sits fenced off 3 streets away and is being held for speculation by landlords who do not even stay in the country. Umhlaba mawuyeke ukuthengiselwa i-foreigners. They can't do that.
20: Nyontsu het die paar honderd mense in die klein Soweto amfiteater gewaarsku dat hulle nie hulle stemme aan die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, moet gee nie. Die party het sy voormalige sekretaris-generaal, Tami Kaplaki, wat van die ANC na die party teruggekeer het, as sy burgemeesterskandidaat vir Johannesburg aangekondig. Nyontsu het gesê dat mense nie mislui moet word om te dink dat Kaapstad goed bestuur word nie, aangesien baie swart mense in krotte woon en gemeenskappe soos in Philippi onveilig voel.
21: Naga nilinge, ninika bacinezeli bethu ulawulo le Johannesburg, true black door, uzile, she will never bring change to you. She will bring change to the white people, not to you. You must be careful of doing that, and they are suffering. And thanks to the DA that is running that municipality against our own people.
20: Die party sê vir die eerste keer in sy geskiedenis sal hy kandidate in alle wyke in die land se 9 provinsies stel. Hy hoop om beter te vaar nadat hy sedert 1994 geleidelik steun onder kiesers verloor het. Dit was hoofsaaklik as gevolg van binnengevegte. In die nasionale en provinsiale verkiesings van 2024 het die PAC slegs 0,2% van die stemme gekry. Nyontsu sê die komende verkiesings is belangrik in die lig van die uitdagings waarmee die land te doen het.
21: The PAC was founded to answer the fundamental question of who owns this country. And this country is owned by African people. The rest are visitors. and we are accommodating them. Our task now is to demonstrate municipality by municipality what government by and for African people can and should look like. Vote PAC, return the land, unlock the economy, serve the people, rebuild our communities, our councillors will make it happen. Izwe lethu, iAfrika.
20: En dit was die leier van die PAC, Mzwanele Nyontse. Hierdie verslag van Busi Bopela van ons politieke redaksie en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
1: Ek sluit net af met twee belangrike verkeersbrokkies op die N1 Noord in Gauteng by die Riggelaan afrit was daar 'n botsing en twee middelbane is gesluit. Dit gaan vertragings veroorsaak en in Kaapstad was daar 'n botsing op die N1 inwaarts by Onderkerkstraat verwag ook vertragings daar. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteurs was Hendrik Martin en Wessel Pretorius, ons produksieregisseur Johan Pieterse, die res van die span Marlie Skeepers, Domery Vroufson, Justin ek is Udo Karelse. Totsiens.
5: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 7 uur in Gauteng in die Kaap. Is dit mooi weer vandag? Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
4: En ek is Renske Jacobs. Dis maandag 31 Augustus.
22: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Huise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
4: In die 7 uur nuus, 'n verdagte in die hof in verband met die tenderbedrogskandaal by die Tembisa Hospitaal, die Madlanga Kommissie nog nie amptelik ingelig oor die gesondheid van Feroz Khan nie en hernieude oor en weer aanvalle tussen die VSA en Iran. Hier is Gustav met die nuus.
0: 'n 37-jarige man verskyn vandag in die handelsmisdaadhof in Palm Ridge in Gauteng op aanklagte wat verband hou met die 635 miljoen rand se tenderbedrogskandaal by die Tembisa Hospitaal aan die Gautengse Oosrand. Hy sal na verwagting tereg staan op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery. Die verdagte is Vrydag by die OR Tambo Internasionale Lughawe in hegtenis geneem toe hy uit die buiteland teruggekeer het. Die tenderbedrog het aan die lig gekom na die sluipmoord op die fluitjieblaser Babita Diakarin. Ondersoeke deur die spesiale ondersoekeenheid dui daarop dat amptenare by die hospitaal en diensverskaffers saamgewerk het om amptelike tenderprosesse te omseil. Die Madlanga Kommissie sê hy het nog geen amptelike inligting ontvang oor die gesondheid van die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie vir ons Khan. Dit volg na berigte dat Khan, wat gedagvaar is om Dinsdag voor die kommissie te verskyn, weer in die hospitaal opgeneem is. Khan moes aanvanklik in Julie getuig, maar is enkele dae voor sy verskyning in die Milpark Hospitaal in Johannesburg opgeneem, nadat hy geskiet is in 'n beweerde sluipmoordaanval naby sy huis in Houghton. Die woordvoerder van die Madlanga Kommissie, Jeremy Michaels, sê Khan se regsverteenwoordigers het hulle nog amptelik ingelig oor enige verwikkelinge nie. 5 mense is dood in 'n trompopbotsing op die R334 in Kariga in die Oos-Kaap. Die provinsiale vervoerdepartement sê een van die voertuie met 3 insittendes was van Motherwell onderweg na Kariga en die ander een met 2 insittendes in die teenoorgestelde rigting toe die botsing plaasgevind het. Al 5 slagoffers is op die toneel dood verklaar. 'N saak van strafbare manslag word ondersoek. En nou verkiesingsnuus. Die SANKP sê hy wil dienslewering verbeter en strukturele transformasie in plaaslike ekonomieë teweegbring. Die party het 'n media-konferensie gehou by sy kantoor in Braamfontein in Johannesburg na vergadering van sy sentrale komitee die afgelope naweek. Die SANKP se sekretaris-generaal, Solly Mapaila, sê sy party wil 'n sterker stem vir die werkersklas verseker, munisipaliteite opbou en die lewering van basiese dienste verbeter. Die party sal in die komende plaaslike regeringsverkiesing vir die eerste keer onafhanklik deelneem en nie as deel van die ANC-geleide drie-party alliansie nie. Die ANC in die Weskaap het die skorsing van die party se woordvoerder vir polisie toesig en gemeenskapsveiligheid in die provinsiale wetgewer Benson Gentsu bevestig. Gentsu is een van verskeie ANC-lede wat uit die party geskop is oor hulle bande met ander politieke partye. Hy is ook die SHKP se provinsiale sekretaris in die Weskaap. Die ANC se provinsiale woordvoerder, Sifiso Mtweni, sê die party het aan die speaker van die wetgewer geskryf om Gentsu uit sy pos te verwyder. Griqua Rugby het sy skok en hartseer uitgespreek na die skielike dood van die bekende oud Springbok center Joggie Jansen. Jansen is gisteroggend in Otjiwarongo in Namibië oorlede nadat hy 'n hartaanval tydens 'n erediens gehad het. Hy was 78 jaar oud. Jansen het tussen 1970 en 1972 in 10 toetse vir Suid-Afrika gespeel. Hy het sy rugbyloopbaan in Griquas stad in die Noord-Kaap begin en het reeds op 16-jarige ouderdom vir die Griquas uitgedraf in die eerste Kruiwenweek in 1964. Hy het ook vir die Vrystaat gespeel. Griquas rugby het Jansen beskryf as 'n ware rugbylegende en 'n trotse seun van die Noord-Kaap. Amerikaanse magte het 'n hommeltuigaanval uitgevoer op 4 pylanseerders op Iranse Larak-eiland naby die Bandar Abbas hawe. Dit was die eerste Amerikaanse aanvalle op Iran sedert einde Julie. Volgens die Amerikaanse sentrale bevel het Iran beplan om 4 pyle met seemyne op die straat van Hormuz af te vuur. Tankskepe wat deur die seestraat beweeg moet tans verby Larak hawe vaar om nagegaan te word en 'n fooi aan Iran te betaal. Iranse revolusionêre wag sê verskeie soldate en burgerlikes is in die aanval dood of gewond en het in die aksie aanvalle uitgevoer op Amerikaanse militêre teikens in Jordanië. Volgens Jordanië se weermag is 8 missiele vroeg vanoggend onderskep. Die markaanwysers nou in die randverhandel tans teen R16.17 teenoor die dollar, R21.88 teenoor die Britse pond, R18.75 teenoor die euro en R11.59 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het Vrydag se handelssessie op 'n positiewe noot gesluit. Die indeks van alle aandele het met meer as 1% gestyg. Die nywerheidsindeks was 1,2% hoër en die finansiële indeks het 1,3% bygevoeg. Die top 10 hulbronne indeks was 1,1% in die groen en die edelmetale en mynbou indeks het met 0,8% toegeneem. Markte in Europa het hoër gesluit. Brittanje se FTSE 100 was 0,3% fermer, Duitsland se DAX was 0,7% stewiger en die CAC 40 in Frankryk het met 1% gestyg. Aandelebeurse in New York het op 'n negatiewe noot gesluit. Die Dow Jones het lusteloos gesluit en die Nasdaq was 0,5% swakker. In Asië verhandel markte tans laer. Japanse Nikkei het tot dusver met 0,9% gedal, Hong Kong se Hang Seng is 0,9% in die rooi en China se Shanghai indeks is 0,2% swakker. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,413 en platinum teen $1,797 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $90.27 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus volgend, 37-jarige man verskyn vandag in die handelsmisdaadhof in Palm Ridge in Gauteng op aanklagte wat verband hou met die R635 miljoen se tenderbedrogskandaal by die Tembisa Hospitaal in Ekurhuleni. En is die jongste SAIK nuus, hoofdrekke volg om 7:30.
22: Diefstaldekking, ongeluksdekking en R1 miljoen derde partydekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
4: Jy sal nie 'n fortuin betaal vir 'n pakkie noedels nie. Hoekom betaal jy dan te veel om jou ouer motor te verseker? Met Outsurance Essential motorversekering betaal die 68-jarige John R391 per maand vir sy 2014 Chevrolet Sonic. Eise word in kontant uitbetaal en hy kies sy eie paneelklopper. Outsurance Essential motorversekering vir motors wat nie gefinansier is nie, minder as R150,000 werd is en ouer is as 5 jaar. SMS motor na 42921. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV besinvies en inligting aanlyn.
5: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
4: Dis maandag môre die begin van 'n nuwe week. Volgende week hierdie tyd is ons so te sê op die pad met ons kultuurkaravaan. Ja, daar's nog net 'n week hier in die ateljee wat vir ons voorlê. Ons hoop jy sien saam met ons uit. Hou jou ore gespits en ingeskakel by RSG om te hoor waar ons oral gaan aandoen. Maar nou ja, dit is 'n maandagmôre, ons moet eers hierdie week kom en ons het hier so vanmôre op ons tafel 'n lekker program om deur te werk. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Iver Price. Dankie Iver vir vanmôre se program en ons produksieregisseur is Dian van der Berg.
0: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor uit die wêreld op, Linda Loubser is daar by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar, sport later met Phil Loots.
4: Ons kyk na 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. In die ou dae politici het dit nie sommer gewaag om in die openbaar te vloek en te skel nie. So ons vra binnekort vir professor Amanda Gous, hoekom politici deesdae nie huiwer om sommer F-bomme rond te gooi nie.
0: 'n Kaapse restaurant se Bessie Konfyt het die topprys ingepalm by die Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskappe. Jomarie en Jacques Erasmus, vertel ons meer oor Hemelhuis se groot prestasie.
4: GLP-1 middels laat die kilo's verdwyn, maar wat van jou kop en jou emosies? Na 8 waarskie 'n psigiater Dr. Ronel Williams dat dit ook jou geestesgesondheid kan raak.
0: En wil jy volgende jaar gaan studeer, maar ook geld verdien? Martinus Visser vertel ons meer oor Akademia se na-uurse afstandmodel wat jou studiedrome vlerke kan gee. Voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai maak op die paai en môre bly.
2: Er is geen verkeer.
3: Goeiemôre. In KZN vanoggend staan 'n vragmotor op die N3 suid net voor die Marketweg wisselaar en in die Wes-Kaap op die N2 inwaarts by die Spanweg oprit is druk verkeer en by Athlone is 'n verkeersopeenhoping tussen Klipfonteinweg en Jakes Gerwel rylaan. In Gauteng vanoggend by Thatchfield is druk verkeer op die R55 suid en dit was die jongste verkeersnuus.
4: Ons kyk dan die maksimum temperature vir vandag. Ons begin met Gauteng, Pretoria 26, Johannesburg 25 en Vereniging ook 25. Mpumalanga en Bombela 26 en Malahleni 25, Ermelo 24, Standerton 26 en Skukuza 30. Limpopo, Polokwane 27, Palaborwa 31, Tzaneen 28, Musina 32, Lephalale 31 en Mokopane 29. Noordwes Klerksdorp 27, Potchefstroom 25, Mahikeng 27, Rustenburg ook 27 en in Vryburg is dit later 28. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 26, Welkom 26, Bethlehem 23, Kroonstad 26, Forest Smith 27, Vicksburg 22 en Sasselburg 24. Noord-Kaap Upington 30, Kimberley 28, De Aar 24, Bosmansburg 28, Alexanderbaai 19, Springbok 24, Calvinia 23 en Sutherland 20. Weskaap Kaapstad 19, Vredendal 24, Riversdal 19, George 18, Mosselbaai 17, Woester 21, Beaufort West 22, Oudtshoorn ook 22. Ooskaap, Kaberga 17, Makanda ook 17, Nuba 22, Ekukompo is 18, en Robertsobuko is het 21, Port St. John 17, Mtata 19, Komani 23 en Koenke 18. En dan in KwaZulu-Natal tenslotte, Durban se maksimum vandag 22, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 23 en Unambiti 29 grade Celsius. So dis dan die maksimum temperature vir vandag. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Maandagmôre taalvraag saam met Viva. Viva is 'n vraag vir môre. Wat is 'n drindel? 'n Drindel. Het jy ooit hierdie woord gehoor? As jy nog nie het nie, dan gaan jy seker raaiskoot moet wag. As jy weet, dan gaan jy sommer nou net wag om te hoor watter opsie is die een wat jy weet dit is. Hier is hulle. A. 'n Hoed. B. 'n Dans. Of C. 'n Rok. 'n Drindel, wat is dit? A. 'n Hoed. B. 'n Dans. Of C. 'n Rok. As jy dink jy weet, SMS vir jou keuse A, B of C, sê vir ons wat jou naam is en waar jy vandaan kom, stuur vir ons jou SMS na 45889 teen R1.50 en dan net voor 8 dan gee ons vir jou die antwoord. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
7: Moenie tyd mors om alles waaraan jy al jare lank bou te beveilig nie. Die tyd om betroubare Trellidor sekuriteit te kry is nou. Sluit jou prys in voor 1 September 2026. Trellidor. Lock out the worry.
6: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
8: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
0: 14 oor 7 is maandag môre. Kom ons blaai hier deur die media en kyk wat aan die gang is op die voorblad van die Burger Sia koalisie. Vat so Klaakhuis, Rassie sit Rini op sy plek met 'n F-bom. Ons gaan juist nou binnekort oor die F-bomme gesels. Op die foto is die bokkaptein Sia koalisie, hy brul van vreugde na sy 3 teen die All Blacks in die tweede toets in die Kaapstad. Rassie natuurlik was vreeslik ongelukkig oor wat die ouer die skrams gesê het. Dit is waar sy bom vandaan kom. Ook op die voorblad hier vandag Nepal. Ek glo my dogter leef nog, sê SA Ma, die ma van 'n vrou van KwaZulu-Natal wat

0: Krake in die ANC-alliantie oor die RNE raak al hoe groter in aanloop tot die verkiesing, is die berig vanmôre hier. En dit is dan nou die veral regse neoliberale partye, is die aanhaling, wat deel van die regering van nasionale eenheid is, en dit is die probleem daar vir hulle. So dit was sondagmiddag duidelik toe Solly Mapayila, die hoofsekretaris, op 'n mediakonferensie gesê het dat die party besluit het om op sy eie deel te neem, omdat die ANC-alliantie nog nie hernie is, soos wat daar al lankal daarvoor gevra is nie. So dit gaan alles hier in die berig oor die binnenwerkinge van die drie partij-alliantie tussen die ANC, die SHKP en COSATU. Nog een berig vanmorgen hier op Netwerk 24, onderwijsterster, rugbyspeler in coma, na een motorongeluk in die Parel, Kyle Davids, op die foto, geliefde jong onderwijser by Laerskool in Wellington, is dood, en sy neef, wat 'n kranige jong rugbyspeler is, verbonde aan Wellingtonse klub, is nou in 'n coma. Na 'n motorongeluk vrydag aand in die Parel. Keenan Jones is 29 jaar oud, 'n verpleer en speel vir die Villagers Newton Rugby Club se eerste span. Hy is tans nou in die coma daar by die hospitaal en hulle berig vanmôre hier dan oor hulle op netwerk24.com. Ook oor die dominee wat 'n steunpilaar was, wat diep spore in mense se harte en lewens getrap het. Dominee Henny Lou, wat 56 jaar oud was van die hervormde kerk Drie Riviere in Vereniging, wie se lyk vrydagmiddag uit die Valrivier gehaal is en hulle berig vanmôre dan oor wat daar gebeur het. Marulamedia.co.za, droë swartland kan die koringoes met tot 30% knou. Graan SA doen 'n dringende beroep op die regering om werk te maak van bekostigbare oesversekering te midde van ernstige verslegtende toestande wat die swartlandse koringoes en Suid-Afrika se graanproduksie bedreig. Citizen het ook die vliegtuig oor die stadion. Business Day, SA pays 56 billion rand more for fuel after an oil shock. South Africa among top 20 hardest hit countries since the Strait of Hormuz disruptions. Dan News 24 se berig vanmôre, Tembisa Hospital, ons berig daaroor, 600 million rand syndicate king arrested after pre-prison Seychelles holiday. En aan bbc.com het net die internasionale nuus wat ons ook gehad het oor die Amerikaanse Iran wat mekaar weer daarso beskiet. US and Iran trade strikes for the first time in weeks by Larak Island, en Nepal intensifying efforts to free hundreds believed trapped in hydropower tunnels. Team are working around the clock to free the trapped workers, with India and China deploying experts to assist in this operation down in tunnels. Dis 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
1: Kan 'n saamgestelde gesin werklik een word? Of bly dit altyd my kinders, jou kinders en ons kinders? Maandag aand om 8 praat ons op Intune oor liefde, respek, nuwe rolle en die stem van die kind. Ons hoor eerlike ervarings in taal op straat en vra wat dit werklik verg om van myne en joune by ons in uit te kom. Intune met Franrique Lucas, maandag om 8 net hier op RSG. Lekker jy.
2: Vir baie jong mense dink hulle dat stemtegniese en beroepsgerigte loopbane net vir mans beteken is. Maar is dit werklik die geval? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
3: Die hindernis is baie mense glo dat tegniese loopbane soos ingenieurswese, sweiswerk of konstruksie manne se werk is, wat vroue kan ontmoedig om hierdie velde te betree of daarin te vorder.
2: Dis hierdie maandagaand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my, Barry Ferreira.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
5: Dis nou 19:07, van Dara Morero en Gaitan McKenzie tot Donald Trump. Politici gebruik al hoe meer gekruide taal. Waar politieke leiers vroeger versigtig was met hulle taalgebruik, lyk het asof daardie grense al hoe verder verskuif.
0: En of het een nieuwe soort politiek is, waar politici doelbewus meer ongefilterd wil klink. So kom ons praat volgende uur met professor Amanda Gous, politieke ontleder verbonde aan die Universiteit Stellenbosch. Amanda, goeiemorgen, baie welkom weer by RSG.
6: Goeiemôre Gustav en goeiemôre aan die luisteraars.
0: Hoekom sien ons hierdie verskuiving in die politieke taal? Is die politici minder versigtig of dink jy dis aan die kiezer se kant, dat die kiezer se verwagtinge verander het?
6: Ek dink wat ons moet verstaan is dat ons in die afgelope dekade die opkomst van populisme gesien het. En populisme gaan daar oor die groot leier, the big man leader, en wat na aan die mense is. Populisme beteken die leier is soos die mense. En dit, denk ek, het die grense verskuif om dit meer aanvaardbaar te maak dat politici

0: vloek en gekreide taal gebruik. Maar dit is nie vir almal aanvaardbaar nie. Daar is die mense wat weet dit sal aanvaar, maar dan is daar ook mense wat absoluut gewalg word deur hierdie tipe optrede.
1: Mm-hmm. En Donald Trump is seker die bekendste voorbeeld hiervan. 'N Mens hoor vir hom gereeld F-bomme gooi toe hy oor Israel en Iran gepraat het, byvoorbeeld ook. Wat bereik 'n politikus met die soort taal en direkte stel? Soos jy nou gesê, daar's die aanhangers en daar's die teen hom, so natuurlik sal die wat vir hom is nie eintlik omgee nie. So, maar as 'n mens nou nie met hom saamstem nie, hoeveel skade kan dit aan sy hoe sal hom sy image soos hulle sê in Engels doen?
0: Ja, dit is 'n interessante vraag, want een van my medewerkers met wie ek al jare navorsing doen, is Amerikaner, en hy het so pas 'n artikel gepubliseer met die woord incivility, the perceptions of incivility, wat beteken die percepties van onbeskoftheid en vergare taal deur politici, en hy het 'n groot proefgroep Amerikaners gebruik. En wat hy bevind het, is dat die meerderheid van die mense in die proefgroep, wat het gedoen het, is om die persepsie van die politieke leier skade te berokken en nie afspreek te doen aan demokrasie nie. Hoe meer mense gewaagd is deur hierdie type taalgebruik, hoe sterker voel hulle oor demokratiese waardes. En wat dit beteken is dat mense wil nie eintlik hierdie optrede sien nie. Daar's 'n statigheid daaraan om 'n politikus te wees. En dit is 'n professie, net soos enige ander professie. En ek dink daar is mense wat Donald Trump gebruik as 'n rolmodel, maar vir die meeste mense is dit nie aanvaarbaar nie. En hy, wat Donald Trump is grensoorskrijdend wat alles betref. Dit is nie net sy taalgebruik nie, dit is Hy het hierdie proof social waarop hy vreselike goed sê. En ek dink ons moet ook besef wat sosiale media doen. Dis echokamers waarin mense goed kan sê en hulle hoor nooit opponerende uitsprake of opponerende inligting nie. En ek dink dit is die gevaar van sosiale media, is dat mense se persepsies word versterk eerder as wat hulle uitgedaag word om hulle persepsies te verander.
2: Ek dink nog steeds 'n bietjie aan die kant van die kiesers in die siege wat 'n kiezer vir 'n politikus laat stem, want ons sien dit in Suid-Afrika baie met Cinema Minister Gaitan Mkhensi wat dikwels met groot steun van sy ondersteuners so praat. 'N Mens wonder of dit hulle maak stem vir hom. En die ander ding, as jy dit nou sou wou vergelyk, hierin hulle wat op 'n quad bike in Johannesburg se straat Lilian Goy probeer ry na so, want is iets wat die regerende elite nooit sal doen nie, en dan kry hulle so die aandag.
0: Ja, absoluut, en ek dink, soos ek sê, daar is, jy weet, ek dink ook onderwijs en opvoeding het iets hiermee te doen, dat mense, jy weet, word seker waardes geleer, en wat is aanvaarbaar en wat is nie aanvaarbaar nie. Jy weet, as jy nou rond op die tafel sit en by ete met jou vriende, dan kan jy seker goed sê. Maar ek kan byvoorbeeld nie voor 'n klas staan en vloek waar daar studente is nie. So daar is waardes wat aangeleer moet word. Maar ek dink wat vir my interessant was, is na Dada Morena se, hy het een van sy kiesers gevloek, daar was groot pushback gewees teenoor hom op sosiale media en uit die regering en van president Ramaphosa homself, wat gesê het, dit is nie aanvaarbaar nie, en hy het nou om verskoning gevra. So ek dink jy weet waar daar mense is wat sê dit is nie aanvaarbaar nie, het jy dan jy weet ook iets wat die aandag trek om te sê, want dit is nie aanvaarbaar vir politici om so te praat nie, en ek dink dit maak nogal 'n verskil.
2: Jy het nou baie interessant hier een voorbeeld opgehaal, want Dada Morero was by 'n plek waar 'n bejaarde man soort van half hom gesê het, hy is 'n skelm of iets soos dit, en dit het hom kwaad gemaak en hy het sy meer verloor en hy het hom gevloek. Al weet as uit die woede uit, nou nie uit die manier om sy steun te probeer kry nie. Die president was tamelijk verontwaardigd daaroor en hy sê hulle het hom fysies opdrag gegee en gesê hy moet nou daai verskoning gaan aanbied. Wat 'n mens laat wonder of die verskoning ook dan nou werklik weet opreg is of nie.
0: Wel, ek denk, vir politici is daar altyd selfbelang by betrokken, so jy weet, hy gaan dit doen so dat hy nou nie steen verloor nie. Maar ek denk ook in die Afrika kultuur, jy weet, is ouderdom en ouwe mense is baie belangrik en jy hanteer hulle met respect, so hy het eindelijk daai grens ook oorsteek. Mm. So hoe aanvaarbaar sy verskoning gaan wees is 'n ander saak.
2: Ja,
1: en dit, ek wil ook net die vraag vra rondom hierdie situasie met Dara Morero, die grens tussen menslik en spontaan en dan bloot om professioneel te wees. Daar is toch sekere kriteria wat een mens aan moet voldoen as jy professioneel is?
0: Absoluut, en as jy politicus is, moet jy weet jy gaan uitgedaag word. Jy weet jy gaan voor alle rande uitdagings te staan kom. En dit is wat, ek denk, die goeie politici van die ander onderskei is dat jy hanteer dit met die statigheid wat het toekom. En al maak mens jou kwaad, moet jy jou hier meer in toom hou.
1: Ja.
0: Jy weet, en ek denk soms as mense so defensive raak, is dit omdat daar een grijntje waarheid is in wat gesê word. En ek denk dit is wat hem kwaad gemaakt het.
2: Sociale media, Amanda, sociale media het die verskuiving waarschijnlijk versnel as mense kyk nou hoe makkelijk hulle praat op die sociale media, platforms soos Facebook, al TikTok, as mense nou dink aan Gaitan McKenzie en sy ondersteuners, X en so aan. En dan, omdat dit die eerste plek is waar hulle praat, digitaal eerst is, soos hulle altyd sê, dan is het val, asof het veel makkelijk is, om wanneer daar rechtstreeks televisie of radio is, wat nou wel klomp reel sit en so aan, om sommer net so te praat, Donald Trump het self gedoen, rechtstreeks op die televisie, net eenvoudig die woord te gebruik. Hoe dink jy die sociale media, die verhouding tussen die politicus en die republiek verander?
0: Ja, wel, soos ek het genoem, want jy weet, dit is hierdie echokamers, waar mense kan sê net wat hulle wil. Maar jy weet, als wat genoem word trolle op sociale media, hulle is anoniem, en hulle kan sê wat hulle wil. So, jy weet, ek denk, dit is die groot probleem, is dat daar nie repercussies is, vir wanneer jy iets sê nie, en dit is in die aard van sociale media. Maar ek denk ook, jy weet, dat daar sekere toch reels geld, en wat Donald Trump bijvoorbeeld op True Social sê, word baie herhaal en in ander plekke gekritiseer. En wel, ek neem aan, hy steer om aan geen kritiek nie.
2: Yeah.
0: Maar hy is ook 'n persoon wat, ek meen, hy is uitsonderlik in hoe hy sociale media gebruik. En so ek denk, dit is 'n nieuwe dimensie aan die politiek, maar ek denk ook dat, jy weet, die pendulum swaai en dat ons sal terugkeer na een plek waar dit weet minder onbeskof is as wat dit op die oomblik is. Want, ek meen, Donald Trump, soos ek sê, is grensoorskrijdend op alle maniere.
1: Baie dankie, dit was dan professor Amanda Gous en sy is 'n politieke ontleder verbonde aan Universiteit Stellenbosch.
3: By Specsavers is ons verbind tot die levering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings. Soos Climate Eyes, wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
5: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to C, Celsi.
1: In die half acht hoofdtrekker, die bevelvoerder van die Valke in KwaZulu-Natal, Dina Govender, is vandag terug in die getuiebank voor die Madlanga-kommissie vir kruisondervraging. Govender is in getuienis voor die kommissie betrek by beweringe oor verskeie polisieskietvoorvalle in die provinsie. 'N Formele bemiddelingsproses vir rolspelers in die Wes-Kaapse openbare vervoersektor begin vandag. Dit volg nadat 4 mense die afgelope 2 weke doodgeskiet is in taxi-verwante geweld. En die dodetal weens woensdagse vrasoorstromings in Nepal het tot 903 gestyg. Dit is die hoofdreike ons weer nuus om 8.
2: Ons gaan binnenkort gesels oor Hemelhuis se Bessie konfyt, maar eers die weer in die Wes-Kaap vandag gedeeltelik bewolk oor die oostelike deel vanoggend. Andersins mooi weer en koel tot koud. En die kuswind gaan lig tot matig suid tot suidwes waai, maar is matig tot tamelik sterk suidoos hier langs die Weskus in Gauteng vandag. Mooi weer en warm. Die sportnuus is nou volgende, môre vol.
6: Goeiemôre, begin met tennis. Die eerste ronde van die Amerikaanse Ope het gister begin. Die goeie nuus is in Afrika is dat Lloyd Harris nie net suksesvol deur die kwalifisering toernooi gevorder het nie, maar ook sy eerste ronde wedstryd teen Amerika se Jack Kennedy in skoonstelling gewen het. Die 7de keer het Daniel Medvedev is ongeskonde deur na die tweede ronde, maar in 'n verrassende wending is die 4de keer Novak Djokovic in 'n riller 5 stel kragmeting in die eerste stel deur Mariano Navone geklop. Carlos Alcaraz begin later vandag sy toernooi. Wat die vroue betref, het die 3de keer Jessica Pegula en 9de keer Elena Svitolina ook hulle toernooie met skoonstel oorwinnings begin. Die 1de keer Aryna Sabalenka is later vandag in aksie. Golf. Suid-Afrika se Cassandra Alexander het die vroue Ierse Ope met 'n telling van 20 onderbaansyfer gewen, 3 houe voor haar naaste teenstander. Alexander is ook tans die voorloper op die vroue Europese toer se verdienstelys, nadat sy sover die seisoen ondanks die oorwinning ook reeds 10 keer onder die top 10 geëindig het. Motorsport. 'N Opwindende motorfiets Grand Prix naweek het op Aragon plaasgevind. Frits Klaaste is aan die woord.
7: Marc Marquez het gister sy 3de Aragon oorwinning agtereenvolgens behaal en ook die 8ste van sy loopbaan op hierdie baan na 'n intense vroeë driehoeksgeveg met Marco Bezzecchi en Pedro Acosta. Marquez het wel sy hole shot gebruik, dis 'n apparaat wat verhoed dat jou wiel tol met die wegspring, maar 'n fout met sy Ducati se agterwiel het hom in draai 2 gekortwiek wat Bezzecchi en Jorge Martin die kans gegee het om hom verby te steek. Maar die hoofgeveg het in ronde 6 gebeur toe Marquez en Bezzecchi sy aan sy langs mekaar geskuur het vir posisie en toe Marquez die 2 geveg wen, het Acosta ook verby gekom en vir 7 rondes vir Marquez aangevat, 'n klassieke geveg. Maar die verdedigende kampioen het op rondes 13 en 14 sy petrolstang opgedraai en weggebreek van Acosta. Hy wen uiteindelik met 'n gaping van 1,754 sekondes met Acosta tweede en Bezzecchi derde. Met Suid-Afrika se Brad Binder 'n massiewe poging om 10de te eindig. Frits Klaaste vir RSG Sport.
6: Fietsry. Die Spanjaard Enric Mas het sy voorsprong as die rooi truidraer voorloper van die Vuelta Espana vergroot nadat hy gister sy 9de skof in die berge gewen het. Die 5-malige Tour de France wenner Tadej Pogacar, wat die Vuelta gedomineer het met 'n 3 minute en 50 sekonde voorsprong, het saterdag geval en hy is derhalwe uit die Grand Tour nadat hy sy sleutelbeen gebreek het. Cricket. Suid-Afrika se A-span het gister na die eerste dag van die tweede in die amptelike toets teen Bangladesh A op 372 vir 4 gestaan. Lesego Senokwane het as openingskolwer 111 lopies gemoker met Sinetemba Kweshile wat teen uitskyttyd op 111 nie uit lopies gestaan het. Gavin Kaplan sal op 72 nie uit nie vanoggend die beurt saam met Kweshile voortsit. Ek is verloots vir RSG Sport.
8: En die kollig. Die tweede seisoen van Spinners keer terug na die wêreld van die adrenalienbelaaide motorsport spinning in Johannesburg. Die spinninggroep The Underdogs het intussen groot name in die spinningwêreld geword en leef nou in Johannesburg. Die karakter Ethan, vertolk deur Cantona James, besef egter gou dat hy nie van sy verlede kan wegkom nie. Die res van die rolverdeling sluit in Bryden Buys, Dylan Windvogel en Chelsea Thomas.
9: Remember, Ethan, a car, like a person, you need to ride by them.
10: When the hell you learn to drive like that, my bro?
8: In Spinners wys Chelsea vir ons, wat manne kan doen, kan vroue beter doen. Hier is hy.
11: I think it's extremely important, especially living in South Africa, where we have GBV rights.
12: above any other country. I think it is so, so powerful and so important to show that what men can do, women can actually do better. And it's evident as well.
13: Yeah.
12: You watch season 2 and you can immediately notice, oh wow, this is a step up. This is a step above the rest. I think that the characters have definitely matured. Well, physically, of course, but emotionally on so many levels. And yet, we still have the most fun. I grew up in Kraaifontein, where I kind of grew accustomed to spinning. And it's always also been seen in a bad light. But if you walk in Constantia, if you walk in Platteklof, are you seeing sports fields? Are you seeing initiatives to get kids off the street? No. That is for our areas, Lavender Hills, Mitchell's Plain, Kraaifontein. I think spinning can just as much be an extramural activity just as well as anything else. And not only is there hope in it, but so much success.
14: Dit was die aktrise Chelsea Thomas en Annie Kollig. Maar goed.
15: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Ek sou kon doen met hom dien op RSG, is dit nou 20 minute voordat ons by 8 uur kom en jy sou kon doen met die antwoord van hierdie vasvraag vanoggend ons taalkopkrapper met Viva is vandag 'n woord wat jy nie, is 'n Duitse woord, ne, wat jy nie in Afrikaans gaan kry nie, wat is 'n dirndl? As jy in Switserland of in Oostenryk of die suide van Duitsland al gekom het, daar waar die berge is, dan sal jy weet wat hierdie is, want dit is 'n berg ding. Dirndl. Is dit A, een hoed, B, een dans of C, een rok? Dis die drie opties vir hierdie woord. Jy kan om SMS A, B of C kies, een van hulle. A, B of C, skryf aan na jou naam en waar jy vandaan kom en stuur dit vir ons na 45889. Daar SMS kos rond 50 elk. Dirndl. Een hoed, een dans of een rok? So makkelijk soos dit. SMS A, B of C, jou naam en waar jy vandaan kom en stuur dit vir ons nou as jy enige benul het wat hierdie is.
1: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
2: In Gauteng in Johannesburg op die N12 is padwerk vanaf Snykweg. Verkeer beweeg stadig en daar is druk verkeer op die N1 Suid by Riegelaan wat vertragings veroorsaak. En in die Weskaap op die N2 Weswaarts vanaf Kuilsrivier is 'n verkeersopeenhoping. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
0: Ons gesels net in naam met Jomarie Erasmus en Jacques Erasmus oor Hemelhuis se Bessie konfyt.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Om nie inkopieslysie te maak nie, kos jy dalk nog 'n keer se ry winkel toe. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jy dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar jy 37-jarige Lerato 'n massiewe R599 'n maand op haar 2026 Kia Sonet. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV Bees en vies en inlichting aanlein.
4: In maandag 31 augustus, se aflewering van regsake, sluit prokureur Susan de Wet namens Eastmarie McCallaghan by regsake aan vir die laaste episode in 'n reeks oor vroue en die reg ter viering van Vroue Maand. Die week bespreek sy die ontwikkeling van vroue se erfreg. Familieregkenner Reet Oosthuizen verduidelik op haar beurt hoe surrogaatskap in Suid-Afrika werk. Dis regsake maandag 31 Augustus om 11:30.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dit is nou 18 minute voor 8 en as jy nou 'n potjie konfyt oopmaak, dan dink jy nie noodwendig aan 'n nasionale kampioenskap nie. Maar die Bessie konfyt van Hemelhuis het 700 inskrywings uitgestof om as Suid-Afrika se preserveerproduk van die jaar aangewys te word.
0: En dis nie al nie, Hemelhuis het ook met twee ander preserveerprodukte kampioenskapstatus behaal by die kompetisie wat deur Agri Expo aangebied is. So vanoggend praat ons daaroor met Jomarie en Jacques Erasmus. Hulle is die sibbe agter Hemelhuis in Kaapstad, die sibbe wat hierdie plek bedryf. Jomarie en Jacques, goeiemôre, baie welkom.
6: Goeiemôre.
0: So kom ons begin so van 'n kant af. Jomarie, wat het deur julle kop gegaan toe julle hoor julle Bessie konfyt is nou aangewys as die land se preserveerproduk van die jaar?
7: Weet jy, dit was 'n geweldige voorreg vir ons. Dit is iets wat jy heeltemal glad nie verwag op daardie stadium en oomblik nie. So dit was vir ons heel verbasend, maar ook 'n geweldige groot voorreg.
3: Goed so, Jacques. Daar was nou 700 inskrywings van 85 vervaardigers, so dis nie net 3 of 4 of 5 nie. Wat dink jy het julle konfyt, julle spesifieke konfyt laat uitstaan teen soveel ander produkte?
6: Weet jy wat, ek dink dit is maar die aan die einde van die dag 'n passie en 'n kwaliteit vir die produk. So daar is al die inskrywings is van geweldige gehalte en kwaliteit. Weet jy, so 'n mens ding werklik mee met mense daar buite wat werklik ken van konfyt kook en inmaak. Maar ek dink dit is maar weet die oorsprong van ons produkte. Ons kweek dit alles self en ons berei dit voor met geweldige hoeveelheid kennis en liefde.
0: Jomarie, Hemelhuis het ook met twee ander preserveerprodukte kampioenstatus behaal. Nou nie net die Bessie konfyt nie. Wat sê hierdie uitslaaf vir jou oor die werk wat jy doen en die manier hoe jy werk?
7: Ek dink dit spreek van al die jarelange, soos hulle in Engels sê, die trial and error, as ek het nou so mag sê, en dit bevestig net, jy weet, die volgehoue verbetering wat ons elke dag toepas op, in die uitoefen van ons tegniek. En dit is, ja, weer eens vir ons geweldige voorreg om net dit, die bevestiging te kon ontvang daarvan.
8: Ja, Jo-Marie, en terwijl jy nou so praat van julle techniek, die beoordelaars het nou specifiek na dinge, soos geur en textuur, en dan ook die balans is in soet en suur gekyk. So, Jo-Marie, hoeveel precisie gaan eindelijk nou in die maak van een goeie pot konfyt in? Want ek weet nie hoeveel van ons hier om ons op tafel vanmorgen het al ooit ons hand gewaag aan die kook van konfyt nie.
7: As ek mag, en ek hier die techniek oorlaat aan Jacques, wat immers die professionele chef in die geval is.
8: Laat ons hoor, ja.
6: Wel, eerst is, denk ek, konfyt kook is soveel vir 'n kunstvorm as wat het 'n wetenskap is. Elke kookselvrugte is anders, en daarom dat alle konfyte en conserves ook in klein hoeveelhede voorberei word. Een goeie konfyt of conserve is regtig iets wat met noukeurige aandag gedoen moet word. Mense kook het nie sommer net in die agtergrond nie. Ja. Weet die mens moet ook kyk na die kwaliteit van vrugte, die suikergehalte, weet in genoegsame inhoud van natuurlike pektien in vrugte, en dan ook, weet dit is alles ook wat die soet-suur balans dan beïnvloed van 'n produk, en ultimately dan ook die stollingsfaktor daarvan.
8: Ja.
6: So dit is ook dan geweldig om te onthou dat, jy weet, die rede hoekom mens konfyt maak, is dan om die beste te maak van die vrug in sy piek seisoen. En ek dink die hele idee achter daaraan om vrugte te perserveer is, om hierdie kwaliteit en eienskappe dan na vore te bring. Party vrugte is maar beter gepreserveer in groter stukke, soos bijvoorbeeld dan in soet, noem ons dit dan konserf, terwyl ander type vrugte, bijvoorbeeld soos dan nou marmelades, die geur kom beter na vore as het wel opgesny is in kleiner stukkies, en vir alles een mens dat verskillende variëteite sou vermeng, dat die geur dan beter by mekaar sal kom.
0: So, Jo-Marie het nou so gepraat oor die soet en die suur, want jy fokus ook sterk op organiese citrus. Hoekom is hierdie soort van plaaslike en seisonale bestanddele vir julle belangrik?
7: Wel, dit is vir ons geweldig belangrik. Ons slagspreek in die restaurant is altyd dat ons droom groot, ons eet gesond, en dit is dus vir ons belangrik om ook hierdie gesonde lewensstyl so ver as moontlik uit te leef na buite ook in ons produkte. Alhoewel ons benadering gefokus is om organies te wees, is dit nie altyd vir ons heeltemal moontlik nie, soos wat ons allemaal weet. Dit is nie altyd moontlik, daar is een of ander, op een of ander stadium 'n proses wat gevolg moet word om jou vrug te beskerm. Maar in die algemeen is dit vir ons die kwaliteit van die produk en dan om te werk met wat die seisoen vir ons gee.
8: Ja, Jacques, ek kan ek net al goed terugkeer daar na die, wat jy nou gepraat van die conserve en dan wat 'n marmelade. Mm-hmm. Kan jy net vir so 'n bietjie meer daaroor uitbrei, die conserve, wat precies is die conserve nou? Ek is nie doodseker of ek verstaan nie.
6: So een conserve is wat, wanneer jy kry bijvoorbeeld stukkies vrugte,
8: ja,
6: wat in een stroperige consistentie is. So dit is wanneer jy sê maar, dink maar aan wat limoen konfyt,
8: ja,
6: wat eintlik meer van maketaan noem ons dit, wat dan natuurlijk meer van stukkies is wat in een stroop is, dan is dit een conserve.
8: Amper soos een ingelegde vrugte dan, maar bietjie dikker die stroop.
6: Dit is maar bietjie meer na soeter kant toe, as daar nog net 'n ingelegde perske. En dan natuurlik konfyt is dan iets wat se konsistensie dan dikker van aard is, en dat die aard van die sag ook deur pektien dan nou aangehelp is om te stop.
8: Okay,
0: dit is 'n fascinerende manier van kos maak. En dit is eintlik 'n ou baie ou ding wat het nou verduidelik vroeër vir ons dat hierdie preserveer ding gaan nou oor om die kos te bewaar. Seker in die era wat jy nie yskas het nie. Om die mense wat ons vanoggend oor vra, die derndel, die mense daarso doen dieselfde met kaas. Bewaar die ding dat hy langer kan hou. Wat dink jy maak preserveerwerk steeds relevant in vandag, ons moderne voedselbedryf?
6: So ek dink preserveer kos is deel van ons alledaagse. Weet, ek dink nie een mens besef elke dag hoe baie gepreserveerde voedsel ons eet nie. Dink maar aan wonderlike pickles, wat maar 'n ingelegde produk is. Weet, ander vorms van preservering, soos bijvoorbeeld, jy weet, volksbesit vir ons is biltong, dis natuurlijk gedroogde, gepreserveerde vleis, uitgedroogde beskuit is natuurlijk gepreserveer. En dan ook, weet, die soet en gepikkelde ingelegde produkte, om maar net 'n paar goedjies nou te noem. Dit is iets wat ons actually allemaal elke dag eet, sonder om daan aandag te gee of te besef dat dit is die geval. Ek sien die inmaak van produkte ook nie net as deel van ons koskultuur en 'n lekkernye nie, maar ek dink dit is ook 'n noodsaak vir die volhoubaarheid van ons uitmuntende landbouprodukte.
8: Ja, baie keer ook 'n student se stapelvoedsel. Jy kan ons met jou afsluit, blikkies en pakkies. Die Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskappe, dit is interessant, want dit is nou eers verlede jaar begin. So wat sê, en is soveel inskrywings wat al reeds hierdie jaar ontvang is, so jy wat sê die groot aantal inskrywings vir jou oor die stand van preserveerprodukte en dan ook kleiner voedselvervaardigers hier in ons land?
7: Weet jy, eerstens dink ek maatskappye soos Agri Expo doen 'n wonderlike werk in terme van die ondersteuning van kleinhandelbedrywighede en dan nou in die konteks van preservering van produkte. En dit spreek net vir my half boekdele van, jy weet, dit is steeds 'n groeiende mark daar buite en dit is ook, jy weet, dit bring innovasie en diversiteit na vore. En ons sou dit nie moontlik, of weet, ons produkte sou nooit hierdie tipe van status bereik het as dit nie vir maatskappye en organisasies soos Agri Expo en dan die betrokke borge is nie. Ek dink kleinhandelvervaardigers speel 'n besonderse rol nie net in die produk itself nie, maar ook in die ekonomie. Ons is verantwoordelik vir die skep van werksgeleenthede, die ondersteuning van ons plaaslike verskaffers en ek dink dit bring al die kleinhandel vervaardigers bring diversiteit, innovasie en identiteit na die mark, omdat hulle dikwels nader aan 'n produk en die verbruiker is, dan daar groter aandag gegee word aan kwaliteit, oorspronklikheid en dan die fynere besonderhede in jou tegniek of in jou benadering. En ek dink oor die algemeen in Suid-Afrika glo ek dat klein vervaardigers het die geleentheid om iets te skep wat eg is, op en wat ook op internasionale vlak kan meeding.
0: Goed, Jomarie en Jacques, baie geluk en baie dankie dat julle met ons gesels het, dat julle vaardigheid hier in Suid-Afrika slyp en gebruik en vir jouself die pryse so in ons Hemelhuis se Bessie konfyt. Ons gesels met Jomarie en Jacques Erasmus van Hemelhuis in Kaapstad.

0: Dis Megan Trainor wat soos in Get It Girl op RSG by maandagmorgen is het op pad nou so 5 minute voor 8.
1: Landwyd en wereldwyd op RSG. Sakenies met Davie Rood.
0: En ons gesels soos altyd hierdie tyd met Davie Rood van die Efficient Groep. Ons praat vanoggend, praat nou so van die Get It Girl wat Megan Trainor oor sing. Davie, vanmorgen wil jy nou weer met die week begin met die sexy curves. Morgen.
2: Goeiemorgen, ook aan jou. Ja, ek wist al van, ek wil met jou begin hierdie week, want ek wil jou oor gesels, en ek gaan inderdaad oor daar die sexy curves. Nou, die afgelope tyd het ek en jy daar oor gepraat oor die Amerikaanse skuldvlakke, wat heeltemal besig is om handtijd te ruk, en langtermijn rentekoerse in Amerika is besig om baie te styg. Nou, daar is een klomp redes daarvoor, onsekerheid natuurlijk, inflasieverwagtings en dies meer. Hoe kom die Amerikaanse langtermijn rentekoerse styg, maar daar is iets anders te. Wat ek dink baie belangrik is, en dis die vorm van die kurwe, en dalk, in die kurwe, so terloops, moet ek jou sê, daar die kurwe, waarna ek verwys, is korttermijn rentekoerse, middeltermijn rentekoerse, en langtermijn rentekoerse, en as jy lijn tussen hulle allemaal verbind, dan typisch kry jy opwaartse kurwe, en dis die sexy kurwe, waarna ek verwys. So die grafiek, wat wys, hulle langertermijn rentekoerse is hoor, as korttermijn rentekoerse. Maar hier is die vraag aan jou, Gustav, sê nou maar, ek sê vir jou, jy het een keuse om jou geld te belê vir die volgende 10 jaar in die bank, en ek gaan vir jou 10% betaal vir jou geld om in die bank te belê, of jy het een besigheidsgeleentheid, en jy kan jou geld in die besigheidsgeleentheid belê, en jy gaan vir die volgende 10 jaar ook 10% kry in die besigheidsgeleentheid. Wat een van jy vat? En ek reken, wat is jou antwoord, Gustav?
0: Ek weet nie. Die entrepreneur is eintlik bietjie meer opwindend, maar
2: nie. Jy weet nie. Jy weet nie, en dis die regte antwoord, jy is seker nie, want altyd se opbrengs is roeweg gesellig. Ja. Maar as ek jou sê, oor 10 jaar gaan jy 12% in die bank kry, maar jy gaan nog steeds nie 10% kry by jou besigheidsgeleentheid, dan is dit, soos hulle sê, no-brainer, dis jy sit jou geld in die bank. Met ander woorde, wat besig is om te gebeur, daar die langtermijn rentekoerse, sê vir jou eindelijk hoe die ekonomie oor tyd gaan presteer. Want die ekonomie gaan presteer soos jou moontlike besigheidsgeleentheid en dit is jou moontlike ander alternatiewe belegging of jy kan net eenvoudig jou geld in die bank sit. Met ander woorde, langtermyn rentekoerse gee mens eintlik 'n aanduiding van hoe ander beleggingsgeleenthede ook gaan presteer. Met ander woorde, inkomste in die ekonomie neig om te konvergeer. Nou, ek hoop daai punt het ek baie duidelik gemaak, is dat langtermijn rentekoerse, sê vir jou eintlik, jy het 'n opsie, sit jou geld in langtermijn by die bank, of sit dit in iets alternatiefs, en as daai twee dieselfde is, dan sê dit vir jou eintlik, wat die mark se onderliggende verwagting is, in terme van ekonomiese groei oor tyd. Maar, en hier is 'n baie belangrike maar, as ek my geld in die bank sit, dan kan ek potentieel minder geld terugkry oor tyd, want geld word minder werd as gevolg van die effek van inflasie. So, hier is die antwoord nou. Gaan jy jou geld in die besigheidsgeleentheid sit of in die bank? En die antwoord is, jy sal dit in die bank sit, op voorde waar jou bankbelegging is so klein bietjie beter as die besigheidsbelegging, want jou geld word minder werd as gevolg van inflasie. Maar as ek die effek van inflasie uithaal, dan kry ek 'n aanduiding van langertermyn ekonomiese groei. En dis ook om het sukses sexy is, want daar die rentekoerskurwe sê vir jou wat die markse verwagting is in termen van ekonomiese groei oor tyd. En ons praat van al langtermijn rentekoerse wat aan Amerika aan die groei is, of aan die stryg is, en ons dink, dit het doen met allerhande risiko's, onder andere inflasie, maar dalk vertel langtermijn rentekoersstyging in Amerika vir ons van 'n verwagting van langtermijn ekonomiese groei in Amerika. En dis precies wat ons sien. As ons kyk na die maatskappyresultate van die hele klomp maatskappye in Amerika. Nou, hier is my voorspelling. Dit lyk my, ons is verkeerd. Inflasie kan moontlike probleem wees, en stilte is moontlike probleem. Maar ons is besig om 'n periode in te gaan van ongekende ekonomiese groei. En dis hoe kom die aandeelmarkte so verskriklik goed doen. So, moet nie te veel bekommerd wees oor langtermijn rentekoers wat aan die styg is nie, of selfs skuldvlakke nie. Dis dalk 'n teken van baie beter goeie en goeie goed wat op pad is na die wereld toe, is soos ons die afgelope duisende jare alreeds beleef.
0: Daar weer is hoër graad kurwe, hierdie. Hoe lyk die markte vanmôre?
2: Dit is eenvoudig, eintlik baie makkeliker, maar ekonome maak makkelike goed, is moeilik, so dat ander mense nie ekonome word nie.
3: Das,
2: right, 21, wat 16 vir die dollar, 21,29 vir die pond, en 18,73 vir die euro, goudprys 4,492, olieprys 90,5 dollar, in die ooste vanoggend, die Nikkei, derde af, Shanghai, so bykie in die rooi, Hongkong, 0,5% af, Australië, so net in die rooi, alles sê vir my, rooi begin vir die week.
0: Hai, ons kyk wat gebeur, baie dankie, Davie Rood is van die Efficient Groep.
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 hierdie plekke waar die weer is, is in die tuinroute gedeeltelik bevolk, het word later mooi weer het in die middag, en die Ooskus, Durbanse omgeving gedeeltelik bevolk tot bevolk met enkele buie en reen. Goeiemorgen, ek is Gustav Greiling.
4: En ek is Renske Jacobs.
5: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: En in die 8 uur nuus, 'n formele bemiddelingsproses begin vandag na taxi-geweld in die Kaapstadse metro, 'n lid van die KwaZulu-Natalse valke terug voor die Madlanga-kommissie, en die dodetal weens vratsoorstromings in Nepal stijg tot meer as 900. Hier is Gustav Marinus.
0: 'N formele bemiddelingsproses vir rolspelers in die Wes-Kaapse openbare vervoersektor begin vandag. Die doel van die proses is om die gewelddadige konflik op te los wat veral die Khayelitsha-Somerset Wes-roete raak. Dit volg nadat 4 mense die afgelope 2 weke doodgeskiet is in taxi-verwante geweld. In September verlede jaar is die roete vir 'n maand lank gesluit weens taxi-verwante skietvoorvalle wat pendelaars in die gebied gestrand gelaat het. Die leierskap van die Nasionale Taxiraad Santaku en ander rolspelers sal deelneem aan bemiddeling wat deur die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit gekoördineer word. 'N lid van die valke in KwaZulu-Natal, Dina Govender, is vandag terug aan die getuiebank voor die Madlanga-kommissie vir kruisondervraging. Govender is in getuienis voor die kommissie betrek by beweringe oor verskeie polisie skietvoorvalle in die provinsie. 'N vorige getuie, die ondersoekbeampte van die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat, Len John, beweer dat Govender verdagte betalings ter waarde van miljoene rand ontvang het, insluitend geld wat verbind word met die moord op die Durbanse insleepvoertuigoperateur Bevan Loftus. Govender ontken die beweringe. Hy het vroeër gevra dat gedeeltes van sy getuienis in kamera aangehoor word, maar die kommissie het die aansoek geweier. Govender sal egter nie gevra word om getuies te identifiseer wat verbind word met die beweerde diefstal van 541 kg kokain uit die Valke se kantoor in Potchefstroom nie. Hy sal ook nie besonderhede hoef te verskaf oor die polisie se ondersoekstrategie nie of oor hoe inligting ingesamel word nie. 'N 37-jarige man verskyn vandag in die handelsmisdaadhof in Palm Ridge in Gauteng op aanklagte wat verband hou met die 635 miljoen rand se tenderbedrogskandaal by die Tembisa Hospitaal in Ekurhuleni. Hy sal na verwagting tereg staan op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwassery. Die verdagte is Vrydag by die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem toe hy uit die buiteland teruggekeer het. Die tenderbedrog het aan die lig gekom na die sluipmoord op die fluitjieblaser Babita Diakarin. Ondersoeke deur die spesiale ondersoekeenheid dui daarop dat amptenare by die hospitaal en diensverskaffers saamgewerk het om amptelike tenderprosesse te omseil. Die Hooggeregshof in Pretoria sal vandag betoog aanhoor oor 'n artikel 174 aansoek van die gewese minister van verdediging en speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, om die saak teen haar tersyde te stel. Mapisa-Nqakula staan tereg op 12 korrupsieaanklagte en 1 van geldwassery. Dit hou verband met beweringe dat sy tussen 2016 en 2019 omkoopgeld van sowat 4,5 miljoen rand ontvang het van 'n verdedigingskontrakteur, Nombasa Ntondwantlovu. Die staat voer aan dat 2,1 miljoen rand in kontant aan Mapisa-Nqakula betaal is. Sy ontken skuld op al die aanklagte. Die dodetal weens woensdagse vratsoorstromings in Nepal het tot 903 gestyg. Die Nepalese regering sê intussen hy het pogings verskerp om honderde mense te red wat vasgekeer is in tonnels van verskeie hydrokragprojekte in die Himalaya gebied. Minstens 900 van die sowat 2500 mense wat in Nepal vermis word, is werkers by hydrokragstasies. Spanne wat kundiges van China en Indië insluit, poog om kontak te maak met die vermistes, maar tot dusver geen reaksie reaksie van binnen die tonnels ontvang nie. Tennis nuus nou en die vierde gekeerde Serviër Novak Djokovic is uitgeskakel in die eerste ronde van die Amerikaanse Open. Hy het in 5 stelle verloor teen die ongekeerde Argentijn Mariano Navone. Dit bring 'n einde aan Djokovic se jongste poging om 'n rekord 25ste Grand Slam toernooi te wen. Dit is die eerste keer wat hy in die openingsronde van 'n Grand Slam verloor het sedert die Australiese Open van 2006. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, 'n formele bemiddelingsproses vir rolspelers in die Wes-Kaapse openbare vervoersektor begin vandag, nadat 4 mense die afgelope 2 weke dood is in taxi-verwante geweld. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Linda Loupser, hoofdrekke volg om 8:30.
5: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Om nie inkopieslysie te maak nie, kos jy dalk nog 'n keer se ry winkel toe. Maar om jy huidige motorversekering te hou, kos jy dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar jy 37-jarige hulle raad toe, 'n massiewe R599 'n maand op 'n 2026 Kia Sonet. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSMV's en inligting aanlyn.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
4: Dis nou 6 minute oor 18 in die volgende uur. GLP-1 middels laat die kilo's verdwyn, maar wat van jou kop en jou emosies? Is die psigiater Dr. Ronald Williams waarskei dat dit ook jou geestesgesondheid kan raak.
0: En as jy in 2027 wil gaan swat, maar ook geld wil verdien, Martinus Visser vertel vir ons meer oor Akademia se na-uurse afstandmodel wat jou studiedrome kan vlerke gee. Eers hierdie treffer van Albano en Romina Power, dis Felicita op RSG. Felicita.

0: Dit is Albano en Romina Power, 1982 se treffer daar en hulle sing so oor Felicita, happiness, geluk is waaroor hierdie liedjie gaan.
1: Kom ons gee vir die antwoord op ons taalvraag, wie was die taalvraag op die maandagmore? Vanmore wou ons weet, wat is 'n dirndl? 'N dirndl, jy moet vir ons sê, is dit dalk 'n hoed? A, B, 'n dans of C, 'n rok? Nou ja, een dirndl is 'n Tirolse vrouwenrok met 'n wye romp en 'n stijf passende boestuk. In tekstielkunde beteken die woord ook bondstof van katoen, wol of linne. Jy spel om D-I-R-N-D-L, dirndl, dirndl. Maar soos Gustav sê, is het Duitse woord, so die R word so bykie sachter amper half.
0: Het klink soos of het in Sound of Music gedra moes gewees het.
1: Amper
0: en dan was daar aan die
1: as jy hem so in jou gees oog moet sien, dis al hoe dit lyk. Is mooi, ek onthou nou, Heidi en so. Ja. So, maar meeste mense het ook geweet, want een van die wat omreg het is Marida van Vredendal, Alida van Kraaibos, Rosa van Hartenbos, John van Citrusdal, Carolyn Pietermaritzburg, Anise van Klerksdorp, Belinda en Sintier en Amanda van die Baai. Dankie vir die deelname, ons maak wees volgende maandagmorgen en dankie aan Viva wat vir ons die vraag en antwoorde saamstel.
0: Albie Grobbelaar sit reg in die middel van die land in die historiese almanak ateljee in Bloemfontein om vir ons te vertel van die musieknote wat aan ons My Fair Lady gegee het. Môre Albie.
2: Ons herdenk vandag die geboorte op 31 Augustus 1918 van Alan J. Lerner, die man wat saam met sy musiekvernoot Frederick Lowe met hulle talle musiekblyspele diep spore getrap het in die wêreld van ligte musiek. Die name Lerner en Lowe het sinoniem geword met die musiekverhoog en die musiekrolprent. Lerner is gebore in New York, terwyl Lowe die eerste lewenslig in Berlyn aanskou het. Eers in 1942, toe hulle onderskeidelik 24 en 38 jaar oud was, het Lerner en Lowe mekaar ontmoet. Voor hierdie ontmoeting het nie een van die twee die mas opgekom as komponis of liriekskrywer nie, maar nadat hulle kragte saamgesnoer het, het dinge in rad begin kom. Ook nie dadelik nie met om mens byvoeg. Lerner en Lowe se eerste gesamentlike produksie was 'n klaaglike mislukking op Broadway. Die stuk het What's Up geheet en is altesaam net 63 keer opgevoer, wat baie min is vir New York. Vergelyk dit nou met hulle meesterwerk My Fair Lady, wat net op Broadway in die middel 1950s altesaam meer as 2700 keer opgevoer is. Dan sien 'n mens dat die twee se vermoëns gegroei het. Frederick Lowe was die komponis. Hy het ook 'n bietjie klavier gespeel, maar die twee keer in sy lewe dat hy probeer namaak het as pianis, was die een so groot katastrofe soos die ander. Hy het gou besef hy moet maar by die komponeerwerk hou. Alan Lerner was die liriekskrywer en storieverteller van die vennootskap. Hy wou van jongs af niks anders doen as liedjies skryf nie, en die ontmoeting met Lowe het hom die kans gegee waarvoor hy gewag het. Die twee vriende, wie se persoonlikhede soos dag en nag verskil het, se eerste sukses was Brigadoon, wat onder meer die liedjie Almost Like Being in Love opgelewer het. Dit sou later ook vervilm word met Gene Kelly in die hoofrol. Hierna, in die vroeg 50er jare, het die blyspel Paint Your Wagon gevolg, met onder andere I Talk to the Trees en Wandering Star as die treffers. Wie sal ooit Clint Eastwood en Lee Marvin in die rolprentweergawe van die stuk vergeet? En toe in 1956, verjaar 70 jaar gelede, toe Elvis Presley die jeug in oproer bring met Heartbreak Hotel, word Lerner en Lowe se beroemdste skepping op die planke gebring, My Fair Lady. Toe die onvergeetlike stuk vervilm word in 1964, het dit tydens die Oscar-aand met nie minder nie as 8 van die gesogte Rolprent Akademie toekennings weggeloop. Lerner en Lowe het ook die musiek geskryf vir die rolprent Gigi met die nimmelike Maurice Chevalier in die rol van die wêreldse oupa Honoré. Die titelliedjie Gigi het die Oscar ontvang destyds as die beste liedjie van die jaar en dit was maar een van die 9 Oscars wat die prent ingepalm het. 'N paar jaar later het ook die musiek vir Camelot gevolg. Alan J. Lerner is in 1986 en Frederick Lowe in 1988 oorlede. Kom ons sluit af met een van die gewilde liedjies uit die penne van hierdie befaamde musiekpaar.

0: The rain in Spain falls mainly on the plain. Dit is so mooi fliek om te kyk. Ek weet die twee jongelinge in die atelier, Dian en Blaine, het dit nog nie gesien nie. So, as jylle bykie jylle kultuur wil opskerp, dan moet jylle nou nog na My Fair Lady kyk. Die fliek. Het jy het al gesien, Blaine?
1: Nog nie.
0: Ok, volgende op jou lysie.
1: Ek gaan.
0: Voor jy enig iets anders binge kyk, gaan jy eers My Fair Lady kyk.
1: Definitief,
0: Dian, jy ook. Hy skit sy kop by sal. Goed, dankie Albie, dat jy twee manne nou hier so geïnspireerd.

0: titel en sommer oor die sanger ook. Dan kry jy hom sommer vinnig. Help ek jou. Want as 'n mens hom vinnig kry op die maandagmôre, dan gee dit vir jou moed vir die week. Dis wat ek wil doen vanmôre met die liedjie. Kry hom vinnig, dan jy moed vir die week. En terwyl ons so met die emme besig is, hier kom die leidraad oor die titel en dit is minder as 'n millimeter. Minder as 'n millimeter. Dis die leidraad oor die titel en dan oor die sanger Pik se Pikkie. Pik se Pikkie. Dis die leidraad oor die sanger. Kom ons kyk as jy nou 'n bietjie te mekaar is of hierdie note vir jou in 'n rigting gaan stuur. Ja, sy, dis ook kenmerkend van daai musikant se musiek. Pik se Pikkie se musiek. Klink so. Minder as 'n millimeter. 4588910 R50 vir SMS'e. Stemnotas na 076-536-6961. En daar is 'n hele paar mense wat altyd na die tyd kom en sê, hoe, jy was nou reeds by die werk hierdie naam van die liedjie gemis op ons WhatsApp-kanaal. Dit is waar jy die antwoord van die liedjie gaan kry. So as jy nog nie aangesluit is by RSG se WhatsApp-kanaal nie, gaan sluit aan, dan kry jy die antwoord as jy dalk nou nie meer ingeskakel is teen 9:00 nie.
1: Dis ons geheim. RSG verkeer.
2: In Gauteng in Johannesburg op die N12 ooswaarts by die Gelulies wisselaar beweeg verkeer stadig en op die N12 oos by Edenvilleweg is padwerk. En in Pretoria op die N1 noord was 'n botsing net voor die Gelaan en in die Weskaap vanaf sy Lauriespas net voor Grabouw beweeg verkeer teen 'n slakke pas. Daar's ook padwerk. En dit was die jongste verkeersnuus.
3: Net en nog selfs ons met Dr. Ronel Williams oor Ozempic en jou geestesgesondheid.
4: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draat dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Weet jy, ons het so gewoond geraak aan kragonderbrekings, droëkrane en slaggate. Is dit te veel gevra om goeie basiese dienste te verwag? Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie, sodat ons dorp sommer vir almal kan werk.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: Gustav, Renske en Blaine is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker Kultuurkaravaan genooi om hul mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dit is nou 20:08. GLP-1-middels soos Ozempic, Wegovy en Mounjaro is toenemend gewild vir gewigsverlies. Nou, vir mense met vetsug of type 2 diabetes kan dit lewensveranderend wees. Maar kennis waarskie dat 'n mens ook oor die impak op jou geestesgesondheid moet praat.
3: Wat gebeur as jou lyf verander, maar jou kop en jou emosies sukkel om by te hou? Ons om vinnig die kilo's af te skud, kan immers ook jou selfbeeld, jou bui en jou verhoudings beïnvloed. Kom ons praat volgende uur met Dr. Ronel Williams, lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Psigiaters. Ronel, môre baie welkom.
9: Goeiemôre Gustav en Renske. Baie dankie. En welkom aan die luisteraars.
3: Weet ons in hierdie stadium wat so 'n soort van uitwerking het hierdie GLP-1-middels op mense se geestesgesondheid?
9: Die belangrikste op die stadium is dat die navorsing redelik geruststellend is. Ons sien nie dat die GLP-1-middels depressie of enige ernstige geestesgesondheidsprobleme veroorsaak nie. Vir baie mense kan dit selfs hul selfbeeld en lewenskwaliteit verbeter, maar ek moet net byvoeg dat ons nog nie alles weet oor die langtermyn-effekte van hierdie middels op die brein en geestesgesondheid nie. Verdere navorsing moet nog gedoen word.
0: Mm-hmm. Nou praat ons baie oor die fisiese veranderinge.

0: Maar wat kan vinnige gewigsverlies aan iemand se selfbeeld en sy emosies doen as jy nou baie vinnig gewig verloor?
1: Dit kan baie positief wees vir sekere mense, maar dit kan ook baie ingewikkeld wees. Want jou liggaam verander vinnig, maar jou kop, jou denke en jou selfbeeld pas nie noodwendig so vinnig daarby aan nie. Party mense voel meer selfverseker, terwyl ander steeds met die onderliggende onsekerhede sukkel en voortduur daarmee.
2: So sommige mense sê nou hulle ervaar hierdie laar bui, né? Of selfs 'n soort van 'n emosionele afgestomptheid wat 'n mens baie keer sien, nie uitdrukkings en so aan, wat as hulle die middels gebruik, is dit iets waaroor ons bekommerd behoort te wees vir mense?
1: Ek dink nie ons hoef paniekerig te raak daaroor nie, ja. Maar dit is wel iets wat ons nie moet ignoreer nie. Wat ek altyd sê is, elke persoon is uniek en almal reageer anders. So, dit is nie 'n algemene neeweffek van hierdie middels op die stadium nie. Maar as iemand op die middel is en hulle begin voel, hulle gemoed is meer af, hulle is meer emosioneel afgestomp en dan ook of hulle belangstelling begin verloor in dinge wat hulle gewoonlik doen, moet dit beslis met die dokter wat hulle behandel bespreek word. Want ons monitor alle moontlike neeweffekte in elke pasiënt en almal is uniek.
0: Ja, maar 'n mens wil nou nie noodwendig dat dit vorder tot by daai vlak nie, waar 'n mens regtig so sleg voel dat jy dit jou daaglikse kwaliteit, jou lewenskwaliteit begin beïnvloed nie. So, hoe belangrik is dit dat 'n mens se geestesgesondheid deel van die gesprek moet wees voordat jy met 'n GLP-1-middel moet begin?
1: Dis baie belangrik. Ek dink daar word so baie gefokus op net die gewig en gewigsverlies, maar ons moet in alle gesprekke oor dit ook uitvind, hoe voel die persoon oor hulle liggaam? Hoe voel hulle oor hulle verhouding met hulle kos? Is daar enigszins onderliggende depressie, angs of enige ander eetversteurings of geestesgesondheidsversteurings? Want dit gee mense beter prentjie van of hierdie behandeling regtig gepas is. Want ons weet dat dit baie meer gebruik word in mense vir gewigsverlies, al is daar nie vetsig of diabetes nie. En ek dink ons moet net baie versigtig wees dat die wat wel onderliggende geestesgesondheidsprobleme het, nie gemis word in daai gesprek nie.
0: Ja, en die verandering na groot gewigsverlies kan mense verhoudings en jou manier van sosialiseer ook natuurlik beïnvloed. So, hoe op watter vlak gebeur dit gewoonlik in jou ondervinding nou? Wat het mense al vir jou kom sê hoe dit hulle op 'n sosiale vlak beïnvloed?
1: Ja, nee, dit kan definitief 'n groot invloed hê. Want soos die liggaam verander en hulle die gewig verloor, kan die selfvertroue verander. Maar dit verander ook oor hoe mense jou behandel. Sommige mense wat die gewig verloor het, voel meer vry om sosiaal te wees en dinge te doen wat hulle dalk voorheen vermy het. En dan verander voel hulle dat daar baie meer eksterne druk is oor hul voorkoms en om daai gewig op daai vlak te behou. Dis belangrik dan om nie net die gewigsverlies te kyk nie, maar ook hoe die persoon emosioneel by hierdie verandering aanpas, veral verhoudings en sosialisering.
2: As mense nou hierdie ding gebruik, né, mense wat tans dit gebruik en 'n verandering in hulle bui of hulle gedrag dan nou agterkom en opmerk, wat moet hulle maak?
1: Ek dink die belangrikste is om met die persoon wat dit voorskryf, die geneesheer wat voorskryf, te bespreek, maar ook bewus te wees voordat hulle hierdie middels gebruik wat die moontlike probleme kan wees, sodat hulle hulp kan soek. En daar's verskillende plekke, byvoorbeeld die geneesheer, enige SADC, Suid-Afrikaanse depressie en angsgroep, hulle het verskriklik baie helplyne of 'n sielkundige of 'n psigiater dit te bespreek. Vir al mense wat reeds geestesgesondheidsprobleme het, voordat hulle begin met die middels, om dit met daai psigiater te bespreek.
0: Kan ek net bykomend ook vra, as 'n mens nou van die GLP-1-middel afgaan, het ek al baie keer gesien of gehoor ook raak gelees, dat mense sê dat hulle dan nou weer gewig optel, partykeer sommer dubbel die hoeveelheid wat hulle afgeskud het. Is dit ook iets wat 'n mens bespreek voor die tyd, wanneer jy op hierdie soort medikasie wil gaan?
1: Ja, definitief. Ek dink die belangrikste is om die gesprek te hê met die persoon dat dit nie net gaan oor die gebruik van die middels nie. Die grondslag van enige gesonde gewigsverlies bly nog steeds 'n gesonde leefstyl, jou eetgewoontes en stresvermindering. So dit kan nie net gefokus word op middels om die gewigsverlies, want baie mense val dan terug op die ou patrone. En dis hoekom ons hierdie belangrike fokus wil hê op die kyk na geestesgesondheid. En as die persoon se verhouding met hulle liggaam en kos nie baie goed is nie, gaan dit voortduur tensy dit aangespreek word tydens die proses van die gewigsverlies op die middels.
2: Ronel, baie dankie vir die gesels vanoggend. Dr. Ronel Williams is 'n lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psigiaters.
3: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Marley van der Merwe wat so sing, vergeet van my, en nou is het nuus tyd.
1: In die 8:30 hoofdraak het die constitutionele hof sal vandag uitspraak lever in 'n aansoek deur die oud-presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki. Die voormalige presidente vra dat regter Sisi Kampepe verwyder moet word as voorsitter van die kommissie van ondersoek na die hantering van sake wat voortspruit uit die waarheids- en voorsieningskommissie. 'N Formele bemiddelingsproses vir rolspelers in die Weskaapse openbare vervoersektor begin vandag, nadat 4 mense die afgelope 2 weke in taxi-verwante skietvoorvalle dood is. En die Nepalese regering het pogings verskerp om honderde mense te red wat vasgekeer is in tonnels van verskeie hydrokragprojekte in die Himalaya-gebied na woensdagse verwoestende vratsoorstromings. Dit is die hoofdreike, ons het weer nuus om 9.
0: Ons gaan binnenkort gesels met Martinus Visser oor studeer en werk in 2027 en of dit by Akademia gedoen kan word. Die weer in die Noord-Kaap vandag, oggend miskolle oor die suidelike deel, andersins mooi weer en koel tot warm, maar is gedeeltelik bewolk met enkele buie in die Noordooste waar het winderig gaan wees. Die kuswind gaan tamelijk sterk, suid tot suid oos waai en dan oor na die Ooskaap toe, gedeeltelik bewolk en koel. Dit word later mooi weer in plekke vanaf die laat oggend. Die kuswind lig tot suidwes, word later lig suidoos hier teen die middag. Die RSG Sportnuus nou volgende môre vol.
2: Goeiemôre, ek begin met tennis. Die eerste ronde van die Amerikaanse Ope het gister begin en het reeds een van die grootste verrassings opgelever. Die vierde gekeerde Novak Djokovic is in 'n riller 5-stel kragmeting deur Mariano Navone geklop.
3: A magnificent moment for Mariano Navone.
2: Die goeie nuus egter vir Suid-Afrika is dat Lloyd Harris sy eerste ronde wedstryd teen Amerika se Jack Kennedy in skoonstelle gewen het. Die sewende gekeerde Daniel Medvedev is ook ongeskonde deur na die tweede ronde. Wat die vroue betref, het die derde gekeerde Jessica Pegula en negende gekeerde Elena Svitolina ook met skoonstel oorwinnings deurgegaan na die tweede ronde. Golf. Suid-Afrikaanse Cassandra Alexander het die vroue Ierse Ope met 'n telling van 20 onderbaansyfer gewen, 3 houe voor haar naaste teensander en haar eerste titel van jaar, asook tweede op die vroue Europese toer.
4: Hi guys, Cassandra Alexander here, your 2026 KPMG Irish Women's Open champion. I just wanted to say a huge thank you to all the fans and can't wait to be back and defend the title.
2: Alexander is nou die voorloper op die vroue Europese toer se verdienstelys, nadat sy sover die seisoen ondanks die oorwinning ook reeds 10 keer onder die top 10 geëindig het. Die wêreld se voorste manspeler, Scottie Scheffler, het op sy beurt die PGA Tour Kampioenskap toernooi gewen. Motorsport. 'N opwindende motorfiets Grand Prix naweek het op Aragon plaasgevind. Frits Klaaste is aan die woord.
5: Marc Marquez het gister sy derde Aragon oorwinning agtereenvolgens behaal en ook die 8ste van sy loopbaan op hierdie baan na 'n intense vroeë driehoeksgeveg met Marco Bezzecchi en Pedro Acosta. Marquez het wel sy hole shot gebruik, dis 'n apparaat wat verhoed dat jou wiel tol met die wegspring, maar 'n fout met sy Ducati se agterwiel het hom in draai 2 gekortwiek wat Bezzecchi en Jorge Martin die kans gegee het om hom verby te steek. Maar die hoofgeveg het in ronde 6 gebeur, toe Marquez en Bezzecchi sy aan sy langs mekaar geskuur het vir posisie en toe Marquez die twee geveg wen, het Acosta ook verby gekom en vir 7 rondes vir Marquez aangevat, 'n klassieke geveg. Maar die verdedigende kampioen het op rondes 13 en 14 sy petrolstang opgedraai en weggebreek van Acosta. Hy wen uiteindelik met 'n gaping van 1,754 sekondes met Acosta tweede en Bezzecchi derde. Met Suid-Afrika se Brad Binder 'n massiewe poging om 10de te eindig. Frits Klaaste vir RSG Sport.
2: Fietsryn, dit was 'n besige naweek by vanjaar se Vuelta Espana Grand Tour met die 5-malige Tour de France wenner Tadej Pogacar, wie se toer iets van die verlede is nadat hy sy sleutelbeen in 'n val gebreek het. Dit het die deur oopgemaak vir die Spanjaard Enric Mas om nie net die voortou te neem nie, maar om die gaping te vergroot na sy oorwinning in gister se 9de skof. Kriket. Suid-Afrikaanse aanspan sal vanoggend hulle eerste beurt op dag 2 van die tweede nie-amptelike toets teen Bangladesh A op 372/4 voortsit. Lesego Senokwane het as openingskolwer 111 lopies gemoker met Sinetemba Kweshile wat ook op 111 saam met Gavin Kaplan wat op 72 lopies staan vanoggend sal kom voortkolf. Ek is verloots vir RSG Sport.
6: Die bekroonde sanger Matthys Roots sê musiek is nie bloot iets wat op 'n verhoog gebeur nie. Dit is 'n versameling herinneringe, stories en oomblikke wat oor dekades heen deel van mense se lewe geword het. Nou, na sy 60ste verjaarsdag vroeër vanjaar, kyk Roots met 'n nuwe vertoning, Klankspoor 6030, terug op 3 dekades in die musiekbedryf. Die titel verwys na die 2 mylpale wat die produksie vier. Dit is Roots se 60ste jaar op aarde en sy 30ste jaar in die musiekbedryf. Die bijeenkomst vind plaas op 2 en 3 September by die Atterbury Theater in Pretoria.

0: En al die blyke stroom in na die dood van die Kanadese akteur en stemkunstenaar Peter Cullen, wat sy stem aan die wêreld se bekendste fiksionele karakters verleen het. Hy is in die ouderdom van 85 oorlede. Cullen was onder meer die stem van Optimus Prime in Transformers.
1: Like us, there's more to them than meets the eye.
0: En Car, die bose teenstander van Kit in die TV-reeks Knight Rider.
2: I am not a car. I am the Knight Automated Roving Robot. The first in a bold new experiment. You may call me Car.
0: Hy het ook in 1987 gesorg vir die byklanke van The Predator met Arnold Schwarzenegger. En die brulgeluide in King Kong in 1976. Ek is Blaine Jones met Andy Kollach.

0: Dit is If I Can't Have You, Yvan Elements, weer gehouwe in 1978 van die Bee Gees, sal ek hier natuurlijk van die jaar net voor het If I Can't Have You op RSG, is nou 20 minuten voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Maklike maandag, en meeste mense het om reg gekry. Ek het vir jou gesê oor die titel, Minder as 'n Millimeter, en dan oor die sanger, Pikse Pikkie. Hy is nie meer met ons nie. En is nogal kenmerkend die note, ons het eers vir jou die gespeel. En nou gaan ons vir jou bysit. Nie ken hy die kenmerkende note, jy ken hy gitaar. Dan is hy sanger sy muziek. Wat liedjie van hom is het wat te speel vanmorgen? Minder as 'n millimeter. Kom, ons ben jy gaan gewees vir laatste keer hier die note. As jy denk jy weet, stuur vir ons 'n SMS 45889. R1.50 vir 'n SMS, stemnotas, die kan jy stuur na 076-536-6961.
1: Dis ons geheim. Er is geen verkeer.
3: In Gauteng, Johannesburg, op die N1 Noord Malibongwe weg, was 'n botsing, verkeer beweeg in 'n slakkepas. En in die Weskaap, op die N2 inwaarts, was 'n botsing by Khayelitsha. Wat vertragings van 20 minute veroorsaak. En op die R300 Stellenberg Wisselaar beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En dis vanoggend se verkeersnuus.
0: Net daarna gesels ons met Martinus Visser oor of jy kan werk en studeer by Academia.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
5: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneelkuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch Woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 9 en nou vir 'n betaalde onderhoud. RSG ondersteun nie die produk of diens wat hierin bespreek word nie. En ons wil weet of jy in 2027 moet gaan swat of 'n werk probeer kry. Nou ja, vir baie mense is dit 'n moeilike keuse om te maak, maar dit hoef nie noodwendige keuse te wees nie. Met Akademie se na-uurse afstandmodel kan jy nou studeer terwyl jy werk. Jy kan 'n besigheid bedryf of jy kan ander verantwoordelikhede balanseer.
0: So kom ons kyk nou hoe die model werk, watter finansiële ondersteuningsopsies beskikbaar is en hoe Akademie dit vir meer mense moontlik maak om hulle studiedrome te kan verwesenlik. Martinus Visser is die besturende direkteur van Akademia. Hy is hier met ons. Martinus, goeiemôre, baie welkom. Martinus, as jy daar of as jy op mute, kan jy vir ons jou knoppie druk en met ons gesels. Hallo. Lyk my nie, Martinus hoor vir ons nie. Ons gaan kyk of ons maar nie weer in die hande kan kry. Martinus Visser, die besturende direkteur van Akademia, wat wil gesels oor of 'n mens kan studeer en werk in 2027. Al daai dinge doen wat nie altyd so maklik is om saam te doen. Martinus Visser van Akademia, met wie ons vanoggend moet gesels hier oor. En hy is nie daar nie, so ons gaan kyk. Nee, ons kan nie nou met hom praat nie. Ons kyk of ons bietjie later dit gaan kan in. Is hy daar? Martinus, is jy nou daar? Martinus, as jy van Muta van die is met ons. Ek is bly jy is daar. So kom ons begin by Akademia self. Wat maak julle studiemodel anders as die van 'n tradisionele universiteit?
7: Ja, dankie Gustaf. Ek dink die eerste uniekheid is dat ons Afrikaans is, maar ons is 'n Afrikaanse instelling wat ook begrip het daarvoor dat ons studente ook baie moontlik in 'n Engelse wêreld gaan werk en daarom help ons en maak ons seker en ondersteun ons hulle om ook voorberei daarvoor te wees. En ek dink dat die konteks van hierdie gesprek is ons uniek dat ons hierdie beide modelle bedryf. Die een is dan die voltydse kampusmodel waar studente in meeste gevalle na skool kom en voltyds studeer en dan ook die nauurse afstandsmodel waar 'n hele verskeidenheid van ouderdomme van studente by ons kom studeer na weet skoolverlaters sowel as baie ouer mense wat hulle self wil verder bekwam. Ons oudste student van jare is 82 wat ek dink nou sy 4de graad by Akademia doen. So dit skep 'n wonderlike geleentheid vir mense.
2: Goed, so kan jy vir ons 'n bietjie beskryf hoe die nauurse afstandsmodel dan nou prakties vir iemand wat bedags werk sal werk?
7: Ja, so Renske, ek dink die wat ons gedoen het wat goed werk is dat ons skep die tye en die ure, skep ons so dat dit moontlik is vir mense wat werk om dit te doen. Ons het aanvanklik in die beginjare het ons sentrums opgesit reg oor die land waar studente kan byeenkom. En dan saam so klas draf na ure. Ons het nog steeds, alhoewel ons ook die geleentheid gee vir studente om dan nou van die huis af in te skakel. Maar wat vir ons belangrik is dat ons daardie kontak wat studente met dosente het, dit wil sê, is inderwaarheid lewendig. So ons studente moet in die klas wees, hulle moet deelneem en betrokke bly. En dan het ons 'n baie sterk of 'n goeie aanlyn bestuurstelsel wat ons nou oor die afgelope dekade en 'n half ontwikkel het wat studente dan nou ondersteun wat so studeer. En ek dink wat goed werk is dat ons ook vir nauurse studente op 'n unieke manier 'n studentelewe ontwikkel het. En dit is baie interessant om te sien hoe hulle ook wil op 'n ander manier deelneem aan 'n studentelewe. So ons doen 'n hele klomp goed, kultuur en sport en alles. Waar ons hierdie studente dan die geleentheid gee om by betrokke te raak. Ons hou groot sportfeeste hierso by ons kampusse in Pretoria en dan skryf spanne allerhande sportsoorte dan ook reg oor die land in en kom neem deel so ook aan die kultuuraktiwiteite en daar's 'n hele klomp aanlyn aktiwiteite en dit maak dit vir studente gee dit 'n lekker ervaring om steeds alhoewel jy na hier studeer en nie op kampus is nie, steeds te voel dat jy deel is van 'n studentegemeenskap. En tydens jou studiejare ook daaraan deelgeneem het.
0: En watter spesifieke studieprogramme kan 'n mens dan nou kan 'n voornemende student op hierdie volgens hierdie model nou volg?
7: Ja, so ons doen baie navorsing om vas te stel wat is die behoeftes vir mense wat wil na ure studeer, Gustav. So ons het die grootste aanbod is in die ekonomiese bestuurswetenskappe. So ons het 'n hele aantal voorgraadse en nagraadse kwalifikasies daar in die EBW fakulteit en ek dink die grootes is dan nou kwalifikasies soos die BCom rekeningkunde waarmee jy nou 'n CA kan word, BCom ondernemingsbestuur, ekonomie en regte en so aan. En dan is daar 'n klompie nagraadse kwalifikasies ook en dit brei ons nou die hele tyd ook uit. En dan is ook in die geesteswetenskappe, so daai bekende politiek filosofie ekonomie graad van ons bied ons ook daarop aan. Honeurse in die opvoedkunde kan jy die nagraadse onderwys sertifikaat na ure studeer. En dan in die regte, ons LLB is ook beskikbaar vir ouens wat na ure wil studeer en 'n hele klompie ander. So ons brei ook heeltyd uit en ons, jy weet, ons hoor maar ook by die mark en by ons gemeenskap wat is die goed wat hulle graag wil studeer en ons het 'n lekker breë aanbod ook daar.
2: Goed, nou maar nou die groot vraag, finansies. Finansies, 'n groot struikelblok vir baie mense. Is daar finansierings- en ondersteuningsopsies wat Akademia dan nou aanbied?
7: Ja, Renske, so ek dink wat finansies betref, dit is 'n groot uitdaging. Dit is duur om te studeer en ek dink juist die geleentheid om na ure te studeer is een van die redes dat jy weet dat mense daar studeer, want hulle is eintlik onder druk om te werk terwyl hulle studeer. En dit gee die nauurse model gee vir jou daai geleentheid. Maar afgesien daarvan gee Akademia ook jou die geleentheid om jou studies dan af te betaal elke jaar in die jaar of ons het ook vennote deur wie daar rentevrye lenings is, byvoorbeeld by die Helpende Hand Studie Trust of rentedraande lenings by Connect Finansiële Dienste. En so bied ons eintlik 'n hele mens wil dit amper 'n ekostelsel noem van geleenthede en maniere hoe studente ook die finansies kan bykom. Ek dink regtig vandag is daar nie meer 'n rede om as gevolg van finansies nie te studeer nie. Jy weet, daar's allerlei maniere en planne en ons help graag en ons kyk hoe ons dit vir mense kan moontlik maak.
0: So, hoeveel tyd dink jy? Dis 'n moeilike een hierdie. Moet 'n student realisties per week op sy sit vir studies wanneer hulle ook voltyds werk? Daai plek waar jy nie oorweldig word nie, daai punt.
7: Ja. Ja, dit is baie interessant, Gustav. So ons adviseer, jy weet, as studente by ons inskryf, dan adviseer ons hulle ook oor hulle eie praktiese dag, jy weet, in hulle omstandighede. En in meeste gevalle, dan help ons studente 'n program opstel wat miskien 'n jaar langer is as wat jy voltyds sou studeer. So waar jy nou voltyds 3 jaar in 'n graad studeer, dan vat jy so 4 jaar om dan as jy nie na uurse model studeer. En dit is maar net omdat die werkslading vir iemand wat heeldag werk en nog studeer baie groot is. So ons waarsku altyd ons studente om nie te groot hap te vat en alles modules te neem soos wat studente in die voltydse model doen nie. Maar ek wil vir jou sê, kyk, daar's 'n formule daarvoor. So as jy 'n 20 krediet module het, dan beteken dit jy moet 200 ure aan daardie module in 'n jaar spandeer. Sodat jy kan dit nog gaan uitwerk per week en dis meer, maar jy moet jou tyd insit. Ek sou sê jy moet ten minste omtrent 10 ure 'n week, jy weet, hard en kliphard inklim in die akademie in om dit te kan byhou. So maar ons studente doen dit en hulle is verantwoordelik en ek dink dis 'n heerlike manier om te studeer is om ook te kan werk en te studeer.
2: So jy het nou vroeg gesê dat dit nie net vir jong mense is wat pas uit die skool uitkom nie. Iemand wat nou kan werk of wat werk kan dit ook doen. Is daar 'n afsny ouderdom? As 'n mens nou sê maar jy gaan werk eers vir 'n hele paar jaar, jy kom later in jou loopbaan kom jy nou eers weer by die studies uit. Is daar afsny ouderdom? Ja.
7: Glad nie, Renske. So dit is wat dit wonderlik maak, nê? En selfs wat ons ook sien, kyk die Raad op Hoër Onderwys se reëls en regulasies maak dit moontlik vir mense wat sê nou maar selfs 'n nagraadse kwalifikasie wil doen, en hulle het nie presies in dieselfde rigting studeer voorgraads nie, dan kan hulle op grond van hulle ervaring kan hulle toegelaat word ook vir nagraadse studies. So daar's nie afsny daar. Mens, so ek sê ons oudste student is 82. Ek sien elke jaar by die gradeplegtigheid sit ek daar op die verhoog en jy weet sien die studente soos hulle oorstap en daar is mense in hulle 60s, in hulle 50s wat LLB studeer, jy weet, ja. En net 'n nuwe geleentheid aangryp om te kan studeer en dit maak dit moontlik en daar's nie 'n beperking op ouderdom nie.
0: Martinus, ons tyd is op, julle webwerf met al die inligting is.
7: Alles is daar www.academia.ac.za. Ons het op die 5de September Gustav 'n aanlyn inligtingsessie dag waarvoor jy moet registreer op ons webwerf vir naeurse studies en dan is daar baie adviseurs wat vrae kan antwoord en kan help.
0: academia.ac.za. Baie dankie Martinus Visser, die bestuurende direkteur van Academia.
8: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL dubbel kajuit. Kies jou aanbod vanaf slegs R6,799 per maand met 'n 10% deposito wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'n Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60 minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
2: Is hier in Capitec werksaam om swendelary te stuit. As jy nou Vrydag se gesprek oor die slaggate van beleggingsbedrogskemas misgeloop het, kan jy die potgooi aflaai. Besoek die webwerf rsg.co.za, klik op potgooi, soek na Openwakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
6: Openwakker, net hier op RSG.
1: Dis
2: ons. Môre se leidrade minder as 'n millimeter en ek het vir jou voetnoot bygegee 'n Afrikaanse liedjie. Ek dink dit het baie gehelp. Dan was die sanger se leidraad Pik se Pikkie. Sy pa is Pik, sy naam is Pik. Hy is sy seun, daai sanger. Nie meer met ons nie, wat 'n groot jammerte is. Ons het 'n paar note vir jou gespeel. Eers net so. Dis bygesit.
0: Boek en Pukkie is nie meer met ons nie. Mandy van Nigel sê, Andrei Swart sê heeltemal niks. Boekie van Tergniet sê, dis de Dirk van de Westhuizen sê amper niks. Koen van Roodepoort, Piet Pota, die kind. Elsbie van Kradok, Jack Hammer, Review Mirror. Dorothea aan Randburg sê, dis Piet Pota sê berg, grafneslied. En een sê die Mamba.
2: Goed, Elsbie, jy is nie helemaal verkeerd nie. Jy kry 'n halwe punt daar, so as jy Piet Botha gesê, dan kry jy 'n vol punt. Dit is een van Piet se liedjies van môre. Lekker luister daarna. Johan McDougal's Bay, McDougal's Bay, McDougal's Bay. Johan, jy is eerste op die podium van môre, op die heel boonste trappie. In die tweede plek het ons vir Lucy van Bloemfontein en in die derde plek vir Valerie van Brakpan. Baie geluk, Johan, Lucy, Valerie. Top 3, daar op die podium. Ons sê vir julle geluk, SMS Dit is julle wat die oorwinning daar so smaak. Nou gaan ons luister na die stemnotas en hoor wie daar hoe gevaar vanmôre en dan kan jy ook na die liedjie luister. Mooi maandagmôre vir jou en ons sien jou môre, dis Dinsdag. Lekker dag en dankie ook aan ons inhoudsregisseur Iver Price. Hy gaan ons hele week vir ons inhoud skep en ons tegniese regisseur elke môre op sy pos, Dian van der Berg. Dankie Dian. Eloise dan gereed, sy is hier so vir intussen. Lekker kuier saam met haar vir die volgende 3 ure.
1: Dis ons geheim.
9: Vanoggend se liedjie is Klein bietjie reën van Piet Botha. Klein bietjie reën van Piet Botha. Groete Celeste van Papkasfontein.
10: Goeiemôre, dink die liedjie van vandag is Klein bietjie reën van Piet Botha, Marina van der Walt en Van der Walt.

Dis 9:00 en in die nuus. Uitspraak word verwag in twee oud-presidente se konstitusionele hof aansoek oor regter Sisi Kampepe. 'N Formele bemiddelingsproses begin om die jongste taxi-geweld in Kaapstad te takel en meer as 900 sterftes nou bevestig na vratsoorstromings in Nepal. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die konstitusionele hof sal vandag uitspraak lewer in 'n aansoek deur die oud-presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki. Die voormalige presidente vra dat regter Sisi Kampepe verwyder moet word as voorsitter van die kommissie van ondersoek na die hantering van sake wat met die Waarheids- en Versoeningskommissie verband hou. Hulle beweer dat sy bevooroordeeld is weens haar vorige rol in die 1990s as lid van die WVK Amnestiekomitee en adjunkdirekteur van openbare vervolging. Zuma en Mbeki het die hoogste hof genader, nadat die Hooggeregshof vroeër hulle aansoek van die hand gewys het. 'N Lid van die Valke in KwaZulu-Natal, Dina Govender, is vandag terug in die getuiebank voor die Madlanga-kommissie vir kruisondervraging. Govender is in getuienis voor die kommissie betrek by beweringe oor verskeie polisie skietvoorvalle in die provinsie. 'N Vorige getuie het die ondersoekbeampte van die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat, Len John, beweer dat Govender verdagte betalings ter waarde van miljoene rand ontvang het, insluitend geld wat verbind word met die moord op die Durbanse insleepvoertuigoperateur, Bevan Loftus. Govender ontken die beweringe. Hy het vroeër gevra dat gedeeltes van sy getuienis in kamera aangehoor word, maar die kommissie het die aansoek geweier. Govender sal egter nie gevra word om getuies te identifiseer wat verbind word met die beweerde diefstal van 541 kg kokain uit die Valke se kantore in Potchefstroom nie. Hy sal ook nie besonderhede hoef te verskaf oor die polisie se ondersoekstrategie nie of oor hoe inligting ingesamel word nie. 'N Formele bemiddelingsproses vir rolspelers in die Wes-Kaapse openbare vervoersektor begin vandag. Die doel van die proses is om die gewelddadige konflik op te los, wat veral die Khayelitsha Somerset Wes-roete raak. Dit volg nadat 4 mense die afgelope 2 weke doodgeskiet is in taxi-verwante geweld. In September verlede jaar is die roete vir 'n maand lank gesluit weens taxi-verwante skietvoorvalle wat pendelaars in die gebied gestrand gelaat het. Die leierskap van die Nasionale Taxiraad, Santaku, en ander rolspelers sal deelneem aan die bemiddeling wat deur die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit gekoördineer word. Die dodetal weens Woensdag se vratsoorstromings in Nepal het tot 903 gestyg. Die Nepalese regering sê intussen hy het pogings verskerp om honderde mense te red wat vasgekeer is in tonnels van verskeie hydrokragprojekte in die Himalaya-gebied. Minstens 900 van die sowat 2500 mense wat in Nepal vermis word, is werkers by hydrokragstasies. Spanne wat kundiges van China en Indië insluit, poog om kontak te maak met die vermistes, maar het tot dusver geen reaksie van binne die tonnels ontvang nie. En in tennisnuus, die vierde gekeurde Serviër Novak Djokovic is uitgeskakel in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope. Hy het in 5 stelle verloor teen die ongekeurde Argentyn Mariano Navone, wat 49ste op die wêreldranglys is. Dit bring 'n einde aan Djokovic se jongste poging om 'n rekord 25ste Grand Slam toernooi te wen. Dit is die eerste keer wat hy in die openingsronde van 'n Grand Slam verloor het, sedert die Australiese Ope in 2006. Die Suid-Afrikaner Lloyd Harris is intussen deur na die tweede ronde, nadat hy die Amerikaner Jack Kenny in skoonstelle geklop het. En ten slotte weer die hoofnuus. Die konstitusionele hof sal vandag uitspraak lewer in 'n aansoek deur die oud-presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki. Hulle vra dat regter Sisi Kampepe verwyder moet word as voorsitter van die kommissie van ondersoek na die hantering van sake wat voortspruit uit die Waarheids- en Versoeningskommissie. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

0: Kikkie hoorie, goeiemôre op hierdie maandagoggend, die laaste maandag en die laaste dag van Augustus 2026. Ten die einde van hierdie dag is hierdie maand ook daarmee heen vir ewig, maar is okay. Dus jy is in die geselskap van die intussenspan en as jy daarom nou hier op hierdie tydstip nie trots is om Suid-Afrikaans te wees, ja weet, ek kan my so mooi nie, daar is tans 'n wêreldmeesters atletiek kampioenskap in Korea aan die gang. Suid-Afrika het al verskeie medaljes daar ontvang en onder andere Elsa Meyer in die ouderdomsklas 80 tot 84 het 'n silwer medalje ontvang binne wêreldrekord tyd. Kyk, ek kan nie eers 'n 100 meter hardloop sonder uit asem te raak, so ek haal my hoed af vir hierdie wonderlike meesters atletiek of atlete althans. Wat hulle so goed van hulle taak uit. Ek is Eloise Kieber, ons die lekkerste lekker om jou te kan groet op hierdie maandagoggend en so groet ek ook vir Veronique van Heiningen wat vir ons die nuus lees. Meisie, het jy die naweek oorleef?
1: Ja, nee, dit was 'n heerlike naweek, dankie. En jou
0: nou? Nee, ek kan nie kla nie, meisie. Ek bars van die trots. Binnekort kom hoor jy ook as Marie Molefe van Heerden ons regisseur vir jou kom groet. Hy gaan sê vir jou vertel presies wat hier voor lê. Michael Bublé. Sit die noot in. Hierdie liedjie is Hollywood. Goeiemôre. Welkom by Intussen op RSG.

0: Michael Bublé, wat hierdie oggend se vermaak vir ons begin tydens intussen met Hollywood. Nou ja, ek vertel jy van die wêreldmeesterskampioenskap wat tans aan die gang is in Korea, die atletiek. En hoe dit onder my aandag gekom het, ek het so 'n bietjie deur die internet geblaai. Daar 'n paar profiele wat ek dophou, so ek is op 'n paar sportprofiele ook, want so was 'n bietjie van 'n passie, veral atletiek. En toe sien ek daar 'n 81-jarige man wat sy eie 100 meter meesters wêreldrekord verbeter het en gehardloop het in 14,16 sekondes. En kyk, daar het so klein bietjie skaamte in my opgewel, want ek kan nie eers die stel trappe hier by die weerklim sonder om te huig en asem na die bokant te toe nie. Ek weet, ek het nog tyd, ek gaan fiks word, somer is om die draai, as 'n mens weer 'n bietjie meer aktief, maar ek haal my hoed af vir ons atlete en vir al die meestersatlete, want wat Tannie Elsa ook nou regtig van my tuis bring in haar 80s, om binne wêreldrekord tyd silver medalje te kon verower, dit is vir my ontzagwekkend om te weet dat dit is ook moontlik, want ons weet mos ook al, as 'n paar mense wat hier teen 60 al beginne kreun en die lyf beginne ingee en beginne voel hulle is oud en dan sal ander, ek het ook van tevore al mense in hulle 70 sien tennis speel, alles werk nog goed en daar is 'n vreugde in die liggaam en in die gees, so ek haal my hoed af. Maar genoeg van my en waaroor ek beïndruk is, ons regisseur is hier Marie Molefe van Heerden. Meisie, hoe was jou naweek? Goeiemôre.
1: Goeiemôre Eloise. Nee, my naweek was baie lekker geweest, lekker gewerk Saterdag en kon daarom gister 'n bietjie rus. Maar ja, dit was 'n lekker naweek.
0: Nee, hoe klink goed vandag?
1: So, die lepel word vandag aan Frik te Jager oorhandig en die ster van die kombuis is sy mediterreense roomkaasterrien. So kom smil lekker saam met ons om 9:30 in klets en kook. Dan om 10:30 hoor ons by Moestadafin se stigter oor hoe hoop oor 4 dekades gegroei het. Ons speel net na die 10:00 nuus stammeletjie, waar ons jou algemene kennis toets. Maar kom ek help jou met 'n paar leidrade. Die familielid wat die koninklike geheime beloof om te openbaar. Die kusfees wat die beste van ons eie silverdoek bewaar. En die buitelandse brein wat die All Black taktiek vir die toets wil opklaar. Nou, so gepraat van die rugby. Saterdag se rugbywedstryd het die Springbokke uiteindelik gewen en dit het
0: Nee,
1: ons weet dat die eerste een was
0: 'n toetsloopie.
1: Ja.
0: Dis die waters getoets.
1: Ons het die water getoets.
0: Wat doen die All Blacks? Waar is hulle swak? Ek het 'n vermoede nie. Kyk, ek weet nie so baie van rugby soos jy nie. Maar
1: ons het gewen. Of wat jy moet weet, ons het gewen.
0: Dis al.
1: En weet jy wat, hierdie saterdag se ruk, afgelope 2 saterdag se rugbywedstryde het nou met 'n skouspel in die lug begin, toe daai 2 passasiersvliegtuie informasie baie laag oor die stadion gevlieg het. Nou vertel ons bietjie van jou saterdag rondom die rugby. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of jy kan saamgesels op ons SMS-lyn 45889, daar gaan jou R1.50 per boodskap kos. Waar het jy die rugby gekyk? Saam met wie was jy? En hoe het jy gereageer toe die Springbokke gewen het? As jy 'n Springbok is. En wat het jy gesê of gebeur? Wat het gebeur daar in jou huis? Toe die vliegtuie so laag oor die stadion gevlieg het.
0: Genade, daai vliegtuie Marie is... Ek dink elke uithoek van die wêreld se nuusberigte daaroor gepraat. Mense was dadelik so bekommerd oor weet hulle hoe laag hulle was en verskillende hoeke is daar gekyk na hierdie videogrepe en ek het Grieta is so baie, maar die oorweldigende ene was van trots en opwinding en ek het 'n klompie memes gesien waar mense gaan hierdie oorseese mense weet nie ons vleeniers is topklas,
1: maar nie wat ons weet nie.
0: Presies, en hulle het ook al by die taxi rank gaan kyk, hoe vat jy 'n gap? En dis hoe hulle dit kon doen, maar nee, ons lugvaart owerheid het ook laat weet, daar was ook 'n verklaring om te sê nee, hierdie is 'n baie goed gekontroleerde oefening gewees. Dit was nie sommer net 2 vleeniers wat besluit het, ons gaan vir 'n joyride.
1: Maar dit was opwindend om dit te sien.
0: Man, dit was. En ek kan my indink, daai gedruis en gedreun. Wat om jy sommer terug na 1985, toe dit vir die eerste keer gedoen is. Hier, 90. Althans. In so,
1: 85?
0: 90. 95, ook is ek 10 jaar te vroeg. 95 met daai wêreldbeker eindstryd. Ugh. Kyk hoe opgewonde is ek. En ek kan nie eens rugby speel nie. Dit gaan so lekker wees om saam met jou te kuier. Vandag is lekker musiek ook waarna jy kan uitsien. So twee plaaslike treffers net hierna Connell Kroes en ook iets van PC Vermaak.
2: In 1 September se RSG Kuns word daar gesels oor Hesekwa Harmonie en die Umuzi Kunstefees. Die aktrise Cindy Swanepoel vertel van twee produksies waarin sy te sien is en een van RSG Kunst se luisteraars het met 'n briljante plan vorendag gekom.
3: En toe het ek net gewonder, hoekom is daar nie net een plek waar jy 'n oorsig kan sien van alle vertonings in Suid-Afrika nie?
2: RSG Kunst, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeber.
4: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
5: Absoluut albei.
4: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa

0: Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
1: Goeienaand en welkom by die Nuus om 7 op SABC 2.
0: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
2: Hoe is Wes? Jy kuier Bes by Intussen met Eloise.
3: Ek skryf vir

0: Connell Cruz hier op RSG met New Wave. Ook geluister na PC Vermaak met die liedjie Blom. Oor so rofweg 6 minute van nou praat ek met Frik de Jager, ek op klets en kook hy, en deel hy sy resept vir 'n mediterreense roomkaas terrien. Met ons mas praat vandag oor rugby die naweek, waar het jy die wedstrijd gekyk? So met wie was jy, hoe het jy gereageer toe ons gewen het, en die vliegtuig wat so laag oor die stadion gevlieg het, kon sê hier op die SMS-lijn die rugby kommentaar op RSG, hy daarna geluister, het was uitstekend. Koen kan nie meer met jou saamstem, ons het uitstekende kommentators hier wat in Afrikaans wedstrijde vir ons kan lever. Dit is pure luistergenot.
1: Dit is Poppy van Witrivier. Ja, ek het net hier in die sitkamer op my stoeliekie gesit en rugby kyk. Ek het baie geniet. Ek is 'n baie groot rugby aanhanger. En maar ek moet vir jou sê, ek is bly die Springbokke het gewen. Maar van die All Blacks se kant af was daar maar foute wat hulle gemaak het. Daar is foutjies wat die skeidsregter oor gesien het. Ons hoop maar die volgende twee wedstryde wat hulle gaan speel, gaan die Bokke ook goed doen. Mm. Ook al julle lekker dag verder, hoor. Bye.
0: Dankie Poppiko, laat weet vir ons wat sê jy? Wat was vir jou 'n uitstaan oomblik van die wedstryd? Ek weet 'n mens moet nie so aan jou emosies gekoppel wees nie, maar ek het op 'n call 'n gerug gehoor dat wanneer die All Blacks verloor, dat die ekonomie van Nieu-Seeland sommer so klein bietjie van 'n dip vat. Want dit is hoe erg hulle oor rugby voel en veral oor die All Blacks. En daar was 'n paar jaar wat die All Blacks onoorwonne was en toe skielik begin daar 'n tydperk waar selfs ons hulle kon op die veld oorwin. So ja, laat weet vir ons, hoe was hy wedstrijd vir jou? Wat was sy hoogtepunt, uitstaanpunt vir jou? 45889 R1.50 per SMS. Dis ons SMS-lyn daardie. En jy kan 'n stemnota vir ons stuur na 076-536-6961. En binnenkort klets en kook ek hier met Frik de Jager. Maar eers luister ons na Paul McCartney hierna.
2: Maandag aand 31 Augustus om 20:07 is dit weer tyd vir Opskud. Ons storie gaan oor 'n baie lui seun.
3: Jy lyk doodmoeg.
4: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
3: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
4: SA Sleep Lab.
3: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
5: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
6: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
7: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
8: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
9: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Houghton oorlede is.
8: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
10: Goeienaand en welkom by die Nuus 7 op SABC2.
8: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
11: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: Sir Paul McCartney, waarna ons hier luister op RSG met Hope of Deliverance. Nou ja, ek het hier vir Frik de Jager op die lyn. Ons gaan nou klets en kook. Goeiemôre kosbare mense, hoe gaan met jou?
1: Goeiemôre Eloise en al die mense. Inderdaad, daar's hoop, want dit die aan die oggende as ek die groot vensters oopmaak, jy was nou al hier by ons huis, jy weet daai groot vensters in die eetkamer.
0: Ja.
1: Net daar blom die jasmijn sterk. En dan kom daai wonderlike soet reuk so in die huis in.
0: Mens.
1: So saam met die aandliggie. So dit is regtig, die lente is in die lig, ons wippel, huppel. Ek wippel is kombinasie van wip en huppel. Dit is like.
0: Wou nou
1: en
0: net
1: maar dis ook dis ook bazaartyd, nê. Almal hou bazaar.
0: Ek is nie vir hulle fisies so lank ek bazaar pudding kan kry as ek in die wolke.
1: Weet jy, al die skole in ons omgewing, en is baie in die moed, het bazaar gehad verlede naweek. Ek het self verlede naweek, saterdag het ek 'n kosdemonstrasie gedoen op Delmas by die kerk,
0: ja,
1: by hulle bazaar, en ons het hierdie komende sonderdag by ons kerk bazaar. So die tafel skreeën van die bazaar pudding, daar is daarom niks soos 'n bazaar pudding. Nee.
0: Hoorie praat jy, maar jy wil self iets merkwaardig met ons deel vanoggend, 'n mediterrane roomkaas terrien. Nou terrien is mos 'n baie fancy ding, hoor. Waar kom dit vandaan?
1: Want dis fancy, ek weet nie. Dis maar dis eintlik het dit begin met die gelatine wat hulle daai gestolde vorms gemaak het. En die woord die oorsprong is in Frans wat hulle, jy weet, goed of in vet of in gelatine gestol het en dan in 'n vorm geplaas het.
0: Mm-hmm.
1: So, en mense moet dit nou nie verwar met die ander terrein wat verwys na 'n sopskottel nie. Of weet jy, hier is nou ook helikopter wat oor die huis vlieg. So as hulle dit hoor.
0: Ek hoor dit glad nie, moenie bekommerd wees nie. Ons hoor dit
1: hier. Ek hoop nie hulle soek vir my nie. Ja. So en ja, jy sê nou presies wat ek gevoel het, toe ek besluit het ek gaan dit maak. Toch ek het dit nog nooit voorheen gemaak nie. Toch ek, maar dis mos nou 'n grand ding. En as jy kyk daarna, en as jy na die foto kyk, hoe mooi dit lyk, dit is regtig baie maklik om te maak. Ok, hier gaat ons. So dis 2 koppies roomkaas fyn gedruk. Nou, onthou my roomkaas die aand voor die tyd die yskas uithaal, want hy is nogal, raak nogal styf, en jy wil om effens meer slapperig hê as die stywe roomkaas wat jy nou die yskas haal. Of sit hom net so klein rukkie in die son, nou nie lank nie,
0: in
1: die oggendsonnetjie.
0: Jy soek hom smeerbaar.
1: Ja, jy soek hom smeerbaar soos 'n sagte botter. Dis so hy moet wees. En dan voeg jy nou, dit hou jy nou een kant, en dan die res van die bestanddele is 'n halve koppie gekapte swart en groen olywe, en as jy daai olywe kan kry wat klaar gestop is, met daai rooi dingetjie binne-in, lyk het nog mooier, en jy sin om nou, sny om in redelike dikkerig gesnye, hoor, het nou nie fyn pikante snytjies wees nie, en dan 'n kwart koppie geroosterde soetrassie, rooi rassie, en reepies gesny, of vat sommer daai, hier daai botteltjies peperdew wat jy kry wat klaar opgesny is. Daai klein rooi reepies is wonderlik vir kleur by. En dan 2 eetlepels fyn gekapte pietersielie en dille. Of weet jy, as jy graseie, chives ook wil insny, enige krui wat jy wil insny vir groenigheid, lyk baie mooi. En dan 'n teelepel knoffelpoeier vir so 'n bietjie woema. En dan sout en swart peper na smaak. En die metode is regtig maklik. So jy meng nou al hierdie kruie meng jy in by jou sagte roomkaas en dan voer jy nou, ek het gesê 'n broodpan, maar 'n broodpan is 'n bietjie groot vir daai twee koppies. So kruie ronde of 'n langwerpige tapperbak of jy weet daai margarienbakke wat jy kry wat die groot blok margarien het, werk perfek. Dan voer jy hom nou net uit met, nou ek het gesê cling wrap. Ek weet nie wat sê Afrikaans, kleefplastiek
0: dink ek.
1: Kleefplastiek. Nou jy voer nou die binnekant van die houer stewig uit, styf gedruk. Met die kleefplastiek uit en dan voeg jy nou hierdie roomkaas mengsel by en dan druk jy hom nou lekker, sommer met jou hand. Druk jy hom nou lekker stewig vas. Dit moet 'n stywe konstruksie wees binne in daai bakkie. En dan los jy hom nou in die yskas vir so 4 ure. Ek het myne so om seker te maak vir 6 ure gelos in die yskas, nie in die vrieskas nie. Jy wil hom nie vries nie. En dan stol hy nou lekker en dan lig jy hom nou versigtig uit met die plastiek en dan dop jy hom nou net om en dit lyk regtig mooi en dan sny jy hom nou in redelike dik skywe want dis mos nou dis nog redelik saggerig. Of jy kan hom net so los en jy kan net stukkies uitskep en dan bedien jy dit saam met soutbeskuitjies of 'n lekker sny brood of lekker ciabatta net soos jy wil. En is lekker en is goedkoop. Dis regtig nie weet die roomkaas kos nie baie nie. En dis ek ook sê en dan as jy nou soet weer daar variasie wil doen, dan sny jy net in steede van die kruie, sny jy nou bietjie arbeie of ander bessies of stukkies perske of enige vrug wat jy in die hande kan kry. Sny jy dit dan by in en dan het jy nou 'n soeterige affære en dan kan jy nou miskien so 'n stroop soet sousie daarby maak as jy wil.
0: Praat jy my mond water nou sommer omtrent. Ek sien al klaar hy pragtige foto. Frik en weet jy wat so maklik is 1 2 3 en hy's aan mekaar en hy lyk fancy.
1: Dis
0: en
1: jy kan vinnig, mense weet jy, onthou. Ek jok nie vir jou nie. Ek het dit Vrydag aand gemaak en ek dink dit was 10 minute. En dis al nie dat ek so goed is nie. Ek is mos maar 'n bietjie stadiger. Dit was 10 minute toe sy in die huiskas.
0: Nou, kyk nou daar.
1: Dis nie 'n moeilike storie nie.
0: Kyk nou daar. Ooh, ek sê vir jou dankie meneer.
1: En daai kom ver, hoor.
0: Ah. Hoeveel mense kan lekker hier aan eet?
1: 10. Dit hang nou af hoe gretig jy is en hoe dik stukke jy op die bakkie sit. Maar jy sê jou verstom hoeveel. Ek sê jou sê, ons het maklik 30, 40 beskuitjies het ons gebruik vir daai hoeveelheid.
0: Sjoe, maak van my sin. Ek sê vir
1: jou. Want jy maak hom 'n lekker happie so vir son onder.
0: Kyk, hy is al
1: saam met 'n glasie, saam met 'n glasie vonkel of hoe ook al.
0: Glasie, een bewerasie. Ek sê vir jou dankie meneer, ek hoop jy het 'n heerlike maandag. Verder kan jy wag om weer met jou te klets en kook oor 'n paar weke en hierdie lyk regtig pragtig en
1: appetitelik. 'n Vreugdevolle lente vir almal. 'n Wippel lente.
0: Sê vir jou dankie. Frik die Jager wat hier saam met ons klets en kook en hy het 'n resep vir 'n mediterrane roomkaas terrien met ons gedeel. Jy kan hom daar op ons webblad sien, die heel eerste foto. Dit is 'n pragtfoto soos Frik sê. En as hy sê so 'n paar mense kan dan eet, kan jy mos nou dit lekker maak vir jouself. En in die yskas hou en mettertyd om nuttig met al wat 'n beskuitjie is wat daar nog oorbly. As jy het wat oorbly, die heuwels fantasties in Mugovana, ons nou hier tydens intussen luister met middel van die nag. Ja, jy kan selfs in die middel van die nag vir jou ietsie uit die yskas gekry met hierdie terrine.

0: Brian Adams. Tonight we have the stars ook geluister na die Hewels Fantasties in samenwerking met Mugu en middel van die nag. Hier sê Tony van Milnerton, ek sit ook die klank van die TV af en luister net na RSG. Ons praat van die rugby hierdie pas afgelope naweek.
1: Goeiemôre. Ek moet sê die beste van Saterdagse wedstryd, die wen was goed, maar die beste vir my was Rassie wat 'n das aangehad het. Hy het so professioneel en mooi gelyk. Die All Blacks se afrigters het altyd hulle das en baadjie aan en hulle lyk so professioneel. En Rassie het vir die eerste keer het hy professioneel soos 'n professionele afrigter gelyk en dit het my baie trots gemaak. Esmerie.
0: Dankie Esmerie. Anoniem sê ons wat die betaalkanaal se sport het nie kan nie kyk nie want op gewone kanale word net sokker uitgesaai, nie rugby nie al is dit 'n toets. Man, dan moet jy RSG luister. Jy gaan nooit ooit weer 'n rugby wedstryd kan misloop nie. Ek en my vrou Ria het by Spur gaan eet met die opening het almal die volkslied saamgesing. Die gees was fantasties en almal het mal geskree toe die bokke wen, sê Melissa. Ons praat nou verder eers 'n bietjie Audrey Landers.

0: Audrey Landers met Manuel Goodbye. Ek sien heel wat boodskappe hier instroom vir ons gesprek vanoggend oor die rugby. Gaan 'n bietjie na Tamaletjie nog deel want ja, Spookie van Marlborough voeg ietsie by tot die gesprek van Frik de Jager se klets en kook. Sy sê daar's meatloaf aluminium foolie bakkies wat jy kan koop wat lekker sal werk vir die terrein wat hy vir ons gemaak het. As jy dit misgeloop het, dis op ons webblad. Foto en al, jy kan daar gaan loer na die bestanddele ook. Dit's sommer vinnig vir jou maak en sy sê die soet weergawe Jy kan sommer die vye gebruik met sy stroop, want Frik het vir ons daar ook 'n opsie gegee.
1: Die departement van indiensneming en arbeid in die Kaapse Wynland distrik het in Augustus 'n werkswinkel met boere, werkgewers en arbeidsmakelaars in die Langeberg munisipale gebied aangebied. Plase in en rondom Robertson en die Langeberg is ook besoek om arbeidswetgewing se nakoming te monitor. Advokaat John Jacobs gee ons terugvoer. Die Brangus Beestelers Genootskap se algemene jaarvergadering is onlangs aangebied en ons praat hier oor met Jimmy Roberts. Kom kuier saam, dinsdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
2: Die karavaan se bande is gepomp, die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blain se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp? Vind binnekort uit. Moet gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Brendan Piper hier op RSG met Dik en Din. Binnekortheid vir die 10 uur nuus. Daarna Tamaleki, hier is die leidrade weer eens. Die familielid wat die koninklike geheime beloof om te openbaar. Die kusfees wat die beste van ons eie silverdoek bewaar. En die buitelandse brein wat die All Black taktiek vir die toets wil opklaar. Dit is Lene Marlin, Noorweegse sanger, liedjie skrywer wat ons neem na 10.

0: Dis op ek op 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Drie verdagtes terug in die hof in verband met die moord op die voormalige burgemeester van Nysna. Uitspraak word verwag in twee oud-presidente se konstitusionele hof aansoek oor die WVK sakekommissie en 18 mense word nog vermis nadat 'n veerboot langs die kus van Cyprus omslaan. Drie verdagtes verskyn vandag vir die tweede keer in die hof in verband met die moord op die ANC raadslid en voormalige burgemeester van Nysna, Aubrey Tsengwa. Hulle is net meer as 'n week gelede in hegtenis geneem deur 'n provinsiale taakspan wat die moord op Tsengwa, sowel as 'n voormalige ANC raadslid, Mandla Matiwane en 'n taxibaas Mandla Tiololo ondersoek. Al drie is vroeër van dese maand doodgeskiet en is die afgelope naweek ter ruste gelê. 'n Lid van die polisie taakspan is ook verlede week in 'n skietery met 'n verdagte dood. Die Tsengwa-saak is verlede week in die Nysna Landdroshof uitgestel vir 'n uitkenningsberade. Niemand is nog in verband met die ander moorde in hegtenis geneem nie. Twee vermeende afpersers wat 'n beskermingsfooi van 'n Kaapstadse sakeman geëis het, verskyn vanoggend vir die eerste keer in die Wynberg Landdroshof. Die twee verdagtes van Qebega in die Oos-Kaap is Vrydag in hegtenis geneem tydens 'n polisieoperasie in Parow. 'n Polisiewoordvoerder, Ndake Gwala, sê hulle het na bewering sedert Mei vanjaar geld van die eienaar van 'n veiligheidsmaatskappy geëis en gedreig om hom, sy familie en sy werknemers te teiken indien hy nie betaal nie. Die sakeman het die polisie genader waarna hy gereël het dat die verdagtes van Qebega na Kaapstad reis om die geld te kom haal. Hulle is in hegtenis geneem kort nadat die geld oorhandig is. Die konstitusionele hof sal vandag uitspraak lewer in 'n aansoek deur die oud-presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki. Die voormalige presidente vra dat regter Sisi Kampepe verwyder moet word as voorsitter van die kommissie van ondersoek na die hantering van sake wat met die Waarheids- en Versoeningskommissie verband hou. Hulle beweer dat sy bevooroordeeld is weens haar vorige rol in die 1990s as lid van die WVK Amnestiekomitee en adjunkdirekteur van openbare vervolging. Zuma en Mbeki het die hoogste hof genader nadat die Hooggeregshof vroeër hulle aansoek van die hand gewys het. 18 mense word nog vermis nadat 'n passasiersveerboot gister langs die noordkus van Cyprus omgeslaan het. Minstens 8 sterftes is bevestig. Die veerboot het 259 passasiers en 8 bemanningslede vervoer. Meeste van die mense aan boord is intussen gered, maar die soek- en reddingsoperasie in samewerking met Turkse owerhede duur voort. Die boot was geskeduleer om Saterdag na Turkye te vertrek, maar is vertraag weens ongunstige weerstoestande. Die kaptein en bemanningslede is intussen in aanhouding geneem as deel van 'n ondersoek na die ramp. En in tennisnuus, die Suid-Afrikaner Lloyd Harris is deur na die tweede ronde van die Amerikaanse Ope nadat hy die Amerikaner Jack Kennedy in skoonstelle geklop het. Die vierde gekeurde Serviër Novak Djokovic is intussen uitgeskakel in die eerste ronde. Hy het in 5 stelle verloor teen die omgekeerde Argentyn Mariano Navone, wat 49ste op die wêreldranglys is. Dit bring 'n einde aan Djokovic se jongste poging om 'n rekord 25ste Grand Slam toernooi te wen. Dit is die eerste keer wat hy in die openingsronde van 'n Grand Slam verloor het sedert die Australiese Ope in 2006. En ten slotte weer die hoofnuus. Drie verdagtes verskyn vandag vir die tweede keer in die hof in verband met die moord op die ANC raadslid en voormalige burgemeester van Nysna, Aubrey Tsengwa. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Ek is Eloise Kibro, so lekkerste lekker om hierdie maandagoggend, einde van die maand van Augustus, saam met jou te kan kuier hier op RSG. Binnekort speel ons Tamaletjie, Eduard speel dag 9 saam met ons. Hy het 'n teenstander nodig. Nou wonder ek, is dit jy? Laat weet 086000 2084. Dis die nommer in die ateljee. Steek jou hand op met deur 086002084 te skakel en jy kan moontlik vandag teen Eduard kragte meet. Eduard Alipa daar in KwaZulu-Natal. Ons gesels om half met Geronisa Johnstone Kasim oor die werksaamhede van die Musa Davin stichting. Sy is 'n stichter en ook direkteur daar en ons hoor by haar wat hulle alles mee besig is, veral as jy nou in ag neem dat die laaste dag is van hierdie vroue maand wat ons gevier het, links en regs het ons gesprekke gehad. Jy moet ook nie vergeet nie, ons het die pot gooi nie, so solank as die aarde is ons boekvoorlesing, dis die boek van Lucia Prinsloo, wat in samenwerking met Lapa en haar familie uitgesaai mag word. Saskia Poukok lees dit vir ons voor en dit lee vir jou voor, teen so kwart voor else koers. So stel maar die wekker, sit maar gereed of bly sommer net ingeskakel, dan sal jy dit nie misloop nie. Dis Steve Miliband, sit die noot in vir hierdie uur van Intussen. MUZIEK

0: Jy is hier ingeskakel by Intussen op RSG. Dis die Steve Miller Band waarna ons hier luister met hulle liedjie Abracadabra daar uit 1982. Griet, ek was meer as 'n vonkel, ek het al bestaan. Teen daai tyd. Maar as ek het tyd... Tamaleki tyd hier op RSG. Op die lyn het ons vir Eduard van KwaZulu-Natal. Goeiemôre meneer, hoe is dinge in jou wêreld?
1: Goeiemôre Eloise, alles goed hier by ons, dankie. En daar?
0: Nee jong, net keer of ek gaan beter regeer, ek begin kyk.
1: O ja,
0: enige gedagtes wat jy met ons wil deel oor die ervaring van Saterdag se wedstryd?
1: Ach, laat ek maar nie, ek is nou net dankbaar dat hulle gewen het.
0: Kyk, ja, nie van ons vra vandag of mense die wedstryd gekyk het en waar en met wie en die reaksie op die wen en natuurlik ook wêreldwyd is daar geweldig baie reaksie oor daai vliegtuie wat so laag oor die stadion gevlieg het. Almal is
1: Ach, het in... nie hoe oulik is ons, nee. Man. Almal is net jaloers. Ons is so oulik.
0: Praat jy met tannie? Ek stem. Hoorie, Hendrik van Bloem is jou teenstander vanoggend. Goeiemôre Hendrik.
2: Hallo Eloise. Hallo Eduard.
1: Môre Hendrik van Bloemfontein.
0: Sewe my Hendrik, het jy gekyk?
2: Ek het gekyk, ou kan dit ons nou nie mis nie. Jy het in Engels sê hulle too close for comfort. Dit was die vliegtuie en die bokke so oorwinning gewees.
0: Miskien was dit 'n aanduiding dat die vliegtuie so mense so sien hoe wees opgejaag het dat dit die wen marg is ook dalk dit aan ons gedoen, maar kyk, 'n wen is 'n wen. Of dit nou met 'n punt is en of dit nou met 3 of 4 of 10 punte of 20 Wen is 'n wen, ons vat dit baie dankie. Nou maar goed, hier tydens Tamaletjie is ons nog nie so gestel op wen noodwendig nie, maar natuurlik jy sal dalk wees, jy of Eduard. Ons wil net hê julle moet lekker saamspeel en ook ek weet daar's mense by die huis wat saamspeel. Hendrik, onthou jy nog hoe dinge loop? Kan ek maar met die deur in die huis val?
2: Laat waai, Eloise.
0: Laat waai sê hy. Okay, goed. Hendrik en Eduard. Hier is vraag 1 vanoggend. Wie het bekend gemaak? Hy gaan 'n boek oor Prinses Diana se lewe publiseer en het beloof om die waarheid oor haar te openbaar.
1: Eduard, ek gaan probeer.
0: Ooh, Eduard, ja, meneer.
1: Ek weet nie, is dit Prins Harry? Glo nie.
0: Nee, wie gee? Dis hy nie. Wat sê jy daar, Hendrik?
2: Ek raai Tom Bauer.
0: Ookie, wie is Tom Bauer?
2: Hy het 'n boek geskryf oor die skandals en die skare van die al die royals.
0: Nee, dis toe nou nie, dis haar broer, Charles Spencer. Hy's 62, hy gaan 'n boek oor haar lewe publiseer en die voorlopige titel, of dalk die uiteindelike titel, is Swan Song, Diana My Sister. Dit sal na verwagting September maand in Brittanje uitgereik word en hy beloof om die waarheid oor haar te openbaar. Ons baie samensweringsteorieë oor hoe haar lewe nou eintlik was en baie berigte en verskillende gevoelens, maar ja, hy gaan hierdie boek skryf. Ja, daar is baie wat mense oor belangstel. Hoe sê jy?
2: Sê goed, Spencer, as haar broer.
0: As haar broer, Charles Spencer, ja. Goed, dis vraag 2. Watter gewilde Afrikaanse fees was van 19 tot 22 Augustus in die Wes-Kaap gehou?
1: Eduard?
0: Ek het Eduard eerste gehoor, ja meneer.
1: Silverskermfees?
0: Inderdaad, die Silverskermfees. Dit is in Kampsbaai, Kaapstad. Gehou en het van jaar teruggekeer met 22 rolprente, onder hulle 17 kort rolprente, waarvan 12 fiksie rolprente was, ook alles kort films. Goed, nog 'n vraag wat oorbly. Daar's 'n groot kans dat een van julle twee hierdie gaan ken. Wie is die africhter van die All Blacks wat Saterdag 22 Augustus hul eerste wedstryd teen die Bokke gespeel het in die Greatest Rivalry toetsreeks?
1: Hendrik
0: is eerste daar, ja meneer.
2: Dankie vir die maklike een, Dave Rennie is sy naam.
0: Oeskies, Dis so maklik en ek lag so lekker oor jy so happy is dit maklik as ek sê soms verkeerd. Dis absoluut korrek. Dave Rennie, hy is van jare afrigter van die All Blacks.
2: Ek is doodseker Edward het hom ook geken.
0: Ek is doodseker, dis hoekom ek sê. Ek het so vooraf al geweet julle gaan hom ken. Hy het na die span se sege oor die Haie gesê, klaarblyklik wil hy sien dat die wedstrydbeamptes toesien dat die duidelike taktiek om die wedstryd stadig te maak nie in die toetsreeks toegelaat word nie.
2: Ja.
0: Ja, menere, julle tweeetjies wat so gelyk op speel beteken dan nou dat ek my vir julle gaan groet en vir julle môre weer gaan terug verwelkom na die 10 uur nuus. Koop julle beide 'n heerlike maandag verder en mooi bly tot môre.
2: Dankie, dankie.
0: Eduard en Hendrik wat hier gelyk op speel en môre maak ons weer so en dan kan ons kyk hoe hulle teen mekaar te staan kom en hoe hulle teen mekaar vaar. Ek het al net geweet die vraag wat ons vandag gehad het tydens na Maliki en ding jy nie baie duidelik kon hoor met die agtergrond klank of was daar iets jou aandag afgetrek het nie. Vraag 1, wie? Het bekend gemaak. Hy gaan 'n boek oor Prinses Diana se lewe publiseer en het beloof om die waarheid oor haar te openbaar. Die antwoord, haar broer Charles Spencer. Vraag 2. Watter gewilde Afrikaanse fees was van 19 tot 22 Augustus in die Wes-Kaap gehou? En Eduard is korrek, dit is die Silverskermfees. En vraag 3. Wie is die afrigter van die All Blacks wat Saterdag 22 Augustus hul eerste wedstryd teen die Bokke gespeel het in die Greatest Rivalry toetsreeks? Natuurlik, baie maklik sê Hendrik, die antwoord is Dave Rennie. Môre maak ons weer so en binnekort hoor ek nog verder hoe jy hierdie wedstryd die afgelope naweek ervaar het wat vir jou die mees opwindende oomblik was en ek het 'n klompie stemnotas wat hier vir my voorlê en ook gaan die SMS lyn weer bietjie refresh, bietjie weer kyk daar nog boodskappe daar ingekom want dit deel ek vir jou alles na Rubber Duck Netina.
3: Organies, vrylopend, graangevoer en grasgevoer. Professor Philip Strydom gesels maandagmiddag om 1 uur in 360 oor die impak wat dit op die smaak van vleis het. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van 'n 20% invoertarief op grondpoentjiebotter. Marike Massin gesels oor die impak van die sardynherpes

0: moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
1: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
2: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
1: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
3: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.
1: Soos beloof die plaaslike groep Rubberdak en dan kan jy uitsien na nog 'n samewerking tussen Jan Blom en Sa

0: Jan Blom in samenwerking met Saartjie wanneer ons hier luister tydens intussen op RSG nader aan my en voor hierdie ene rubberdak met Girl Next Door maar ons praat mis nou vandag met jou oor die rugby en hier's 'n paar SMS'e wat ek so tussen die twee stemnotas nou met jou gaan deel.
1: Met betrekking tot die vliegtuig wat so laag oor die stadion gevlieg het, dink ek dit was nogals rou ontkoming. Alhoewel dit 'n great ervaring was, ek dink mense oordryf 'n bietjie oor dit. Maar wat vir my nogal 'n uitstaand punt was, was die drones wat Pieter Steff de Tooy se so 100ste toets gevier het. Dit was nogal great geweest om te sien.
0: Ja, en ek weet of jy gesien het op sosiale media, was daar ook so 'n video greep, sy borg vir sy skoene, het die pragtigste pasgemaakte skoene vir hom gemaak, met sy hele familie se name daarop, soos jy dit op sosiale media raak sien, ek het dit op Adbota se Facebook eerste keer gesien, so dis die pragtigste video, en ek kan nog ons dink dat dit vir hom baie emosioneel was. Hier sê Amanda op die SMS-lijn, skande dat ons nie almal rugbywedstryd kan sien nie, stel die belang om het 7 uur daarna te kyk, dit is net sokker wat tel in hierdie land, Amanda, dan moet jy na RSG luister, het was beskikbaar in die oomblik, terwyl die wedstryd aan die gang was, regstreeks, dan sê nog 'n anonieme SMS, dag sê, die bokspan is planloos, geen taktiek, geen agterlyn nie, skrimskakel en losskakel is pateties, kort nuwe bloed in die span. Goed, anoniem?
2: Goeiemôre span. Ja, ek het die rugby gekyk van my sitkamer af, alleen gekyk, en alleen hande geklap as hulle 3 gedruk het of oorgeskop het. Maar ek moet eers vir jou sê, laas maandag was ek so skaam vir ons springbokke. Ek wil nie eers my kop by die deur uitsteek nie. Maar vandag kan ek daarom met trots my kop by die deur uitsteek. Dit was 'n goeie wedstryd en daar's nou baie gesê oor alles. Maar ek voel nog steeds, die springbokke het verdien, hulle het van die begin af, eerste 3 minute het hulle al eerste doel aangeteken, van die begin af het hulle goed gespeel, so hulle verdien dit, en hulle moet asseblief ons naam hoog hou, met die volgende 2 Saterdag, baie geluk aan Rassie en sy span. Dit is Johanna van Bella Bella.
0: Niks druk hier, Johanna, nee, niks druk. Jylle moet ons hele land omhoog. O, ek steen daar, vrou. Hier sê Elsa Depressie van Kempton Park. Johan Rademan en Jody Hendrik se uitstekende kommentaar op RSG het die bokke se oorwinning met extra groen en goud gekleur. Hoe, vrou? Ja, ons kan met reg trots wees op ons kommentatorspan. Binnekort kan jy ingeskakel bly, Geronisa Johnstone Kasim van die Musta Dafin Foundation of Stichting kom gesels met ons oor hulle werksaamhede na hierdie ene van Craig Lucas in samenwerking met Good Luck hier op RSG.

0: Craig Lucas met Good Luck. It isn't easy, but you make it better. Kyk, en ons kon nie vir 'n beter mens gepraat het of gevra het om nou mee te praat hier op RSG nie. Geronisa Johnson Kasim is hier. Sy is die stigter en direkteur van Musta Dafin Foundation. Hulle het al 4 dekades se diens wat hulle 4 hierdie jaar wat hulle aan Suid-Afrikaanse gemeenskap het bied. En ek het haar nou hier op die lyn. Goeiemôre Geronisa, welkom by Intussen.
1: Goeiemôre, baie dankie Radio Sonder Grense. Baie gelukkig om hier te wees.
0: Sê vir my, waar is julle geleë?
1: Wel, ons is geleë in Bridgetown en Kaapstad, in Antelope Straat. Maar ons het maar gegroei van Crossroads tot Bridgetown in die Athlone omgewing. So, ons is maar nou daar geleë.
0: Wanneer het julle foundation begin?
1: Ons het 40 jaar gelede begin en Musta Dafin was gebore, soos ons nou sal sê, in Crossroads. En oor die 40 jaar was ons mis nou daar gebore en dit was omdat ons mense wat aangeraak het in 1986. En dit was mis nou vrouwen en kinders hier die politieke onrus en die geweld. En so ons het maar begin met kos, koeling en berading. Vandag streek ons werk maar verder met voedingsprogramme, rampverligting, tot onderwys, gesondheidsorg, tuisversorg, gemeenskapontwikkeling. So ons doen maar 'n mengelboot van alles, you know, wat benodig is. En ons werk nie net met vroue en kinders, maar met families.
0: Ah, waarvan vroue maar net 'n deel is, en dalk die belangrikste deel. Geronisa, so as jy nou so terugkyk na die eerste paar dae, en jy noem nou al die goed wat jy in die tussentijd bygekry het, wat jy nou nog doen. Wat het alles verander en wat het alles dieselfde geblyf vir jylle stichting?
1: Nou as ek nou teruggedink in die 40 jaar, as ek baie trots is, Musta Dafin, ons het gegroei, maar ons doel is steeds dieselfde. Nou, 1986 het ons beginsel met vrouwers, so ek genoem het, en die politieke onrus in ons gemeenskap. Op 'n dag is ons nou mense wat nou alles doen, soos onderwys, gesondheid, tuisversorging. So ek is baie trots oor wat ons gedoen het. En ek kyk die vrouens wat eers in die lyn gestaan het, wat nou in by Musta Dafin werk. Hulle is nou die onderwysers, hulle is die leiers, en die kinders in die klaskamer wat nog nooit is in 'n skool gewees het nie. Ons het oor die 900 van hierdie kinders in 'n klaskamer wat hulle behoort nou geplaas. So ek is baie trots oor wat die organisasie waar ons begin het en waar ons nou is. En alles is vrouens wat dit gemaak het. Vrouens wat dit verander het. Die matriek, ons het oor die 300 kinders wat hulle matriek gedoen het.
0: Sure.
1: En ek is baie trots daarop. Bepaalig trots. En baie van hulle was, soos ek sê, die jong, die jeug, van hulle is die moeders, is die verandering in ons gemeenskap, wat ons is die jonger, like, leier. Ons wil terug in die skool, ons wil hele moet iets doen beter as wat hulle nou doen.
0: Yeah.
1: En hulle moet dit maak, wat ons nie gemaakt het nie. Jy weet, so ek is baie trots oor die 40 jaar van waar ons kom, en dat ons nou ons eie gebouw in ons eie gebouw is, waar ons nie meer ons moet rentel nie, ons moet die, you know, dis ons gebouw. En ek het om trots te weet oor die 40 jaar.
0: Sjom, Geronisa, dit klink omtrent merkwaardig, man. En wat ek ook raak gelees het, is 96% van julle span is vrouwe. En hier in vrouwe maand, is dit nog als ietsie om aandag te skenk. Wat denk jy is het aan vrouwe, wat hulle werk so belangrik maak vir Musta Dafin?
1: Ons is vrouwe, soos ek sal vir jou kan sê, ek is ongelooflik trots daarop, dat 96% van ons span uit vrouwe bestaan. Wanneer ons oor die werk van Musta Dafin praat, praat ons van mense wat eters voorberei, reageer wanneer daar rampe is, gemeenskap, rampe gemeenskap, op kinders onderrig en mentor, gesinne ondersteun en die protese lei. Almal van hulle is die vrouwens, som van hulle het in die lijn in die ander kant gestaan. Hulle speel nou 'n enorme rol in alle fasate van ons werk. Ons kan nie sonder ons vrouens klaarkom nie. Vir my wys dit ook hoeveel vroue elke dag in ons gemeenskap vermag. Hulle is leiers. probleemoplossers, versorgers en mense wat dinge laat gebeur. As soos jy kan sê, ons is die ma. En jy weet, as 'n ma doen jy al dit. Jy word net nie betaal nie. Hierdie vroue maand gee ons die geleentheid om daardie breidraad te erken en die vroue van Moestrafien te vier, saam met elke lid van ons span wat oor die afgelope 40 jaar gehelp het om vir Moestrafien moontlik te maak om 40 jaar nog hier te wees en te doen wat ons doen.
0: Gerenisa, ek sien hierso julle slagspreuk is if every man helps his neighbor, then who will need help? As dit maar waar, ons word toch gevra om ons medemens te sien, raak te sien en by te staan wanneer nodig, want ons allemaal het een of ander tyd in ons leven iets nodig, hulp van een of ander aard.
1: Bieren help. Wie is die eerste persoon wat ons na toe gaan, as ons iets benodig, as ons beperen? En dit is vir my altyd belangrik, dat vir ons bieren is nie net hier in die Kaap nie, ons is in Oos-Kaap, ons is in die West-Kaap, ons gaan daar waar het benodig is. En dis hoe Moestrafien gegroei het, en hoe ons mense help. So dit al sê, ons help waar daar benodig is, maar ons doen dit in 'n goeie manier, want ons glo waarlik dat ons moet het doen met die eer van 'n mens. Ons moet die mens afdruk, ons moet hom opbou. En dis hoe ek nou kan sê, oor die 900 van ons kinders, en hulle is moeder, jong moeder, wat ons krugskool toe kom. Hulle is vandag in die klaskamer. Som van hulle is in matriek. Hulle som van hulle doen hulle matriek nog. Nou. Ek is baie trots op wat die vrouwens in Moestrafien doen. Ek is bykie, as die tyd is ons sieke 99 vrouwens. Ek is bykie bang, as nou, ons is nou 96 vrouwens, dat daar meer mans is as wat ons. Maar as vrouwens weet ons, dit is nie altyd geld wat ons gehet het. Dit is altyd een probleem om geld in te samel. Maar het is hierdie vrouwens wat gesteer het nie. Ons het die kopie gekry, ons kan dit uitgeef, want mense gee vir ons kleere. Ons kan dit verkoop, maar ons kan ook gee vir mense wat het benodig.
0: Yeah.
1: En dis hoe ons werk.
0: Gerenisa, iemand luister nou hier, hulle het nou nog nooit van julle gehoor hier, en nou kry hulle gevoelende om ook te kan help. Is daar 'n manier dat hulle meer inligting kan kry oor Moestrafien stichting en ook dalk 'n bydra lewer? Wat het julle alles nodig?
1: Ons het baie geld nodig. Maar ons kos, klere, meubels, staan op ons www.moestrafien.org.za. Maar hulle kan ook, as hulle enige het, ons te bank besonderhede is Standard Bank. Ons rekeneernommer is 072-7783-77. Ek kan dit nou so net sê. En ons is 'n geregistreerde organisasie. Ons het ons 'n PPO en ons is ook 'n NPO. So as jy enigiets gaan gee, jy kan kry tax. So, enigheid, ons, soos ek kan sê, ons is definitief aan organiseer wat geregistreer is. So ja, ons vir enigheid wat ons kan gee vir ons mense, ons soek van ons na ons kinders hier, die ons teer ons leercentrum is, van ons klasse hier, en ons klasse is hoe hulle kan verstaan wat hulle lees. Want as jy nie verstaan wat jy lees nie, kan jy nie jou vakke doen nie.
0: So.
1: So wat ons doen, ons probeer seker maak, voor ons in die klaskamer sit, dat jy verstaan wat jy leer.
0: Yeah.
1: En so het ons kinders beter gedoen. En hulle is sommer leiers in die skool. En ons is baie trots op hulle. Gevaarlik trots op hulle. En ons kan net vir hulle sê, hulle moet dit verder vat. Som van hulle is nou in matriek. Hulle doen nou hulle, en som gaan nou doen hulle graag 11 en hulle graad 12, en hulle graad 9 en 10 saam, en ons gaan saam nog een Falco college, waar hulle dan hulle matriek kan doen, hulle graad 12 kan doen, en dan verder hulle studies kan vat. So het ons sociale werkers, ons het ons onderwijsers, wat nou toch studeer, so ons is baie trots. So hulle gaan verder.
0: Dis,
1: en hulle is vrouwens wat moeders is. Jong moeder.
0: Gerenisa, dankie vir jou tyd vandag. Dis die stem van Gerenisa Johnstone Kasim, stichter en direkteur van die Moesta Daphine Foundation daar in die Kaap en hulle webblad is Moesta Daphine mustadaphine.org.za dis hulle webblad. Jy is baie welkom om vir my e-pos te stuur as hierdie nou bietjie te vinnig op jou is en jy nie alles kan afskryf nie. Ek het al die besonderhede hier voor my. Jy kan daar op die webblad op hulle webblad gaan sien hoe jy kan bydra. Jy kan ook die bankbesonderhede hier voor my sou jy dalk 'n gevoelente in jou binne kan kry om hulle so ook te kan bydra. Bietjie later is hierdie gesprek vir jou gelaai as potgooi as jy laat by die gesprek aangesluit het en nie volledig kon hoor nie en selfs gaan jy daai potgooi kan aflaai kan aanstuur op ons RSG app op die webblad rsg.co.za en ook op Spotify en op ons SABC Plus toepassing.
2: Ek wou 'n tandarts word.
3: Regtig?
2: En die enigste in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê en die polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans en as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou en wat van 'n tandarts? Sy sê nee, maar tandarts het nie sirenes en noodligte. Ek sê maar juffrou, as iemand nou dringende tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie so ver haar kennis strek het tandarts nie 'n noodlig nie. En dit toe net daar verloor ek my belangstelling. Toe wil ek nie 'n tandarts word.
3: Dis verby.
2: Dis verby.
4: Spitstyd vanmiddag tussen 3 en 6.
5: Maak deure oop met Bobas besparings by Buildit. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. Wees geld. Bus deals is nou aan. Slegs by Buildit.
6: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
7: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel kyk na haar ma, voel hoe broei die storm in haar binneste. Elke Vrydag wanneer sy dorp toe kom en hier langs haar ma se bed sit, woed dit veller. Sy wil nie in die ou spieël bo die wasbak kyk nie, want sy vrees die beeld wat sy gaan sien. Haat in haar eie oë vir Hendrien Dupré, wat haar in die wêreld gebring het. Vir haar en Cornel. Twee vroeggebore, verskrompelde, onskuldige wesentjies, wat vir maande in broeikaste moes lê, nie wou drink nie, al haar ma se energie getap het en haar in 'n nageboorte depressie laat verval het, waaruit sy nooit kon ontsnap nie. 'n Ma wat haar kinders weggestoot het, soos 'n sleg ooi met haar lammers maak. Dis die nadeel van kind wees. Jy hoef nie alles te verstaan om dit te voel nie. Toe raak haar ma swanger, met te vlie. 'N voltydse baba, sterk en moeiteloos. Rachel sien haar ma kan lief hê en omgee en vertroetel. Te vlie het haar nog 15 jaar aan die gang gehou. Hy was die bron van haar lewe, terwyl sy en Cornel die bron van irritasie was. Dan is daar haar pa. Op sy kop het haar ma totaal gesit, en hy het sy sieklike self al verder onttrek. Sy het haar ma nodig. Sy moet net nou by dokter Hans stop vir 'n voorskrif vir 'n akelige blaasinfeksie wat sy nou weer onderlede het. Rachel wens sy kon met haar ma daaroor praat. Sy wens sy kon met haar ma oor haar pa gesels. Hoe kan sy hom so ver kry om weer 'n bietjie aktief te raak? Nie so dag in en dag uit op die stoep te sit en in die pad af te tuur nie. Haar ma moes tog lank gelede lief gewees het vir haar pa. Sy moet hom tog deur en deur ken. Hoe kan 'n mens net opgee en so bly lê? Weer kyk Rachel by die venster uit. Sy is in die steek gelaat. Net eenvoudig versaak. En sy het te veel emosie te lank onderdruk. Eintlik is sy kwaad, besef sy. Woedend. Sy kan nie meer hierdie situasie verduur nie. Wat het ek gedoen, ma? Dat ma my nie lief het nie? Borrel die opgekropte woorde skielik uit haar mond. Wat het arme pa gedoen? Ma dink net aan die dooies en die wat weg is, maar ons is nog hier, ma. Ons lewe nog. Sy spring op van die stoel en gryp haar ma aan haar papskouers. Maak oop, ma se oë. Kyk vir my. Ek is nog hier, ma. Sien ma my. Ek is nog hier. Ek lewe nog. Rachel los haar ma, sak terug in die stoel en gryp die kussing wat geval het op van die vloer. Druk dit teen haar vas, terwyl sy vorentoe en agtertoe wieg. Dit gaan eintlik sleg met ons ma. Pa is baie siek. Ek het gelieg. Ek het al die jare gelieg. Daar is droogte en wilde diere en die mense van opkoms is toe nie so hoogheilig soos jy altyd voorgegee het nie. Hulle beklei en ondergrawe mekaar. Hulle verkoop hulle grond aan vreemde mense van die rivier het opgedroog. God het teen ons gedraai, ma. Rachel druk haar gesig in die kussing. Snikke ruk deur haar. Maar daar is geen geluid nie. Sy klem haar tande op mekaar. Weet maar wat? Jy haat my, maar ek haat jou ook. Ek haat jou, ma. Ek mis ook my broers. Het jy al ooit daaraan gedink dat ek en pa ook vir die Villiers en Cornel mis? Dis soos 'n gat in my hart, ma. 'N Diep, donker gat. En toe los jy ons ook. Toe gee jy op, ma. Hoe kon jy? Hoe kon jy vir my en pa ook verlaat? Is ons so min werd? So min werd, so niks vir jou nie, ma. Dat jy ons net kon weggooi.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9:00

Jackie Trent met Make It Easy on Yourself. Binnekort tyd vir die 11 uur nuus. Daarna is dit die musiek van Jolandi van die Groot Karoo, waarna ons luister en ook Ouma Maxie, ek sien jou SMS. Ek deel dit met liefde net na die nuus. Bruno Mars neem ons na 11.

0: Dis op die kop 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'N KwaZulu-Natalse valke lid herhaal sy beweringe teen Senzo Mkhono. Twee oud-presidente se konstitusionele hof aansoek van die hand gewys en solidariteit verdedig die vleeniers van Saterdag se verbyvlug. 'N Lid van die valke, luitenant-kolonel Dina Govender, het by die Madlanga-kommissie van ondersoek beklemtoon dat hy 'n dag voor sy eerste verskyning voor die kommissie op die 21ste Augustus genader is om die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi, te betrek by 'n aantal voorvalle waar polisiebeamptes blykbaar op mense geskiet het. Hy hou vol dat die minister van polisie, Senzo Mkhono, wat met spesiale verlof is, nie kan ontken dat hy met hom gepraat het nie. Hy het 'n beroep op Mkhono gedoen om die waarheid te praat.
1: I know the minister and this was the minister on the other side of the phone. I was comfortable speaking to the minister because the respect that I normally give him when I see him, when I saw him previously. So the minister cannot deny that he spoke to me on that call. And I'll say this with respect, Commissioner, when I was looking one of the days, his spokesperson said that that's a lie. En nou is dit.
0: 'N Lid van die valke, luitenant-kolonel Dina Govender. Die konstitusionele hof het 'n hersieningsaansoek deur die voormalige presidente, Jacob Zuma en Thabo Mbeki van die hand gewys. Hulle het die hoogste hof gevra om regter Sesi Kampepe te verwyder as voorsitter van die kommissie van ondersoek na die hantering van sake wat uit die Waarheids- en Versoeningskommissie voortspruit. Dit volg nadat hulle aansoek in die Hooggeregshof van die hand gewys is. Die oud-presidente het beweer dat Kampepe bevooroordeeld is weens haar vorige rol in die 1990s as lid van die WVK Amnestiekomitee en adjunkdirekteur van openbare vervolging. Die uitspraak baan die weg vir Zuma en Mbeki om voor die kommissie te getuig. Drie verdagtes verskyn vandag vir die tweede keer in die hof in verband met die moord op die ANC-raadslid en voormalige burgemeester van Nysna, Aubrey Tsengwa. Hulle is net meer as 'n week gelede in hegtenis geneem deur 'n provinsiale taakspan wat die moord op Tsengwa, sowel as 'n voormalige ANC-raadslid, Mandla Matewane, en 'n taksibaas, Mandla Tiololo, ondersoek. Al drie is vroeër van dese maand doodgeskiet en is die afgelope naweek ter ruste gelê. 'N Lid van die polisietaakspan is ook verlede week in 'n skietery met 'n verdagte dood. Die Tsengwa-saak is verlede week in die Nysna Landdroshof uitgestel vir 'n uitkenningsparade. Niemand is nog in verband met die ander moorde in hegtenis geneem nie. Die vakbond Solidariteit sê die veiligheidsrekord van Suid-Afrikaanse vleeniers is onberispelik na Saterdag se oorweldigende reaksie op sosiale media oor die verbyvlug tydens die Springbok Nieu-Seeland rugbywedstryd in Kaapstad. Die vliegtuie van Air Link het sowat 50 voet bo die Kaapstad stadion gevlieg. Die lugdiens het egter bevestig dat dit binne die regulasies was. Die woordvoerder van Solidariteit, Jaco Kleinhans, sê die vleeniers is lede van die vakbond en word plaaslik en internasionaal as van die bestes gereken. Hy sê daar was 3 senior kapteins, 'n medevleenier en 'n veiligheidsbeampte in die vliegtuie. Volgens Kleinhans het die vleeniers weke lank aan die verbyvlug beplan en dit met presisie uitgevoer. 18 mense word nog vermis nadat 'n passasiersveerboot gister langs die noordkus van Cyprus omgeslaan het. Minstens 8 sterftes is bevestig. Die veerboot het 259 passasiers en 8 bemanningslede vervoer. Meeste van die mense aan boord is intussen gered, maar die soek- en reddingsoperasies in samewerking met Turkse owerhede duur voort. Die boot was geskeduleer om Saterdag na Turkye te vertrek, maar is vertraag weens ongunstige weerstoestande. Die kaptein en bemanningslede is intussen in aanhouding geneem as deel van 'n ondersoek na die ramp. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N Lid van die valke, luitenant-kolonel Dina Govender, het by die Madlanga-kommissie van ondersoek beklemtoon dat hy 'n dag voor sy eerste verskyning voor die kommissie genader is om die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi, te betrek by 'n aantal voorvalle waar polisiebeamptes blykbaar op mense geskiet het. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
2: Goodbye Marai, althans Veronique van Heiningen. Sien vir jou weer môre, mens ek hoop jy het 'n lekker maandag verder.
0: Dankie, jy ook, Louise.
2: As jy nou eers by ons aansluit, waar was jy die hele oggend? Seer sekerlik in maandagoggend vergaderings, nê? Ek sê vir jou, fisie, jy mens moet doen wat 'n mens moet doen om die sente Hoe sê hulle, toe bring hom te byken, nee, om hier, die spek huis toe te kan bring. Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG, ek is Eloise Kieberie, is die lekkerste lekker om nou vir jou te kan sê, hallo en welkom as jy nou aan, sê jy nog die hele ochend kuier, man, na weet jy mos al, wat een lekker ding het al reeds, en is al reeds in ons verlede van hierdie ochend. Daar is baie wat voorleen hierdie uur, bykie later is dit regsake met Veronique van Heiningen, en jy gaan nou hoor precies wat daar in daardie program vir jou voorlee. Jolandi van Groot Karoo het vir ons muziek gestuur om na te luister, en daar is nog 'n paar stemnotas oor die rugby waarna ek en jy gaan luister, voordat ek jou groet vandag. Julia Michaels is hier in samenwerking met 5 Seconds of Summer en groet ons vir hierdie uur.

0: Australië se groep 5 Seconds of Summer met Julia Michaels met Lie to Me. Dis pas 10 minute oor 11. Jy is hier ingeskakel by intussen. Ek hoop jy is reg vir Jolandi van Groot Karoo se speelhuis. Charlie Dix, Dani Neos, Nana Muscuri en Niklas waarna jy kan uitsien. Ouma Maxie van KwaZulu-Natal sê op die SMS-lyn, ek is hier in 'n aftree oor teen amper 1.91 en is verbaas dat hulle my nie uitgooi met al my gille nie, maar ek sê net taf lak. In die week hammer die bouwers die heel dag op ons dak met verbouwings. Oma Maxie het die afgelope naweek gekyk na die wedstryd tussen die All Blacks en die Springbokke in die Greatest Rivalry Tour.
1: Hi Eloise, dis Hannesie van Somerset West, jong. Ek moet beken, ek was die enigste All Black ondersteuner by die hotel daar op Paternoster. En allemaal het my omtrent uitgehaal, maar dit is op 'n goeie manier, het was lekker. Lekker dag vir julle almal, bye-bye.
0: Ja, nee, Hannes, vanaam in die Kaap was haar baie plaaslike en internationale All Blacks aanhanger, so jy was dalk seker op afstand in goeie geselskap. En hier sê nog iemand, goeiemorgen, my dogter Nerina sê afgelope naweek in Hoopstad getroud, sy na man Kobus, het het goed gedink om die rugby op 'n groot skerm TV uit te saai, tussen die diens en die ceremonie. Beste besluit ooit, die geselligste ceremonie ooit, pinkie ponkie skop soos 'n donkie drankie is bedien tydens die rugby gelukkig het die bokke gewen. Nerina en Kobus baie baie geluk met julle huwelik en mag hierdie die begin van goeie goed wees. Miskien was julle huweliksdag en van die ander mense wat goeie wense gehad het, 'n gelukbringertjie. Mense almos nou nooit weet nie, nê. So klink regsaak en dan as dit Jolandi se speelhuis wat vir jou voorlê.
2: In Maandag 31 Augustus se aflewering van regsaake sluit prokureur Susanne Wet namens Eastmarie McCallaghan by regsaake aan vir die laaste episode in 'n reeks oor vroue en die reg ter viering van Vroue Maand. Die week bespreek sy die ontwikkeling van vroue se erfreg. Familieregkenner Riet Oosthuizen verduidelik op haar beurt hoe surrogaatskap in Suid-Afrika werk. Dis regsaake Maandag 31 Augustus om 11:30.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
4: Maak deure oop met Boba's besparings by Build-it. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. Wees en wees geld. Bas Deals is nou aan. Slegs by Build-it.
5: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

Jolandi, jy mag maar wonderlike musiek smaak en ek dink die wat luister hier in ons pragtige oord stem saam, sê Maritje de Waal. Julie van Hoed spruit sy pragtige musiek, soveel herinneringe, maar so liefdevol. En Ria Moelman van Bedford in die Ooskaap sê, dankie aan jou gas vir hierdie fantastiese musiek, dit roer my hartsnare. Reginald sê, Charlie Dix sings beautiful, so clear, wonderful to hear. Nana Muscuri as well. En dan sê Audrey in die Kaap, wow, pragtige, rustige musiek. Dan sê ek ook so bravo vir Johan Rademan en Jody vir die pragtige rugby uitsending. RSG het meesters. Audrey, so abie, ek moet jam kry, ek stem saam. Dis die Switserse sanger liedjie-skrywer Niklas waarmee ons Jolandi se speelhuis afsluit met Don't Stop the Car.

0: Andre het hier op RSG met Oyenze doen dit.
1: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In vandag se aflewering sluit Susan de Wet namens Eastmarie McCallahan van Veld & Duffy Prokureurs by my aan. Eastmarie se stem het haar bietjie in die steek gelaat en Susan was gaaf genoeg om oor te neem by haar. Eastmarie het die afgelope 4 weke gepraat in 'n reeks oor vroueregte. En vandag praat Susan oor die ontwikkeling van vroue se erfreg.
2: Ek praat nie hier van 'n ou Europese wet uit die middeleeue nie. Ek praat van 'n wet in Suid-Afrika se redelike onlangse geskiedenis.
1: In die tweede deel van regsaake bespreek familieregkenner Riet Oosthuizen van Riet Oosthuizen Prokureurs in Pretoria presies hoe surrogaatskap in Suid-Afrika werk. Ek verwelkom nou graag eers vir Susan de Wet van Veld & Duffy Prokureurs in Rustenburg by die program. En in vandag se episode praat sy oor die ontwikkeling van vroue se erfreg.
2: Het jy geweet dat daar 'n tyd was toe 'n vrou in Suid-Afrika kon leef, werk, 'n huis help opbou en kinders grootmaak? Maar wanneer haar pa of broer sterf, kon sy ontdek dat sy volgens die wet glad nie die erfgenaam is nie. En nee, ek praat nie hier van 'n ou Europese wet uit die middeleeue nie. Ek praat van 'n wet in Suid-Afrika se redelike onlangse geskiedenis. Welkom by ons 5de en laaste gesprek oor die ontwikkeling van vroueregte in ons reg. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na hoe vroue se erfreg ontwikkel het in Suid-Afrika. Wat gebeur met jou goed wanneer jy sterf? Kom ons begin by iets wat dalk 'n bietjie ingewikkeld klink, maar eintlik baie eenvoudig is. Wanneer iemand sterf, moet daar natuurlik bepaal word wat met hierdie persoon se geld, huis, motor, beleggings en ander eiendom gebeur. Die maklikste situasie is wanneer die persoon 'n geldige testament nalaat. In 'n testament kan jy binne die perke van die wet bepaal wie jou bates moet erf.
1: Susan, wat gebeur as jy sonder 'n testament sterf?
2: Wel, Veronique, dan praat ons van intestate erfopvolging. Dit beteken eenvoudig, die persoon het nie 'n geldige testament wat bepaal wie moet erf nie, en daarom bepaal die wet wie die erfgename is en hoe die boedel verdeel moet word. Die wet kyk dan byvoorbeeld na die oorledene se eggenoot, kinders, ouers en ander familielede, afhangende van wie nog leef en wat die omstandighede van die boedel is. So, as 'n getroude persoon met kinders sterf sonder 'n testament, beteken dit nie dat die staat sommer sy of haar eiendom vat nie. Die wet bevat spesifieke reëls om te bepaal watter familielede erf en hoeveel hulle erf. In so 'n geval sal die oorledene se gade 'n kunsdeel van R250.000 erf, watter bedrag ook al die grootste is. 'n Kunsdeel word bereken deur die totale waarde van die boedel te deel deur die hoeveelheid kinders plus 1 vir die gade. Met ander woorde, as daar 2 kinders is plus 'n oorlewende gade, sal die boedel deur 3 gedeel word om te bepaal hoe groot 'n kunsdeel is. Elke kind sal dan 'n gelyke deel van die res van die boedel erf, en dit is eintlik 'n baie belangrike beskerming wat deur die reg gegee word. Want as daar geen testament is nie, kan 'n familie nie eenvoudig besluit ons dink hierdie persoon moet alles kry nie. Daar is wetlike reëls wat gevolg moet word. Maar hier kom die interessante deel nou. Die reëls wat bepaal wie erf, was nie altyd dieselfde as vandag nie. Daar was 'n tyd toe sekere reëls van erfopvolging beteken het dat 'n vrou of 'n meisie bloot weens haar geslag van 'n boedel uitgesluit kon word. En dit bring ons by die belangrike saak oor vroueregte in Suid-Afrika. Die saak is Birth and Others versus Magistrate Kailicha. Birth is nou BHE. Voordat ons verder gaan met die saak, moet ek hier 'n belangrike onderskeid maak. Die saak het nie beteken dat daar een enkele erfregstelsel was wat op elke Suid-Afrikaner toegepas is nie. Die saak het spesifiek betrekking gehad op swart gewoontereg en meer bepaald op die reël van manlike eersgeboortereg. Dis na die beginsel dat 'n manlike familielid volgens 'n bepaalde rangorde voorkeur kon kry wanneer iemand sonder 'n testament sterf. Dit is dus belangrik om te verstaan dat dit nie eenvoudig korrek sou wees om te sê vroue in Suid-Afrika kon nie erf nie. Dit was nie die geval nie. Die werklike probleem was dat sekere gewoonteregtelike reëls wat op bepaalde mense se boedels toegepas is, vroue en meisies op grond van hul geslag van erfopvolging kon uitsluit.
1: So, wat van die res van ons?
2: En dis presies waar die grondwet toe nou 'n belangrike rol gespeel het. Nou wonder die luisteraars dalk, maar as my familie nie onder hierdie gewoonteregtelike erfreg geval het nie, het die saak dan enigiets met my te doen? Die antwoord is, die spesifieke erfopvolgingsreël waaroor die saak gegaan het, was nie noodwendig op jou familie van toepassing nie, maar die groter beginsel wat die konstitusionele hof in hierdie saak bevestig het, is wel baie belangrik vir almal. Die grondwet is die hoogste reg van Suid-Afrika en artikel 9 beskerm die beginsel van gelykheid en verbied onbillike diskriminasie, onder andere op grond van geslag. So die hof moet dus hier vra, kan 'n reël deel van Suid-Afrikaanse reg wees as die vroue en meisies bloot op grond van hulle geslag van 'n erfenis uitgesluit word? Die hof se antwoord was nee. Kom ons gaan gou vinnig weer terug na die feitestel van die saak toe. Nou, die saak het ontstaan nadat 'n man oorlede is sonder om 'n testament agter te laat. Hy het 2 minderjarige dogters gehad. Die probleem was dat die reëls wat destyds toegepas is, saam met die beginsel van manlike eersgeboortereg, kon beteken dat die dogters nie sy boedel sou erf nie. In plaas daarvan kon die eiendom na 'n manlike familielid gaan. Die dogter se ma het die saak namens haar 2 dogters gevoer.
1: Nou wat presies was die probleem?
2: Die beginsel van manlike eersgeboortereg het basies beteken dat die manlike lyn voorkeur gekry het in 'n erfopvolging. Dit beteken nie dat elke vrou in elke situasie outomaties niks kon erf nie, maar onder die spesifieke gewoonteregtelike reëls wat in hierdie saak ter sprake was, kon vroue en sekere kinders van erfopvolging uitgesluit word. En daar was 'n baie belangrike probleem. Die Suid-Afrikaanse grondwet sê in artikel 9 dat niemand op grond van onder andere geslag onbillik gediskrimineer mag word nie. Die konstitusionele hof moes dus 'n eenvoudige maar baie belangrike vraag beantwoord. Kan 'n reël wat 'n vrou uitsluit omdat sy 'n vrou is, deel van ons reg wees? Die antwoord was natuurlik nee. In Oktober 2004 het die konstitusionele hof verklaar dat die reëls van manlike eersgeboortereg wat in Suid-Afrika ter sprake was, in stryd met die grondwet en ongeldig was. Dit was 'n enorme ontwikkeling in ons reg. Maar hier is iets belangrik om te verstaan. Die hof het nie gesê dat gewoontereg self nie geldig is nie. Inteendeel, Suid-Afrika se grondwet erken gewoontereg as deel van ons regstelsel. Maar gewoontereg moet, net soos ander forme van die reg, binne die raamwerk van die grondwet funksioneer. Met ander woorde, 'n regsreël word nie outomaties regverdig bloot omdat dit 'n ou tradisie is nie. Wanneer 'n reël met die grondwet bots, moet daar gekyk word of daardie reël steeds regtens aanvaarbaar is. Ons grondwetlike regte is nie absoluut nie. Die grondwet bevat 'n beperkingsklausule, en hierdie beperkingsklausule skryf voor presies hoe en in watter omstandighede ons reg beperk kan word. En in die saak het die konstitusionele hof gesê dat hierdie bepaalde vorm van manlike eersgeboortereg nie met die grondwetse beginsel van gelykheid versoenbaar was nie. Nou kom ons bring dit 'n bietjie nader aan ons eie lewens. Hoekom is hierdie onderwerp vandag nog belangrik? Omdat ons almal op een of ander stadium met 'n poedel te doen kan kry. Miskien sterf jou ouers, miskien sterf jou man, miskien is jy self die persoon wat eendag iets aan jou kinders wil nalaat. En daarom is een van die belangrikste boodskappe wat ek uit hierdie gesprek wil hê, mense moet saamneem, is moenie aanvaar dat jou familie outomaties weet wat jy wil hê met jou boedel gebeur nie. Maak 'n testament. As jy 'n testament het, kan jy duidelik aandui wie jy wil hê jou bates moet erf binne die perke van die wet. As jy sonder 'n geldige testament sterf, tree die wet se reëls van intestate erfopvolging in werking. En dit kan baie belangrik wees veral waar daar eiendom, kinders, 'n gade of ander familielede betrokke is. Dis ook waarom dit verstandig is om professionele advies te kry wanneer jy 'n testament opstel, veral as jou familie of finansiële omstandighede ingewikkeld is. Elke jaar in September reël die Regsorde van Suid-Afrika 'n testamenteweek. Prokureurs wat hieraan deelneem, stel dan gratis testamente vir mense op. Maak gebruik van hierdie geleentheid om 'n afspraak by 'n prokureur te kry om jou testament op te stel of 'n ou testament te laat hersien. In hierdie reeks oor ontwikkeling van vroueregte in ons land was daar een goue draad wat ons kon deurtrek en dit is die reg staan nie stil nie. Dit hou aan ontwikkel om by ons moderne samelewing te pas. Dit kos dikwels net een persoon om op te staan en te sê hierdie wet of reël pas nie meer by ons samelewing nie en om daardie wet dan in 'n hof te toets teen ons grondwet.
1: Dankie Susan en dankie aan Estmarie. Ek is nou terug met nog regsake en net hierna verduidelik familieregkenner Riet Oosthuizen vir ons presies hoe surrogaatskap in Suid-Afrika werk.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rijkdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Nee,

0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Jy luister na RSG. Dis die een.
2: Jy is terug by regsake, saam met my Veronique van Heiningen. Familieregkenner Riet Oosthuizen sluit nou by my aan en sy praat vandag oor surrogaatskap in Suid-Afrika. Welkom terug by regsake, Riet. Riet, hoe lank bestaan surrogaatskap in Suid-Afrika?
3: Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan al die luisteraars. Ja, surrogaatskap in Suid-Afrika gaan amper 40 jaar terug. In 1987 het 'n 48-jarige vrou 'n suksesvolle inplanting gehad en haar dogter se eierselle en haar skoonseun se spermselle is gebruik vir die inplanting en in effek het ouma toe geboorte geskenk aan haar kleinkinders.
2: Watter wetgewing reguleer surrogaatskap?
3: Dit is ons kinderwet, hoofstuk 19 van ons kinderwet en dit is wet 38 van 2005, reguleer surrogaatskap in Suid-Afrika.
2: Is kommersiële surrogaatskap in SA toelaatbaar?
3: Kommersiële surrogaatskap in Suid-Afrika is onwettig. Met ander woorde, die surrogaatma mag nie betaal word om die babietjie te dra nie. Daar's wel toelaatbare onkostes en uitgawes wat deur die opdraggewende ouers betaal word, maar dit is al wat toelaatbaar is.
2: Riet, watter uitgawes of kostes is wel toelaatbaar?
3: Nou, daar is heelwat kostes en uitgawes verbonde aan 'n surrogaat aansoek en die hele proses, want daar is regskostes, dan is daar natuurlik die hele mediese implanting en die kostes wat daarmee verband hou, die sielkundige evaluasies wat deel vorm van jou aansoek en dan natuurlik die mediese onkostes van die surrogaatma reg deur die swangerskap tot en met die geboorte.
2: Kan enige iemand gebruik maak van 'n surrogaatma?
3: Nee, ongelukkig nie, Veronique. Daar moet 'n mediese rede bestaan waarom 'n surrogaatma gebruik moet word. Byvoorbeeld, die swangerskap hou 'n ernstige gesondheidsrisiko in vir die ma, of die ouers moet kan bewys dat hulle permanent of medies onomkeerbaar onvrugbaar is.
2: En wat is die vereiste van genetika?
3: 'n Embryo kan slegs 2 skenkers hê. Nou, dis natuurlik die skenker eier en die skenker sperm. Nou, in die geval van surrogaatskap moet jy een of beide van die opdraggewende ouers se DNS gebruik. Met ander woorde, om die embryo te vorm, moet jy of die opdraggewende pa se spermsel gebruik, of die opdraggewende ma se eiersel, of beide.
2: Watter tipes surrogaatskap bestaan daar?
3: Daar is volle surrogaatskap en gedeeltelike surrogaatskap.
2: Riet, wat is volle surrogaatskap?
3: Met volle surrogaatskap het die surrogaatma geen genetiese skakel met die baba nie.
2: En wat van gedeelde surrogaatskap? Wat is dit?
3: Met gedeeltelike surrogaatskap word die surrogaatma se eiersel gebruik vir die bevrugting en dit sal natuurlik tipies wees in die geval van 'n gay paartjie. Dan sal een van die mans hulle spermselle gee en die surrogaatma skenk dan die eier. Of dit kan natuurlik ook wees dat die opdraggewende ma om mediese redes nie haar eie eiersel kan skenk nie. En dan gebruik hulle die surrogaatma se eiersel en die opdraggewende pa se spermsel In beide van die gevalle, met my voorbeelde wat ek nou gegee het, kom neer op gedeeltelike surrogaatskap en wat baie belangrik is vir die luisteraars hier moet onthou, is dan behou die surrogaatma die reg om binne 60 dae na geboorte van die babietjie die surrogaatooreenkoms te kan en mag termineer.
2: Riet, is daar vereistes vir die surrogaatma?
4: Ja, daar is 'n klomp streng vereistes vir die surrogaatma. Ek gaan sommer net hier 'n paar noem. Sy moet 18 jaar of ouer wees. Sy moet fisies en geestelik gesond wees. As sy getroud is of 'n lewensmaat het, moet die eggenote of lewensmaat skriftelik toestem tot die surrogaatskap. So daar's 'n hele klomp vereistes waaraan die surrogaatma moet voldoen.
2: Ek aanvaar daar is wel wetlike vereistes.
4: Ja, artikel 292 van die Kinderwet bepaal dat jou ooreenkoms moet op skrift wees en dit moet onderteken wees deur al die partye. Jy moet die ooreenkoms aangaan binne Suid-Afrika. Ten minste een van die opdraggewende ouers moet ten tye van die ondertekening gedomisilieer wees binne Suid-Afrika. Die surrogaatma en of haar lewensmaat of eggenoot moet ten tye van die aangaan van die ooreenkoms ook gedomisilieer wees binne die Republiek van Suid-Afrika. Daar is wel sekere omstandighede waar die hof kan afstand doen van daardie vereiste. En dan die laaste vereiste is dat die ooreenkoms deur die Hooggeregshof bekragtig moet word.
2: Net ten slotte, Riet, kan die surrogaatma die swangerskap beëindig?
4: Ongelukkig ja. In terme van die wet op die keuse om 'n swangerskap te beëindig, wat wet 92 van 1996 is, kan die surrogaatma besluit om die swangerskap te termineer, mits sy natuurlik die vereistes van die wet nakom.
2: Dit is nou tyd om te groet en dankie aan Susan de Wet en aan Estmarie McCallahan, beide van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg, en Andriet Oosthuizen van Riet Oosthuizen Prokureurs in Pretoria vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief jou vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za en ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige bespreking. Onthou ook dat regsaak op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister en laai sommer die RSG toepassing af op jou foon en luister sommer dan so weer na die program. Skakel weer eerskomende maandag om 11:30 in vir nog regsaake net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.
1: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: Zebra Man, waarna ons hier luister op RSG Into the Night. Ek moet jou byna groet en dit leef voor net hierna met 'n paar laaste rugby SMS en stemnotas.
1: Vir baie jong mense dink hulle dat stemtegniese en beroepsgerigte loopbane net vir mans beteken is. Maar is dit werklik die geval? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
2: Die hindernis is baie mense glo dat tegniese loopbane soos ingenieurswese, swaiswerk of konstruksie manne se werk is. Wat vroue kan ontmoedig om hierdie velde te betree of daarin te vorder.
1: Dis hierdie maandagaand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
3: Jy reg vir die beste.
4: Moenie die beste van maandagaande 8:45 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van met my Etienne Lyric. Maandagaande 8:45 op RSG. Wees daar.
0: Nes jy daar sê, Etienne, it's a kind of magic hierdie radio. Nou ja, ons het gevra, waar het jy die wedstrijd gekyk met wie en hoe het jy gereageer toe Suid-Afrika gewen het die springbokke en hy vliegtuie so laag oor die stadion gevlieg het?
5: Dis Barbara van Oudtshoorn. Ons het ons verlustig aan die rugby voor die radio. Dit was so lekker gewees om te luister. En daai aand, toe sien ek 'n videoklip van waar ons nasionale lied gesing word. Maar kyk, daai trots, as allemaal so staan en in een bors saam sing, ek was skoon in trane gewees, daar is daar maar niks soos Suid-Afrikaanse gees nie.
0: Nee.
5: En ja, dalk een dag sal ek ook hy gees beleef op 'n stadion, maar kyk, dit is net fantasties, dit bind mense daar maar saam, daai gees van samehorigheid. Ja, wonderlik, wonderlik gewees. Dat ons gewen het is 'n bonus ook. Baie lekker gewees om dit te luister. Lekker dag julle.
6: Môre môre, ek wil net ook my deel gee as Pretoria se van die Oos-Kaap. Ons agterlyn het baie werk nodig. Nieu-Seeland is oor ons met die agterlyn. Ons moet daarna moet kyk as ons na die volgende wêreldklub wil gaan.
0: SMS, baie dankie vir Johan en Jody se rugby uitsending saterdagmiddag. Dit was fantasties, sê Tannie Ina de Tooi van Valhalla. So dankbaar ons het gewens en nog 'n SMS. Waarom skop ons skrinkakkel so aan mekaar die bal besit weg? Die All Blacks vang die missie, hulle agterlyn het aan mekaar die bal gekry van hulle skrimskakel af. As daar meer tyd oor was, dink ek het hulle ons gewens, sê Magriet van Vredendal. En dan sê iemand aan almal wat so krities is oor die bokke, het jy al ooit vir jou land verteenwoordig op enige vlak? Wees trots op ons span of hulle wen of verloor nie. Niemand is volmaakie.
7: Goeiemôre RSG, dis Hester wat praat. Ek het gekyk saterdag die rugby, alleenig, met 'n glasie wyn. So ja, ek het geskree dat my ou arme drie hondjies eindelik skuiling gaan soek het. Dag en naam met keelseer, want hulle het baie mooi gespeel. Ek het gehou van die eerste slag wat op hy veld gegaan het en hulle het daai All Blacks geboeldouder daar tot bo oor om 'n 3 te gaan druk, toe te geweet, hier so is dit, hulle 4 het hulle teruggekry, so ja, dit was baie lekker, vorige jaar wat hulle die Currie Cup gewen het, of wat ook al, die beker huis toe gebring het, toe hulle die laaste punte aanteken, en Suid-Afrika wen toe, ja, hulle het nog gesoek, waar is ek, toe is ek al in die swembad met kleren en al van blydskap, toe hierdie jaar het ek gesê, die swembad moet gereed wees vir dit weer.
0: Dankie vir die saamgesels, het was my so lekker om van jou te hoor, maar oor die vliegtuie hoor elke mens wat dink het ietsie te doen of te sê, het 'n eierkie te lê oor die vliegtuie. Ek sien nou hier op Facebook ook iemand wat ook net sy 2 cent wil sit oor die risiko wat gevat is. Die tradisie is wonderlik, maar die risiko, nou ja, asof die vleeniers en die mense wat afgeteken het hierop nie daaraan gedink het nie. Spectrum, wag vir jou net hierna, ek is Eloise Kibero, ek groet jou nou. Namens die intussenspan Marie Molefe van Heerden is ons regisseur Veronique van Heiningen lees nuus tydens intussen. Ek is Eloise Kibero, groet jou met die Bats se weltevrede stasie. Mooi bly.

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die departement van minerale en petroleumbronne het skerp stygings in brandstofpryse vir September aangekondig. Die prys van albei grade petrol sal woensdag met R1.34 per liter styg en diesel sal tussen R2.93 en R3.14 per liter meer kos. Die kleinhandelprys van paraffin styg met R2.84 per liter. Gas sal in meeste dele van die land R0.69 per kilogram meer kos, maar sal R0.79 per kilogram duurder wees in die Weskaap. Die Madlanga-kommissie het geluister na opname van 'n telefoongesprek tussen 'n lid van die Valke, luitenant-kolonel Dina Govender, en 'n persoon na aan die minister van polisie, Senzo Mkunu. Die oproep tussen Govender en Mavuso Ntandani was op 21 Augustus, kort voordat Govender vir die eerste keer voor die kommissie verskyn het. Govender het voorheen getuig dat Ntandani aan hom gesê het dat mense wil hê dat hy die kommissaris van polisie in KwaZulu-Natal, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, moet betrek by voorvalle waar die polisie op mense geskiet het. Die sakeman, Stefan Joel Govindraju, het in die handelsmisdaadhof in Palmridge aan die Oosrand verskyn in verband met die bedrogsaak by die Tembisa Hospitaal. Hy is op R200 000 borgtog vrygelaat. Die 37-jarige Govindraju is Vrydag op die OR Tambo lughawe in hegtenis geneem toe hy van die buiteland teruggekeer het. Hy het in sy borgtog aansoek aangevoer dat hy nie 'n vlugrisiko is nie en dat sy gesin en besigheid in Suid-Afrika is. Nepalese owerhede het die getal mense wat vermis word na Woensdag se vratsoorstromings in die Himalaya-gebied tot meer as 4200 aangepas. Dit is 'n skerp stygings van die vorige getal, 2500, wat gister aangekondig is. Die vermistes sluit sowat 3600 Nepalese burgers en bykans 600 buitelanders in. Honderde van die vermistes is volgens berigte werkers van hydrokragstasies, waarvan sommiges besig was om in tonnels te werk toe die oorstromings plaasgevind het. Die dodetal het vanoggend tot 903 gestyg. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In vandag se program, twee oud-presidente se konstitusionele hof aansoek is van die hand gewys. Kommer oor die droogte en die Swartland se impak op die koringoes en Rassie maak die bokspan vir Saterdag bekend. Welkom by Spectrum, die span is Wessel Pretorius, Bonkie Kossie Moyo en ek is Susan Paxton.
1: RSG verkeer.
3: In die Weskaap, Kaapstad, op die N1 inwaarts by Durbanweg staan 'n voertuig wat die linkerbaan versper. In Gauteng in Pretoria was daar 'n botsing kort voor die Paul Rooslaan kruising met Staatsartillerieweg in Daspoort. En dit is al vir die oomblik, maar as jy verkeersnuus het, laat ons weet by 45889 teen R1.50 en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: So Saterdag net voor die toets tussen die Springbokke en die All Blacks het twee passasiersvliegtuie van die lugredery Air Link baie laag oor die Kaapstad stadion gevlieg. En daar val die mikrofoon af. Ah, pragtig. Hulle het nie 'n Air Link vlieënier daar die stuur van saak in die daai mikrofoon nie. In elk geval, dit het sosiale media of 'n storm op sosiale media ontketen van kritiek veral deur buitelanders wat gesê het so iets sou nie in ander lande toegelaat word nie. Air Link sê in hulle verklaring dat die vlug noukeurig beplan is, met die nodige toestemming. En ons wil by jou weet, wat denk jy van die verbyvlugte en hoe voel jy oor die 33-26 oorwinning oor die All Blacks? Een luisteraar sê, goed gedoen, Erling. Die wêreld het kennis geneem van julle uitstekende lugredery en vlieëniers. Almal is net jaloers op julle vlieënier se vernuf en dat julle wetsgehoorsame redery is. Kom, so luister gou ook na stemnota.
4: Ek dink die voorspelbare verbyvlug van vliegtuie voor 'n toets waar die bokke hier tuis speel, raak nou regtig bietjie vervelig. Ek dink opwindende geleentheid sal wees om so paar valskermsoldate los te laat terwyl die All Blacks besig is om die HK te doen. Wat die rugby betref, ek is bietjie teleurgesteld in die Bokke, eerlikwaar, om 'n relatief groot voorsprong vry te gee vir 'n oorwinning van slegs 7 punte.
2: Nou ja, jy kan saamgesels, stuur 'n SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961.
5: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op Nescafé Classic Kids Koffie 200 gram, enige 2 vir net R199. Spaar R91. Crystal Valley Langlewe Volroom Melk, 'n 1 liter 6 pak, 3 vir slegs R279. En Pampers Megabox Doeke of Broeke vir net R399 elk. Spaar R330. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers Hyper.
6: Moenie tyd mors om alles waaraan jy al jare lank bou te beveilig nie. Die tyd om betroubare Trellidor sekuriteit te kry is nou. Sluit jou prys in voor 1 September 2026. Trellidor. Lock out the worry.
7: Jy lyk doodmoeg.
8: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
7: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
8: SA Sleep Lab.
7: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
9: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
10: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Is hy bykans 7 minute oor 12, Luitenant-Kolonel Dina Govender skuif vandag terug in die getuiebank voor die Medlanka Kommissie vir kruisondervraging. Govender is 'n lid van die Valke in KwaZulu-Natal en word betrek by beweringe oor verskeie politieke skietvoorvalle in die provinsie. 'n Vorige getuie van die Onafhanklike Polisie Ondersoekdirektoraat het beweer dat Govender verdagte betalings ter waarde van miljoene rand ontvang het, insluitend geld wat verbind word met die moord op die Durbanse insleepvoertuigoperateur Bevan Loftus. Govender het vroeër gevra dat gedeeltes van sy getuienis in kamera aangehoor moet word, maar die kommissie het die aansoek geweier. En ons praat nou met die SAIK verslaggewer Sibagli Motta. Good afternoon, Sibagli.
11: Good afternoon to you, Suzanne, and thank you so much for having me.
2: Who's today's evidence leader?
11: Yes, so today's evidence leader is Advocate Deboho Mosikili, who's one of the juniors at the Matlanga Commission, and he's leading the evidence of Dina Govender. And as you know, Dina Govender had previously appeared at the commission and made very controversial evidence before the commission about Senzo Mthunu and how allegedly there's a man by the name of Mavuso Ntandane, who's allegedly a very close associate of Senzo Mthunu. And what he had alleged is that some people are very close to Ntandane, and even, you know, inferring that it may be Senzo Mthunu, had actually wanted him to throw General Ntata Mkhwanazi under the bus. He does not say who those people were in his first appearance. He just said they want you to throw Mkhwanazi under the bus. And as you know, in the media, there's been quite a lot of outrage regarding the police shootings that have been occurring in KwaZulu-Natal, and what he's ultimately saying is that they wanted him to pin that on General Ntata Mkhwanazi. So he's back again at the stand today, testifying more about some of the allegations that have been made against him by the IPED, and also his alleged links to some people, including the police minister, Senzo Mthunu.
2: Has Governor been questioned on the murder of Bevan Loftus?
11: So what he says, about Bevan Loftus, if you remember, Bevan Loftus's father, Gregory, had alleged that he had taken some money from Naika, who is a tow truck businessman in KZN. And those questions have been put to him. What Govender is saying is that he has never received any financial benefits, nor has he received any gift from Naika, even though, you know, there was certain transactions which were questionable that were delivered by the IPED before the Matlanga Commission. But what he has conceded to at the Matlanga Commission is that Naika's vehicle, one of his vehicles, was used for a police operation, so that they could get things done. So that has raised quite a lot of questions, but I do understand that we may be coming back to that evidence under cross-examination.
2: Mm. And has it been questioned on the alleged suspicious payments?
11: No, not as yet. You know, we expect that will get definitely underway once he resumes his cross-examination, and we can expect him to respond to some of the allegations and this alleged 2.5 million rands that he allegedly received from Naika to take out his rival, which was Bevan Loftus.
2: Maar dankie, dit was die SAIK verslaggewer Sebastian Mota. Die konstitusionele hof het oud-president Jacob Zuma en Thabo Mbeki se aansoeke van die hand gewys om oud-regter Sisi Kampepe te verwyder as voorsitter van die kommissie van ondersoek na die hantering van sake wat met die Waarheids- en Versoeningskommissie verband hou. Die twee voormalige presidente het beweer dat Kampepe bevooroordeel sal wees weens haar vorige rol in die 1990s as 'n lid van die WVK Amnestiekomitee en adjunkt-direkteur van openbare vervolging. Die kommissie poog om vas te stel waarom talle sake wat destyds deur die WVK vir vervolging verwys is nooit voor die hof gebring is nie. Ons praat met die woordvoerder van die kommissie, Lionel Adendorf. Goeiemôre, Lionel.
12: Hallo Susan, altyd lekker met julle te wees.
2: En wat presies het die hof beslis?
12: Die hof het beslis dat die voormalige presidente wel die reg het om tot hulle direk te appeleer. Dit is nou tot die grondwetlike hof en dat hulle aansoek dan van die hand gewys word. Dit beteken dan vir die DRC Cases Inquiry dat ons dan onverpoos kan voortgaan met ons werk. Dit beteken dan ook dat ons hierdie twee voormalige presidente kan nooi om getuie te kom lewer of om te help met bewysstukke of dokumentasie. Dit beteken dan ook dat ons voorsitter, regter Gampepe, bly ons voorsitter. Die kommissie is in volle gang en hulle die reg om dan voort te gaan in die huidige vorm soos ons vir die afgelope jaar voortgegaan het.
2: En wie sal volgende voor die kommissie dan getuig?
12: Ons kyk, hierdie saak is vir ons baie belangrik. Ons gaan nou terug namelijk om in 'n vergadering om dan te kyk na hoe gaan ons nou vir hierdie pad vorentoe neem. Nie dat ons stilgestaan het met enig iets nie, maar dit beteken natuurlik dat die voormalige presidente kan nou genooi word. Dat voormalige ministers, soos byvoorbeeld minister Mabandla, die justisie minister Mabandla, dat Ronnie Castrels, wat ook een van die was wie in hierdie saak betrokke was, dat hulle nou genooi kan word en dat ons dit dan nou binne die volgende 6 weke moet afhandel. Dit beteken dan ook, hoekom dit belangrik is dat ons nou teruggaan na die skryfbord toe, is nou belangrik om te sê dat ons het 6 weke oor. Gaan hierdie getuie vir ons enige waarde bring? Gaan hierdie dokumente miskien enige waarde bring? Gaan dit nie dalk wees dat ons ander mense, soos die voormalige presidente, moet prioritiseer nie? So dit is hoekom terug moet gaan om te gaan herbesin oor die pad vorentoe.
2: Baie dankie, dit was die woordvoerder van die Kampepe-kommissie, Lionel Adendorf. Die lugvaartmaatskappy Aer Lingus het in 'n verklaring gesê hy gaan nie nou kommentaar lewer oor die verbyvlug oor die DHL stadion in Kaapstad tydens die rugbywedstryd tussen die All Blacks en Suid-Afrika nie. Aer Lingus sê hy is bewus van die bekommernis oor hoe laag die vliegtuie gevlieg het, maar het ook in die verklaring gesê dat alle veiligheidsprotokolle gevolg is om die verbyvlug veilig te maak. Intussen het internetverkeer weer tydens die wedstryd die hoogte ingeskiet. Die direkteur van die KAI Hub by Potchefstroom Universiteit of die Noordwes Universiteit eerder professor Anay Verhoef sê binne 24 uur het meer as 5 miljoen mense weer gaan kyk na die verbyvlugte wat die internetverkeer tendens verder gedryf het.
13: Die gebruikers van internet in Suid-Afrika neem tot net 50% meer toe tydens 'n rugbywedstryd tussen die All Blacks en die Springbokke byvoorbeeld. Dit is wat die internet diensverskaffers sê en dit is nie net die stromingsdienste wat meer gebruik word, dit is veral die sosiale media aktiwiteit op verskillende platforms wat gebruik word en dit lyk my dit gaan daaroor dat mense twee goed. Die ene is 'n analise van die spel wil maak onmiddellik en met hulle vriende en kennisse daaroor wil praat. En die tweede is meer, ek dink 'n sosiale ding. Jy wil graag weet wat dink jou familie in 'n ander deel van die land en dis 'n lekker ding om oor te kuier en dadelik te deel terwyl jy rugby kyk.
2: Almal is mos nou rugby kenners, ons raak kommentators.
13: Presies, ja, presies.
2: Is daar statistiek oor, jy weet, hoe besig die internet raak as dit rugby tyd is?
13: Ja, daar is, lyk dit my, hulle het gesê dat met die 2023 Rugby Wêreld beker het daar tot 11 miljoen mense van hierdie platforms, en dit is nou nie die stroming nie, maar van hierdie platforms begin met mekaar gesels. Die statistiek sê ook, vanaf die internet soveel verbeter het en spoed gekry het, het die mense al meer, hulle praat van omtrent 35% groei die laaste jaar wat daar aktiwiteite toegeneem het tydens hierdie sportgeleenthede.
2: Ons sal nou hierdie keer kan dink hoekom byvoorbeeld daardie vliegtye wat daar het so laag oorgekom het, want almal praat daaroor op sosiale media.
13: Ja, dis interessant. Ek het gaan kyk aan daai binne die eerste 24 uur nadat daai Aer Lingus vliegtye so laag oorgevlieg is, was daar meer as 5 miljoen besigtigings van die video materiaal oor hoe laag, en onthou hulle sê tussen 12 en 14 meter bo die stadion verby gevlieg, so meer as 5 miljoen mense het dadelijk gekyk, en toe het Flight Radar weer een plasing gemaak met nog 1,5 miljoen mense wat daarna gekyk het. So dit lyk my as die groot nuus van die naweek en nie noodwendig die Springbokke gewen het.
2: Wat sê dit vir 'n mens van mense se manier om twee dinge gelyktydig te kan doen?
13: Ja, dis interessant. Hulle sê in die artikels wat ek lees hieroor, dis nie dat die mense minder TV kyk nie, dat hulle eintlik nou baie meer intensief TV kyk. So hulle sit en TV kyk met die selfoon in die hand. En wat dit nou interessant maak, as al meer data wat deurkom op die selfone, want onthou die spelers het nou GPS sporing op hulle rug, hulle kan kyk hoe vinnig die mense hardloop, wat hulle hardklop, hulle het baie statistieke, hulle sit tot 300 en meer statistieke word tydens 'n wedstryd op die skerm geplaas. Daar's ander platforms wat jy ander statistiek kan aflaai en weer die herspeling van die materiaal weer kyk. So al daai inligting wat gegee word op ander platforms maak dit mense eintlik meer kyk, meer intensief kyk, saam analises maak, saam besluit of die skeidsregter reg was of verkeerd was. En selfs nou toenemend is om dan wetenskappe, sportwetenskappe tydens wedstryde te verander, want van hierdie platforms laat dit toe en dan het hulle die foon in die hand om dit ook nog vinnig te doen.
2: En dit was die direkteur van die KAI Hub by die Noordwes Universiteit, professor Anay Verhoef.

0: Dis nou by kan 17 minute oor 12. President Cyril Ramaphosa, die Johannesburg Metro burgemeester Dada Morero se verskoning wat hy aangebied het na uitval met 'n inwoner van die stad aanvaar. Ramaphosa het wel gesê dat die optrede deur Morero heeltemal onaanvaarbaar is. Die openbare uitval tussen Morero en die inwoner het by die stad se elektrisiteits-imbizo in Tsepisong verlede week plaasgevind. Ten aanskou van die groep inwoners het een man heeltyd Morero as 'n krimineel uitgekry, waarna Morero hom vererg en gesê het hy is nie 'n krimineel nie. Die woordewisseling het daarna geeskaleer en die Morero het die man gevloek en gesê hy is oud en praat nonsens. Ons praat nou met 'n politieke ontleder verbonde aan Sivinovis, se professor Erwin Schwela. Goeiemôre Erwin.
1: Middag Susan, dankie.
0: Jou indrukke van die onderonsie wat plaasgevind het.
1: Wel, hierdie is nou 'n verstommende, verwaande vertoon van absolute arrogantie deur disrespekvolle dada. So, dit is hoe ek daaroor voel en ek dink dit is geregverdig. Dit gee ons wel 'n aanduiding van hierdie ware nare waarheid oor hoeveel disrespek hierdie ANC leiers en kaders vir ons die mense het. Die ANC beroep hulle daarop dat hulle die mense verteenwoordig, maar hierdie is disrespekvol in die extreme. Ons

0: bevorder nie. Maar dit beteken nie dat die reaksie, die konflik en die skade moet eskaleer nie. Deurdagte, bevoegde leierskap sê dat 'n mens oorweeg en dan reageer. So hierdie is 'n emosionele reaksie van mense wat waarskynlik onder groot druk is, maar dit kan nog steeds nie geregverdig word nie. Beteken nie dat omdat die aantuigings, kom ons neem anders onwaar, omdat dit gemaak word, die reaksie van dieselfde aard en omvang moet wees nie. Dan moet met waardigheid en 'n behoorlike deurdagtheid opgetree word. Meneer Morero, hulle is onder druk en hulle doen nou dinge wat net groter skade veroorsaak aan hulle eie saak en ook aan die saak van goeie leierskap en goeie regering in Suid-Afrika.
1: Hoeveel skade het hierdie aan die beeld van die burgemeester, die metro en die ANC gedoen uiteindelik?
0: Dit hang af van wie die waarnemers is. Dit is blykbaar so dat wanneer ons werk met bepaalde persepsies, mense hulle waarnemings aanpas. As enige kom ons sê dan nou maar politikus van 'n ander party en veral van 'n ander groep hierdie soort optrede teenoor iemand gepleeg het, sou dit totaal gekritiseer wees deur die ANC byvoorbeeld. Maar nou omdat dit die ANC is wat op 'n manier hulle 'n verskoning wil gebruik, kan hulle dit nou ook uiteindelik die president selfs sê dat hy dit verskoon. So dit hang af van wie die waarnemer is, maar in die algemeen dink ek sal selfs waardige mense, en daar's baie waardige mense in die ANC, dink dat dit nou heeltemal te ver gegaan het.
1: Ek wil jou nou vra, dink jy die president se reaksie hierop is gepas en sal dit steen aanwakker onder die ondersteuners?
0: Ja, die president het 'n soort selektiewe benadering hiernatoe. En wat hy dan doen is hy kan dit nie net laat verbygaan nie, so 'n skadebeheer. Skadebeheer is egter nie noodwendig integriteit nie. So die skadebeheer is ons is nie almal so nie en ons behoort ook nie so te wees nie. Maar dan in dieselfde asem die apologie wat eintlik maar taamlik oppervlakkig is, word dan aanvaar. So dis 'n wyse waarop die impak deur skadebeheer versag word en dit oortuig waarskynlik net die groot loyaliste en die ander talers.
1: Baie dankie, dit was 'n politieke ontleder verbonde aan Sivi Nervus, professor Erwin Schwella. Eskom se wins het meer as verdubbel tot 30,3 miljard, maar elektrisiteitsverkope het met 6,2% gedaal en munisipale agterstalliges het meer as 100 of agterstallige rekeninge het meer as 111 miljard beloop. Dit is vanoggend deur die kragvoorsiener tydens sy jaarlikse finansiële verslag bekend gemaak. Ons praat nou hieroor met die onafhanklike joernalis Antoinette Slabbert wat spesialiseer in energie sake. Goeiemôre Antoinette.
2: Middag Suzan.
1: So Eskom se wins het verdubbel. Wat was die faktore wat hier 'n rol gespeel het?
2: Ja, Eskom het eintlik heel goed gedoen. Dis lekker om goeie nuus vir 'n slag uit Eskom te hoor. Dit is maar grootendeels gedryf deur die beter vertoning van Eskom se opwekkingsvloot. Daar het 5 persentasie by punte bygekom by die doeltreffendheid van die kragstasies en natuurlik het hulle dan baie minder geld bestee aan diesel en jy kan onthou ons het in 'n stadium omtrent voltyds die diesel turbines gebruik wat eintlik veronderstel is om net so uur of wat in die aand te werk.
1: Ja. So Eskom moes ek skuld afskryf en verkope het gedaal, so hoe maak dit die sommetjies klop?
2: Ja, die verkope wat daal is 'n bietjie van 'n bekommernis, dit het meer as 6% gedaal. Nou dit is eintlik 'n tendens wat al jare aan die gang is. Verlede jare het dit 'n bietjie gestyg teenoor die vorige jaar, maar dit was eintlik nou maar net omdat daar toe nou nie soveel beurtkrag was nie. Nou die minister van energie en elektrisiteit, Gosenso Ramagopa, hy het dit baie duidelik gestel dat die regering wil hê ons moet ander bronne van elektrisiteit hê. Ons moenie net by Eskom koop nie. En dan is dit mos nou logies dat Eskom sal verkope

0: verloor. Maar daar is ook redelik gewag gemaak daarvan dat elektrisiteit bekostigbaar moet wees. En die stygende prys, weet ons, dryf mense weg van Eskom af. So Eskom maak nou 'n klomp planne om te probeer om sy verkope 'n bietjie op te stoot, want hulle het nou 'n oormaat aan elektrisiteit op die oomblik. Hulle teken byvoorbeeld datasentrums. Hulle wil hulle kry as kliënte, want die datasentrums gebruik ons geweldig baie krag. En dan het hulle hierdie afslagpryse vir die groot nywerhede. Hulle wil ook meer uitvoer na ander lande. So daar's 'n klomp planne wat hulle maak om verkope op te stoot. Kom ons hoop dit help, want 'n gesonde Eskom is gesond vir ons ekonomie ook.
1: Ja, klink maar dit klink vir my of hulle planne het om verbruikers dan nou, jy weet, laat deelneem aan hierdie oormaat krag nie, wat van 'n goedkoper prys dalk.
0: Ja, dis 'n goeie vraag. Kyk, daar's al lank word daar gevra vir pryssyne. Met ander woorde, wat jy dan doen is die tyd, want dit is nie reg deur die dag en nag wat daar oorskot is nie. Daar's eintlik in die middel van die dag 'n oorskot krag wanneer almal hulle sonpanele gebruik en nie Eskom se krag nie. So die gedagte is dat daar in die middel van die dag goedkoper tariewe moet wees wat dan ook mense sal aanmoedig om dit wat hulle in die aandspitstyd doen, dis liewer deur die dag te doen. Dan kry hulle goedkoper energie en in die spitstyd is die aanvraag dan nie so geweldig groot nie. Nou daar's nie spesifiek iets daaroor gesê vanoggend nie. Maar Eskom het hom weer verbind tot kleiner verhogings. Hulle sê hulle het aanvaar daar gaan nie meer dubbelsyfer verhogings elke jaar wees nie.
1: So die pad vorentoe. Hoe gaan die vraag na Eskom se elektrisiteit lyk en hoe gaan elektrisiteitspryse vir huishoudings lyk?
0: Wel, dit sal ons nou die besonderhede van moet sien, maar die intensie is daar om die prysstygings konservatief te hou en ons sal moet sien hoe huishoudings, hoeveel huishoudings bly by Eskom, hoeveel dis eintlik nou maar die wat dit kan bekostig wat sonpanele opsit. Ja, ons sal moet kyk hoe die ding uitwerk, maar ek wil vir jou sê ek het nou die dag gekyk na die syfers van die mate waartoe die sonpanele toegeneem het van Januarie tot nou toe hierdie jaar. En dit is dramaties. Dis 'n geweldige skuif weg van Eskom krag na sonkrag toe, maar dan wil ons nog altyd die Eskom moet ons kan help wanneer die son sak.
1: Baie dankie en dit was die onafhanklike joernalis Antoinette Slabbert wat spesialiseer in energie sake. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê sy jaarlikse begrotingstoewysing is nie voldoende nie wanneer dit teen die provinsie se bevolkingsgroei en die toenemende vraag na gesondheidsdienste gemeet word. Planne om die tekort uit te wis berus egter by die premier. Dit volg nadat die departement onlangs dringende herstelwerk aan elektrisiteitsinfrastruktuur by die Steve Biko Akademiese Hospitaal uitgevoer het. Die kragtoevoer na die verloskunde en ginekologie, neonatale en pediatriese eenhede moes tydelik onderbreek word. 6 teatersale en kritieke sorgeenhede is ook geraak. Elsabeth Richard May doen verslag.
2: Die woordvoerder van die Gautengse Departement van Gesondheid, Steve Mabona, sê die kraamsaal was van die oggend tot die middag sonder elektrisiteit, terwyl die departement dringende herstelwerk aan die kraginfrastruktuur uitgevoer het.
3: We have switchovers which were old and they were impacting on a challenge whereby when the municipality is off in terms of giving us power from the grid, we will expect generators to kick in. So that delay was caused by the switch, which were old, and we have now started with the process to say, let's change them, have the new ones, so that when there's no power, then there's an easy flow when coming to the changeover.
2: Die departement sê die omskakelingsingryping het in September 2025 begin en word in fases uitgevoer.
3: Because you don't want to interrupt the entire facility. So that's why we focus on levels. We have also to change our UPS system. We are done with that one. And all the affected levels, which is level 8 and 9, we are then to remove or relocate some of their high risk or critical patients, which doctors assisted to say these ones need to be removed because they rely on electricity.
2: Steve Biko is een van Gauteng se besigste akademiese hospitale. Dit bedien Tshwane en ontvang ook verwysingspasiënte uit Limpopo, Mpumalanga en Noordwes. Die departement sê egter sy jaarlikse begroting kan nie tred hou met die bevolkingsgroei en toenemende vraag na dienste nie. Dit ondanks 'n effense toename in Gautengse gesondheidsbegroting oor die afgelope 3 boekjare. Die 2025-26 boekjaar het die laagste toewysing van 66 miljard rand gehad, terwyl die huidige boekjaar se begroting die hoogste is op 70,3 miljard rand.
3: Gauteng has 4 academic hospitals and one of the biggest hospitals in the southern hemisphere, which is Para. The other, you know, academic hospitals, they are always overwhelmed. And it's something that we are following it up with the relevant provinces, because when we are, you know, given budget, they look at the numbers that we, you know, cater for as Gauteng, but that will be outside what is reflective in our stats.
2: Mabona sê die aanpak van die befondsingsuitdaging berus egter by die premier.
3: The premier is responsible for that and there are platforms for him to ventilate there.
2: Beweringe oor toerusting wat gereeld by die Steve Biko Hospitaal ontklaar raak is onlangs deur pasiënte en opposisiepartye soos die DA geopper. Hulle het beweer dat bedrywighede vir 'n maand lank gestaak is weens probleme met die lugversorging.
3: The system is overwhelmed, and for the opposition party or politicians, they will always look for something that they must show that they are taking care of the facilities or doing work, which is something that they must do, but sometimes they need to be factual.
2: Die departement sê dit sal sowat 16 uur neem om die hospitaal se bedrywighede na normaal te laat terugkeer. Alle geraakte pasiënte moet intussen na oorspronklike sale teruggeskuif word. Hierdie verslag is saamgestel deur Nomvuyo Ntanjana en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
4: Jy luister na Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
1: Iets wat nog voor lê in die program, kom oor die droogte en die Swartland se impak op die koringoes en Rassie maak die boksspan vir Saterdag teen die All Blacks bekend, bly ingeskakel.
5: In KwaZulu-Natal op die N2 Noord, net na die EB Kloetewisselaar, was daar 'n botsing. Die regterbaan word versper. In Gauteng, daar is padwerk op die N1 Noord, net na die Goue Hoofweg afrit. Die linkerbaan word geraak. En daar is padwerk op die N1 Suid, net voor Albertina Sisuluweg. Die regterbaan is gesluit daar. Ek is Marlie Skeepers en dit was die middagverkeersverslag op Spectrum.
1: So ons praat vandag oor die Airlink vliegtuie is 'n baie lae verbyvlug Saterdag by die Kaapstad Stadion en jou gevoel oor die Bokke se vertoning. Rasdie van Druten van Johannesburg skryf dat hy deel was van die SAIK TV nuusspan wat in 1981 die Springbok toer na Nieu-Seeland gedek het. By Eden Park in Auckland het 'n ligte vliegtuig oor die stadion gesirkel. Die vlenier het meelbomme uitgegooi terwyl hy die vliegtuig met een hand bestuur het. Een All Black is getref en het bewusteloos neergeslaan. Ek was so bang dat ek na die agterkant van die stadion gevlug het, sê hy. Nie om op grond oor 'n internasionale sportstadion met 'n stampvol skare te vlieg is effe dom, sê hy. Kom ons hoor wat jy nog te sê het hieroor.
6: Fred hier. Jaco Lisi is 'n swak kaptein. Hy druk 'n 3 en hardloop weg. 'n Kaptein los nie sy soldate en bekleed in die vyand nie. Maar die All Blacks is reg vir hulle. Ons kyk Saterdag.
7: Hendrik hier teen die Beskus. Ek is baie bly die Bokke kon die knop deurhak, maar ek dink beslis nie hulle kan rustig slaap nie. Hulle is 'n definitief verder skaaf aan hulle verdediging, want die All Blacks se agterlyn is eenvoudig te giftig. As hulle nie daai gate gaan toestop nie, gaan daar volgende Saterdag weer probleme kom.
1: Nou, Ben sê, ja, hulle doen die hake, ons doen die planes, hulle gaan die hele tyd opkyk vir wanneer kom hierdie planes, sê hy. Dan sê nog 'n luisteraar dat ek is trots Suid-Afrikaans, ek sê wat vergee om dit te kon beleef. En die man wat die vliegtuig as soveelig beskou met liever gaan gras sny en nie ons vlieënier en ons springbok span beledig nie. Ons soek nie sulke swartgallige mense nie, sê my van Bloemfontein. Wat so sê, jy kan steeds saam gesels 45889, tou SMS se kos R1.50. So So die Springbok afrigter Rassie Erasmus het sopas sy span bekend gemaak vir Saterdag in die derde toets teen die All Blacks in Johannesburg waar hulle gaan uitdraf. Springbokke het Saterdag op die Kaapstad stadion die tweede toets 33-26 gewen en dit is nou 1-1 in die reeks van 4. Jody Hendrik sluit by ons aan om hier oor te praat. Goeiemiddag Jody.
8: Goeiemiddag Suzanne en ek wil my verstout om te sê die Springbokke vlieg hoog. Na Saterdag se kragmeting.
1: Ja, en beslis hoog of laag, ek weet nie net so hier daarvan hou.
8: Natuurlik, soos jy gesê het, die span bekend gemaak en ons praat nou hieroor met RSG en rapport se Johan Tormaal en Johan, goeiemiddag.
9: Ja, goeiemiddag Jerry, lekker om jou te gesels veral na so goeie naweek in die Kaapstad stadion.
8: Kom ons val weg, ek sien net een verandering aan die wet 23, dis Cheslin Kolbe op heel agter in die plek van die beseerde Damian Willemse en dan Kirtley Arendse wat op regter vleuel begin het, jy dit verwag?
9: Ja Jody, eindelijk, soos jy tereg sê, is het eindelijk basis een verandering, maar daar is vier, nadat Rassie nou, jy weet, al die veranderinge gemaakt het, 'n uur voor afkop, so Oxenchey, Wilkerlou en Malcolm Marks, wat sou begin het, teen die All Blacks, Saterdag in Kaapstad, hulle begin dan nou, en Gerard Steenekamp, Thomas de Toey en Dion Fourie, die is op die bank, Kirtley Arendse kom in op Vleel, Damian Willemse is uit, en Cheslin Kolbe skuif heel agter toe. Ek dink dit is die regte besluit gewees deur Rassie om vir Cheslin Kolbe heel agter toe te skuif, want Kirtley Arendse sou verlede week gespeel het dalk en toe op die nipperkie Cheslin Kolbe ingekom en ek moet vir jou sê, as ek nou iemand op heel agter moet kies, sal ek nie vir Ampelele Fassie kies nie, sy vorm was die laaste tyd nie so goed gewees in die toetse wat hy wel gespeel het nie en ons wil natuurlijk vir Cheslin Kolbe op die veld hê, nie net oor sy vinnige voete nie, maar ook oor sy skopwerk en korrelwerk pale toe.
8: Natuurlijke 100% in twee toetse wat hy oorgeskop het vir die bokke, Johan.
9: Ja, Jody en baie mense is dalk verbaas dat hy pale toeskop vir die springbokke, maar hy was die voorste puntemaker in Japan in die hele liga, toe hy vir Tokyo San Goliath gespeel het, so hy die hele seisoen vir sy klapspan in Japan, het hy pale toeskop en hy het 7 uit 7 geskop die naweek en die vorige naweek 6 uit 6, so hy het nou nog nie 'n skop in die Greatest Rivalry reeks gemis nie.
8: En jy het vroeger gepraat oor die voorry, kan ons met sekerheid sê dat Ox, Malcolm Marks en Wilke Lou Saterdag wel die wedstrijd gaan begin en nie dalk weer op die nippertjie op die bank ingesluit word nie?
9: Goeie vraag, Jody Hendricks, maar mens kan seker nooit met sekerheid sê terwyl Rassie Erasmus aan die stuur is nie. Ons was self allemaal verbaas Saterdag toe ons in die media losie gesit het voor die wedstrijd en 2 uur voor afkop gehoor het, die voorrye gaan nou weer verander. Rassie het altyd een of twee tricks waarmee hy voor in dag kom, maar hy het wel gesê dat hy die voorry verander het omdat die veld toe nat is en hy het eerder vir Gerard Steenekamp, Thomas de Toey en Dion Fourie sou begin. Ek dink egter om vir Dion Fourie op die bank te hê is vir my 'n baie goeie keuse, want hy kan ook as 'n ekstra baljagter op die veld kom. Hy hoef nie as 'n haker op te kom nie, veral as Malcolm Marks so goed speel en as dinge goed gaan kan Malcolm Marks dalk 80 minute speel en Dion Fourie miskien selfs as flank ingespan word.
8: Dan ek gaan ook die benadering vir die kragmeter, hulle speel op die FNB stadion, 'n sokker stadion met so wat is dit 90.000 mense wat verwag word.
9: Ja Jerry, ek dink al kan omtrent so bietjie meer as 80.000 in die FNB stadion. Die Bokke het nog nie baie daar gespeel in Soweto nie. Ek sien dat die All Blacks en die Springbokke reeds 2 keer van tevore daar gespeel het en die All Blacks albei daardie wedstryde gewen het. So dalk bietjie minder van 'n groot tuisveld voordeel. Daar sal meer Springbok ondersteuners in die stadion wees natuurlik, maar die Bokke is ook self nie gewoond om in daardie stadion te speel nie. En baie van die Springbokke in die span het dalk ook nog nooit daar gespeel nie. Meeste van hulle sou waarskynlik nog nie daar gespeel het nie. So dalk bietjie meer gelyk, maar tog is dit 'n tuiswedstryd. Dis in Soweto. Miskien is daar 'n klomp vuvuzelas soos wat 'n mens gewoond is by 'n sokkerwedstryd en dan sal die All Blacks weer ander omstandighede hê waarmee hulle moet tred hou nie net vliegtuie wat oor die vliegtuig wag oor die stadion vlieg.
8: En dit was dan Johan Tormaal van RSG en rapport. Baie dankie vir jou tyd vanmiddag oor die bokspan wat bekend gemaak is. Nou oor na verloots vir jongste by die Amerikaanse Ope tennis toernooi. Volgende middag.
10: Ja, goeiemiddag. Jody, die Amerikaanse Ope is nog in die eerste ronde, maar het reeds vir een van die grootste opskuddings gesorg. Dit is die vierde keer in Novak Djokovic, wat reeds 4 maal die Amerikaanse Ope titel ingepalem het, wat in 5 stelle deur die Argentyn Mariano Navone geklop is. Jelling 765-7466261. Nou, dit is terloops die eerste keer in 20 jaar dat die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic in die eerste ronde van 'n Grand Slam toernooi geklop is. Die 70 keer Daniel Medvedev het geen probleem ondervind nie. Hy het vir Gaston geklop in skoonstellende 6-4, 6-2 en 6-4. Dan die groot nuus vir Suid-Afrika, Lloyd Harris het sy eerste ronde kragmeting ook in skoonstelle gewen. Hy klop Amerika se Jack Kennedy om deur te dring na die tweede ronde met 6-4, 6-2 en 6-2. Jody, wat die vroue enkelspel betref, is Venus Williams het toernooi gestuit deur haar mede-Amerikaner, dit is Sophia Keenan. Keenan klop vir Williams met 6-2 en 7-6. Dan oorwinnings vir Jessica Pegula, Elena Svitolina, Marta Kostyuk en Jasmine Paolini, almal deur na die tweede ronde in die vroue enkelspel. Later vandag, Carlos Alcaraz, wat sy toernooi sal begin, en soek die vroue gunsteling Aryna Sabalenka. Nou, wat die vroue betref, jou die baie op die spel vanjaar, want daar is drie vroue wat tou staan om daardie nommer 1 posisie weg te vat by Aryna Sabalenka. Dis Irina Rybakina, Jessica Pegula en Coco Gauff, al drie van hulle wat vir Aryna Sabalenka kan wegtrek van daardie wêreld nommer 1 posisie. Dit hang natuurlik nou af van uitslae soos wat die toernooi vorder, maar baie op die spel. Ek is verloot vir RSG Sport.
11: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
12: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uitmekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
13: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
1: Is nou 12:41. Amerikaanse magte het gister 2 vuurpyllanseerders op die Iranse eiland Larak in die straat van Hormuz getref. Dit was die eerste Amerikaanse aanval op Iran sedert einde Julie. In reaksie het Iran 2 van die VSA se militêre basisse in Jordanië aangeval. Volgens Iranse staatsmedia is verskeie soldate en burgerlikes in die Amerikaanse aanval gewond. Ons praat nou met 'n politieke ontleder van die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Goeiemiddag, Roland.
14: Goeiemiddag, Susan.
1: Dit wil voorkom asof Amerika sê dit einde Julie net teruggestaan het. Dink jy die VSA het gehoop dat die straat van Hormuz oopgestel sal word indien hy sy aanvalle opskort?
14: Ek dink die risiko vir 'n uitgebreide oorlog het groot geword en die VSA is in 'n posisie waar hulle, lyk dit vir my, tevrede is dat hulle die militêre bedreiging afgeweer het. Verlede week het die bevelvoerder van admiraal Bradley Cooper van die magte in die streek gesê die straat van Hormuz is oop, al die landmyn of seemyne is verwyder en hulle kan veilige skeepvaart verseker. So die persepsie van die VSA is hulle is in 'n posisie om nou staat te maak op ekonomiese druk en dan te kyk wat gebeur binne Iran. Dis nie nodig vir grootskaalse militêre operasies op die stadium nie.
1: Is daar al enige uitsluitsel tussen Iran en Oman oor gedeelde beheer van die seestraat?
14: Nee, die samesprekings gaan aan. Ek dink wat dit vir Oman baie moeilik maak is die uitlatings van president Trump, wat aanvanklik het hy gesê dis 'n onderhandelde proses. Toe het hy hom baie sterk daarteen uitgespreek, omdat daar sprake was van heffings of tolgelde wat betaal sou word. En dan is in toe het die VSA betrokke geraak in die agtergrond by die onderhandelinge met Oman. So op die stadium is dit baie moeilik. Daar was nog geen finale aankondigings oor presies wat gaan gebeur nie. Die vrees van die VSA is dat Oman onder druk van Iran soog en dan eintlik maar saam met Iran werk om beheer oor die straat se in- en uitgang te vestig, maar onder die leiding van Iran. En dit gaan nie vir die VSA aanvaarbaar wees nie.
1: Kritisie het vroeger gesê die oorlog sal 'n uitgerekte affære wees, net soos die oorlog in Vietnam. Denk jy ook so?
14: Wel, dit is al reeds 'n uitgerekte affære. Ons is nou by 6 maande van hierdie konflik en ons sal onthou aan die begin was daar gesê dit gaan enkele dae wees, dalk 2-3 weke, dalk 6 weke en so het dit langer en langer en langer geword. So of dit 'n Vietnam tipe situasie gaan wees is onwaarskynlik, maar nie onmoontlik nie. Die groot ding is daar's op die stadium 2 benaderings. Die VSA wat druk toepas en kyk of hy 'n verandering kan afdwing op Iran. En dan lyk dit asof binne Iran is daar 2 skole. Die een is die wat glo dis tyd vir 'n onderhandeling, vir 'n beëindiging van die oorlog. En dan is daar baie meer radikale groepering, die Iranse revolusionêre mag, wat sê daar is geen manier dat jy met die VSA kan onderhandel nie. Hierdie oorlog moet nou aanhou en hulle benadering is dat hulle doeteenvoudig die VSA gaan oorleef. En dit beteken hulle wen die oorlog. Wat die koste van daai benadering gaan wees, dink ek nie word in ag geneem nie.
1: Ja. Dink jy Trump het Iran doelbewus geteken met wete in sy agterkop dat hy toegang tot Venezuela se olie sal kan kry en daai het geld sal kan maak?
14: Dis moontlik. Ek weet nie. Dis moeilik om te sê. Op 'n stadium het dit gelyk asof daar nie eintlik 'n plan was met hierdie oorlog nie en daar's nog steeds baie van die kritici wat sê die plan wat daar was 'n baie vinnige oorwinning. Dit het nie gebeur nie. Saam met die plan sou daar regimeverandering in Iran wees. Dit het nie gebeur nie. En so het die doelpale al hoe meer verskuif. Of dit nou dalk maar net geluk is dat die 2 prosesse saamloop of dit so beplan is, dit lyk onwaarskynlik op die stadium. Een van die groot uitdagings wat ek dink wat in Washington bestaan, is dat president Trump het beide op die politieke vlak en op die militêre vlak het hulle baie 'n groot klomp ervare bevelvoerders en bureaukrate doeteenvoudig afgedank, uitgedryf en vervang met jonger mense wat baie onervare is. En ek dink dit het waarskynlik 'n baie groter effek op die benaderings wat gevolg is, die besluite wat geneem is en waarskynlik bygedra tot die situasie waarin die VSA homself nou bevind.
1: Ja, wat sal nou 'n ideale oplossing wees in hierdie tydstip van die oorlog?
14: Dat die oorlog formeel beëindig word, dat die straat van Hormuz oopgestel word en dat oor en weer aanvalle beëindig word. Maar ek dink nie dit is realisties op die stadium nie. En dit is waarom ons nou in 'n situasie sit wat eintlik maar daar's nie 'n oorlog nie, maar daar's ook nie vrede nie, want nie een van die partye gaan nou kan kry wat hulle wil hê nie.
1: Baie dankie en dit was Roland Henwood, politieke ontleder van die Universiteit van Pretoria. Terwyl die versekering gegee is dat daar geen onminheers in die R&E nie, kan dieselfde nie gesê word van die 3-party-alliansie van die ANC nie. Die SAKP het die afgelope naweek gesê dat hy steeds wag vir 'n versoeningsberaad tussen die partye. Dis ook vir hom duidelik dat alliansievennote geen sê het meer nie, terwyl die regse liberale en magte, soos hy dit noem, wat gekant is teen die Vryheidsmanifest, die oorhand kry. Dit met verwysing na die ANC se R&E-vennote. Die SAKP sê die feit is bevestig deur die onlangse kabinetskommeling wat aanvanklik deur die DA aangekondig is en daarna deur die president bevestig is. Ons praat nou met 'n politieke ontleder van die Noordwes Universiteit se Sakeskool, professor Andre Dievenage. Goeiemôre Andre.
15: Middag Susan.
1: Hierdie SKP punt beet hier oor die seggenskap van die alliansie vennote.
15: Ja, Susan, ek dink hulle het op 'n manier 'n punt daar beet, maar dit hang ook baie nou saam met interne konflikte binne die ANC en die feit dat daar op verskeie vlakke 'n aanslag teen president Ramaphosa is en dit lyk asof dit ook saamhang met die interne magstryde op pad na die einde 2027 leierskapverkiesing in die ANC. Maar natuurlik voor jy daar kan uitkom, moet jy by die plaaslike verkiesing kom en op die oomblik sien ons geweldig baie breuklyne binne partye en ook tussen partye. En die breuklyne is nie almal simmetries nie. Hulle is soms asimmetries. En wat ek daarmee bedoel is, op een vlak werk jy saam en op 'n ander vlak verskil jy. Die DA neem deel aan die regering van nasionale eenheid, maar hulle verskil van die onteiening sonder vergoeding beginsel en 'n klomp ander wetgewings. So jy sit met 'n redelike komplekse situasie op die oomblik, maar duidelik loop die breuklyne ook binne die drieledige alliansie. Ons het gesien dat die SHKP op sy eie in die 2026 plaaslike verkiesing betrokke raak. Ons weet die ANC gaan dan teenoor hulle te staan kom. Kossatu se posisie is ietwat tussenin, half laat hulle dit oor aan hulle ondersteuningsbasis om te besluit waar hulle self wil plaas. Ek lees natuurlik die hand van die MK party en die sogenaamde Congress of the Left baie sterk binne die groter raamwerk van die ANC in opposisie tot die Ramaphosa lyn en die naam van Jacob Zuma kom baie sterk op in hierdie verband.
1: Ons gaan terug na die SHKP toe. Het hulle as deel van die drie party alliansie enigsins seggenskap in die RNE?
15: Wel, kom ons sê so, hulle tradisionele rol was eintlik om beleid te beïnvloed, ideologies gesproke, en het hulle eintlik hulle rol gesien om die nasionaal-demokratiese revolusie idee te bevorder. Hulle is nie direk as 'n party verteenwoordig nie, maar hulle is indirek verteenwoordig via die ANC. So jy gaan lede van die SHKP kry binne 'n kabinetsverband, maar op die oomblik is daai rol baie afgeskaal en is dit so dat die ANC ook kompromieë en ooreenkomste nou moet sluit met partye wat vanuit hulle hoek gesien neoliberaal of selfs baie konservatief is. En hier dink mens nou aan partye soos die DA, die Vryheidsfront Plus en so meer. En daar het die SHKP 'n ernstige probleem. So dis duidelik, hulle verteenwoordiging is swakker, die rol wat hulle speel is nie sterk genoeg nie, en die SHKP staan baie krities teenoor die RNE en by implikasie teenoor meneer Ramaphosa en van die besluite wat dan in die verband geneem word.
1: Baie dankie, en dit was 'n politieke ontleder van die Noordwes Universiteit se Sakeskool, professor Andre Dievenage. Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemôre Dion.
16: Goeiemôre Suzan en goeiemôre aan die luisteraars. Die Amerikaanse markte het Vrydag in die rooi gesluit met die Dow Jones wat 0,02% laer gesluit het, of ons kan seker maar sê onveranderd gesluit het. Die S&P 500 was 0,25% af en dan die Nasdaq het 0,52% swakker gesluit. Dan vanoggend in Asië het die Hong Kong Hang Seng swakker gesluit met 0,1%. Die Japaneese Nikkei was af met 0,14% en dan die Australiese mark het 0,2% laer gesluit. Dan in Europa, die Britse mark is gesluit vir 'n vakansiedag. Die Franse CAC 40 is op die oomblik 0,1% laer en dan die Duitse DAX is af met 0,9%. Plaaslik, die algehele indeks is laer met 0,4% en verhandel teen 117741 punte. Die finansiële indeks is daarom 0,2% op. Ons sien al Mutual wat hier goed doen. Die is 3,9% op na hulle finansiële opdatering vanoggend gedoen het. Sanlam op met 0,8%, maar Assurance af 2,7% en Investec af 0,8%. Die nywerheidsindeks is hoër met 0,3%. Life Healthcare wat hier goed doen, 1,7% op. Anheuser-Busch 1% op. Maar die winkelgroepe wat bietjie swaar trek, Fushini af 2,1% en Spar af 2% op die oomblik. Hulbron indeks, die is 1,5% af. Sasol wel op 2,7%. Anglo's hoër met 0,8%. Maar as die platinum aandele wat swaar trek na die prys gedaal het, Altera af 3,8% en Impala af 2,8%. As jy dan kyk na die kommoditeitspryse, goud onveranderd op die oomblik, $4,454 per fyn ons. Platinum swakker met 1%, verhandel by $1,815 per fyn ons. Dan Brent ru olie is hoër met 3,4% en verhandel by $91.08 per vat. En dan silver, dis hoër met 1,5% en verhandel by $67.14. As ons na die wisselkoerse kyk, het dollar gaf vir ons R16.13 kos, pond R21.84 en die euro R18.71. Rentekoerse, die 10-jaar staatseffek verhandel by 8,65%. En dan van die finansiële opdaterings waarna luisteraars kan uitkyk die week, sluit in Shoprite, First Rand, Sanlam, Aspen en Remgro. Dankie, dis dan die einde van die sake nuus.
1: En dit was Dion Goosen, portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Graan SA het gevra dat die regering vir ondersteuning moet gee weens ernstige droogte in die Swartland gebied wat die koringoes bedreig. Van Junie tot Augustus was die reënval 79% onder gemiddeld. Ons praat met Dr. Dirk Strydom, die bestuurshoof van Graan SA. Goeiemôre Dirk. Dirk, is jy daar?
17: Goeiemôre, kan julle my hoor?
1: Daar is jy nou. Sê vir my, hoe raak die minder reën in die Swartland die graanboere in die gebied?
17: Ja, dis regtig vir ons 'n groot bekommernis tans. Die reën het letterlik weggebly. Hulle het 'n baie goeie afskop gehad met rekord reëns en toe die laaste paar maande die reën net letterlik weggebly. En dit is op die rug van 3 vorige jare wat reeds ook moeilik was. Wat beteken dat die reserves in daai areas al reeds uitgedun is en dit is vir ons 'n groot bekommernis. Ons gaan regtig klomp produsente verloor en die produsente sukkel om kop bo water te hou.
1: Sommige boere skat dat tot 30% van hulle oespotensiaal verlore kan wees.
17: Ja, dit is in sekere gevalle selfs meer. Party van die produsente het al reeds in van hulle lande in vee ingejaag om te kyk of kan hulle nie sodoende daarom waarde bietjie uit die gewasse uitkry nie. So dis regtig 'n groot verlies tans en elke dag wat daar nie reën is nie, waar daar hitte is, word daai verlies net groter.
1: Julle vra die regering om hulp. Is dit die provinsiale of nasionale regering en wat wil julle hê moet hulle doen?
17: Ja, ek dink die hulp wat ons vra is nou al 'n geruime tyd wat ons dit vra is om te sê bied 'n versekeringsskema aan vir ons produsente wat hulle die geleentheid bied om siklusse deur te kan maak. As mens kyk na die lande toe van waar af ons koring invoer, al daai lande het subsidiestelsels wat hulle help met spesifiek versekering. En ons vra asseblief help ons produsente met so tipe versekering sodat die produsente 'n mate van beskerming kan hê en ook in so deur hierdie siklusse kan beweeg dat hy weer vinnig genoeg op sy voete kan staan. Maar as mens 4 sulke seisoene, sulke moeilike seisoene in 'n jaar gehad het met lae pryse, dan is dit moeilik om te herstel uit so 'n scenario.
1: Gaan die droogte die prys van graan beïnvloed?
17: Ja, dis die nadeel van koring spesifiek, omdat ons 'n groot hoeveelhede invoer, het dit selde of ooit regtig 'n impak op ons koringprys. So dis die nadeel van dit. Die koringprys gaan nie noodwendig herstel as gevolg van 'n droogte in daai area nie. En dit is wat die nadeel is van die hele scenario.
1: Baie dankie, dit was Dr. Dirk Strydom, die bestuurshoof van Graan SA. Nou ja, ons sels nog oor hierdie verbyvlug daar in Kaapstad. Die laag oorvlieg oor die stadion was fantasties, absoluut fantasties. Die bitterbekke wat so klaaspieperig en onengelig oor die beplanning en bekwaamheid van ons vlugpersoneel. Ek hoop Erling doen dit weer. Ek moes hoor wat jy te sê het.
18: Nee, wat? Daai vliegtuig was so laag. Ek het my half dood geskrik vir iemand wat in die stadion was. Vir die rugby, goeie wedstryd. Groot oorblik ondersteuner, laaste 5 minute was sinitergen.
19: Ja, baie mense gaan die saam bestem nie, maar ek sê net ons het die centers nie. Hulle het die X-factor nie. Okay, om op praat met die lenders, kyk is bitter, want die hele lijn gaan en hulle tackle in geval aan sleeploos, soos 'n tractor een ploeg sleep, vir 2-3 meter aan lei. Kree was ontwijd my favorite, he. Sy deurging was saldig, in elk geval uiters swak. Ons swak punt is vermoeglik bes ons achterlijn, die centers.
20: Jan-Marie Botha wat praat en wel die uit Centurion uit. Nee, want die bokke was hulle oor. Ons kon baie meer punte gekry het. Dis nie die hoogvatte vat wat gevat is om die nek. Ek onthou vir Colby is omtrent verwurg. Daarso waar die skeidsregter so hard geskree het, mol, mol. Toe vra Colby vir hom, sien hy dan nie dat hy om sy nek amper verwurg is nie. En 'n paar keer, ook die kopstamp wat daar gewees het. Ek het so 3 gesien, wat ek sy miskien nou nie een rooi kaart gegee het nie, wat sy ten minste strafskoppe gegee het.
1: Nou ja, nog iemand wat sê, ek kan nie glo dat dan niks gedoen is toe 2 All Blacks vir Eben Etzebeth omtrent verwurg het in die eerste helft en niemand het dit blykbaar gesien nie, of is net geïgnoreer. En nog 'n luisteraar wat sê, Gawie de Wit, hy sê mense uit 'n vertroulike bron kan met sekerheid gesê word dat Edling weke terug al begin beplan het aan hierdie vlug risk assessments gedoen het en hier 'n paar oefeninge ingeoefen het. En dan sê hy, wat misluk in sy beplanning, beplan sy eie mislukking, raak nou rustig, ons is trots op die uitvoering. En as ek dit nie verkeerd het nie, het New Zealand dit probeer met 'n ligte vliegtuig, ja, dis die story oor die meelblom, as Afrikaans is vlieënier wat dit gedoen het. Nou ja, dankie dat jy vandag saam gesels het, onthou vorige uitsendings van al ons nuus en aksietydsprogramme is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za en dan belig ons vir jou 'n paar van hierdie onderhoude dan ook op ons SABC nuus Facebookblad, jy kan daar ook gaan luister daarna. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteur is Wessel Pretorius, produksieregisseur is Bonkie Kossie Moyo, span Marlies Skeepers en Jody Hendricks, ek is Susan Paxton. Geniet die rest van jou middag.

0: in die 1 uur nuus gelees deur Martielies Brink.
1: Brandstofpryse styg skerp in September. Nog getuienis oor Senzo Nkunu voor die Madlanga kommissie en een verandering aan die bokspan vir die derde toets teen die All Blacks. Die departement van minerale en petroleumbronne het skerp stygings in brandstofpryse vir September aangekondig. Die prys van albei grade petrol sal woensdag met R1.34 per liter styg en diesel sal dus tussen R2.94 en R3.15 per liter meer kos. Die kleinhandelprys van Previn styg met R2.84 per liter. Gas sal in die meeste dele van die land R0.69 per kilogram meer kos, maar R0.79 per kilogram meer in die Wes-Kaap. Die Madlanga kommissie het geluister na 'n opname van 'n telefoongesprek tussen 'n lid van die Valke, luitenant-kolonel Dina Govende, en 'n persoon na aan die minister van polisie Senzo Nkunu. Die oproep tussen Govende en Mabuso Ntandani was op 21 Augustus, kort voordat Govende vir die eerste keer voor die kommissie verskyn het. Govende het voorheen getuig dat Ntandani aan hom gesê het dat mense wil hê dat hy die kommissaris van polisie in KwaZulu-Natal, Luitenant-generaal Nhlanhla Nkosi moet betrek by voorvalle waar die polisie op mense geskiet het. Govende vra in die oproep of die minister hom sal ondersteun indien hy dit doen, waarna Ntandani gesê het dat Nkunu dit beslis sal doen. Hy het ook gevra dat Govende niemand daarvan moet vertel nie. Die sakeman Stefan Joel Govendraju het in die handelsmisdaad hof in Palm Ridge aan die Oosrand verskyn in verband met die bedrogsaak by die Tembisa Hospitaal. Hy is op R200.000 borgtog vrygelaat. Die 37-jarige Govendraju is Vrydag op die Oor Tambo lughawe in hegtenis geneem toe hy van die buiteland af teruggekeer het. Hy het in sy borgtog aansoek aangevoer dat hy nie 'n vlugrisiko is nie en dat sy gesin en besigheid in Suid-Afrika is. Govendraju het aan die hof gesê hy het vrywillig na die land teruggekeer al het hy geweet van die ondersoek. Die konstitusionele hof het 'n aansoek deur die voormalige presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki van die hand gewys. Hulle het die hoogste hof gevra om regter Sisi Kampepe te verwyder as voorsitter van die kommissie van ondersoek na die hantering van sake wat uit die Waarheids- en Versoeningskommissie voortspruit. Dit volg nadat hulle aansoek in die Hooggeregshof van die hand gewys is. Die oud-presidente het beweer dat Kampepe bevooroordeeld is weens haar vorige rol in die 1990s as 'n lid van die WVK Amnestie Komitee en adjunk-direkteur van openbare vervolging. Die uitspraak baan die weg vir Zuma en Mbeki om voor die kommissie te getuig. Die vakbond Solidariteit sê die veiligheidsrekord van Suid-Afrikaanse vleeniers is onberispelik na Saterdag se oorweldigende reaksie op sosiale media oor die verbyvlug tydens die Springbok New Zealand rugbywedstryd in Kaapstad. Die vliegtuie van Air Link het sowat 50 voet bo die Kaapstad stadion gevlieg. Die lugdiens het egter bevestig dat dit binne die regulasies was. Die woordvoerder van Solidariteit, Jaco Kleinan, sê die vleeniers is lede van die vakbond en word plaaslik en internasionaal as van die bestes gereken. Hy sê daar was 3 senior kapteins, 'n medevleenier en 'n veiligheidsbeampte in die vliegtuie. Volgens Kleinans het die vleeniers weke lank aan die verbyvlug beplan en dit met presisie uitgevoer. Nepalese owerhede het die getal mense wat vermis word na Woensdag se vratsoorstromings in die Himalaya gebied tot meer as 4200 aangepas. Dit is 'n skerp stygings van die vorige getal, 2500, wat gister aangekondig is. Die vermiste sluit sowat 3600 Nepalese burgers en sowat 590 buitelanders van 39 lande in. Meer as 900 van die vermistes is volgens berigte werkers van hidrokragstasies, waarvan sommiges besig was om in tonnels te werk toe die oorstromings plaasgevind het. Die dodetal in Nepal het intussen vanoggend tot 903 gestyg. In Tibet staan die amptelike dodetal op 16 met bykans 550 mense wat vermis word. In rugby nuus, die Springbok afrigter Rassie Erasmus het slegs een verandering aangebring aan die span wat die afgelope naweek die tweede toets in die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks gewen het. Met Damien Willemse, wat onbeskikbaar is weens 'n besering, skuif Cheslin Kolbe na heel agter en die vleuel Curtly Arendse is in die begin 15-tal. Indien daar geen laat veranderinge is nie, sal die twee voorrye van die tweede toets komende Saterdag rolle omruil. Oxen Che, Malcolm Marks en Wilco Lou sal begin terwyl Gerard Steenkamp, Dion Fourie en Thomas de Tooy ondersteuning sal verskaf. Die enigste ander speler wat nie beskikbaar nie, is nie, is André Pollard wat beseer is. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die departement van minerale en petroleumbronne het skerp stygings in brandstofpryse vir September aangekondig. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Helena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
2: 360. Jou blik op die wêreld.
3: Sister Bettina. Alright.
1: In the meantime. Voel my dis as die amptelike bokke liedjie hierdie, ek sê vir jou, Sister Bettina wat almal so geniet en nou vir jou sê op wat 'n liedjie dit geskooi is of gesampel het. En vir my gunsteling kommentaar wat deurgekom het van die wedstryd en diepe van dinge wat iemand sê Kaapstad het 'n massiewe probleem. Hulle het nie genoeg sement om 'n beeld, 'n standbeeld van Jason Colby op te rig nie, want hy is so waardevol. Hy lyk net altyd vir my verskriklik hartseer en asof hy verskriklik baie angs het. So dankbaar vir die bokke en ek hoop jy raai wedstryd geweldig geniet. Geweldig Griet, saam met ons ook in 360. Welkom by die nuwe week saam met my Martie Sprink. Produksieregisseur Ignatius Vlok is net hier na aan die woord met interessante wêreldnuus. En vandag sluit ons gesprek af met professor Philip Strydom en hy vertel van wat organies, vrylopend graangevoer en grasgevoer op hy pakkie vleis nou eintlik beteken. Ons bly by landbou. Nog 'n terugslag vir die plaaslike suikerbedryf. Die regering kondig 'n 20% invoertarief op grondpoentjieboter af. Vrystaat Landbou is bekommerd oor 'n toename in landelike misdaad insidente en ons hoor hoe sommige provinsies met beck and claw seer inentings vorder. Dit is in ons eerste uur, daai is in die wêreld van landbou met Lisa Roberts 2:40. Ons het afstof, ons gaan na 1955 na 2, die Amerikaanse Ope tennis toernooi en 'n mens kan nie anders as om vir Djokovic jammer te voel nie, nee. Vol loods gee vir ons volledige verslag en dan Marike Massin wat weer praat met ons oor sardyntjies en daai sardyn herpes. Ons sal hoor of dit 'n stoffie aan die weegskaal is en of ons daaroor behoort te bekommer. Sy is 25 minute oor 2 aan die woord. Welkom by die week se 360. Hier is Wham.

0: Met hierdie type van tragedies soos wat in Nepal gebeur het, is daar altyd helde wat uitstaan. Nee? En daar was 'n baie mooi story wat wel na vore gekom het. Daar is meer as 1000 kinders wat gered is van hierdie vloede. En het was die skoolhoof, of die Engelse, like het maar die Engelse onderwyser of iets soos dit, wat gesien het, hier kom 'n ding, en hy het daai kinders gelei uit die skool uit, daar is daai skool bestaan nie, maar die hele skool is platgevee. En hy het selfs busse wat aangery sou of gekom het om die kinders te kom help in Swan, gesê, bly weg, moenie afry nie, hulle gaan verswelg word in die water. So dis 1643 kinders wat gered is van daai vloede, want iemand het vinnig gedink en gesê, kom ons beweeg hulle net na 'n hoër vlak toe. So kom die helde ook na vore. En nou, soos ek gesê het in die nuus, 4200 mense is op hierdie stadium soek na daai vloede. Ons hou jou op hoogte van sake natuurlik met nuus, net hier na ander nuus met Ignatius.
1: Die departement van indiensneming en arbeid in die Kaapse Wynland distrik het in Augustus 'n werkswinkel met boere, werkgewers en arbeidsmakelaars in die Langeberg munisipale gebied aangebied. Plase in en rondom Robertson en die Langeberg is ook besoek om arbeidswetgewing se nakoming te monitor. Advokaat John Jacobs gee ons terugvoer. Die Brangus Beestelers Genootskap se algemene jaarvergadering is onlangs aangebied en ons praat hieroor met Jimmy Roberts. Kom kuier saam, dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: En dinsdag se skuif nader. Dis 'n nuwe maand en dis tyd vir 'n nuwe boek. Kom luister na Die beste sussie vir 'n baba draak, geskryf deur Fanny Viljoen. Kom, skuif nader.
3: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 20:07 op RSG.

0: Stofsuier tot nadenke, Ignatius.
1: Martelies, ja, jy weet, so 8 jaar gelede het ek 'n stofsuier gekoop. My baba dogter was erg ontsteld by die remoer wat saam met die skoonmaak kom. So, toe die nuwe een aangeskaf word, kry ek 'n stiller opsie. In Taiwan word daar ook keel opgesit oor 'n stofsuier. Dis egter baie meer indrukwekkend as die een wat effens stiller is wat ek gekry het. Is 'n baie moderne een. Hoe sy suig is, weet ek nie, maar dit kan allerhande ander goed doen. 'N Man het gedink hy verras sy vrou wat bietjie tyd by hulle vakansiehuis spandeer het deur die robotstofsuier met haar te praat. Groot was sy verrassing toe hy deur die oë van die stofsuier sien wat daar gebeur. Wat gebeur met vakansie bly toe nie op vakansie nie. Sy vrou was daar, heel gemaklik in haar vel in hul huis. Maar daar was nog 'n kaal land. Die man besluit toe om hulle nie daar skrik op die lyf te jaag nie. Hy neem die twee af met die stofsuier se kamera. Noodloos om te sê dit lyk of die huwelik in die stof byt. Die man wat ingedoen is, is toe hof toe. Soek vergoeding, $68,000. $16,000 het hy gekry. Maar toe draai dinge teen hom. Hy het sy vrou se privaatheid geskend. So daar is 'n boete en 5 maande tronkstraf vir hom.
0: Baie dankie Ignatius vir daai storie en dit is van die webblad scmp.com. Stuur gerus as jy wil lees.

Maar Josie met A Long Time Ago. So ek het vir jou gesê, die Sister Bettina liedjie wat mense so lief voor is, wat jy die heel tyd by die rugby ook hoor, dis Nkarimbe se groot, groot treffer in Suid-Afrika, Sister Bettina. En dis geskoei op hierdie liedjie,

so gaan opneem het nie. Dit is iemand wat gegaan het en 'n stukkie uit 'n liedjie gevat het, 'n ritme, 'n klank, 'n musiekdeel en dit gebruik het in iets nuuts. Ek gaan vir jou na nog 'n voorbeeld speel, dat jy 'n bietjie inspirasie kry, maar wat is jou gunsteling? Op versoek vandag, 45889 is R50 per SMS, stuur gerus. Maar dit is waar daai Sister Bettina se musiek vandaan kom dan nou, en daai klank en ritme in die agtergrond. Stuur 45889 is R50 per SMS, soos ek genoem het, jou gunsteling liedjie wat sample van 'n ander liedjie. Baie keer is dit rap liedjies, as ek nou maar kletsruim liedjies, het baie van dit begin doen oor die jare. So kom ons hoor wat jy mee vorendag kom vandag, op 'n hele ander noot. Hier is Lorika Raug, ek het huisie by die see, wat 'n voorreg. Bly by ons, volgende praat ons vleis, wat beteken hy organies en graangevoer in die etikette.

Voorkrag hier op RSG met Ek het 'n huisie by die see. Hier is nog 'n voorbeeld van 'n liedjie wat van 'n ander liedjie geneem het. Nie oorgedoen het, nie geneem het. Hier is die oorspronklike.

0: Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. I left myself. En dan moet ek pas op, want ek kan nie onthou wat hy alles hier sing nie. Dis te lang gelede. So dis M&M wat daar 'n liedjie geneem het van Dido. Nog 'n voorbeeld daarvan terloops is Ice Ice Baby van Vanilla Ice, wat Queen en David Bowie, wat ek verlede week aan 'n weergawe van gespeel het. Can't Touch This is ook gebaseer op 'n ander liedjie. Ek wag vir hy voorstelle. Dit is op 45889 op versoek vandag. Jou keuse van musiek. Net hierna, vleis. Organies vrylopend graangevoer en grasgevoer, wat beteken dit alles?
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou! BSNV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
3: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. BSNV's geld. FNB, 'n afdeling van First Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
4: Ek wens ek kon die blare se musiek volledig betas, of die donderende see met my tong besoek, of die blou lug in my handpalm hou. Maar ek is 'n paradysvoël in 'n koperkou sonder sleutel.
5: Loslit dag is om die draai. Op vers en klank vier ons die mense wat hulle nie deur uitdagings laat onderkry nie, met voorlesings uit die werk van die digter William Rowland. Skakel in saam met my, Sofia en Eben Genis, dinsdag aand om 20:20.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Ons wil weet, hoe smaak het? En ons sluit aan by ons gas op maandag, professor Philip Strydom. Hy is 'n professor in vleiskunde by die Departement vir Kundige Wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit. Ons verwys na die terme. Kan ek regtig proe as iets graangevoer of grasgevoer is of organies en nie-organies? Ek dink daai organies gaan dalk 'n bietjie meer oor hoe jy voel oor die natuur en wat is bietjie meer gesond indien enigsins en vrylopend en daai dinge. Baie welkom, professor.
6: Dankie, Matarise. Ja, ek dink jy's reg wat dit betref. Kom ons kyk of ons daarby uitkom. Ek hoop julle kan my goed hoor. Ek sit bietjie vandag by 'n ander plek.
0: Duidelik.
6: Nietemin, ek dink ons moet net vinnig 'n bietjie agtergrond gee weer oor waar smaak vandaan kom. En vir die aard van die saak, as ons na 'n stuk rou vleis ruik, dan gaan hy waarskynlik nie vir jou veel reuk gee nie, en dit is eintlik eers wanneer ons daai goed begin gaar maak dat die smaak in die reukprofiele of die geurprofiele eintlik deurkom, as gevolg natuurlik van daai Maillard-reaksie tussen die aminosure in die suikers en dan veral die swaalbevattende aminosure. En dan tweedens natuurlik die vet wat daarin is, vetsure wat afgebreek word en so aan. Maar ons moet van die begin af net sê, smaak en geur, dit gaan oor die intensiteit daarvan en elkeen het sy eie voorkeur van smaak en geur. Met ander woorde, jy kan nie gaan sê hierdie smaak beter of iemand kan nie die claim maak en ek net maar sê dat hierdie ras 'n beter smaak het nie, want dit is 'n persoonlike ding van die verbruiker en dit gaan veral oor die intensiteit daarvan. Goed, miskien moet ons ook vinnig net praat oor hoe onderskei mense dan tussen beeste en skaap byvoorbeeld? Is daar hoekom ruik die twee verskillend en is hoofsaaklik ook as gevolg van hierdie gaarmaakproses? Met daai wat bees is, het meer te doen met die Maillard-reaksie en so aan, terwyl skaap het baie meer te doen met die vet en die spesifieke samestelling van daai vet in skaap, vertakte kettingvetsure wat heeltemal verskil van bees. En dit is hoekom ons dan tussen bees en skaap kan onderskei. Die volgende stap waarna ons moet kyk voor ons nou by die dieet, en ek werk op na die dieet toe en wat die dier eet en die produksiestelsel soos wat ons dan laas daaroor gepraat het, is Watter ander goeders beïnvloed hierdie en dit? Dit sluit aan by die produksiestelsels. Byvoorbeeld die ouderdom van die dier. Hoe ouer 'n dier is en dan praat ons van hierdie smaakprofiele wat ek dan genoem het, hoe meer gekonsentreerd raak dit. En dit is maar omdat diere deur prosesse gaan, sê nou maar hy word ouer as 2 of 3 jaar in teenstelling met 'n jong voerkraaldier, dan lê daai smaakprofiele lê neer. As hy weer kondisie verloor, dan bly dit daar in die vleis en hy bou dit weer in die volgende keer op. En dit is hoekom 'n lam byvoorbeeld of 'n jong voerkraaldier dalk 'n minder sterk smaak het as 'n ouer dier wat nou 'n paar jaar ouer is in plaas of van wat hy net 'n jaar ouer is. Maar goed, kom ons kom by die dieet uit. Want dit is waar die groot verskil en dit is waar die advertensies dan opsit of dan die claims maak soos wat hulle sê, dit is wat hulle dan spesifiek op hulle produkte sit behalwe oor die gesondheidsaspek wat ons dan later gaan oor praat. Nou die smaakkomponente, dit kom direk deur alhoewel dit 'n herkouer is en dan nou eers in hierdie groot maag van die herkouer allerhande omskakelings is van die smaak en die geurkomponente wat in die voer is, word van hierdie smaak en geurkomponente tog deurgedra en dit word hoofsaaklik in die vet, en hier noem ek nou weer vet omdat dit so belangrik is, word dit hoofsaaklik in die vet neergelê. En vir 'n voerkraal, 'n dier wat uit graan gevoer is, is hierdie tipe verbindings is baie meer gematig, kan 'n mens maar sê. Dit het nie baie prominente geure in vergelyking met byvoorbeeld diere wat op gras loop, en dan praat ons nie eers van bokke wat aan blare eet en so nie, want dan kom hierdie gras en die kruie en die veldgeur as gevolg van spesifieke aromatiese en bioaktiewe verbindings wat in hierdie plante teenwoordig is, kom dit baie sterk uit en dit word direk in die vleis dan geproe. En natuurlik die uiterste hiervan is byvoorbeeld Karoo lam, omdat Karoo lam anders as 'n lam wat op die hoofveld is of sien nou maar hier in die Rands in die Kaap loop. Hy vreet bossies. Hy vreet Karoo bossies wat baie sterk aromatiese verbindings in daai bossie het, en dit lê natuurlik alles neer in die vet. En tog kan 'n mens nie enige lam wat uit die Karoo uitkom 'n Karoo lam noem nie, want hulle het nou die gebied afgebaken waar daar spesifieke bossies met spesifieke smaakprofiele is en wat dan as Karoo lam volgens die produkse identiteit geklassifiseer kan word. So dit is 'n wye verskeidenheid. Kom ons gaan dan terug na die verskillende produksiestelsels. Oor die algemeen is dit wat uit 'n voerkraal uitkom, moet sê dit bees of lam is hulle gewoonlik 'n baie minder intense smaak. En ek moet sê, ek het nou al nie al die bewyse nie, maar ek het 'n idee, ons Suid-Afrikaanse verbruiker is baie meer gewoond aan hierdie sagter smaak of die laer intensiteit in vleis, en hulle dit is nou voordat hulle nou volgens my die hele smaakprofiel gaan bietjie beduiwel met al hulle speserye wat hulle daar opsit. En dan daar 'n minder van 'n aanvaarbaarheid is vir die sterker smaak. Dis amper ek kry amper die idee met kaas is dit dieselfde. So dit is 'n baie persoonlike ding. En ons het dit een keer getoets toe ek beesvleis aan ons verbruikerspaneel gegee het. En 'n klomp het die oor grootte meerderheid het gesê nee, hulle hou meer van die voerkraal vleis, terwyl die wat uit die wat 'n kleiner komponent het gesê die grasgevoer. En toe ek nou vir hulle gaan vra maar waar koop julle julle beesvleis? En die wat gesê het hulle hou meer van die graangevoer het gesê hulle koop dit van die rak af, en ons weet dat 85% meer van die vleis eintlik uit voerkraal uitkom. En die wat gesê het hulle hou meer van die veldgevoer is die wat hulle 'n bees van die plaas af kry en wat dit self groot maak en meestal dan op die veld loop. So daar's definitief, en dit is internasionaal die geval, dat daar voorkeure is vir sekere tipe smake. Dus hoekom ons nie almal van Karoo lam hou nie. En dan party hou weer baie daarvan. Nou ons het laas het ons onderskei tussen vrylopend en gras. Nou vrylopend beteken die dier kan nog steeds gras gevoer word, graan gevoer word. Dit wil sê jy sal gewoonlik verwag dat 'n free range of vrylopend dalk nie so altyd so sterk geur het nie as wat 'n tipiese veldgevoerde gras is. En dan weer eens, 'n veldgevoerde dier gaan baie afhang van waar hy in ons land loop, omdat die tipe plantspesies heelwat verskil. Dit wat in Namibië is verskillend van wat ons hier kry op die hoofveld, soos wat ek nou genoem het. So, ja, ek dink dit in 'n netedop saam, as 'n mens dan praat van wat die intensiteit verder kan beïnvloed, is dit natuurlik die hoeveelheid vet, en is ons dan by 'n dier wat redelik maar is, gaan jy nie werklik daai ernstige sterk smaakprofiele kry nie. Terwyl dit die vet, hoor die vet is tot by 'n beperkte hoeveelheid natuurlik, sal daardie vet, daai smaakintensiteit dan baie sterker neerkom. En dan om weer te eindig waar ons begin het, is by die gaarmaak metode. As ons nie daai hitte reaksie kry op die oppervlakte van die vleis nie, dan gaan daai geur ook nie sterk uitkom nie. En dit kan 'n mens baie duidelik gaan toets as jy 'n stuk vleis nou net kook, of ons praat baie keer van die sous vide, wat jy hom eintlik net in 'n sakkie kook sonder om daai Maillard-reaksie te ontketen, kan 'n mens maar sê, dan het hy eintlik 'n baie vaal smaak teenoor die braai snit, of die een wat jy in die oond 'n lekker skilletjie op kry wanneer daai chemiese reaksie plaasvind. So dit gaan alles oor chemie. Dit begin by wat in die dier is, en dan die chemie wat ons daarin sit deur middel van die hitteproses. Miskien 'n laaste punt. As ons praat van die rasse en die aanspraak wat dikwels gedoen is dat die een ras beter is as die ander, is dit natuurlik baie min bewyse dat daar so iets is, dat genetika 'n invloed kan hê op ras. En dit gaan baie meer, het dit baie meer te doen met wat tesame met daai genetika gaan. As ons nou byvoorbeeld praat van 'n Angoni of so iets, dan sit tipies eintlik 'n Angoni word op gras gevoer, terwyl 'n ander tipe ras dalk in die voerkraal gevoer word. So mense moet altyd gaan kyk wat het met daai dier gebeur, waarmee is hy gevoer, hoe oud is hy ensovoorts, want dit is die komponente wat baie sterker invloed het as wat genetika sou hê. Ek weet nie of dit sin maak my verwees.
0: Nee, dit maak baie sin, dankie. En ek is so bly jy noem die feit dat ons almal van verskillende geure hou en van verskillende maniere van iets gaar maak. Iemand was maar een keer baie kwaad toe ek sê jy moet eintlik nou jou steak hier tussen medium blou of medium rou en blou maak, en toe sê hulle niemand eet hulle steak, so nie almal in Suid-Afrika eet hulle steak goed gaar, jy weet, en toe sê ek, okay, so duidelik, ons sien dinge baie verskillend, maar ja, dit is so belangrik om dit ook in ag te neem, almal moet dit net geniet soos wat hulle dit geniet. Ons sê vir jou baie, baie dankie, professor Philip Strydom, wat met ons gepraat het, en dit dan die impak van dinge soos organies, vrylopend graangevoer en grasgevoer op die smaak van jou vleis. Baie dankie, het soveel werk vir ons gegee ook die afgelope tyd, of gedoen dan nou, om vir ons inligting weer te gee, en hy is 'n professor in vleiskunde by die departement veekundige wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit. I walk the street.

0: Gentle people, rain, rain, rain. Hierop, er is geen voor dit smal, but it rains. Nooit, so na mekaar. Sonja Heller, daar so. Baie dankie vir die voorstelle so ver op die SMS-lijn. Daar is een paar mense wat liedjies wat heropgeneem is net so ook voorgestel het. Ons soek natuurlijk vir liedjies wat ander liedjies sogenaamd sample en so een stukkie daarvan neem. Daar is een klomp lekkeres wat deurgekom. Het is baie moeilik om te kies. Ek het 'n idee van wat ek wil gebruik, want ek dink dit is nogal goed gedoen. 45889 is R50 per SMS. Ek wag dan vir daai voorstel. Ek speel een van daai liedjies net na 2 in op versoek. Bly by ons, afstof is om die draai. Die 55 word die Sun Mobile, die eerste motor wat met sonkrag werk, tentoongestel. Na 2, die Amerikaanse Open Tenniskampioenskap met vol loods. Hy staan aan die woord in Marijke Massen, wat weer met ons praat oor die sardynkies. En Suid-Afrika se sardynkies en sardynherpes en die impak op die plaaslike visbevolking en in ander lande. Bly by ons daarvoor, dis 25 minute oor 2 vandag.
1: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod vanaf slegs R6,799 per maand met 'n 10% deposito wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60 minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
2: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Kan 'n saamgestelde gesin werklik een word? Of bly dit altyd my kinders, jou kinders en ons kinders? Maandag aand om 8 praat ons op Intune oor liefde, respek, nuwe rolle en die stem van die kind. Ons hoor eerlike ervarings in taal op straat en vra wat dit werklik verg om van myne en joune by ons in uit te kom. Intune met Franrique Lucas, maandag om 8 net hier op RSG. Lekker jy.

0: Dis 'n maandag wat beteken dit is tyd vir in die wêreld van landbou. Ons sluit aan by Lise Roberts.
1: Goeiemiddag en in vandag se landbou nuus, die plaaslike suikerbedryf het nog 'n terugslag beleef toe sowat 6000 werkers van verskeie meulens besluit het om te staak. Die werkers dring aan op 'n algemene loonverhoging van 13% tesame met beter voordele soos vervoer en behuisingstoelaas. Die staking affekteer onder meer Tongaat Hewlett se meulens in Maidstone en Felixton. Die staking kom te midde van 'n uitdagende tyd vir die suikerbedryf wat tans steier onder goedkoop suikerinvoere. Die plaaslike produsenteorganisasie SA Cane Growers doen herhaaldelike beroepe op die regering om in te gryp en te verhoed dat goedkoop invoere die bedryf op sy knie dwing. Die plaaslike suikerbedryf word deur sowat 25000 groot en klein boere bedien en skep nagenoeg 65000 direkte werksgeleenthede. Vrystaat Landbou sê hy is bekommerd oor 'n toename in misdaadinsidente op plase in verskeie dele van die provinsie. Volgens die organisasie se veiligheidsrisiko-analis Dr. Jane Buys, wek die aard en omvang van die insidente kommer. Voorvalle is in die Excelsior, Hobhouse en Tweespruit omgewing aangemeld, waar misdadigers na bewering probeer het om honde te vergiftig en voertuie en trekkers te steel. Dr. Buys sê die jongste voorvalle vorm deel van 'n breër misdaadtendens wat in verskeie gebiede van die Vrystaat waargeneem word. Die voorsitter van Vrystaat Landbou se landelike veiligheidskomitee, Jacques Leroux, het 'n beroep op boerderygemeenskappe gedoen om hul paraatheid te verhoog en om voorvalle by die polisie en hul plaaslike veiligheidskoördineerder aan te meld. Die plaaslike grondboonbedryf kan asemhaal nadat die regering 'n 20% invoertarief op grondboontjiebotter afgekondig het. Dit verteenwoordig 'n skerp toename op die 99 sent per kilogram wat oorspronklik gehef is. Finansies minister Enoch Godongwana het die nuwe tarief einde Julie gepubliseer nadat die Suid-Afrikaanse Grondboonforum vir jare gepleit het vir hersiening van die bestaande bestel. Die oorspronklike versoek is reeds in 2020 deur die Suid-Afrikaanse voedselgroep RCL Foods ingedien. Volgens Adrie Botha, die voorsitter van die forum, is die doel van die tarief om die bedryf teen invoere te verskans en volhoubare groei aan te moedig. Suid-Afrikaanse landbouers kan al regmaak vir verdere brandstofprysverhogings in September. Volgens die jongste data van die Sentrale Energiefonds kan die prys van 93 oktaan petrol met sowat 80 sent per liter styg, terwyl 95 oktaan petrol met ongeveer 90 sent per liter kan verhoog. Die vooruitsig vir diesel is nog slegter en dit lyk of die dieselprys met tussen R2.85 en R3.05 per liter kan styg. Die finale brandstofprysaanpassing vir die nuwe maand sal vroeg September bekend gemaak word. Die Noordwesdepartement van Landbou en Landelike Ontwikkeling sê meer as 80% van sy teiken van 1,4 miljoen diere is teen bek- en klauwseer ingeënt sedert die provinsie se massa-inentingsveldtog in Maart afgeskop het. Die departement sê 333 gevalle word steeds deur veeartsenykundige spanne gemonitor, terwyl 146 gevalle afgesluit is. Die plaaslike LER vir Landbou en Landelike Ontwikkeling, Madoda Sambata, sê die vordering is bemoedigend, maar boere moet steeds saam met veeartsenykundige beamptes werk en streng by biosekuriteitsmaatreëls hou. En in die Wes-Kaap is sowat 82% van die veekudde reeds teen bek- en klauwseer ingeënt. Die Wes-Kaapse minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer, sê in 'n verklaring dat meer as 382000 primêre inentings reeds voltooi is, terwyl 'n verdere 96000 skraagdosisse toegedien is. Hy sê die sukses van die veldtog is te danke aan samewerking tussen die regering, boere, privaat veeartse en ander bedryfsrolspelers. Dit is dan vanmiddag se landbounuus.
0: Baie dankie, Lise Roberts. Dit is dan elke maandag die tyd in die wêreld van landbou.

0: was. Alles Blue met meer as genoeg. Afstof is volgende in 360.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
0: En af so vandag op 31 Augustus 1955 word die Sunmobile, die eerste motor wat met sonkrag werk, tentoongestel. Hierdie klank kom van Arisa History and Science op YouTube.
3: Imagine standing in Chicago in the year 1955. The air is buzzing with the excitement of innovation at the Powerama convention. Among the futuristic displays is a tiny, unassuming 15-inch vehicle. This isn't just any miniature car, it's the Sunmobile, the first model solar car ever invented. Created by William G. Cobb, an innovative General Motors employee, the Sunmobile was a groundbreaking marvel, powered by 12 selenium photovoltaic cells, harnessing the sun's energy to propel a small electric motor. Cobb unveiled this sun-soaked wonder on August 31, 1955, at the General Motors Powerama Auto Show in Chicago. It was there that the curious eyes of the public were treated to a glimpse of future possibilities. Despite its small size, the Sunmobile could reach impressive speeds of up to 20 miles per hour. A testament to both innovation and ambition, it demonstrated the genuine potential of harnessing solar energy for transportation.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: In die twee nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die nasionale vervolgingsgesag sê onderhandelings oor 'n pleitooreenkoms is aan die gang met die sakeman Stefan Joel Govindraju wat in hegtenis geneem is in verband met bedrog by die Tembisa Hospitaal. Die NVG sê besonderhede sal bekend gemaak word wanneer die hof op 29 September met pleit- en vonnisverrigtinge begin. Govindraju word verbind met Syndikaat X, een van drie vermeende syndikate wat by die Tembisa Hospitaal bedrywig was. Tientalle mense is ontheem nadat 'n brand vanoggend in 'n informele nedersetting in Khayelitsha uitgebreek het. Volgens die Kaapstad Brand- en Reddingsdienste is 18 blyplekke vernietig en 47 mense is dakloos gelaat. Niemand is beseer nie. Die oorsaak van die brand is nog onbekend. Die prys van albei grade petrol sal woensdag met R1.34 per liter styg en diesel sal tussen R2.94 en R3.15 per liter meer kos. Die kleinhandelprys in parafien styg met R2.84 per liter. Gas sal in meeste dele van die land R0.69 per kilogram meer kos. En in rugby nuus, die Springbok afrigter Rassie Erasmus het slegs een verandering aangebring aan die span wat die afgelope naweek die tweede toets in die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks gewen het. Met Damian Willemse wat onbeskikbaar is weens 'n besering, skuif Cheslin Kolbe na heel agter en die veel Curly Arendse is in die begin 15-tal. Die enige ander speler wat nie beskikbaar is nie, is Andre Pollard wat perseer is. Dit is die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.

0: Harry Styles met Sign of the Times. Welkom by die tweede uur van 360, saam met my Martlies Brink, produksieregisseur Ignatius Vlok, en volgende Phil Loots aan die woord, is die Amerikaanse Open Tenniskampioenskap in New York, en soos ek vroeger gesê het, ja, mens kan net jammer voel vir Djokovic, baie mense wat sê, hy moet nou aftree, die type van ding, maar baie duidelik emotioneel gewees op die baan, ons sluit aan by Phil. Welkom Phil.
1: Ja, goeiemiddag Martelies, die Amerikaanse Ope het sommer al op dag 1 begin tandewys, vooral maar vir die viermalige kampioen Novak Djokovic. Die vierige keer het Djoko is vir die eerste keer in 20 jaar in 'n Grand Slam se eerste ronde uitgeskakel en wel deur die Argentijn Mariano Navone. Die telling 7-6, 5-7, 4-6 en die laaste twee stelle aan Navone met 6-2 en 6-1. Daar was daarom ook goeie nuus, dit vir Suid-Afrikaanse Lloyd Harris uit Amerika se Jack Kennedy met 6-4, 6-2 en 6-2 in skoonstelle huis toe gestuur vir 'n plek in die tweede ronde.
2: Game 7 match, Harris. 3 sets to love. 6-4, 6-2, 6-2.
1: Dan wat die vrouwe enkelspel betref, Martelies, daar was eerste ronde oorwinning sover vir Jessica Pegula, Elena Svitolina, Marta Kostiek en Jasmine Paolini. Nou later vandag sal Carlos Alcaraz sy toernooi begin. Onthou dat Jannik Sinner nie deel is van vanjaar se toernooi nie, so Alcaraz een van die gunstelinge om vanjaar te sevier. En so kan die vrouwe enkelspel is dit die wereldse nummer 1 Aryna Sabalenka, wat gaan moet uithaal en wys as hy nog die wereldse nummer 1 wil wees na die Amerikaanse Ope. Dit so bietjie later vandag, ek is later terug tydens spitstyd. Geloots vir RSG Sport.
0: Baie dankie Vol. Elke dag die tyd kan jy daarvoor inskakel.
3: Ons speel vanmôre weer vir jou voelgeluid.
4: Dan om sien raai wat die voel is. So kom ons hoor gou hoe klink vanmôre se.
3: Loksman sê iemand is so vier vink. Gewone blou sy is die rooi keel suikerbekkie. Die rooi wang tink tinkie. Niemand het die volle naam gekry nie. Die huil tink tinkie. Dis die regte antwoord vanmôre.
4: Elke woensdagochtend met die raai van wat voel praat ons dan nou vanmôre.
3: Op en wakker. Weeksoggende 7 tot 9 op RSG en oral waar jou radio is.
5: Ek wou 'n tandarts word.
3: Regtig?
5: En die enigste in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê en die polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans en as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou en wat van 'n tandarts? Sy sê nie, maar tandarts het nie sirenes en noodligte. Ek sê maar juffrou, as iemand nou dringende tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis strek het tandarts nie 'n noodlig nie. En dit toe net haar verloor my belangstelling. Toe wil ek nie tandarts word.
3: Dis verby.
5: Dis dit verby.
6: Spitstyd vanmiddag tussen 3 en 6.
0: Dit is om die draai net hier op RSG. Volgende is dit jou keuse van musiek. En ek het jou gevra wat jou gunsteling liedjie is wat so half sample, dis maar wat hulle dit noem, van 'n ouer liedjie. Daai Sister Bettina wat jy so hoor in die stadions met die rugby. Dit kom byvoorbeeld van Alia se Try Again. So, ek het vir jou gevra, daar's baie voorstelle gewees, 'n paar wat net nuwe weergawes is van ou liedjies wat nie 'n sampling is nie. Ons moet iewers maar 'n bietjie van Afrikaans ook daarvoor uitwerk. Under Pressure, Ice Ice Baby het iemand voorgestel hier, Cold Cold Heart van Tia, Sound of Silence, Rise Into the Night, gesing deur Old Soul, McGregor voorgestel, Master KG, Jerusalem, dan ook Puff Daddy se I'll Be Missing You, ek weet nie of ek hom wil speel nie, vir baie duidelike redes. Maar ja, dankie daarvoor, Enna. Dan ook het iemand gesê, kom ons beweeg na die volgende een toe, Tom Jones en Lips Inc se Kiss. Dis eintlik 'n direkte, ja, as jy die twee saam sit, ja, dan is dit 'n, dan sit 'n, ek dink is meer van 'n remix daai, as ek moet draai. Maar ja, dit kan ook werk. Henk van Meyerton wat dit hier gestuur het, Looking Through Patient Eyes, PM Dawn, dit is een van die mooiste liedjies wat nou nog ooit na vore gekom en is regtig regtig pragtig. Ek gaan daai vir jou vandag speel hier op RSG. Ek weet nie of jy dit al voorheen gehoor het nie. Indien nie, sê vir my wat jy dink daarvan. En daai liedjie is deurgestuur. Dit ek het gou seker maak hierso. Dit is van Norman Becker in Wellington. En dit is volgende hier op RSG. Ek gaan vir jou speel Father Figure van George Michael het hy ook voorgestel. En dan was daar nog 'n klomp, ja, ons baie. Ek gaan vir kyk All Day and All of the Night, The Kinks, dan ook Hello I Love You, The Doors, Marius Figart Park, Bloemfonteinsrigte, Hart van IJs, Jennifer Rush Inspired Song Ring of Ice. Dit is volgende hier op RSG.

Soos beloof, daardie liedjie wat ek vir jou gaan speel, dit is PM Dawn en Looking Through Patient Eyes. Ek dink eintlik is een van die wat is die woord wat ek nou versoek, talentvolste groepe van daai era. Hier is hulle.

Dan PM Dawn met Looking at You Through Patient Eyes. Prachtige liedje van jare gelede. Dis vrygestel 1993, bietjie pop en hip hop. Ek weet nie of dit mense dreig kletsruim kan noem nie, hy praat maar net so bietjie daar. Ek dink ook nie hy leef mee nie, ek dink hy sal oorlede, ek sal moet gaan seker maak. Set Adrift on Memory Bliss is 'n ander liedjie van hulle wat fenomenaal mooi is. Dis so, so mooi. Maar ja, daai liedjie dan nou, 'n gedeelte van Father Figure van George Michael geneem en deel van hulle musiek gemaak. Die album, The Bliss Album, vraagteken, Vibrations of Love and Anger and the Ponderance of Life and Existence. Dit is die volledige titel. Ons maak môre weer so, dankie vir die samespeel, vir almal se voorstelle, en dit is op versoek hier in 360 jou keuse van musiek. Kuit daar en volgende met Langarm en Liefde. Yeah!

0: Dit is J Balvin en Ed Sheeran met Forever My Love, voor dit lang arm en liefde. Good Darren, volgende gaan ons fokus op diere, soos elke maandag die tyd in 360. Marijke Massen aan die woord.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sikkel jy met brandende, seer voete, vooral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. Een natuurlijke gel, wat die brandgevoel vinnig en effectief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Kliks, apteke, Takealot en online by mannahealth.co.za.
2: Moenie tyd mors om alles waaraan jy al jare lank bou te beveilig nie. Die tyd om betroubare Trellidor sekuriteit te kry is nou. Sluit jou prys in voor 1 September 2026. Trellidor. Lock out the worry.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG

0: na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaard tariewe geld.
1: Maandag aand 31 Augustus om 20:07 is dit weer tyd vir Opskud. Ons storie gaan oor 'n baie lui seun.
2: Hy mes wel maar baie bietjie lui wees.
3: Sy is nooit lui nie, maar hy kom as 'n hardwerkend uitvoerende bestuurder van bewaring, opvoedkunde en kommunikasie by die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Marine Biologiese Navorsing, ook Osaka SeaWorld, praat met ons oor Suid-Afrika se sardyntjies en sandynherpies en hoe impak van die virus op die plaaslike visbevolking en in ander lande. Ja, dit is 'n groot probleem. Is die tweede keer wat ons met daaroor gesels en dit na aanleiding van die uitspoel van baie van daai sardyne. Praat met ons daaroor van jou kant af asseblief, Marike, en die impak wat dit het op die res van die visbevolking. Ek het nie geweet dit sal op ander lande ook 'n invloed hê nie.
4: Ja, goeiste, dankie Martelies. Dit is eintlik baie interessant en ek dink dit is belangrik ook om te noem dat die afgelope maand het ons nie net 'n paar dooie visse sien uitspoel nie, maar nogal baie. En aanvanklik was dit natuurlik groot hoeveelhede en wat daar dooie en ook sterwende sardyne vanaf Saldanha Bay tot by Gansbaai was. So dit was of daarvoor gekonsentreer en ook weg van die kus af dieper see. En toe lyk dit of dit nou so 'n bietjie stop en ons het toe begin rustig raak en toe skielik nou weer Tsitsikamma nou in Kobega. Sien ons dit selfs in Namibië waar dit op die strande uitspoel en ons huidige aanname is dat dit is nou maar weer Pulsatie die herpes virus. En dit het ons met toetse en DNA-toetse in die Wes-Kaap kon bevestig, maar nou nog nie in Kobega nie, maar ons neem aan dit is dit. En in Australië het dit ons gebeur in die 1990s en dit het ook so kus op en kus af beweeg, maar baie erger. Nou wat ek interessant gevind het, is natuurlik die storie oor Kuiberg. Laas naweek was almal weet vreeslik gestres oor Kuiberg wat gaan toemaak as gevolg van hulle die dooie sardine. En ons moet onthou Kuiberg gebruik verskriklik baie seewater om vir verkoeling. En daar was toevallig eintlik 'n groot skool lewendige visse wat daar verbygeswem het en daar rondgehang het wat toe ook nou half ingesuig is. So dit was darm nie net direk in verband met die sardine se virus nie. Maar soos ek sê, ons het nog baie geleer vanaf Australië en in Nieu-Seeland waar dit in die 1990s was. En hulle het toe geraam dat omtrent 70% van hulle sardyntjies gevrek het. En toe later jare in die vroeë 2000 het hulle agtergekom dat dis nou endemies. Jy weet al die sardyne dra dit nou, hulle toets positief, maar hulle raak nie siek nie. En ons het nou juis gesien die departement het visse getoets, siek visse, dooie visse en visse wat gesond lyk en almal het positief getoets en party bietjie weet meer hoë konsentrasie as ander. Maar ek dink wat ons ook moet beklemtoon is dat hierdie is die sardynherpes virus en dis baie spesifiek met sardyne geassosieer. En as ek herpes virus hoor dan kry ek sommer die heebie-jeebies want jy weet mense skrik nou maar dis glad nie daar's geen bewyse dat dit enigsins al mense besmet het nie en dis heeltemal anders as die menslike herpes virus. Wat ons natuurlik ken, weet kindertjies kry waterpokkies en dan as jy dit eers het, dan is dit mos latent, jy kan later weer aktiveer en ouer mense kry gordelroos en klierroos ensovoorts. Maar herpes virus is nogal common, weet dis in baie diergroepe en visse en selfs in olifante en perde en honde, maar baie gasheer spesifiek. Nou die groot worry wat ons nou almal het in die bewaringsveld is wat is hierdie impak op die ekologie soos jy nou sê. So eersins dit gaan nie oordra na ander diere van die visse af nie, maar sardyntjies is 'n baie belangrike skakel in ons voedselweb. En daar's baie diere, weet jy, sardyne eet plankton en dan is daar visse en haai en dolfyne en robbe. En dan natuurlik ons Afrika pikkewyntjies, die brulpikkewyn wat afhanklik is vir sardines. En die pikkewyne is, soos ons weet, kritiek bedreig geklassifiseer. Daar is minder as 10,000 broeipare oor. Ons neem aan omtrent 8,000 broeipare in die wild langs ons kus. So as hulle nou skielik nie meer kos het nie, dan is dit 'n groot probleem vir broeisukses en oorlewing en Dis definitief 'n groot bekommernis. Maar ons wonder ook nou, as die sardientjies hierdie virus dra, wat is daai sneller? Hoekom kry hulle dit skielik? En 'n maand terug op die Weskus het ons gesien weer die daar was temperatuurveranderings. Daar was al gebloeisels, maar nie so erg as wat ons oorspronklik gedink het nie. En ek nou baie gaan oplees en gesien wat interessant was in Australië. Die visies wat dood is in die 1995 geval was meestal groot sardyne, volwasse sardyne en die kleiner visies het oorleef. So nou dink mens dalk is daai weet wanneer hulle volwasse is en wil voortplant is stresvol. So as die visse immuunstelsel af is, dan kan hulle dit natuurlik ondervind. En wat ons ook moet onthou met hierdie herpesvirus dit beskadig hulle kiewe. En hulle kiewe is mos nou maar waardeur hulle asemhaal. So as hulle kiewe beskadig is, dan kan hulle nie suurstof absorbeer nie. En dis uiteinde hoekom hierdie armhou visse dan vrek. En ek dink ook wat die departement nou gereeld sê, is ons moet tog nou net onthou, ons moenie visse of dit nou sardyne is of nie, maar dooie of sterwende visse of diere wat op die strand uitspoel, eet of vir ons troeteldiere voer nie. En ons weet nou, ons gaan nie self hierdie PLW virus van die visse kry nie, maar daar kan ander bakterieë, jy weet, dit kan dalk net vrotterig wees. En ek dink ek moet ook nog een belangrike ding noem, want oor die naweek in die verskillende nuuskanale het hulle gepraat van HPV en nie PHV en HPV is natuurlik 'n hele ander siekte, weet die menslike papilloomvirus. So mense moet nou net nie bekommerd raak nie. Ons praat regtig nou net van die pulsatile herpesvirus. So dis my 'n hele dramatiese storie in die see en ons hoop regtig dit word nie erger nie. En ek wag nou maar in spanning. Die departement het gesê hulle het 'n groot vergadering op die 4 September en dan sal hulle die jongste bevindinge hersien en kyk of daar nog ander bestuursmaatreëls benodig word en hulle wag vir nog resultate van nog toetse. So ons kyk nou elke dag wat gebeur volgende, maar vir nou moet asseblief tog nie dooie vis op die strand eet nie.
3: Onthou net daai, baie baie belangrik. Marike, baie dankie en ja, jy sal vir ons laat weet hoe dinge verloop, né?
4: Verseker, nee, ek hou oog dop elke dag. In die oggend lees ek eers, is daar nog iets en ek kontak mense en weer in die aand. So ek sal julle definitief op hoogte hou. Dankie.
3: Baie dankie Marike Massin wat dan vir ons meer vertel het van die sardyntjies, daai herpes en die impak op die res van die seelewe en ook ander lande. Die vorige gesprek met daar is 'n potgooi beskikbaar, gaan luister gerus op ons webblad. Ricardo met Daddy I Love You.

0: Rona van die kerk met vol kleur lewe, bly by ons net in haatjie geweet.
1: By Specsavers is ons verbind tot die levering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings. Soos Climate Eyes, wat automaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
0: Is geen Capitec werk saam met Swindlerry te stuit. As jy Vrydag se gesprek oor die slaggate van beleggingsbedrogskemas misgeloop het, kan jy die pot gooi aflaai. Besoek die webwerf by www.rsg.co.za, klik op pot gooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer en is RSG en Capitec wat so saamwerk om swindlery te stuit.
2: In 1 September se RSG Kuns word daar gesels oor Hesekwa Harmonie en die Umuzi Kunstefees. Die aktrise Cindy Swanepoel vertel van 2 produksies waarin sy te sien is en een van RSG Kuns se luisteraars het met 'n briljante plan vorendag gekom.
3: En toe het ek net gewonder, hoekom is daar nie net een plek waar jy 'n oorsig kan sien van alle vertonings in Suid-Afrika nie?
2: RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my Christel Webber.
0: Het jy geweet, August is 'n algemene seensnaam in Swede. Dit kom van die Latynse woord Augustus, wat groot, pragtig, eerbiedwaardig of om te vermeerder beteken. Net 22% van die landse kinders met die naam August is in Augustus gebore. My daddy was a rock and roll man, hier is Johnny Gibson.

0: Johnny Gibson, my daddy was a rock and roll man. Op daai noot tot ziens. Sien jou weer môre vir 360. Onthou die middag vir volvraas volgende. 3 uur is dit spitstyd. Hulle wag vir jou daarso. En ja, toe nou nie tandarts geword nie. Op daai noot. Ek kan my e-pos stuur vir enige navraag vir 360 brink by rsg.co.za en verder sien ek jou op sosiale media. Ek het oor die vakansie of oor die naweek liewer het ek 'n paar foto's weer raak gesien en toe foto's gesien van ons wat saam met 'n luisteraar ook gegaan het Los Angeles toe en daar die Bold and Beautiful akteurs gaan ontmoet het. Ridge en Eric en al die spoels. Jy wil sien hoe hulle gelyk het 14 jaar gelede. Is jy welkom om te gaan kyk, dit is spesifiek op Facebook, Martlies Brink RSG, verder is ek net my gewone naam in geheel op die res van die platforms. Sien jou môre, groete van my kant, ook namens Ignatius, tot ziens. Koninklike waarnemer Marius Kutsie vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 van koning Harald die 5de van Noorwe en die koninklike familie. Ons vier Kap Klassiekdag met kellermeester Michael Milan. Ja. Swart van Bouillon vertel van die Falklandeilande in Erns Oosee en in Afstof. 1985 word die wrak van die Titanic gevind.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: In die eerste 2026 lente aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy musiek deur kunstenaars sonder meer Fausto Papetti, Dolly Parton saam met Ladysmith Black Mambazo en 'n hele paar ander wêreldmusiektreffers verwag. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

0: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wet nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710. As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
2: Binne.
3: Dis yes. Hoe lyk dit?
2: Right. What's up?
3: Ja, is lekker besig op binne.
2: Natasha het so gesê.
3: Hey, jy het jou hare gekleur.
2: Hou jy daarvan?
3: Dudes op binnen sal het like.
2: Man, die dudes op binnen like enige iets.
3: Want hulle is kliënte, babes.
2: As hulle vrouwens maar weet.
3: Wat? Raak jy nou moral?
2: Ek wonder net partij keer hoeveel van die dudes se vrouwens weet hulle kom hier. Ek sal my man net so gelos het.
3: Hey, dis net entertainment. Cool het.
2: Sure, dis net entertainment.
3: Is jy nog kwaad vir my?
2: Wat denk jy?
3: Ek moes dit doen, okay? As jy die renosterhoring op jou gehad het by die lughawe, het jy nie nou hier gesit nie. So wees 'n bietjie dankbaar.
2: Jy het gesê ek gaan R20,000 maak, molies.
3: Ek moes dit vir Natasha gee. Sy het die risk gevat.
2: En wat van my risk?
3: Jy's gevang.
2: Met 'n bloody rolbal? What a joke.
3: Nou nie my skuld dat jy jou boetie vertel het jy gaan durps doen nie. Jy moes geweet dat daai pot vir Sagie Watchos.
2: Hy kokonot jou, nie vir my nie.
3: Hy het niks op my nie.
2: En ek het niks vir hom gesê nie.
3: Ja, ek hoop jy het nie. Want ek weet waar jou boetie is.
2: Hou op om my te dreig, molies.
3: Is net 'n heads up grappie, man.
2: Jy bly weg van Pieter af.
3: So, stel jy belang in my ietsie ekstra te maak.
2: O, moet ek weer 'n rolbal vir jou deliver?
3: Bachelor's party.
2: Wat is bachelor's party?
3: Wel, een van my kliënte trou en sy ballies wil hom verras met 'n bachelor's party. Hulle soek 'n strip show.
2: Waar?
3: Soos ek sê, dis 'n private.
2: Ek dans net hier by die klub.
3: Jy sal dans waar ek vir jou sê jy moet dans.
2: Dit was nie ons deal nie, molies.
3: Wil jy ekstra geld maak of nie?
2: Hoeveel kry ek?
3: 4000.
2: Vir een dans?
3: Maar jy sal moet strip.
2: All the way. Call.
3: Waarvoor dink jy kry jy 4000 pop?
2: Weet jy, ek sal daaroor moet dink, Molies.
3: Daar's niks om oor te dink nie, babes. Just do it. Wat doen jy beter gaan nie? Dudes op buite kan nie wag vir jou nie. Miskien is vanaand jou kans om all the way te gaan, hè? En as jy oor daai bruggie ook.
4: O ja, ons sit sommer hier. Die tentstelletjie is ons sitkamer, so ja.
5: Julle het die agterplaas mooi ingerig, Frans.
4: Kletsdink ons vat oor.
5: Ek sien julle te groentetuin.
4: Ja, is eindelijk Sunny se tuin, maar sy het belangstelling verloor.
5: Klet, sê vir my, jy soek werk.
4: Ja, Gerda, ek is desperat. Enig iets sal help.
5: Ek werk aan 'n projek wat jou dalk mag interesseer.
4: Is dit by die kosten?
5: Nee, is in die township hier buite.
4: Townships? Oh. Oh, wat doen julle daar?
5: Max betrokke by verskeie opheffingsprojekte.
4: Oh, en wat behels hierdie opheffingsprojekte?
5: Wel, ons help mense soort van om tuine aan te lees. Ek is self onderhoudende tuine.
4: Oh, jy meen, soos ons groenteteken?
5: Ja, en die project kom nogal mooi aan.
4: Oh, toch jullie help met wat mense?
5: Daarom moet ek jy nie kleur of geur nie, Frans.
4: Ja, is waar. Het raak al hoe erger en niemand doen niks nie.
5: Is omdat die mense nie daar wil praat nie.
4: Pastoor sê, dis 'n teken van die tye.
5: Armoede was nog altyd saam met ons. Verskil is net dat mense kon vroeër jare daarom vir hulself voorsien.
4: Ja.
5: En dis wat ek probeer doen. Mense help om hulle self te help. Dis al wat sal werk.
4: Ek verstaan nou hoekom Sunny jou so like, ja?
5: Ek weet nie of sy nog van my hou nie.
4: Jy sê sy kan by jou kom bly.
5: Vir 'n rukkie. Is net so dat sy kan rus.
4: Ja, dis nice, Klet sê, sy is daar by die night shelter.
5: Ja, is nie 'n goeie plek om te wees, die Frans.
4: Nee. Ek sal iemand gaan praat, Gerda.
5: Maak so. As jy kans kry, kan ek jou gaan wys wat ons in die township doen. Miskien kan jy daar kom help.
4: Sal ek betaling kry?
5: So ietsie, nie veel nie.
4: Enig iets op hierdie stadium sal my help. Dankie.

0: Help yourself met 'n whisky, ek sny daar.
1: Die bottel is amper leeg.
0: Ek raak nie aan jou whisky nie.
1: Ja, ek sê jou geld gee vir 'n nuwe bottel.
0: Jy beter, dis bloody duur whisky daai.
1: So, is jy reg vir vanavond?
0: Ja. Maar ek soek my ching op front.
1: Jy begin voel die maans raak rageltjie.
0: Ek gaan nie laat jy my weer inloop die molies.
1: Die drywer sal jou 6 uur oplaai.
0: Wie is die clients van jou?
1: Soos ek gesê het, dis sy bachelors.
0: En gaan sy verloofde ook al wees?
1: Wat? Joke jy nou?
0: En waar is het?
1: Aan die ribbe.
0: Ek wil weet waar, molies.
1: Luister, dis heeltemal above board, alright?
0: Ek wil jy moet my vat, anders gaan ek nie.
1: Ooh, wow. Jy wil afrant betaal word, en nou moet ek jou vat.
0: Mm-hmm.
1: Ek dink jy begin vergeet vir wie jy werk, Pop. Ek is die baas, nie jy nie.
0: Dan gaan ek het nie doen nie, sorry.
1: Ooh, wacht. Ek het vir my glas neersit.
0: Wat maak jy?
1: Staan stil.
0: Jy maak my seer, dan moet los my molies.
1: Ek kan hierdie net een keer sê, en ek wil jy moet mooi na my luister. Jy werk vir my. Ek betaal jou, en ek gee vir jou gratis blyplek, en wanneer ek sê jy hop, dan hop jy my pop.
0: Okay, jy maak my seer.
1: Volgende keer mag ek jou regtig seer. Hier, koop my nog whisky. En kry vir jou outfit vir die bachelor's party. Geef sy jou 7 uur oplaai.
0: Jou vark. Jou freaking vark.
2: Oh ja, ek kan nie geloof jy bly in die sal.
0: Soos Frans, die mense hoor jou.
2: Is dit daar in my badkamer?
0: Showers, skoon.
2: Het lyk van my skoon, he.
0: Is beter as hy ou vlot kerwe.
2: Is die outies hierdie? Huh? Boemelaars.
0: Wat het jy hier kom maak, Frans?
2: Oh, Gerda was vanoggend by my eier.
0: Nou stuur sy jou?
2: Nee, ek het uit my eier uitgekom.
0: So, sê jou sê.
2: Ek en Pieterkie het gisteraan gebraai en...
0: Hoe gaan het met hom?
2: Nee, ons het lang gesels, so om die vuur... En ek het besef hoe die arme kind moet koop met ons gemors. Ha, en my hart gebreek.
0: Wat het hy gesê?
2: Sanders, wat hy nie gesê het nie.
0: Wat het julle gebraai?
2: Waars en broodjies. Jy weet, Pieterkie koop deur sy gevoelens te onderdruk, San. Weet jy wat sê hy vir my gisteraan, San?
0: Wat?
2: Hy sê vir my dat hy... Hy wens dit kon altyd so wees.
0: Hoe wees, Frans?
2: Dat ek en hy so rustig om die vuur kan sit en... Dat ek nagte rassel.
0: Maar ek sou ook daarvoor wees, Frans.
2: Oh, Sam, jy kan... Jy kan terugkom.
0: Ek is in die donker gaan.
2: Oh, Sam, ek verstaan. Jy weet ek myself daar.
0: Ek wil nie die feestie, Frans.
2: Kom huis toe.
0: Wat?
2: Ek het 'n job gekry.
0: O, wat ga jy doen?
2: Er is mense in die township. Ek gaan vir hulle wys hoe om hulle eie tuintjies te maak. Gerda het my gevra om te help. Is een van haar projekte.
0: Soos groente tuintjies.
2: Ja. Ons kan nie gaan lê nie, San. Ons moet opstaan.
0: Ek het tyd nodig, Frans.
2: Ja, is reg.
0: Ek wil hê jy moet vir Pieter sê. Ek kom weer terug. Ek moet jy so oor hierdie ding in my kom. Jy verstaan?
2: Ja, ek verstaan, San. Ek sal wag. Ons sal vir jou wag.

0: gift sy my kom haal.
1: Ek het 'n change of heart gehad, Rageltjie.
0: Jy my geld gebring?
1: Ja, ja, in die kabiel.
0: 4000.
1: Jy kan het tel, babes.
0: Wat het jou van plan laat verander?
1: Jy is na my hart, Rag.
0: Sien wat jy vanmiddag gesê het, he?
1: Ja, wel, ek het oorreageer, sorry.
0: Dit is vergewe.
1: Luister, jy ons gaan 'n paar doppe vat, hoor.
0: Ag, hulle is gewoonlik dronk by die klub ook.
1: Ja, maar hierdie gaan anders wees.
0: Hoe anders?
1: Was jy al by 'n bachelor's party?
0: Nee. Hoeveel van hulle is daar?
1: Is met 10 ouens, maar hulle is allemaal jong.
0: Ek kan nie glo mans doen sulke goed nie.
1: Hey, boys will be boys.
0: Wanneer trou die dude?
1: Die naweek.
0: Sy arme verloofde.
1: Dis nie jy wat met hom trou nie.
0: Sal nooit met so 'n vark trou nie.
1: Hy is ons. Dis die... Dis jy is daar.
0: Oh, dis 'n mansion.
1: Ja. Jy is nou in die rijkmanswereld, babes.
0: En wat is die gelukkige bachelor se naam?
1: Vra net vir Bram. Het jy musiek?
0: Ja. Ga jy wag?
1: Nee, ek moet nog 'n ander draaier ry. Ek kom tel jou op oor 2 ure. En luister, ek niks drink as hulle iets aanbied nie. Bly dit safe.
0: Drink jy as ek dans nie? Jy's terug oor 2 ure.
1: Jy sal okay wees. Jy het jou selfoon, hè?
0: Ja, Molies. Sien jou later.
2: Jy kan jou klere in die kas pak as jy wil, Sannie. Dis 'n groot huis. Hoeveel kamers is hier?
3: 4.
2: Ek het die plek by my ouers geërf. En die ander dames?
3: Ek sal jou later aan hulle voorstel.
2: Jy meen ek het die hele slaapkamer vir myself?
3: Ja. Die badkamer is net so in die gang af.
2: Dankie, Gerda.
3: Ek is so bly jy's weg uit die skuilings, Sannie.
2: Toe maar ek kom.
3: Ons rook nie in die huis nie.
2: Oh, of course.
3: Dankie. En natuurlik geen drankie.
2: Ja, promise.
3: Is jy okay?
2: Ek weet nie. Ek dink net skielik aan Rachel.
3: Ons gaan haar nog wegkry by my man.
2: Ons moet. Sjat, ek moet sit.
3: Kan ek vir jou 'n bietjie water kry?
2: Ek het hierdie vreemde gevoel oor my.
3: Jy het nie nodig om te rus. Ek bring vir jou water.
0: Hou jou hande van my af. Los my, dammit! Ek gaan nou vir Moeman bel. Die deal was dat ek net dans. Los my, jou

In die 3 uur nuus. 'N Omstrede regsgeleerde ontwrig die Matlala-verhoor in Johannesburg. 'N Pleit en vonnis ooreenkoms is moontlik vir die jongste verdagte in die Tembisa-bedrogsaak. En die DA en IFP maak sy burgemeesterskandidate vir die eThekwini Metro bekend. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Johannesburgse Hooggeregshof het 'n stokkie gesteek voor 'n poging van die regsgeleerde Malisela Tefo, wat in die verhoor van Wusimusikat Matlala en 4 ander die hof wou toespreek. Hy wou die hof inlig oor wat hy noem die staat se grove skending van die 5 beskuldigdes se grondwetlike reg. Regter Kasim Musa het hom egter toestemming geweier en vrae gehad oor Tefo se posisie as advokaat in die Gautengse Hooggeregshof. Die beskuldigdes het ook ontken dat Tefo enige een van hulle verteenwoordig. Regter Musa het Tefo beveel om bewys te lewer of hy wel as advokaat kan optree. Matlala staan tereg op aanklagte dat hy agter die sluipmoordpogings is op sy voormalige vriendin Tebogo Tobiane, die sakeman Joe Sibanyoni en die musiekvervaardiger Seentjie Mokobong wat as DJ Witties bekend staan. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê onderhandelings oor 'n pleitooreenkoms is aan die gang met die sakeman Stefan Joel Gavendraju wat in hegtenis geneem is in verband met bedrog by die Tembisa Hospitaal. Die woordvoerder van die NVG, Kaiser Ganyago, sê besonderhede sal bekend gemaak word wanneer die hof op 29 September met pleite en vonnisverrigtinge begin. Gavendraju word verbind met Syndikaat X, een van 3 vermeende syndikate wat by die Tembisa Hospitaal bedrywig was. Volgens die NVG werk die verdagte sedert 2023 saam met die polisie. Die 37-jarige verdagte is vanoggend in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof op R200.000 borgtog vrygelaat. Hy is Vrydag op die OR Tambo lughawe in hegtenis geneem toe hy vanaf die buiteland teruggekeer het. En nou verkiesingsnuus. Die DA het Hanif Hussein aangekondig as sy burgemeesterskandidaat vir die eThekwini Metro in die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die aankondiging is in Durban gemaak waar die party ook aangedui het dat hy al 112 wyke in die provinsie sal betwis. Die DA se voorsitter in KwaZulu-Natal, Dean McPherson, sê 65% van die party se raadslid kandidate is nuwe kandidate en 35% is huidige of voormalige raadslede. McPherson sê alle kandidate is deeglik geassesseer om te verseker dat hulle die uitdagings verstaan wat gemeenskappe in die gesig staar en gereed is om die kwessies te takel. Die IFP het die adjunkminister van vervoer en parlementslid Mkuleko Hlengwa onthul as sy burgemeesterskandidaat vir die eThekwini Metro. Die party het vanoggend sy kandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing in Durban bekend gemaak. Die IFP het ook aangekondig dat hy die huidige burgemeester van Umhlawuze, Kolani Ngwezi, beskou as sy kandidaat vir die munisipaliteit. Tientalle mense is ontheem nadat 'n brand vanoggend 'n informele nedersetting in Khayelitsha uitgebreek het. Volgens die Kaapstad brand- en reddingsdienste is 18 blyplekke vernietig en 47 mense is dakloos gelaat. Niemand is beseer nie. Die oorsaak van die brand is nog onbekend. Die Amerikaanse parkdienste sê 1 persoon is dood en 15 mense word moontlik nog vermis na Saterdag se vratsoorstroming in die Grand Canyon. Groot rotse, voetbrug en puin is meegesleer toe die Colorado rivier na 'n reeks donderstorms oorstroom het. Die liggaam van 'n 46-jarige man is gisteraand naby Crystal Rapids gevind. Meer as 60 toeriste is sover per helikopter na veiligheid geneem en nog ontruimings word verwag. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Johannesburgse Hooggeregshof het geweier dat die omstrede regsgeleerde Malisela Tefo die hof toespreek in die verhoor van Wusimusikat Matlala en 4 ander.
Hy wou die hof inlig oor wat hy noem die staat se grove skending van die beskuldigdes se grondwetlike reg. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur.

Baie welkom, dis Spitstyd op 'n maandagmiddag. Willem Pelser in die span, saam met jou tot so skuins voor 6. En ons regisseur Karla McKenzie gaan nou kom inloer. En dan gesels ons 'n bietjie oor die insetsels wat voorlê. Eers tyd om met die musiek te begin uit 1987. Hier is daai groot treffer van Belinda Carlisle.

0: Beginnings by welkom van my kant af Willem Pelser, Rise Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Carno Gasta ook hier met die nuus. Daar's later die loop van die middag verkeersverslaan, weervoorspelling. Etienne Lurik is hier, hy's ons sportman, saam met ons net na 4 en net na 5. Daar's sake nuus, 5:30, 6, saam met Denko Kreer. En hier is ons regisseur, Carla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en gelukkige maandag aan jou wat luister vandag.
0: Ons begin binnekort met Vat dit vorentoe, splinter nuwe snitte, nadat ons die afgelope Vrydag die wenner van Augustus aangewys het. En hoe gepas dat dit nie PJ Powers, Wilden Union was nie, met die bokke wat Saterdag so goed gespeel het. Alhoewel die vliegtuie het tans meer hoofdtrekke as die bokke se oorwinning.
1: Ek sien so.
0: Almal is in rep en roer oor die vliegtuie wat so laag gevlieg het. Dit is selfs op Amerikaanse media.
1: Ja.
0: Hulle hou nie eers van rugby nie. Hulle weet niks van rugby af nie. Hulle weet nie om rugby te spel nie. Maar hulle het kommentaar en baie te sê oor die vliegtuie wat so laag gevlieg het. Maar nou ja. So ons gaan nou met Vat dit vorentoe begin. Feit of flater die laaste maandag van die maand. Wat is ons onderwerpe?
1: Ons onderwerpe is dorpsname, sport en skeepsvaart.
0: Ja, baie belangrike aflewering van Feit of flater, want ons moet 'n wenner aanwys vir Augustus en sover is dit Eben en Kuilsrivier en Valerian Somerset Wes wat bo aan die punte leer is met twee keer wat hulle hierdie maand 3-3 kon kry en daar's net enkele mense wat hulle van hierdie voorreg kan ontneem om gekroon te word, dis Gerald in Roodepoort, Henry in Kaapstad, Genie Olifantsfontein, Roan in Alberton, Quentin van Kabega staan 'n buitekans, maar ons sal 'n bietjie dit later 'n bietjie mooi verduidelik en dan sal ek die verrassingspakkie later.
1: En vandag op hierdie maandag gaan ons terug met 178 jaar. 'n Baie bekende mars is vandag in 1848 vir die eerste keer gehoor en dis gekomponeer om 'n veldslag te vier.
0: En om die besige maandag net meer besig te maak, is dit ook woordwip saam met afrikaans.com laaste maandag van die maand. So ons gaan nie net ons laaste inskrywing vir die maand kry nie, maar die stemmery begin ook vandag. En dit is waar jy die kans staan om R5000 te wen deur net te stem vir jou gunsteling Afrikaanse woord of frase. Maar Carla, jy sal oor so 30 minute weer terug wees in die ateljee en dan skop ons af met vandag se woordwip.
1: Dis reg, ja.
0: Daar sê, nou eers vat dit vorentoe en ons begin met hierdie een van Toto Cilo uit 1982.

0: of Toto Kalo, as jy die oorspronklike Latynse uitspraak wil gebruik. I eat cannibals teen AmaZulu se Montego Bay. In 1986, al twee Britse groepe, alhoewel die woord, die naam AmaZulu dit nou nie eintlik sê nie, maar dit is 'n Britse groep.
1: Dit het my net 'n bietjie teen die kant gegooi, ja, ek het gewonder van waar is hulle.
0: So wat een vat ons vorentoe, is dit Toto Kalo, is dit AmaZulu, 45889R50 elk, sal nou kyk na van die SMS'e.
2: In 1 September se RSG Kuns word daar gesels oor Hesekwa Harmonie en die Umuzi Kunstefees. Die aktrise Cindy Swanepoel vertel van twee produksies waarin sy te sien is en een van RSG Kuns se luisteraars het met 'n briljante plan vorendag gekom.
3: En toe het ek net gewonder, hoekom is daar nie net een plek waar jy 'n oorsig kan sien van alle vertonings in Suid-Afrika nie?
2: RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webber.
4: Jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
5: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
4: SA Sleep Lab.
5: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
4: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
6: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
0: Afrikaans is so lekker so spookasem, pannekoek en ouma onder die kombers. Ons taal is vol kleur, humor en hart. Kom vier Afrikaans saam met ons en deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sêding. Stuur 'n SMS na 45889 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Is elke maandagmiddag hier in Spitstyd gesels ons oor die inskrywings, waar dit vandaan kom, wat dit beteken en ontdek die stories wat ons taal laat voortleef. Dis Woordwip hier in Spitstyd elke maandag net op RSG met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans. SMS'e is R50 elk.
7: Gustav, Renske en Blaine is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker Kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
8: In die kort verhaal Elke hond kry sy dag, vertel Nelly Alberts watter avonture saam met die aanneem van 'n polisiehond kom.
9: Ma, dis nou of nooit. Ma weet Dieter se oom wat by die veediefstal eenheid is. Oom Vernon, sy ma lig haar wenkbraue. Sou sy weet wat kom? Dis hy, ma. Dieter se oom Vernon moet 'n nuwe hond kry. Laika sal te oud, sy word 10 en dan moet sy aftree.
8: Die voorleser is Armand Martens. Kom luister gerus saam na Kortom en kry ons mekaar 10:10 Dinsdag aand.
10: Daar is geen bestie in vir plaaslike musiek.

0: Dis Francois van Cooke hier in Spitstyd. Die ruimte, 18 minute oor 3. Hier is 'n paar SMS wat ingestuur is vir Vat dit vorentoe. Dit is Antoinette Skooman in Riebeek stad wat gaan vir daai een van AmaZulu. Helene Moller van Goodwood gaan vir Toto Silo. Verder, Nioline in Hartenbos, Marius in Vigard Park, Tia. Rensha Jacobs in Carltonville, Higuleen van Laaiplek, Rion in Randpark, Rif, Jana in Pretoria, Etty Barnard, allemaal gaan vir AmaZulu. Lykie baie goed vir I Eat Cannibals in die stadium. Nie maar, het nog 'n paar SMS'e ingekom, sal nou weer na hulle kyk.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Is jy 'n

0: Lentedag en die eerste dinsdag van die maand. Dit beteken werksoek op RSG, so stuur solank jou aanbiedinge of versoeke na eloise@rsg.co.za. Skakel in net na die 11 uur nuus om regstreeks op lig jou aanbod of versoek met die land te deel. Stefanie de Beer kom kuier 10:30 in die ateljee en vertel wat narratiewe terapie is en hoe jy so 'n proses tydens intussen kan meemaak in September. En om 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde of vreugde iets met jou ouderdom uit te waai het al dan nie. Kom kuier saam met die intussen span dinsdagoggend 1 September van 9 tot 12.
1: Jy luister na Spitsnet op RSG.

verkeersprobleme is jy welkom om ons laat weet. 45889 R1.50 per boodskap. Begin daardie SMS asseblief met die woord verkeer en Karen het dan ook vir ons die nuushooftrekke binne die volgende paar minute. Hierdie is Tony Bennett saam met Lady Gaga. My

0: Lekker big band nommerkie daar van Tony Bennett en Lady Gaga, I Get a Kick Out of You. So Karen, doen ons Toto Cielo vandag. Wat denk jy van hom?
1: Ja, dit is my keuse.
0: Oe, vragies.
1: Ja.
0: Of hierdie een? Hoe voel jy oor Amazulu?
1: Ek hou ook baie van.
0: Maar jy bly by Toto Cielo.
1: Ek gaan sommer by die eerste een, ja.
0: Kom, ons kyk na van die boodskappe. Dit is Philip Noos London. Hy sê, kom ons vat Montego Bay voor en toe. Ook hierheen van Teresien en Oudshoorn. Linda Bota van Kebega. Dan is die strydom in Pretoria. Ook boodskappe gekry van Elsa en Oosterbaai. Mariana en Jacobsbaai. Soos het in Oudshoorn. Hulle allemaal gaan vir... Hoe kom dan nou nie? Was redelik 50-50 oor hom.
1: Ja.
0: Ook 'n lekker enetjie. So Montego Bay oorleef deur Amazulu en ons vat daardie een dan vorentoe.
2: In die 3:30 nuus vertrekke. Eskom het sy wins teenoor verlede jaar verdubbel tot 30 miljard rand. 'N Lid van die Valke, luitenant

0: Kolonel Dina Govender het by die Madlanga kommissie getuig dat hy 300.000 rand van sy skoonma gekry het wat op een aand in meer as 30 transaksies in sy rekening betaal is. En 'n naasbestaande van Dolly Parton sê sy is Vrydag langs haar man in 'n gedenkpark in Tennessee begrawe. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 4 uur.
1: RSG verkeer.
0: Ek begin vanmiddag in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Botchet's Quarry weg. Op die N1 ooswaarts is stilstaande voertuig by Onderkerkstraat. Ook 'n stilstaande voertuig op die N7 suidwaarts by Bosmansdam weg. En op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rapenberg weg. Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Rigelaan. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Bekloewisselaar. Dan is daar 'n botsing op die N3 suidwaarts by Modderfonteinweg. In KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts 'n botsing by New Englandweg. Op die N3 noordwaarts ook 'n botsing, dit is by die Ashburton-Wisselaar. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Stokvilweg. Vir enige verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS-nommer 45889 teen R1.50 boodskap. Begin asseblief met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap.
1: Daar is geen verkeer, jou dag is 'n baggies.
2: Is amper kompetisietyd hier in jou middaghuisterry program Woord Wip om die draai, maar kom ons maak eers nog musiek. Luister ons nou hierdie een van Robbie Williams. Come on.

0: Dit is die Koffie Snob, hier in Spitstyd. Stormreën, ook geluister na een van Robbie Williams se groot treffers. Feel. Weer eens baie welkom, lekker om saam julle kan kuier. Willem Pelser in die Spitstyd span wat jou geselskap hou weksmaraat tussen 3 en 6. Karno Gasta ook hierso met die nuus en die verkeersverslae, later ook weer voorspelling. Ons sal net na 4 vir die eerste keer by Etienne aansluit. Hy is ons sportman en hy kry weer 'n beurt net na 5. En Kukreer sal saam met ons wees vir die sake nuus 5:30 al en 6:30 en ons regisseur is Carla McKenzie en sy somme nou terug vir hierdie week se woordwip.
1: Of jy nou die lang pad anders, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
2: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, wekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
1: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
3: Hollywood Bets, hier jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
5: 'n Late aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
6: Guns N' Roses November en
7: Etienne, wat van 'n bietjie plaaslike rock?
8: Ja, hoe is Monday again, Etienne night.
9: Dit is asseblief Billy Myers se Kiss the Rain.
5: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Late aand kuier maandagaande met my Etienne Lurie 10:15 op RSG. And give me a moment.
10: You miss us so wrong. I've got to let you know.
11: Jy luister na Spitsdag. Saam met Willem.
0: 18 minute voor 4, kompetisietyd.
12: Deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sê ding op Woordwil. Met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
0: Teen die tyd weet ons al hoe dit werk, is elke maandagmiddag hier in Spitstyd, waar ons op soek is na daardie unieke Afrikaanse woorde en frases wat jy nie noodwendig in jou woordeboek sal opspoor nie. Eerder daai tipe woorde en frases wat kultuurgebonde, streeksgebonde of generasiegebonde is. Ons wil daai brug oorsteek, die grense oorsteek en die mure afbreek en daardie woorde en frases met mekaar deel. Carla, ons het nou al 5 inskrywings vir die maand.
13: Ja.
0: Want ons, nee, ek jok 4, vandag gaan ons die 5de een kry. Want het was 'n lang maand, my bankrekening kan daarvan getuig, het was 'n baie lang maand, 5 maandag, ons is nou by die 5de en die laaste een, dankie toch. So vandag nog 'n laaste inskrywing, wat gaan moet meeding teen skarrelkomitee, dit was ons eerste woord van die maand. Dit is mos daai dames wat alles so moet reël, en wat self die plesier kan meemaak van 'n bazaar, of 'n funksie, of wat ook al. Dit is nou die skarrelkomitee. En toe het ons die frase gehad, lag soos lap wat skeer.
13: Ja.
0: Ons het hom besonder geniet, onthou ek nog, toe hy ingestuur is. Dit is, as iemand nou lekker uitbundig, lelik lag, lag hy of sy soos 'n lap wat skeer. En so paar weke gelede was dit die baie mooi woord vleisbotter.
13: O, ek het baie daarvan gehou.
0: My mond water elke keer as ek die woord vleisbotter sê. Want dis beenmurg.
13: Ja.
0: En dit is so beskrywend, dit sê presies wat dit is. Vleisbotter het gewen, dis so paar weke terug. En verlede week is dit die frase, die potte skree weer. heel gepas ook vir hierdie tyd van die maand. Ek dink baie mense is 'n potte skree weer vir 'n verandering. En dit is wanneer jy nou pay gekry het, soos hulle sê, nê?
13: Ja, salaris gekry het en daai dag wat dit in jou bankrekening is, dan skree daai potte.
0: Hulle weer hier om te skree. As 'n verandering iets in die potte om oor te skree. So die potte skree weer. Maar ons is op soek na ons vyfde en ons laaste inskrywing vir die maand. En hoe dit werk, jy kan 'n SMS stuur met jou gunsteling Afrikaanse woord of frase. Nietskepping kan jy dit seker maar noem, maar dit moet iets ongewoon wees, soos ek vroeër gesê het. Nie iets algemeen wat ons in 'n woordeboek sal kry noodwendig nie. Iets uit jou streek, uit jou kultuur, jou generasie, wat jy dink ander mense dalk nie van weet nie, of dalk al van vergeet het. Die SMS is 45889, is R50 per boodskap, maar mense kan ook inskryf via stemnota.
13: En daardie stemnotas kan jy stuur na ons WhatsApp nommer 076-536-6961.
0: En onthou, wanneer jy 'n SMS stuur, lees dit asseblief ten minste een keer deur, voor jy dit stuur. Hier kom goeters hier uit wat ons sal probeer ontsyfer het. Ons het al professors hier ingeroep wat spesialiseer in Egiptiese hieroglife om vir ons te probeer verduidelik wat, maar die eenvoudige spasie byvoorbeeld, as jy nie 'n spasie op die regte plek sit nie, of 'n komma of 'n punt, dan kan dit heeltemal sy betekenis verloor. So wees baie versigtig as jy SMS instuur en onthou, as jy SMS of 'n stemnota instuur, sê ook vir ons wat dit beteken. Ons kry partykeer inskrywings, dan is dit 'n oulike woord of iets, maar ons nie idee wat dit beteken nie.
13: En dan raai ons en dalk is dit verkeerd en ons weet dit
0: ding,
13: nie.
0: En gebruik dit vir ons in 'n sin, want as ons nou deur die moontlikhede gaan en dit is regtig waar so vreemd en uniek dat ons nog nooit daarvan gehoor het nie, dan moet ons dit in 'n sin, in konteks kan sien en sê, dit is wat jy dit voor kan gebruik, die woord of wat ook al. So, dink jy maar in ons skoene in, wat hierdie goed vir die eerste keer dalk sien, gebruik dit in 'n sin, verduidelik vir ons wat dit beteken en lees die SMS ten minste een keer voor jy die stuurknoppie druk. En dan sal ons so die inskrywings gaan vir die volgende paar minute. En Carla, jy sal weer hier wees by ons aansluit so oor 4:15 se koers.
13: Ja, dis reg.
0: Dan gaan ons deur al die inskrywings sodat ons die vyfde en die laaste inskrywing vir die maand kan kry. Want hierdie vyf gaan teen mekaar meeding en dis dan verander dit in 'n SMS kompetisie en dis waar daai R5000 kontant inkom. Dis waar jy kan stem vir jou gunsteling. Die A, B, C, D weet ons al, ons gaan nou E ook kry. En ons gaan die SMS-lyn oopmaak vir hierdie kompetisie en jy gaan dan vir die volgende paar dae vir jou gunsteling Afrikaanse woord of frase kan stem en die kans staan om my R5000 te wen met die komplimente van afrikaans.com. So dis 45889 of die stemnotas
13: is na 076-536-6961.
0: Ag, gesels ons nou weer.
12: Woordwip is met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
14: Is jy op soek na gratis aflaaibare leerhulpmiddels vir jou klaskamer of kind? Afrikaans.com se leerhulpafdeling is net die plek. Plakkate, flitskaarte, luister- en begripstoetse, vraestelle, studiegidse en meer. Van prettige aktiwiteite tot kurrikulumgebaseerde inhoud. Afrikaans.com se leerhulpafdeling bied nuttige hulpmiddels vir voorskool tot matriek. Besoek Afrikaans.com se leerhulpafdeling en maak leer lekker.
12: Smelt die ysberg met 10 warm vermaak. Net hier op RSG.

Adriana Ray vir jou hier in Spitstyd. Daar in die middel het ons Rita Ora gehad. Enjoy. Sy is omring deur plaaslike talent. Ons het begin met Kuleski, hulle weergawe van Mrs. Robinson. En hier teen die einde wil met die Senekal weerlig liefde. In die volgende uur van ons program kan jy uitsien na onder meer Feit of Flater. Die laaste een vir die maand beteken ons moet 'n wenner aanwys. Wie gaan dit wees wanneer ons die lyne oopmaak op 086000 2084? Feit of Flater hier van 20 voor 5 se koers af. Nuus om die draai saam met Karen Christenberg wat ons neem tot by 4 uur.

0: Dis Chris de Burg hier op RSG en Legacy.
1: In die 4 uur nuus. Eskom verdubbel sy wins. 'N Lid van die Valke moet vra by die Madanga-kommissie beantwoord oor bankinbetalings. En Dolly Parton se nagedagtenis leef voort. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Eskom se wins na belasting het teenoor die vorige geldjaar meer as verdubbel tot 30 miljard rand. Die kragverskaffer sê sy verbeterde prestasie is weens die fokus op die herstel van sisteme en sterk leierskap deur middel van 'n bevoegde en hersaamgestelde raad. Eskom sê 'n 4% stygging in inkomste is weens die 12,7% tariefverhoging, maar daar was egter 'n afname in verkope. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsiyenso Ramakgopa, sê die positiewe syfers is die begin van 'n sterk balansstaat en verbeterde likwiditeit. 'N Lid van die Valke in KwaZulu-Natal, Luitenant-Kolonel Dina Govender, is by die Madanga-kommissie uitgevra oor sowat 37 kontanttransaksies van meer as R300 000 wat in een aand in sy rekening oorbetaal is. Govender het getuig dat sy skoonma aan hom geld gegee het wat sy vrou en kinders in sy bankrekening inbetaal het. Die kommissie het dit vroeër aan Govender gestel dat dit lyk of die transaksies op geldwasery neerkom. Govender het aan die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyiseli Madlanga, gesê dit was makliker vir hom om die deposito's by 'n kitsbank te maak.
2: Why could you not wait until you could do a transaction, one transaction inside a bank? Why did you not do that?
3: Commissioner, I thought it would have been easy at the ATM, but the charges are obviously much more.
2: Again, you're easy. This is definitely not easy at all, Colonel. It is not. Yes. It's actually painful.
3: Yes.
1: Luitenant-Kolonel Dina Govender by die Madlanga-kommissie. Die Johannesburgse Hooggeregshof het 'n stokkie gesteek voor 'n poging van die regsgeleerde Malisela Tefo, wat in die verhoor van Wusimusikat Matlala en 4 ander die hof wou toespreek. Hy wou die hof inlig oor wat hy noem die staat se grove skending van die 5 beskuldigdes se grondwetlike reg. Regter Kasim Musa het hom egter toestemming geweier en vrae gehad oor Tefo se posisie as advokaat in die Gautengse Hooggeregshof. Die beskuldigdes het ook ontken dat Tefo enige een van hulle verteenwoordig. Regter Musa het Tefo beveel om bewys te lewer of hy wel as advokaat kan optree. Matlala staan tereg op aanklagte dat hy agter die sluipmoordpogings is op sy voormalige vriendin, Tebogo Tobiane, die sakeman Joe Sibanyoni en die musiekvervaardiger Seentjie Mokoboeng wat as DJ Wetties bekend staan. En nou verkiesingsnuus. Die DA het Hanif Hussein aangekondig as sy burgemeesterskandidaat vir die eThekwini Metro in die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die aankondiging is in Durban gemaak waar die party ook aangedui het dat hy al 112 wyke in die provinsie sal betwis. Die DA se voorsitter in KwaZulu-Natal, Dean McPherson, sê 65% van die party se raadslidkandidate is nuwe kandidate en 35% is huidige of voormalige raadslede. McPherson sê alle kandidate is deeglik geassesseer om te verseker dat hulle die uitdagings verstaan wat gemeenskappe in die gesig staar en gereed is om die kwessies te takel. Die IFP het die adjunkminister van vervoer en parlementslid Mleko Hlengwa onthul as sy burgemeesterskandidaat vir die eThekwini Metro. Die party het vanoggend sy kandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing in Durban bekend gemaak. Die IFP het ook aangekondig dat hy die huidige burgemeester van Umhlawuzi, Polani Nkwezi, behou as sy kandidaat vir die munisipaliteit. 'N Klein niggie van die afgestorwe countrysangeres Dolly Parton het bekend gemaak dat haar tannie Vrydag in Nashville tydens 'n privaat begrafnis ter ruste gelê is. Sy is langs haar man, Carl Dean, in die Woodlawn Gedenkpark in Tennessee begrawe. Lainey Barton het na die sangeres as ouma verwys en sê haar nalatenskap is een van liefde, goedheid en veerkragtigheid. Die goewerneur van Tennessee het ook planne aangekondig om die Nashville Internationale Lughawe na Barton te vernoem. Barton se treffer 9 to 5 was intussen verlede week 'n topverkoper na haar dood bekend geword het. Ten slotte weer die hoofnuus. Eskom se wins na belasting het teenoor die vorige geldjaar meer as verdubbel tot 30 miljard rand. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 5 uur.
4: RSG verkeer.
1: In die Weskaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Sable Service weg. Stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Spineweg. Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Bekloewisselaar. Centurion op die R21 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nelmeypies Rylaan. In KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Umgeniweg. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin asseblief met die woord verkeer en dit sal jou R1.50 kos.
0: Hier is ons by die tweede uur van Spitstyd. Baie welkom. Willem in die span saam jou tot so skuins voor 6 en Etienne is nou hier so met die sport. Hier is Meghan Trainor.

0: is Megan Trainor, dear future husband. Hier is Etienne met die sport.
1: Dankie Willem, die Springbok afrigter Rassie Erasmus het sy span bekend gemaak vir die derde toets in die Greatest Rivalry reeks in die All Blacks op die FNB stadion. Cheslin Kolbe wat van vleel na heel agter skuif, is die enigste verandering in die span met Kurt Lee Arendse wat aan sy plek op vleel sal inneem. Damian Willemse is as gevolg van 'n besering nie in die 23-tal ingesluit nie. Erasmus sê die reeks bly goed gebalanseerd en dat hy trots is op sy spelers en veral die 39-jarige Dion Fourie.
2: Close margins en vir ons om het uit te gegrind het, ons het een klomp fouts nog steeds gemaakt en ek glo hulle coach voel dieselfde, so om die series level te maak, ons is tevrede, ons is trots op Pietie, ons is trots op Ox, trots op Dion Fourie wat op 39 een game gestart het en so lang gehou het, ouds soos Ethan Hooker wat langlaas gespeel het, in te kom en net so mooi te gespeel het soos hy gedoen het, en ouds soos Cheslin wat weet maandag gekleer is, 12 en 12 skoppe in 2 games, so overal tevrede, maar ons weet, hier kom 2 tyd toetse dat nog wag.
1: En elk in die reeks, mens kan het nie anders verwag nie. Na tennis nie, stuur die Amerikaanse open tennis toernooi is in die gang op Flushing Meadows in New York vir die jongste, hier is Phil Loots. Middag Phil.
3: Ja, goeiemiddag Etienne, baie interessante eerste ronde wat tans aan die gang is met dag 1 wat afhandel is. Ons wacht vandag 2 om te begin, so minder as 'n uur van nou af wat die eerste ronde voortgesit gaan word, maar dag 1 reeds baie opwinding veroorsaak, onder andere Novak Djokovic, die vierde keer en viermalige Amerikaanse open kampioen, wat sy tasse moes pak, die eerste keer in 20 jaar dat hy in die eerste ronde van 'n Grand Slam toernooi sy tasse moet pak. Hy is uitgeskakel weer Navone, dit is die Argentijn wat omklop in 5 stelle, 6-2 en 6-1, die laaste 2 stelle in Navone sy guns. Goeie nuus vir Suid-Afrika, Lloyd Harris, Suid-Amerika se Jack Kennedy geklop in die eerste ronde skoon stelle, baie goeie oorwinning vir Lloyd Harris, nadat hy hard moes veg 3 dae, 3 rondes lank om te kwalificeer vir die toernooi, wen in sy eerste ronde met 6-4, 6-2 en 6-2, so hy is deur na die tweede ronde. Ook Daniel Medvedev, die 7e kere wat sy plek bespreek in die tweede ronde. Wat die vroue betref, Etienne, was oorwinnings, eerste ronde vir Jessica Pegula, die 3de kere, sy lyk tans baie goed, Helena Svitolina, Marta Kostyuk en Jasmine Paolini, allemaal ongeskonde deur na die tweede ronde. Binnenkort, later vandag, Carlos Alcaraz, wat sy toernooi begin, en so ook Aryna Sabalenka, die wereldse nummer 1 en gunsteling in die vroue enkelspel. In my volgende verslag sal die spel reeds aan die gang wees, en sal ons daarna kyk. Tot dan, verloots vir RSG Sport.
1: Baie dankie, Phil. Cricket nie, Zimbabwe het 195 vir die verlies van 6 aangeteken en al toegelate 20 beurte teen Namibie in die driehoeke gereek, sodat ook die Proteas insluit. Ryan Biddle se 32 bal 57 het die grondslag gelê vir die reuse telling. Namibie se jongste beskikbare telling is 10 sonder die verlies van 'n paltjie na 2 beurte. En vanaand in die Engelse Premierliga is daar net 1 wedstryd om daar uit te sien, is die verdedigende kampioen Arsenal wat teen Aston Villa te staan kom. Afskop in daai wedstryd is om 9:00 vanaand. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: Etienne is terug net na 5 met nog sportnies en ons gaan nou die inskrywings gaan vir hierdie week se woordwip saam met afrikaans.com. Kom ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Willem Botha.
4: Yes.

0: Spitstyd van die luister op die maandagmiddag, daai was Willem Botha, hallo my hart, 16:04, en ons kyk na die inskrywings wat ons ontvang het vir Woordwip, saam met Afrikaans.com, en Carla is terug is.
1: Ja, ek's terug.
0: En ons het 'n hele klomp SMS'e gekry, daar's ook stemnotas waarna ons gaan luister. Ons moet nou ons vyfde en laaste finalis skryf vir die maand. Dis elke maandag wat ons finalis aanwys en hierdie maand het nou 5 maandag gehad. En dit beteken jy gaan kan stem tussen A, B, C, D of E wat ons nou gaan aanwys. En dis met daai stemmery, die SMS stemmery wat jy die kans staan om R5000 te wen met die komplimente van Afrikaans.com wat hierdie insetsel vir ons moontlik maak. Ons gaan die inskrywings gaan, ons gaan ook vir jou die vorige moontlikhede gee en dan gaan ons die SMS lyn oopmaak. Maar kom ons kyk eers wat ons ontvang het. Hier in die Swartland sê hulle as jy so 'n bietjie aflyk, dan sê hulle vir jou wie jou plank geruk. Jy's mos ook gedeeltelik van die Swartland.
1: Ja,
0: het jy dit al gehoor?
1: Ja, ek het dit al gehoor.
0: O,
1: ja.
0: Okay. Wie jou plank geruk.
1: Ja.
0: As Jorina in Bloemfontein sê as jy kommen is, soos as jy byvoorbeeld die voorbeeld wat sy noem is as jy 'n kouse met jou plakkies dra, dan is jy vlak gechap. Jy's maar vlak gechap, jong. Iemand wat skinder is 'n praatjie Polly. voetkamer jassies. Dis nou slippers. Ja, op jy kan seker sê ook sê voetjaponne, voetkamerjassies. My ouma het altyd verwys na flou tee as kasaterwater, dankie Celeste. Ek het 'n ander woord daarvoor, maar ek dink jy ons kan dit op lig gebruik nie.
1: Ek het 'n ander woord ook gehoor daar, maar ek dink mense kan dit op skorrelgoedwater.
0: O, jy sien julle is almal sulke vriendelike goeie mense. Ek het ander woorde in my woordeskat. As my pa iets vir iemand koop en hy wil nie hê daai persoon moet hom terugbetaal nie, dan het hy gewoonlik, as die persoon nou vra nou, wat skuld ek jou, had hy gesê, geldpond 10, dis wat het gekost het, betaal my geldpond 10. Dis nou 'n algemene sêding al in ons familie, sê Azet, in ons dorpie is al ewig motors, wat veral in ons hoofstraat teen 'n slakke pas, teen byna 0 km per uur voort luier. Hulle kom nie eens achter, hulle hou die verkeer op nie, en dit gebeur ook soms in paaie langs die strand, langs die seefront. Hulle kyk so rond, maar hulle soek eintlik na niks. My woord vir hulle is kruipkykers. Ek het ook 'n ander woord vir hulle, maar as wat ek gebruik. Kasper in die baai, baie dankie vir jou mooi kruipkykers.
2: Hallo RSG, dis Mariska hierso. Oudtyds Afrikaanse woord is vonkfuelkie. Is vir 'n aansteker of soos ons hom in Engels ken, 'n lighter. Vonkfuelkie. Lekker dag verder.
0: Vonkfuel.
3: Goeiemiddag RSG. Dis Kevin nie van die baai af. My ouma het altyd gesê, as ons nie vir haar green, as sy sê vir ons, jylle is vol epikonders. Staan nie, jylle is vol probleme, epikonders. Ek kan nou hy woord en nou van kleinse. Goeiedag.
0: En hierdie een kom van Anza en Springbok, hier ten die einde van die maand, as die koskast in die beursie leeg is, dan sê ons, dis nou ou maand. En as jy, die kom die sokkies met sandale in, hom het ons nou reeds gehad. Die ouer mense in ons omgewing het altyd gepraat vir die woord grys. So 'n kind wat baie oulik of wys is, dan het hulle nou gesê, jenne maar die seentjie is om te grys vir woorde, daar in die Kronie en Riversdal. Ek het dit nog nooit gehoor nie. Ek sou gedink het jy sê die kind is oud of iets.
1: Ja.
0: Maar daar het jy dit, grys, die oukie is te grys vir woorde. Dokter Brand is honger, dis nou as jy op soek is na 'n pak sla. Dankie Irina in Florida. Dan sê die groot mense, jou ouer of jou kal, Dr. Brand is honger. Ek wonder hoeveel mense kan nog en mag nog Dr. Brand inspan. Of is dit taboe?
1: Ja, dis 'n probleempie deesdae.
0: En Ria Bester wat sê, my pa het altyd gesê as mense jou ooreet het, jy nou lekker versadig is, te versadig, het hy gesê,

0: waslap lyk, dan het jy nou 'n probleem. Wanneer daar baie mis in die oggend is, dan sê ons die wolk het geland. Dis van Ernst, mooi beskrywend. 'N Dame wat by my werk het altyd gesê, sy kan nou weer gaan trollie stoot wanneer sy salaris gekry het. Hoe kan ek daarom weer gaan trollie stoot? Dankie Rian.
1: Ek is Alette van Kimberley en my woordjie vir vanmiddag is soos, jy het nou 'n pil geskiet. Wat beteken jy het leuns vertel? Jy het gejok.
0: 'N Pil geskiet.
2: Pou geskiet.
0: Ja. Goed.
3: Goeiemiddag Rian hierso. As jy nou 'n lekker biltong het met 'n geel vet aan hom. Nou jy 'n geel bek vleitjie. Daag eet as jou bek so blink van die geel vet.
0: En hierso sê L. Olivier van Hubertina, wanneer 'n stout kind onnodig huil, het my skoonma gesê, die duiwel is dood, die waat hom getrap. Genigtig. En hierse oulike eenie, Marietta Paul van Oos-London, wat sê, of Paul, trots dankbaar, as jy nou, jou kind nou baie oulik presteer het of iets, dan sê ek is trots dankbaar. Oulik, sommer so een woord. My skoonmaat gepraat van wysbrame in plaas van wenkbroue. Die wysbrame. Dankie daai een van Joyce in Elliot. Kom ons gee hom die benefit van die bout. Ek het hom al gehoor, die benefit of the doubt.
2: Ja,
0: oulik. Johanna Bronkhorst spruit, ons gee hom die benefit van die bout. 'N Wolmus, noem ons soos 'n beanie, noem ons 'n kopsokkie. 'N Kopsokkie. En my ma het gesê, ons sal weer op ons sye moet verbyskuif om uit te kom met die geldjie hierdie maand. As die maand nog te lank is, dan sê ons moet om op ons sye verbyskuif. Dankie Nettie Trudeau en Oudsoren. 'N Dompelhappie vir beskuit. Is oulik.
2: Ja, ons het ook dit op stemnotas gekry.
0: Hoe het ons? Ja. Ok, dompelhappie. En Marianne wat sê, my vriendin noem haar elektriese kombers, dis haar platman.
2: Dit het ek nog nie gehoor.
0: Ja, ek ook hier, dis oulik. My platman gaan my warm hou weer vanaand. Kom ons luister na hierdie laaste inskrywing.
4: Goeiemiddag, dis Lorette Fouché van Klerksdorp. Ek het hierdie oulike woord raak gelees. Dompelhappie, ja. Vir 'n stukkie beskuit.
0: Lekker
4: dag verder, dankie, totsiens.
0: Ek weet wat een vir my uitstaan, is een vir jou, Carla.
2: So, daar was baie per SMS-foto ook deurgekom het, die benefit. Daardie ene het vir my uitgestaan, die plat man vir die elektriese kombers en die kruipkykers.
0: Ek hou van platman.
2: Platman is oulik.
0: Daar sê, dis ons wenner vandag. Dit is dan nou platman vir elektriese kombers. So, kom ons gaan gou deur die inskrywings, want wat nou gaan gebeur, is jy stem vir jou gunsteling een. En jy begin jou SMS met die woord WIP, gevolg deur A, B, C, D of E, afhangend van wat jy in wil stem. En nee, jy hoef nie jou naam in te stuur nie, ons soek nie jou adres nie, ons soek nie jou bloedgroep nie, ons soek nie 'n urine monster nie, ons soek niks sulke dinge nie, want die systeem tel in elk geval jou nommer op. So as die rekenaar jou kies, dan het ons jou nommer en dis hoe ons jou in die hande kry. So dis net WIP, A, B, C, D of E. So, A was skarrelkomitee. Dit is mos nou daardie klomp dames wat dinge so reël, 'n bazaar of 'n kermis of 'n ding wat selde die geleentheid self kan geniet. Dit is nou die skarrelkomitee, dis A. B is lag soos 'n lap wat skeur. Dis nou as jy so lekker uitbundig lelik lag. C is vleisbotter, dit is murg. D is die potte skree weer, dit beteken jy het betaling gekry, salaris gekry, dan sê hulle die potte skree weer, dis D. En E, soos ons nou net gehoor het, platman vir 'n elektriese kombers. Daar is jou finaliste en jy kan stem en as jy stem staan jy die kans om R5000 te wen met die komplimente van Afrikaans.com en die lyne is nou oop. En dit sal oop wees tot Vrydag. Vrydag so 5 uur se koers. So jy die hele week kans, ons sal môre en die dag na môre, oormôre en so ons sal ons weer herinner en mense aanmoedig. Want ons wil baie graag hê jy moet daai R5000 wen. So ons draf hulle gou weer deur. A is skarrelkomitee. B is lag soos 'n lap wat skeur. C is vleisbotter. D is die potte skree weer en E is platman. Wat 'n een moet wen? En as jy jou SMS stuur, het jy die kans om R5000 te wen. So jy kan of vir jou eie inskrywing stem, dalk kan jy meer van een van die ander inskrywings, jy kan vir een van jou teenstanders stem, As jy jou kans wil verbeter, kan jy sommer aparte SMS'e stuur van A tot E.
2: Wil nou net sê, as jy nie wel 'n gunsteling het tussen A en E nie, kan jy sommer

0: vir meer as een stem, dit verbeter net jou kanse om te
1: ja.
0: wen.
1: En die een wat dan nou uiteindelik wen, kom ons sê D, byvoorbeeld kry die meeste stemme. As jy vir D gestem het, dan het jy die kans om R5000 te wen. En daai wenner sal ons volgende maandag bekend maak. So stuur daai SMS, jy begin met die woord WIP, gevolg deur A, B, C, D of E, en miskien is dit jou naam wat ons bekend maak, vandag oor 'n week, dan is jy R5000 ryker met die komplimente van Afrikaans.com.
2: Jan op jou tromp met enige ritme onder die son.
3: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dag plakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer, want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.
4: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uitmekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
1: RSG en Capitec werk saam om swindelary te stuit. As jy Vrydag gesprek oor die slaggate van beleggingsskema bedrog misgeloop het, dan kan jy die potgooi aflaai. Besoek die webwerf rsg.co.za, klik op potgooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
6: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op Cape Point bevrore garnaalvleis 800 gram 2 vir R299. Spaar R100. Olive Joy olyf en saadolie mengsel 1 liter 2 vir slegs R99. Spaar R75. En Stay Soft wasgoed versagmiddel 2 liter enige 2 vir slegs R89. Spaar R61. Geldig tot 6 September slegs by Checkers Hyper.
7: In musiekbonbons van 3 September kan jy luister na dele uit Marc Antoine se Magnificat, Arthur Sullivan se Victoria and Mary England en 'n klavierwerk van Percy Grainger. Musiekbonbons op 3 September om 20:09 die aand hier op RSG en herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
1: Dit is amper tyd vir die nuus hooftrekke. Daar is ook 'n verkeersverslag op pad en dan gaan ons ook vir Henko Kreer in die hande kry. Hy het vir ons die sake nuus. Ek herinner jou gou aan Fight of Flatter. Dis binne die volgende 10 of wat minute wanneer ons die lyne oopmaak by 086002084. En dit is Eben en Kuilsrivier en Valeria Nakroos van Somerset Wes wat bo aan die voorlopersbord is. Hulle het al twee keer hierdie maand 3-3 gekry. En die enigste mense wat hulle nog kan inhaal, bietjie die hulle planne kan bederf, is Gerald in Roodepoort, Henry in Kaapstad, Genie in Olifantsfontein, Roan in Alberton. So as een van hulle deurkom en 3-3 kan kry, dan sal hulle dan die wenner van die maand wees, want hulle het voor Eben en Valeria 3-3 gekry toe die maand begin het. So dan staan hulle almal op 2 keer elk, maar ons werk op eerstes in Fight of Flatter. Quentin van Kabega het ook so buitekans, maar om dit reg te kry moet hy hoop Eben kom nie deur of kry 3-3 nie en Valeria ook nie. Dan as dit gebeur en Quentin kom deur en hy kry 3-3, sal hy die wenner van Augustus wees. Bietjie tegnies, maar moenie bekommerd wees nie. Dis alles in my kop, dit hoef nie in joune te wees nie. Ek sal dit uitsorteer na eers tyd vir die hooftrekke.
8: En die 34 nuus hooftrekke. 'N Hersiende beleidsdokument oor kunsmatige intelligensie sal teen die einde van die jaar bekend gestel word. Die oorspronklike dokument is onttrek nadat dit fiktiewe verwysings bevat het. Eskom verdubbel sy wins teenoor die vorige geldjaar en die Verenigde Arabiese Emirate het sy kommer uitgespreek oor 'n toename in vyandlikhede in die Midde-Ooste. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 5:00.
9: RSG verkeer.
8: In die Weskaap op die R300 suidwaarts is stilstaande voertuig by Altbulweg. Op die N7 suidwaarts is stilstaande voertuig by Malibongwe Rylaan. Gauteng Centurion op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Olifantsfonteinweg. In Edenwell, 'n botsing op die N3 suidwaarts by Linksfieldweg. Op die N12 ooswaarts, 'n botsing by Edenwellweg. Sandton op die M1 noordwaarts, daar 'n botsing by Grayston Rylaan. In Midrand is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 suidwaarts by Ellendaleweg. In KwaZulu-Natal, op die N2 suidwaarts is daar 'n botsing met meer as een voertuig betrokke by Umhlangaweg. Vir enige verkeersprobleme, stuur dit gerus na ons SMS nommer 4589, begin net met die woord verkeer, teen R1.50.
9: RSG Verkeer, jou daaglikse baggids.
1: En ons sê goeiemiddag aan Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus.
10: Hallo Willem en Karen, goeiemiddag aan ons luisteraars. Ja, op die maandag wys al die pyle in die verkeerde rigtings en begin ons hierdie week op die agtervoet. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 1.5% laer en het nou al vandag gedaal tot 116.497 indekspunte. Drie sub-indekse is ook nou maar rooi met die nywerheidsindeks 0.2% laer, die finansiële indeks wat nou 0.5% terugsak en die hulpbronindeks wesentlik af en is nou 3.9% swakker. Van die maatskappye wat redelik goed vaar op hierdie maandag is Tungela 4.3% stewiger en Sasol wat nou 3.9% byvoeg, gaan ook goed met Sun International en Old Mutual wat elkeen 2.5% wen. Die verloders is Harmony wat 6% terugsak en Valterra en Sibanye Stillwater elkeen 5.5% en Implats DRD Gold en Anglo Gold verhandel elkeen 4.5% laer. Dan op die valutamark staan die rand tans op R16.14 teen die Amerikaanse dollar en die rand verhandel teen R18.72 teenoor die euro, R11.55 teenoor die Australiese dollar en R21.85 betaal ons vir 'n Britse pond. Die goudprys $4,430 per fyn ons, terwyl silwer nou verhandel teen $66.40, platinum op die koppe $1,800 en palladium $1,380. Prys van Brent ru-olie is op die oomblik $90.60 per vat. Ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $77,970 en dit is R1,270,000. Dankie Willem, ek kom kuier weer vir jou oor 'n uur.
1: Ons maak so baie dankie Henko. Ons maak so 'n bietjie musiek weer hier in jou middaghuis toe ry program om die draai so ietsie van Demi Lee Moore, maar nou eers Dire Straits.

0: Is die stem van Demi Lee Moore, jy hoor dit hier in Spitstyd, die mooi in jou, ook geluister na die groot 80's treffer van Dire Straits, Walk of Life. Feit of Flater is net hierna.
1: Koninklike waarnemer Marius Kutse vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 van koning Harald die 5de van Noorwe en die koninklike familie. Ons vier kap klassiekdag met kellermeester Michael Milan. Jani Swart van Bouillon vertel van die Falkland eilande in Ernst Oosee en in Afsof. 1985 word die wrak van die Titanic gevind.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Agter elke hartklop is daar 'n mens. Iemand wat op 'n antwoord wag. Iemand wat hoop op beter sorg. Iemand wat werk om dit moontlik te maak. Gesondheidsinnovasie begin by werklike mense. Werklike uitdagings en navorsing wat wêreldwyd 'n betekenisvolle verskil maak. Hier skep navorsing oplossings wat beter sorg en gesonder gemeenskappe ondersteun. Met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
3: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar, maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nes Bosmansdam Hoërskool.
4: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
5: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
3: Skuif en spaar. Besoek OUTsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
6: Ek wens ek kon die blare se musiek volledig betas, of die donderende see met my tong besoek, of die blou lug in my handpalm hou. Maar ek is 'n paradysvoël in 'n koperkou sonder sleutel.
7: Loslitdag is om die draai. Op Vers en Klank vier ons die mense wat hulle nie deur uitdagings laat onderkry nie, met voorlesings uit die werk van die digter William Rowland. Skakel in saam met my, Sofia en Eben Genis, dinsdag aand om 20:20.
2: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
0: Dis nou 17 minute voor 5. Ons kom by die laaste feit of flater van Augustus. Dit beteken voor 5 uur gaan iemand as wenner van die maand gekroon word. Gaan dit Eben in Kuilsrivier wees? Gaan dit Valeria en haar kroos in Somerset West wees? Hulle is bo in die voorloperslys, maar dit beteken nie noodwendig een van hulle gaan wen nie. Dit kan ook Gerald in Roodepoort, Henry in Kaapstad, Ginie Olifantsfontein, Roan in Alberton, selfs Quentin in Quebec te buitekans. Maar ons sal die oproepe so een na die ander invat en kyk ons waar kom ons uit. So kom ons kyk hoe lyk vandag se stellings. Nommer 1. Beide Pinelands in die Kaap en Pine Town naby Durban is vernoem na Sir Benjamin Pine. Is dit 'n feit of 'n flater? Nommer 2. In die 1880s het meeste rugby spanne gebruik gemaak van 9 voorspelers en slegs 6 agterlynspelers. Wallis was die eerste land om dit te verander na die 8-7 opdeling wat tot vandag nog gebruik word. Is dit 'n feit of 'n flater? En nommer 3, die vroue en kinders eerste opdrag met 'n sinkende skip is vir die eerste keer in 1912 gebruik met die Titanic tragedie. Is dit 'n feit of 'n flater? Onthou as jy inbel op 086000 2084 en jy hoor my stem oor jou foon, beteken dit jy's reeds op lig. Sinna asseblief so vinnig as moontlik jou radio af en die lyne is nou oop. Ek gaan die stellings vir 'n laaste keer herhaal en daar flikker al die liggies klaar. Beide Pinelands in Kaapstad en Pine Town naby Durban is vernoem na Sir Benjamin Pine. In die 1880s het meeste rugbyspanne gebruik gemaak van 9 voorspelers en slegs 6 agterlynspelers. Wallis was die eerste land om dit te verander na die 8-7 opdeling wat tot vandag toe nog gebruik word. En die vroue en kinders eerste opdrag met 'n sinkende skip is vir die eerste keer in 1912 gebruik met die Titanic tragedie. Watter van hierdie stellings is feite en watter is flaters? 086000 2084. Ons gaan na die lyne. RSG, goeiemôre.
8: Goeiemôre Willem, Willie hier in Pangeni.
0: Hallo Willie.
8: Ek sê dis flater, feit, flater.
0: Flater, feit, flater. Het ons so vir jou. Dankie Willie.
8: Dankie.
0: Goed, totsiens. Hallo RSG.
9: dag kom, Roan. Hallo, Willem.
0: Ja.
9: Dit is verleer aan Roan.
0: Wat, my magies, daar is sy.
9: Ja, ek sê nou net, ek kan nie so kom, dit vind ek weer in my. Is ons nou, okay, Roan, kom.
10: Ons gaan met feit flater.
0: So is een feit en een flater en een flater.
9: Ja.
0: Daar sê, dankie ja. Julle.
9: Dankie.
0: Goed, tot ziens.
9: Bye.
0: Kijk, as hulle nou 3-3 gekry het, dan het hulle al 3 keer hierdie jaar dit reg gekry. Dan gaan het verskrikkelijk moeilik wees om hulle intaal voor die einde van die jaar se opwachting maak. Hallo RSG.
11: Hallo Willem, is Koen Roodepoort.
0: Hallo Koen.
11: Goed, ek kan nie meer weet nie, maar dit is so lekker om deel te neem. Ek sê al 3 flaters.
0: Nou maar goed, baie dankie Koen, waardeer het.
11: Ja, dankie.
0: Goed, tot ziens. RSG middag.
12: Goedendag, Willem, dit is Johan van Joort, dit is feit flater.
0: So Johan en George sê feit flater, het hom so vir jou, dankie Johan.
12: Okay,
0: goed, tot ziens. Hallo RSG.
13: Hallo RSG.
0: Net die radio afsit.
14: Hallo Willem.
0: Ja.
14: Jack en Vladeris.
0: Hallo Jack.
14: Abel kom ek hier. Flater, feit.
0: Flater, feit. Daar sê, dankie Jack.
14: Dankie Willem.
0: Goed, so, tot ziens. RSG middag.
15: Goedemiddag Willem, dit is Heinrich van George.
0: Heinrich?
15: Ja, Heinrich van George.
0: Daar sê, het hom so.
15: Feit.
0: Feit, het hom so. Dankie Heinrich.
15: Dankie.
0: Goed, tot ziens. RSG, hallo.
16: Hallo Willem, dit is Flip van Weerda Park.
0: Ja, Flip.
16: Ek raai feit flater.
0: Feit flater. Daar sê, dankie Flip. Goed aan.
16: Bye.
0: RSG, middag.
17: Willem, Jannie, kerk, goed met jou.
0: Lekker, Jannie.
17: Flater, feit. Dan sê jy soms van die dokke, dat is bietjie beter, maar volgende saterdag moet het nou heeltemal beter wees, hoor.
0: Sonder die vliegtuie wat amper in die stadion invoete.
17: Dit
0: so, lekker dag, hoor. Tot ziens. Ja, daar is nog 'n ewige debat op sosiale media, of hulle die toestemming gehad het, of het reg was, of het veilig was. Ene die mense is kwaad vir mekaar, en elke tweede persoon is 'n kenner met burgerlugvaart, lyk het my, as jy so deur sosiale media gaan. Hallo RSG.
18: Willem.
0: Ja.
18: Henry van Kaapstad, my broer.
0: Oeh, jette Henry.
18: Verlede week toe ek nou wel, ja, toe ek my konkreet in het 5 uur, ek dacht, oh, frek, ja, daar sien, gaat
0: toch. Jy moet jou prioriteiten ken hier.
18: Nee, ek was bezig om een film te kijken.
0: Nee, dit is onverskoonbaar.
18: Ken jy, boete, is jy nog een bloem?
0: Nee, lang al nie meer nie, maar hoor jy gegeven van my jou antwoorde.
18: Oké, hoe heerlijk, feit flater.
0: Feit flater, het ons so dankie Henry. Okay.
18: Mooi
0: goed, tot ziens.
18: Bye.
0: So as Henry nou 3-3 gekry het, dan het hy baie goeie kans om te wen hierdie maand. Hallo RSG.
19: Middag Willem, is blikkies jy so bak?
0: Dat is hy, lekker en jy blikkies.
19: Ja nie man, Willem, ek gaan vir al drie flaters.
0: Goed so, dankie blikkies.
19: Dankie Willem.
0: Goed, bye. RSG, hallo. Middag
20: Willem, Ginny Olifant Fontein.
0: Ja, Ginny.
20: Flater, feit.
0: Later, feit. Daar sê, dankie Ginnie.
20: Dankie, tot ziens.
0: Ja, as Ginnie nou 3-3 gekry het, en Henry het misluk en Gerald kom ideer nie, dan kan sy die wenner wees. Hallo RSG.
21: Hallo.
0: Ja.
21: Hallo Willem.
0: Dit is hy. Ja, Victor. Jy moet net jou radio afsit.
21: Flater, feit, flater,
0: sê jy.
21: Ja.
0: Het hom so vir jou. Dankie, Victor.
21: Oké, okay, dankie.
0: Tot ziens. Hallo RSG.
22: Hallo, is weer Andy van Gravater.
0: Ja, Andy.
22: Is feit flater, Willem.
0: Feit flater, het hem so. Dankie, Andy.
22: Oké, okay,
0: goed, Willem. Tot ziens. Bye. Hallo RSG. Hallo.
23: Hallo, Topie Hondse
0: Stert. Jette, ja, Louisa.
23: Ek gaan vir 3 feite.
0: Al 3 van hulle. Goed, so bang, ja. Baie dankie.
23: Oké, okay,
0: bye. Er is geen middag.
24: Middag Willem, Jannie van Plek.
0: Hallo Jannie.
24: Ek kom saam met die ander Jannie, flater, feit.
0: Okay, flater, feit. Daar sê, dankie Jannie en Plet.
24: Dankie.
0: Goed, lekker tot ziens. Dag, er is geen middag.
25: Hallo Willem, Karel van Maansdorp.
0: Ja, Karel.
25: Willem, ek gaan van flater.
0: Flater, feit. Het ons so vir jou, dankie Karel.
25: Dankie Willem.
0: Goed, tot ziens. Hallo RSG.
26: Hallo Willem, is Hannes van Somerset.
0: Ja, Hannes.
26: Willem, allemaal het nou allemaal my verkingsgevat, ek gaan nou sommer net sê, feit, flater, feit.
0: Ek het hom so vir jou. Dankie, Hannes.
26: Tot ziens.
0: Goed, tot ziens. Nog so laaste een of twee oproepe. Hallo RSG.
1: Hallo Anton Centurion.
0: Hallo Anton.
1: Feit, Flater.
0: Ek het hom so vir jou. Feit, Flater. Dankie Anton.
26: Dankie.
0: Goed, tot ziens. Laaste ene. RSG, hallo.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Dit is Juri van Volgooi.
0: Juri, ja.
2: Dankie, al drie Flater.
0: Al drie van hulle. Goed, so dankie Juri. Koran, tot ziens. Ja, jette, dis alweer die tyd ons gaan toelaat. 19 oproepe geneem, 3 mense wat 3 uit 3 gekry. Die vraag is, is dit die regte mense in aanhalingstekens wat 3 uit 3 gekry het? Valeria, hulle, kom ek gee daai eers 'n mis. Ek gaan eers na die ander mense kyk. Koen en Roodepoort, jy kry 2 uit 3. Johan en George kry 2 uit 3, Jacques en Veldrift 2, Heinrich en George 0 uit 3, jammer, jou volgorde was net verkeerd om. Flip en Wierda Park 2, Jannie en Krarok 1, Henry en Kaapstad, is jy ons kampioen? Nee, jy moes 3 gekry, jy het 2 uit 3 gekry. Blikkies en Baaklie Oos kry 2, Ginie en Olifantfontein, is jy die kampioen? Jy moes 3 gekry, jy het 1 uit 3 gekry. Dan is dit Andy en Graafwater met 2, Louise aan Allewal kry 1 uit 3, Jannie en Plet 1, Hannes en Somerset West 0, jammer man, Anton en Centurion kry 2, Juri en Volgwil kry 2. Ek sê baie geluk aan die volgende mense wat 3 uit 3 gekry het, dit is Willy in Empangeni, Victor in Douglas, Karel van Malmesbury, 3 uit 3 vir julle, maar, ons sê, Baie geluk aan die kampioen, of moet ek sê kampioene, van Augustus. Dit is Valeria, Ruan en Lia van Somerset West. Ja, hulle was eerste om 2 keer 3 uit 3 te kry die maand. So dit beteken julle is die maandse kampioen, wat beteken julle het nou al 3 keer hierdie jaar 3 uit 3 gekry en dit gaan baie moeilik wees om hulle van hier af in te haal. So baie geluk aan die ma en kinderspan van Somerset West. Beide Pinelands in die Kaap en Pinetown naby Durban is vernoem na Sir Benjamin Pine, dis 'n flater, net Pinetown is na hom vernoem. Hy was die luitenant-gouverneur van die destydse Natal. Pinelands daarenteen is vernoem na 'n plantasie. In die 1880s het meeste rugbyspanne gebruik gemaak van 9 voorspelers en 6 agterspelers. Wallis was eerste om dit te verander na die 8-7 formatie wat ons vandag ken. Dit is 'n feit. Meer spesifiek, 'n speler genaamd Frank Hancock wat vir Cardiff gespeel het, hy het met hierdie idee vorendag gekom. 6 of 7 jaar later het al die ander spanne gevolg, maar die skramse 3-4-1 formatie, dit is egter 'n Suid-Afrikaanse aanpassing. En is in die 1920s vir die eerste keer gebruik. Die vrou en kinders eerste opdrag met singende skip is vir die eerste keer in 1912 gebruik met die Titanic tragedie. Dit is 'n flater. Dit is vir die eerste keer gebruik in Februarie 1852 toe die Birkenhead by Danger Point naby Gansbaai gesink het. Van die 638 mense aan boord het 445 omgekom, 193 het oorleef waaronder al die vroue en kinders. So dis flater, feit, flater. Dis die korrekte volgorde. En weer eens baie geluk aan Valeria en haar kinders van Somerset West. Hulle was eerste hierdie maand om 2 keer 3 uit 3 te kry, so hulle is die kampioen van Augustus.
3: RSG. Dis

0: In die 5:00 nuus. Strafregtelike aanklagte is ingedien teen Suleiman Karim, wat nie voor die Madlanga-kommissie verskyn het nie. 'N hersiende beleid oor kunsmatige intelligensie sal in maart aanstaande jaar gereed wees. En die Verenigde Arabiese Emirate is bekommerd oor 'n toename in aanvalle in die Midde-Ooste. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Madlanga-kommissie het bevestig dat strafregtelike aanklagte gelê is teen die Noordwes-sakeman Suleiman Karim. Dit volg nadat Karim nie opgedaag het om te getuig voor die kommissie nie. Die aanklagte is aanhangig gemaak in opdrag van die kommissievoorsitter, oudregter Mbuyiseli Madlanga. Die kommissievoorsitter, Jeremy Michaels, het die aankondiging gedoen nadat die luitenant-kolonel van die Valke, Dina Govender, sy getuienis afgehandel is. Volgens Michaels is die saak oorhandig aan die kommissie sy aanbevelingstaakmag. Luitenant-kolonel Dina Govender van die Valke moes vandag by die Madlanga-kommissie bond staan om vrae te beantwoord oor 'n kontant deposito's wat in sy rekening inbetaal is. Die kommissie het dit aan Govender gestel meer as 3 miljoen rand tussen Augustus 2022 en Desember 2023 in sy rekening inbetaal is. Dit is aansienlik meer as sy salaris wat hy elke maand huis toe neem. Die 3 miljoen rand sluit ook 300 000 rand uit wat Govender beweer sy skoonma aan hom gegee het en in verskeie transaksies op een aand in sy rekening betaal het. Govender is ook uitgevra oor sy verhouding met die insleepvoertuige eienaar Clive Naiker en die veroordeelde dwelmsmokkelaar en sakeman Timmy Marimutu. Die getuienisleier Matthew Chaskelson het dit aan Govender gestel dat die kommissie bevestiging by verskeie ander getuies sal kry om vas te stel of die beweging van fondse dui op die moontlikheid van geldwasery. Die minister van kommunikasie, Sally Malatsi, sê 'n hersiende kunsmatige intelligensie beleidsdokument word teen die einde van die geldjaar verwag. Die beleidsdokument sou oorspronklik in Junie in die staatskoerant geplaas word. Dit is egter onttrek nadat fiktiewe verwysings daarin opgemerk is. Die publiek kan kommentaar lewer op die hersiende dokument sodra dit afgehandel is. Die doel van die dokument is die bevordering van digitale innovasie met inagneming van etiese oorwegings en veiligheid. Suid-Afrika se agterstand teen die internasionale gemeenskap moet ook uitgewis word deur die nuwe beleidsstelling. Eskom se wins na belasting het teenoor die vorige geldjaar meer as verdubbel tot 30 miljard rand. Die kragverskaffer sê sy verbeterde prestasie is weens die fokus op die herstel van sisteme en sterk leierskap deur middel van 'n bevoegde en hersaamgestelde raad. Eskom sê 'n 4% stygging in inkomste is weens die 12,7% tariefverhoging, maar daar was egter 'n afname in verkope. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsenso Ramakgopa, sê die positiewe syfers is die begin van 'n sterk balansstaat en verbeterde likwiditeit. Die verhoor van 62 mense wat beskuldig word van aanhitsing van die onluste in Julie 2021 is in die Durbanse Hooggeregshof opnuut uitgestel. Die uitstel tot 10 September is toegestaan sodat beskuldigdes hulle regsverteenwoordiging kan vasknoop. Die staat voer aan dat die 62 die boodskapdiens WhatsApp gebruik het om geweld aan te stig en plundery te organiseer. Meer as 300 mense is dood en skade ter waarde van miljarde rande is aangerig tydens die onluste. Die aanklagte sluit in aanhitsing van openbare geweld, terreur en samenswering om moord te pleeg. Die Verenigde Arabiese Emirate het sy kommer uitgespreek oor 'n toename in fynhandelikhede in die Midde-Ooste, nadat die VAE 'n hommeltuigaanval van Iran afgeweer het. Iran en die VSA het vir die eerste keer in 'n maand oor en weer aanvalle uitgevoer. Die VSA sê hy het 2 Iraniese lanseerders op 'n klein eiland in die straat van Hormuz vernietig, wat bedoel was om seemyne te plant. Die Iranse president Masoud Pezeshkian sê Iran is nie daarop uit om oorlog te maak nie, maar dat hy wel op enige vorm van agressie sal reageer. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga-kommissie het bevestig dat strafregtelike aanklagte gelê is teen die Noordwes-sakeman Suleiman Karim. Dit volg nadat Karim nie opgedaag het om te getuig voor die kommissie nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4:00.
1: Of RSG verkeer.
2: Jy wil sê?
0: Dis eerder om 6:00 nie 4:00 nie. Amper gaan ek so paar ure terug vanmiddag.
2: Gaan die volk laat hulle doodskrik?
0: Ek gaan hulle mors dood laat skrik, ja nie. Ons is by 6:00 met die volgende bulletin. In die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by Durbanweg. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Marine Rylaan. Gauteng op die N12 ooswaarts is stilstaande voertuig by Komaro straat. In KwaZulu-Natal is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N3 noordwaarts by die Shongweni wisselaar. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50, begin asseblief met die woord verkeer.
2: Amper het ons 'n baie, baie lang maandagmiddag. Maar nie, ons is in die laaste uur van die program daarom. En Etienne is nou hier met die sport. Kom ons luister eers na Billy Joel.

0: Billy Joel, een van sy menige treffers wat die laaste uur sy musiek vir ons begin hier in Spitstyd in The Longest Time. Hier is Etienne met die sport.
1: Rukminis, die Springbok africhter Assie Erasmus het een verandering aan die Springbok span vir Saterdag se derde toets teen die All Blacks aangebring. Kirtley Arendse maak 'n terugkeer op vleuel en vervang vir Damian Willemse. Jason Colby sal van vleuel na heel agter skuif vir die toets. Sian Kolisi is die span se kaptein. Erasmus sê dat hy trots is op sy spelers, maar dat die reeks nog op 'n mespunt gebalanseerd is.
2: Close margins en vir ons om het uit te gegrindet, ons het 'n klomp foute nog steeds gemaak en ek glo hulle coach voel dieselfde, so om die series level te maak, ons is tevrede, ons is trots op Pietie, ons is trots op Ox, trots op Dion Fury wat op 39 'n game gestart het en so lang gehou het, ou soos Ethan Hooker wat lanklaas gespeel het, in te kom en net so mooi te gespeel het soos hy gedoen het, en ou soos Cheslin wat weet maandag gekleer is, 12-12 skoppe in twee games, so overal tevrede, maar ons weet, hier kom twee tydtoetse wat nog wag.
1: Rassie Erasmus, Willem se besering blyk nie ernstig te wees nie, met die africhter wat sê dat die heelagter wel saam met die span na Baltimore sal reis vir die vierde toets. Die Amerikaanse Open Tennis toernooi aan die gang in New York vir die jongste op Flushing Meadows, sluit ons nou aan by Phil Loots. Phil, middag.
3: Ja, middag Etienne, so pas die spel wat weer begin het, dag 2, en is nog steeds eerste ronde wedstrijd wat plaasvind. Op die baan op die oomblik is dit die tienige keer Arthur Pils teen Stefanos Tsitsipas, die wedstrijd dan so pas begin, en ons sal oor so 1.5 van nou af vir Carlos Alcaraz in aksie sien, wanneer hy teen Safiulin te staan sal kom, sy skeduleer om so 20:07 vanavond daardie wedstrijd te begin. Op die oomblik op die baan ook, in die vroue enkelspel, is daar 'n paar wedstrijde wat so pas afgeslaan het, onder andere is dit die 7e keer Carolina Muguba, wat speel teen Kraus, baie interessant en 'n belangrike wedstrijd daar, en dan ook Becic, die 28e keer wat teen Buksha op die oomblik op die baan is. Bietjie later vanavond, oor so 0.5 geskeduleer van nou af, as sake volgens plan verloop, sal Aryna Sabalenka in haar eerste wedstrijd by die Amerikaanse Open speel. Dis die jongste dan van Flushing Meadows, ek is verloots vir RSG Sport.
1: Maar dankie, Phil is een vol aand op die sokkerveld vanavond, 2 wedstrijde in die Italiaanse Serie A. Lecce speelt in Roma om 6:30, vanavond om 9:15 Atalanta tegen Bologna. In Spanje is het Osasuna tegen Getafe, die wedstrijd skop om 7:30 af. Die Premier League kampioene Arsenal is in actie om 9:00 in Engeland, hulle speelt in Aston Villa. In cricket nie, Zimbabwe het 195 vir die verlies van 6 aangeteken in 0-20 beurte teen Namibië. Dit is in die driehoekige reeks wat ook die Proteas insluit. Namibië vaar goed, maar hulle steeds ver agter die verlangde loopie tempo. Die span is op 125 vir die verlies van 6 met nog 4 balbeurte wat oorbly. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: Etienne, jy kuier saam nog vir die res van die maandag aand?
1: Ja, tot middernag, wanneer die 1 September aanbreek, kan die wacht al voor.
0: Hey, maar ons het nog eers die beste van wat vir ons voorlê.
1: Ja, en weet wat Willem, ek het inspiratie by die FHK Liekietuin by die Voortrekker Monument gaan kry, toe die naweek nou begin het, want hulle het vir Christopher Tor en vir Anton Goosen vereer daar, vir hulle bydra tot die muziek en liriek beweging. En dit het my bygeval toe ek daar instap, jy weet, ek was nog op laerskool, toe die toerbusse nog gegaan het van die skool af, was ek laas by die Voortrekker Monument gewees.
0: Ek moet sê ek ook, ek was al in die omgewing intussen, maar by die monument self op laerskool laas, ek het nou die dag by myself gedink, is bietjie hoogte dat ek weer daar draai gemaak.
1: Kijk, die enigste ander keer wat ek wel daar was, was toe Mumford & Sons daar konsert gehad, maar dit was in die amfitheater gewees. Ah. Maar nou ja, inspiratie daaruit getrek, so vanavond speel ek Afrikaanse muziek. Ook het ek die Dolly Parton, haar laaste album wat sy opgeneem het, was Rockstar, so ons gaan heel aan die einde van die program, gaan ons ietsie van Rockstar afspeel, en ek het nou juist 'n berig ook gesien, hulle het in Dollywood, het hulle in een houtkluis, een opname van Dolly Parton gekry, met duidelike instructies van Dolly Parton, wat sê dit moet na dood vrygestel word. Daar is nog een onvrygestelde liedjie, ons het hom nog nie, ons wacht nou, angstig op die vrystelling, maar vanavond Afrikaanse muziek, so Anton Goosen is daar, Saarkie, Karen Zooi, die François van Kouk, Suzanne Sonnekus, jy kan dit alles verwag, is in 9:15 en 9:15.
0: En dan skyns na 10, is dit die luisteraars wat die speelhuis bepaal?
1: Ja, ek sit net terug, ek word betaal, hulle kies die speelhuis, perfecte werk, maar dit is altyd vir my lekker om te sien wat die luisteraars kies, daar is sulke uiteenlopende keuses van ons luisteraars af, wys mense net dat enig iets word geluister op RSG.
0: En die mense kan van 6 uur af hulle stemnotas instuur, nee?
1: Ja, daai nommer is 0765366961. Ek spot altyd en sê, jy weet, as hy nou nog nie op jou foon gestoor is nie, dan doen ek iets verkeerd, heel waarschijnlijk.
0: So van 6 uur af stuur jou stemnota vir Etienne en hy werk jou versoek in by die beste van 'n laat aankuier van so skyns na 10 af. Dankie, ons gaan lekker saam kuier.
1: Dankie Willem.
0: Die weervoorspelling ook nog binnen die volgende paar minute. Ons kyk hoe lyk sake vanmorgen, soos Etienne gesê het, 1 September, kan jy het glo? Kom ons luister eerst na Charlie Puth.

0: Dis Charlie Puth hier op RSG Changes oor so 15 minute die verrassingspakkie. Ons gaan terug met 178 jaar, 'n baie bekende mars wat vandag in 1848 vir die heel eerste keer gehoor is. Dis gekomponeer om 'n veldslag te vier, maar net hierna eers die weervoorspelling.
1: Die departement van indiensneming en arbeid in die Kaapse Wynland distrik het in Augustus 'n werkswinkel met boere, werkgewers en arbeidsmakelaars in die Langeberg munisipale gebied aangebied. Plase in en rondom Robertson en die Langeberg is ook besoek om arbeidswetgewing se nakoming te monitor. Advokaat John Jacobs gee ons terugvoer. Die Brangus Beesteelers Genootskap se algemene jaarvergadering is onlangs aangebied en ons praat hieroor met Jimmy Roberts. Kom kuier saam, dinsdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Das niks soos regte ondersteuning om selfvertroue in besigheid te hups toe te gee nie. So, hoe speel F&B Speedpoint saam?
4: Met die nuwe F&B Webstore bou jy maklik jou eie webtuiste en begin verkoop aanlyn en op sosiale media. En voor jy oë uitvee, speel jou besigheid landwyd.
3: Alles in een aanlyn handelsplatform. 'n Regte wenvoordeel vir enige besigheid.
5: Word deel van die betalingsspel met F&B Webstore in Speedpoint. F&B, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BSV's geld.
6: Ons gaan 10 verskillende voertuie gebruik. So basically we're going to start on a skateboard, get onto a 1948 Ford, and then it's buses and trains and a couple other classic cars and a few motorcycles and weather permitting onto an aeroplane, and then eventually we'll get there to Kapama just outside of Hoedspruit.
7: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG help dinsdagmiddag om 5:20.
0: Dis 21 minute oor 5.
8: Dis die weer vir môre, Dinsdag 1 September.

0: As ook uiterste hoë brandgevaarstoestande word verwag oor die oostelike helfte van die Noord-Kaap, as ook die suidoostelike dele van die Vrystaat. Pretoria tot Mahikeng, mooi weer. Pretoria 11:27. Johannesburg 9:26. Vereniging 8:26. Mbombela 10:28. Polokwane 8:28. Mahikeng 10:29. Vryburg, mooi weer en word later gedeeltelik bewolk in die middag. 8:30. Bloemfontein en Kimberley, gedeeltelik bewolk. Bloemfontein 10:27. Kimberley 10:28. Upington, gedeeltelik bewolk en winderig. 15:32. Kaapstad tot Gugompostad, mooi weer. Kaapstad, 'n matige suidelike tot suidwestelike wind. 10:19. George, 'n ligte tot matige westelike tot suidwestelike wind. 8:18. Rebecca, 'n ligte westelike tot suidwestelike wind. 13:19. Gugompostad, 'n ligte suidoostelike wind. 15:20. Durban en Richards Bay, gedeeltelik bewolk. Durban, 'n matige oostelike tot noordoostelike wind. 19:25. Richards Bay, 'n matige oostelike tot noordoostelike wind wat in die middag fris draai. 16:31. En Pietermaritzburg, oggendmis andersins gedeeltelik bewolk met enkele middagbuie en donderbuie. 11:31.
1: En direk na die 6:00 nuus het Etienne vir ons die volledige streeks weervoorspelling. As jy intussen meer inligting oor die weer benodig, kan jy die webwerf besoek weather.sa.co.za. Smaak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Pere Sou.

0: Nobody's gonna love you like me.
1: Taylor Swift en Brendan Urie hier op RSG en Me.
2: En die 35 nuus of trekke. Eskom sê munisipale skuld van miljarde rand bedreig die kragverskaffer se finansiële volhoubaarheid. Die Midlanka kommissie kla die Noordwes sakeman Suleiman Karim strafregtelik aan. En Nepalese reddingsspanne verskerp pogings om honderde mense te bereik wat moontlik in tonnels van hidroelektriese projekte vasgekeer is. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 6:00.
1: Etienne, jy het vir ons 'n brokkie sportnuus wat pas deurgekom het.
3: Ja, Willem, sportnuus pas in. Lionel Messi het sy uitreer uit internasionale sokker aangekondig. Hy het op 18 sy debuut vir Argentinië gemaak en hy het aan 6 FIFA Wêreldbeker toernooie deelgeneem en in 2022 sy span na glorie gelei teen Frankryk en baie beskou as die beste Wêreldbeker eindstryd in FIFA se geskiedenis. En Messi was ook aan die verloorkant in 2 eindstryde in die Wêreldbeker, was in 2014 teen Duitsland en meer onlangs teen in Spanje. Die 39-jarige het 'n rekord 207 keer vir Argentinië uitgedraf en 125 doele aangeteken. Boonbehalwe die Wêreldbeker kroon van 2022 het hy ook 'n Olimpiese goue medalje in 2008 verower en 2 Copa America titels ingepalm. Hy is ook Argentinië se topdoelskut.
4: Er is geen verkeer.
2: In Gauteng Centurion op die R21 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is byna Mypies Rylaan. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Vleende Pieringwisselaar. 'N Stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Bekloewisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing. Dit is by die Allan Payton Laan afrit. 'N Stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Kaito Ridge Wisselaar. En in die Weskaap op die N1 inwaarts is stilstaande voertuig by van Riebeekstraat. En dan op die N7 suidwaarts ook 'n stilstaande voertuig by Malibongwe Rylaan. En dit is ons laaste verkeersverslag vir hierdie maandagmiddag.
1: Dankie Karen.
2: Dankie Willem.
1: Praat dan môre weer.
2: Sien jou môre.
4: Er is geen verkeer. Jou daaglikse basis.
1: En hier is Henko met die sake nuus.
5: Weer eens goeiemiddag. Amerikaanse markte, maar net soos hier by ons ook lekker rooi vanmiddag. Die Dow Jones is op die oomblik 0,8% laer, die S&P 500 0,5% en die Nasdaq wat nou 0,3% terugsak. Dan in Londen, die FTSE 100, hulle hou vandag vakansie, maar die Duitse DAX het vandag 1% teruggesak en die CAC 40 in Frankryk het 0,6% verloor. Dan op eie bodem met die JSE se indeks van alle aandele vandag 1,6% laer gesluit vir die dag en kom tot rus op 'n vlak van 116.257 indekspunte. Die nywerheidsindeks het 5 uur vanmiddag 0,4% swakker gesluit vir die dag, die finansiële indeks 0,7% laer en die hulpbronindeks 3,9% af. Kom ons soek 'n bietjie goeie nuus. Daar was 'n paar maatskappye wat goed gevaar het op hierdie maandag in hierdie see van rooi. Tungela het 4,5% gewen en Sun International 2,5%, Sasol 2,4% en Old Mutual, Optasia, die Life Healthcare groep en Alphamin het vandag elkeen 1,6% gestyg. Maatskappye waarvan die aandeelpryse aansienlik gedaal het vandag was Canal Plus, wat amper 10% geval het. Hy het 9,7% laer gesluit. Harmony en Valterra, elkeen 6,5%. Sibanye-Stillwater, AM en DRD Gold het elkeen vandag 5% pryse gegee. Dan op die valutamark verhandel die rand teen R16.13 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18.74 teen die euro, R11.55 teen die Australiese dollar. 'N Britse pond kos ons nou R21.85. Goud kos ons $4,440 per fyn ons, silwer $67, platinum $1,802 en palladium $1,380 per ons. Prys van Brent ruolie is $90.50 per vat. En laaste maar net die minste nie, $78,450 is wat 'n Bitcoin jou nou kos. En in rande sal dit R1,275,000 wees. Bly by ons ingeskakel vir RC Geldsaake. Ons begin daarmee om 6:10 en dit sal goed wees om jou daar te hê. Dankie Willem, terug na jou.
6: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
1: Dis nou 25 minute voor 6 en vandag 31 Augustus in 1848. Hoe die wêreld vir die eerste keer wat later bestempel sou word as een van die bekendste marsse ooit. Dis 'n komposisie deur Johann Strauss, die eerste, die pa van die walskoning Johann Strauss die tweede. Ek verwys na die alombekende Radetzky Mars. Is gekomponeer om die Oostenrykse koninkryk se oorwinning oor die Italiaanse magte te vier. Die bevelvoerder was Josef Radetzky von Radetz en die werk is uit die aard van die saak na hom vernoem.

0: André Rieu saam met sy Johann Strauss Orkest, dit was die Radetzky Mars deur Strauss Senior, 'n stuk musiek wat vandag 178 jaar gelede vir eerste keer gehoor is.
1: Vir baie jong mense dink hulle dat stemtegniese en beroepsgerigte loopbane net vir mans beteken is. Maar is dit werklik die geval? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
2: Die hindernis is baie mense glo dat tegniese loopbane soos ingenieurswese, swaiswerk of konstruksie manne se werk is, wat vroue kan ontmoedig om hierdie velde te betree of daarin te vorder.
1: Dis hierdie maandagaand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my, Barry Ferreira.
3: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring. Soos sy heerlike lente groentebredie, propvol groente sonder die moeite. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers. Dinner done better.
4: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Kan 'n saamgestelde gesin werklik een word? Of bly dit altyd my kinders, jou kinders en ons kinders? Maandagaand om 8 praat ons op Intune oor liefde, respek, nuwe rolle en die stem van die kind. Ons hoor eerlike ervarings in taal op straat en vra wat dit werklik verg om van myne en joune by ons in uit te kom. Intune met Franrike Lukas, maandag om 8 net hier op RSG. Lekker jy.
6: Vir die laaste bietjie Vuma, bly ingeskakel op Spitstyd.

Groetheid van Willem Pelser in die Spitstyd span. Brandpunt binnen die volgende paar sekondes. Dan skakel ons oor na die nuus en aktualiteitsatelier. Ons collega's wat ons boog te bring van die dag se belangrikste nuusgebeure weksmiddag van 6:15 tot 6:00. En vir die rest van die maandag aand kuier hier saam met Etienne Ludik jou gasheer tot en met middernag. Lekker aan vir jou verder. Ons maak môre weer so tussen 3 en 6 van ons die pad weer saam huis toe vat in Spitstyd. Goed gaan.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: Brandstofpryse styg skerp eerskomende Woensdag. Albei grade petrol sal R1.34 'n liter duurder wees en diesel sal tussen R2.93 en R3.14 per liter styg. Die departement van minerale en petroleumbronne se hoof van kommunikasie, Lerato Ntsoko, het vroeër die aankondiging gemaak.
2: Illuminating paraffin for wholesale will increase by 213 cents per liter. Single maximum national retail price for illuminating paraffin will increase by 284 cents per liter. Maximum retail price for LP gas will increase by 69 cents per kilogram and 79 cents per kilogram increase in the Western Cape.
0: Eskom het intussen vandag sy jaarlikse finansiële verslag bekend gemaak. Die kragvoorsieners se wins het meer as verdubbel tot R30.3 miljard. Elektrisiteitsverkope het egter met 6.2% afgeneem en munisipale skuld beloop 'n reuse R111 miljard. Ons het die onafhanklike joernalis Antoinette Slabbert, wat spesialiseer in energie sake, gevra om dit in perspektief te sit.
3: Dit is maar grootsdeels gedryf deur die beter vertoning van Eskom se opwekkingsvloot. Daar het 5 persentasiepunte bygekom by die doeltreffendheid van die kragstasies en natuurlik het hulle dan baie minder geld bestee aan diesel. En jy kan onthou, ons het in 'n stadium omtrent voltyds die diesel turbines gebruik wat eintlik veronderstel is om net so uur of wat in die aand te werk. Die verkope wat daal is bietjie van 'n bekommernis, dit het meer as 6% gedaal. Nou dit is eintlik 'n tendens wat al jare aan die gang is. Verlede jaar het dit 'n bietjie gestyg teenoor die vorige jaar, maar dit was eintlik nou maar net omdat daar toe nou nie soveel beurtkrag was nie. Die minister van energie en elektrisiteit het baie duidelik gestel dat die regering wil hê ons moet ander bronne van elektrisiteit hê. Ons moet nie net by Eskom koop nie. En dan is dit mos nou logies dat Eskom sal verkope verloor. Maar daar is ook redelik gewag gemaak daarvan dat elektrisiteit bekostigbaar moet wees en die stygende prys weet ons dryf mense weg van Eskom af.
0: Die 37-jarige man wat Vrydag by die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem is in verband met die R635 miljoen se tenderbedrogskandaal by die Tembisa Hospitaal in Ekurhuleni, het vandag in die Handelsmisdaadhof in Palm Ridge verskyn. Die vereniging van staatsamptenare se sameroeper in Pretoria, Madimetsha Mahutla, het sy inhegtenisneming verwelkom, maar voeg by dat al die skuldiges in die beweerde bedrogspil nog nie vasgetrek is nie.
4: The arrest is a step in the right direction. However, considering that the SIU investigation fingered 3 syndicates, one arrest is not even closer to getting this matter concluded. So we are hoping and we'll be watching to see if there will be more arrests and ensuring that all those that are fingered in this malfeasance and corruption face the full might of the law, irrespective of where they come from, who they are, and if they have relationships with the prominent politicians.
0: Die sakeman Stefan Joel Govindraju is Vrydag in hegtenis geneem toe hy uit die buiteland teruggekeer het. Hy staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery. Die tenderbedrog het aan die lig gekom na die sluipmoord op die fluitjieblaser Babita Deokaran. Die spesiale ondersoekeenheid se woordvoerder Selby Makgoto sê Govindraju se inhegtenisneming vorm deel van die SOE se ondersoek wat bevind het dat amptenare by die hospitaal en diensverskaffers saamgewerk het om amptelike tenderprosesse te omseil.
5: This is one of the long investigations that have happened since the proclamation was granted. As and when we made this investigation, we do make indication from time to time that we make a referral. So this is one of the outcomes of the referrals that we make, and yet investigations are ongoing.
0: Govindraju is op borgtog van R200 000 vrygelaat. Hy sal weer op 29 September in die hof verskyn. Hier is die nasionale vervolgingsgesag se Keiser Ganyago.
6: Now you can see that the wheels of justice are moving in relation to the relationship between the all the law enforcement agencies, the Hawks, SIU and ourselves, and then really we have no reason not to give him bail because he has been cooperating with us throughout as far back as 2023. We are still going to continue to engage with him around other issues.
0: En so sê die woordvoerder vir die NVG, Keiser Ganyago.
1: Brandpunt.
0: Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het sy span bekend gemaak wat Saterdag in die derde toets teen die All Blacks in Johannesburg gaan uitdraf. Jody Hendricks het die besonderhede.
7: Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het slegs een verandering aan sy wedstryd 23, maar vier veranderinge aan sy begin 15 gemaak vir Saterdag se derde toets in die Greatest Rivalry reeks die Nieu-Seelandse All Blacks. Die kragmeting vind op die FNB stadion in Johannesburg plaas met so wat 80,000 mense wat die kragmeting sal bywoon. Nou die enigste verandering in die wedstryd 23 is Jeslyn Colby wat van regtervleuel na heel agter skuif. Hy vervang die beseerde Damian Willemse met Kirtley Arendse wat dan inkom vir Colby op regtervleuel en in die voorry is dit Oxen Che, Malcolm Marks en Walko Lou wat vir Gerard Steenekamp, Thomas de Toey en Dion Fourie vervang wat die afgelope naweek in Kaapstad in die begin 15 vir die Springbokke was en met Andre Pollard wat steeds met 'n besering sukkel is dit Shasha Feinberg om Gomezulu wat weer die nommer 10 trui vir die Springbokke in die kragmeting gaan dra. Afskoptyd in die wedstryd is net na 5 Saterdagmiddag en onthou ook dat die kragmeting regstreeks hier op RSG uitgesaai gaan word. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Die Universiteit van Wes-Kaapland het ere doktorsgrade toegeken aan 7 mense vir hulle bydraes tot menseregte, onderwys en die openbare dienste sektor. Onder die individue is die menseregtekenner advokaat Adila Hasim, die voormalige minister Naledi Pandor en die spesiale verslaggewer van die Verenigde Nasies oor menseregte in die besette Palestynse gebied, Francesca Albanese.
8: 4 van die ontvangers van die ere doktorsgrade in filosofie het die seremonie by die Kirstenbosch Botaniese Tuine in Kaapstad bygewoon. Hasim is tans 'n getuienisleier voor die Madlanga-kommissie van ondersoek en Pandor is die voormalige hoogkommissaris van menseregte vir die Verenigde Nasies. Ierlandse eerste vroue president Mary Robinson en die wiskundige en akademikus professor Luiso Nunca is ook met 'n ere doktorsgraad vereer. Die aktiviste Charlotte Makeke en Mandisa Monakali is in postuum met 'n ere doktorsgraad vereer. Hier is die universiteit se rektor en visiekanselier, professor Robert Balfour.
9: The people we honor this year have made and still make an exceptional contribution. Advocate Adila Hasim and Dr. Naledi Pandor have advanced South Africa's engagement with international law. Miss Mary Robinson and Miss Francesca Albanese have kept the world's attention on the advancement of human rights. And the protection, of course, we associate with education, protection of women and children. We think about the late Miss Charlotte Mpeke and Miss Mandisa Monakali. They are our champions for those very worthy causes.
8: Hasim het gesê, die gebaar is vir haar 'n groot eer.
10: I feel deeply, profoundly honored. It's an exceptional thing to be standing here and to be honored particularly by the University of Western Cape. It does not belong to me, this award. It belongs to many, many, many people and I'm just very grateful to be here to receive it on their behalf.
8: Pandor het die universiteit bedank vir die erkenning.
11: It's an institution I admire for its contribution to our society, particularly the struggle against apartheid, but also in building a post-apartheid South Africa. So it's great to receive this as well as to be linked to so many wonderful leaders in different sectors.
8: Die toekenning van ere doktorsgrade het plaasgevind te midde van Vroue Maand wat in Suid-Afrika tot 'n einde kom. Die verslag is saamgestel deur Shamila Fischer in Kaapstad en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Nuwe deure van geleentheid swaai binnekort oop vir jong mense en werksoekers in Oudtshoorn in die Klein Karoo. Die Africa Skills Kango Academy open amptelik môre en het ten doel om vaardigheidsontwikkeling en moontlike werksgeleenthede nader aan die gemeenskap te bring. Op die vooraand van die akademiese opening verduidelik Philip Harmse van Africa Skills hoe die akademie sal help om opleiding in werksgeleenthede te omskep.
12: Die groot manier hoe ons opleiding doen is om spesifiek te kyk na wat is dit wat jy prakties moet doen om eendag werk te kan kry. Byvoorbeeld as jy bemarker is, wat is die tipe aksies wat jy moet neem? Jy moet met 'n kamera kan werk, jy moet weet hoe social media werk en soortgelyk as jy 'n loodgieter is, jy moet spesifieke vaardighede kan toepas. So ons wil spesifiek kyk hoe ons so kan oplei om die mense voor te berei vir spesifieke take wat hulle kan verrig in die werksplek. Ook ons bou sterk en nou bande met die werkgewers binne in die omgewing van Oudtshoorn. En ons hoor by hulle wat het hulle nodig. En sodoende maak ons seker dat daar 'n pipeline vir hulle is om die werk wat hulle nodig het om gedoen te kry, regtig die mense kry met die regte vaardighede om dit te kan doen.
0: Hierdie pipeline, die plaaslike vaardigheidspipeline, soos wat julle daarna verwys. Prakties, hoe lyk daardie pipeline en waar pas julle in?
12: So ons pas spesifiek in waar ons nommer 1 hierdie perfekte individuele mense gaan probeer vind, of dit nou skooliere is of mense wat reeds in die werksmag is wat al die regte karaktereienskappe het. So mense wat al reeds belangstel om te werk, goeie dissipline het, goed kan kommunikeer, en ons kyk hoe ons daai talent wat reeds daar bestaan net verder kan ontgin deur vir hulle tegniese vaardigheid by te sit. En dit maak dit vir toekomstige werknemers soveel makliker om te sê as hierdie persoon uit hierdie Africa Skills Akademie uitstap, weet hulle dit is iemand wat 'n positiewe bydrae tot hulle besigheid kan maak. En ek dink dit is al wat besighede werklik soek. Is hulle wil weet, as ek iemand aanstel, is dit iemand wat ek kan vertrou om werk te verrig binne my maatskappy en die waarde toe te voeg wat hulle sê hulle kan.
0: So wil jy bietjie meer detail gee oor die kursusse wat jy dan nou daar verskaf?
12: So iets waar ons baie opgewonde is, is ons het spesifiek gekyk na Oudtshoorn en gesê dit is 'n kleiner dorpie. So ons wil nie by hierdie opleidingsentrum altyd dieselfde tipe kursusse aanbied nie. So ons begin nou met 'n basiese loodgieter en basiese elektries, asook plantkunde en dierkunde wat 'n bietjie na die agribedryf toe gaan, en dan ook 'n toerisme kwalifikasie. Maar in die toekoms het ons 'n groot verskeidenheid. Ek dink 12 verskillende kwalifikasies wat geakkrediteer is in Oudtshoorn, wat ons dan vir die gemeenskap elke 3 maande kan vra spesifiek wat is dit wat hulle soek. En sodoende kan ons meer as een tipe behoefte binne in die gemeenskap aanvoldoen. Yes, daar gaan dalk 40, 50, 60 oudtjes in 'n spesifieke maand dieselfde ding swat, maar oor die siklus van 'n jaar of 2 kan ons eintlik groot verskillende behoeftes aanspreek.
0: Wanneer begin die eerste kursusse?
12: Die kampus maak offisieel die 1 September oop, maar die eerste inname is die 7de, so net 'n week later, amper daar.
0: As ons nou weer oor 'n jaar met jou praat en jy kyk terug, watter resultate sal vir jou bewys dien dat die akademie in Oudtshoorn 'n verskil gemaak het?
12: Dis seker die belangrikste een vir my is om net te weet dat die kinders van Oudtshoorn weer hoop mag hê. Om te sê as ek hier groot geword het, hoef ek nie weg te gaan vir 'n toekoms nie, maar hier is werklik vir my toekoms in Oudtshoorn wat voorlê. En dan tweedens die industrie wat onderseun word, so besigheidseienaars wat gelukkig is om te sê ons kan weer beplan vir groei in ons besigheid, want ons weet ons het mense wat ons kan help om daar by te kom.
0: En so sê Africa Skills se Philip Harmse. Al is heelwat van Dion Meyer se boeke reeds as rolprente of reekse verwerk, lê die verwerking van sy roman Onsigbaar hom baie na aan die hart. Dit is deels omdat dit in die Laagveld afspeel en omdat dit op ware gebeure gegrond is, soos die vliegramp in 1968 waarin die voormalige Mosambiekse president Samora Machel dood is. So het Meyer die redes aan Anne-Marie Jansen van Vuren gegee.
13: Ons vir die eerste keer die kollig in my boeke op die Laagveld spesifiek laat val grootliks op die Laagveld, so 'n bietjie oor renosterbewaring, maar dis vir my ook baie lekker dat die karakter van Onsigbaar in die boek is sy naam Lemmer, ons moes dit verander weens regte botsings met die trekkers reeks, moes ons sy naam verander na Dekker, en dis die boek waarin Dekker as karakter die sterkste na vore kom, en dit was my baie lekker geweest. Maar elke produksie is 'n klomp nuwe mense, dis 'n klomp nuwe energie, nuwe talent wat bykom. Om 'n boek te skryf vat net een ou wat baie lank op sy alie kan sit, maar as jy 'n TV-reeks of 'n fliek maak, is dit 'n samewerkende ding van 'n klomp talente, 'n klomp energie wat bymekaar kom, en dit verhef dit na iets wat heeltemal anders is en baie uniek is. En ek dink dit maak Invisible baie spesiaal.
14: En jy is nou baie goed daarmee om 'n spanningslyn te vat en mense te verras. Is daar goed wat hierdie produksie gedoen het wat jy die eerste keer gekyk het en gedink het, "Sjoe, ek het dit nou glad nie sien kom nie."
13: Ek dink omdat ek betrokke was by die draaiboeke, het ek die draaiboeke baie goed geken. maar hoe hulle dit geïnterpreteer het, hoe baie van die akteurs die karakters hulle eie gemaak het, hulle eie persoonlikheid daarop afgedwing het. Weet jy, hulle het almal dit hulle eie gemaak. Jy weet, as 'n mens die boek skryf, dan sien jy die karakter en jy voel die karakter, maar wanneer jy akteur bybring en dis 'n draaiboek wat 'n bietjie anders is as die boek, dan gee hulle elkeen 'n unieke en nuwe lewe daaraan. So ek kan eerlikwaar nie een uitsonder nie. Ek wil amper sê hulle was almal fantasties geweest. En dan dink ek die spesiale effekte, die aksietonele, die ontploffings, dit was vir my wonderlik geweest. Ek dink dis wêreldklas. So ek is baie tevrede daarmee.
14: Ons is nou hier by die Silverskermfees waar daar tradisioneel rolprente vertoon word. Verhef dit eintlik 'n stroomdiens episode om hier op 'n filmfees te wees soos hierdie.
13: Dis 'n heerlike voorreg om ons eerste episode so te kan tentoonstel.
0: En dit was die skrywer Dion Meyer wat met Annemarie Jansen van Vuren gepraat het. En dit sluit vandag se aflewering van Brandpunt af. Die produksieregisseur is Bongie Nkosi Moyo en ek is Joan Marie Verhoef. Totsiens.

0: 6 uur op Aries G, ek sê teen Lurik en Finans Nuus. Munisipale skuld bedreig Eskom se finansiële volhoubaarheid. Die Matlanga Kommissie kla Suleiman Karim strafregtelik aan en Nepalese reddingsspanne verskerp pogings om vasgekeerdes by hydro-elektriese projekte te red. Eskom het benadruk dat die munisipale skuld, wat tans 119 miljard rand beloop, 'n bedreiging bly vir die kragverskaffer se finansiële volhoubaarheid. Die munisipale skuld word as 'n sistemiese uitdaging vir sowel Eskom as plaaslike regerings bestempel. Die finansiële hoof van Eskom, Caleb Kasim, sê indien die kwessie van munisipale skuld opgelos word, sal minder staatshulp nodig wees. Hy het tydens die bekendmaking van Eskom se finansiële state vir die pas afgelope geldjaar in Johannesburg gesê, die geld wat tans vir Eskom bewillig word, kan op beter maniere bestee word. Die Matlanga-kommissie het bevestig dat strafregtelike aanklagte aanhangig gemaak is teen die Noordwes-sakeman Suleiman Karim. Dit volg nadat Karim nie opgedaag het om te getuig voor die kommissie nie. Die aanklagte is aanhangig gemaak in opdrag van die kommissievoorsitter, oudregter Mbuyiseli Matlanga. Die kommissievoorsitter Jeremy Michaels het die aankondiging gedoen nadat die luitenant-kolonel van die Valke, Dina Govender, se getuienis afgehandel is. Volgens Michaels is die saak oorhandig aan die kommissie se aanbevelingstaakmag. Intussen sal die regspan wat die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, waarskynlik uitstel vra vir hul kliënt om te verskyn. Khan, wat geskeduleer is om môre te getuig, is blykbaar weer in die hospitaal opgeneem. Michael sê die kommissie het egter teen vanmiddag nog nie 'n aansoek om uitstel ontvang nie. Die statistikus-generaal Risenga Maluleki gaan môre in Pretoria die slagoffermisdaadverslag vir die huidige geldjaar bekend maak. Die verslag verskaf inligting oor misdaad uit die perspektief van individue en huishoudings, asook die openbare persepsie oor misdaad en die gevoel van veiligheid. Dit bevat ook besonderhede oor misdade soos huisbraak, huisrooftogte, aanrandings en die diefstal van persoonlike eiendom. In die vorige verslag is huisbraak uitgewys as die algemeenste misdaad, die 1,5 miljoen voorvalle aangemeld is. Dit drank bykans 6% van huishoudings. Die minister van kommunikasie, Solly Malatsi, sê 'n hersiene kunsmatige intelligensiebeleidsdokument word teen die einde van die geldjaar verwag. Die beleidsdokument sou oorspronklik in Junie in die staatskoerant geplaas word. Dit is egter onttrek nadat fiktiewe verwysings daarin opgemerk is. Die publiek kan kommentaar lewer op die hersiene dokument sodra dit afgehandel is. Die doel van die dokument is die bevordering van digitale innovasie met 'n agneming van etiese oorwegings en veiligheid. Suid-Afrikaanse agterstand in die internasionale gemeenskap moet ook uitgewis word deur die nuwe beleidsstelling. En Nepalese reddingsspanne, bygestaan deur Chinese en Indiese kenners, het pogings verskerp om honderde mense te probeer bereik wat moontlik in tonnels van hydro-elektriese projekte vasgekeer is in die nadraai van verlede week se vratsvloede in die Malaya gebiede. 903 mense is tot dusver dood terwyl sowat 4247 steeds vermis word, onder wie 933 wat in die tonnels vasgekeer is. Die ramp is vermoedelik veroorsaak deur 'n gletser wat ineengestort het. Volgens die Ministerie van Buitelandse Sake in Nepal word sowat 590 buitelanders van 39 lande steeds vermis. 10,000 mense is gered, insluitend 323 buitelanders. Ten slotte weer ons hoofnuus, Eskom sê indien die kwessie van munisipale skuld opgelos word, sal minder staatshulp nodig wees. Die kragverskaffer sê die miljarde rand se munisipale skuld bedreig Eskom se finansiële volhoubaarheid. Daarmee die einde van die nuus om 6 vanaand onder redaksie van Helena van Vuren en Hermine van Staden. Die volgende bulletin op RSG sal om 7 uur wees. Nou vir die streeks weervoorspelling vir môre, die 1 September, dis aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Daar's waarskuwings waarvan jy moet kennis neem, wel in die Wes-Kaap swaar reën wat kan lei tot oorstromings word verwag in die Overberg en Tuinroete areas. In die Wes en die Noord-Kaap is daar sterk wind wat veral verwag word langs die kus. Dan is daar ook ruwe seetoestande wat sal voorkom tussen Alexanderbaai en Plettenbergbaai. 'N uiters hoë brandgevaar indeks is uitgereik vir die oostelike dele van die Noord-Kaap sowel as die suidoostelike dele van die Vrystaat en 'n intense laagdrukstelsel sal vanaf donderdag die Wes en die Noord-Kaap beïnvloed met baie koue, nat en winderige toestande en swaar reën en sterk kuswinde wat dan sal voorkom. Gauteng môre is mooi weer en warm, Pretoria 11:27, Johannesburg 9:26 en Vereniging 8:26. Mpumalanga miskolle word verwag oor die Laagveld en die suidoostelike dele van die Hoëveld in die oggend. Andersins is dit mooi weer en warm. Mbombela 10:28, Emlatleni 9:25, Ermelo 7:25, Standerton 5:29, Skukuza 11:33. Limpopo provinsie miskolle sal voorkom oor die Laagveld in die oggend, andersins mooi weer en warm, maar warm tot baie warm oor die westelike Bosveld. Polokwane 8:28, Palaborwa 12:31, Tzaneen 10:28, Musina 13:31, Lepalale 9:32, Mokopane 11-30 is die maximum. Noordwes is mooi weer en warm, Klerksdorp 9-29 grade, Potchefstroom ook 9:29, Mahikeng is 10:29, Rustenburg 9:29 en Vryburg is 8-30 is die maximum. Vrystaat gedeeltelik bewolk en warm, maar mooi weer oor die noordelike dele, Bloemfontein 10:27, Welkom 10:29, Bethlehem 4:26, Kroonstad is 9:28, Forest Smith 11:28, Vicksburg 6:25 en Sasselburg 11:26. In die Noord-Kaap is mooi weer en koel op plekke in die weste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en warm tot baie warm, met enkele buie wat oor die verre noordelike dele verwag word. Die wind langs die kus waai tamelik sterk suide draai suidoos later. Upington is 15:32, Kimberley 10:28, De Aar is 11:28, Bosmansburg 11:29, Alexanderbaai 10:20, Springbok is 14:29, Calvinia 6:28 en Sutherland 0:24. In die Weskaap miskolle word verwag oor die suidelike en die westelike dele môreoggend. Andersins is dit mooi weer en koel tot warm maar koud op plekke in die suide. Die wind langs die Weskaapse kus is môre lig tot matig wes tot suidwes, andersins matig tot tamelik sterk suid tot suidwes teen môre middag. Kaapstad 10:19, Vredendal 5:28, Riversdal 7:21, Georges 8:18, Mossel Bay 10:17, Woester 4:24, Beaufort Wes 8:29 en Oudtshoorn 7:25. Ooskaap, die westelike dele mooi weer en warm maar koel langs die kus met die wind wat tamelik sterk suidwes sal waai. Die oostelike dele is mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk oor die noorde met 'n ligte suidooste wind wat sal voorkom. Kebega is 13:19, Makanda 10:21 en Kuba 7:30, Graaf-Reinet 5:28, Oos-London 15:20, Ports & John's 14:23 en Tata's 10:28, Komani 7:29 en Tonke is 12:23. Laastens KwaZulu-Natal, miskolle sal voorkom oor die binneland in die oggend, andersins is dit gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie oor die suidelike dele. 'N Matige ooste tot noordooste wind word verwag. Durban 19:25, Richards Bay 16:31, Pietermaritzburg 11:31 en Ladysmith 12:31 is die maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste is weather.sa.co.za. Afrikaanse musiek aan die orde van die dag vanavond in die beste van Anton Goosen, Saartjie, Karen Zoid van Kouk tot Zaan Sonnekes en Jack Barrow. En ons gooi so ietsie van Dolly Parton, jyl aan die einde en moet het nie misloop nie, 9:15 tot en met 9:45 met my Etienne Lurik. Dan is daar altyd 'n laat aand kuier op 'n maandag aand. Jou keuse deur ons WhatsApp stemnotalyn nommer, stuur jou versoek na 0765366961. Dier die loop van die aand krij jy van Rico Lucas en in tune, daar is chill aan die einde. Al jou stories en kompas tussen 7 uur en 8 uur. Vir eers tyd vir ons om aan te sluit by die Moneyweb span vir finansie geldsake.
1: Jy luister na RSG Geldsake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand, hartlik welkom, ek is Tinus die Jager. So 'n bietjie vroeg vanaand, maar dis goed so, ons het 'n lekker vol program. In die program vanaand ons beurs en goudprys sak terug vanmiddag, maar die rand staan nogal stewig teen die dollar en Henko Kreer gee vir ons die besonderhede net hierna en dan gesels Steve Minnar van Ibex Investment oor wat sy aandrag trek vandag. Ek gesels met Kalib Kasim, uitgaande finansiële hoof van Eskom, oor hulle jongste finansiële resultate, die herstel in wins en uitdagings rondom dalende kragvraag en dan natuurlik ook munisipale skuld. Amore Burger Smith van Werksmans Prokureurs vertel ons meer oor die inligtingsreguleerders se skuif na strenger afdwinging van Popia en Paya, nuwe boetes en die impak op sake. Ek gesels met Rob Field, finansiële hoof van RCL, oor hulle resultate, die druk op hulle suikerbesigheid en die herstelplan, dit na troeteldierkosherroepings. Terwyl plaaslike besteding op verdediging tot 'n laagtepunt gedaal het, maak Suid-Afrikaanse wapen- en voertuigvervaardigers soos die Paramount Groep groot deurbrake in NAVO-lande, ook Europa. Ons gesels met die onafhanklike ontleder Kobus Maree oor hierdie nuwe markte en die ekonomiese geleenthede vir Suid-Afrika rondom dit. En dan van traagheid met hommeltuie in die mynboubedryf en politieke kommer oor die Amerikaanse vloot, gesels ons 'n bietjie oor tegnologie met die toekomskundige Pieter Geldenhuys. Hy kyk na die nuutste tegnologiese verwikkelinge wat ons in die gesig staar met tye. Maar voor ons by die insette kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
3: Hallo Tinus en Steve, goeienaand aan ons luisteraars. Vandag was wêreldmarkte maar negatief gestem, het was nie net by ons die geval nie, maar reg oor die wêreld is nog steeds die geval in Amerika. Die Dow Jones is tans 0,7% laer, die S&P 500 0,5% en die Nasdaq nou 0,3% swakker. Die FTSE 100 in Londen neem vandag 'n blaaskans, hulle hou vakansiedag, maar die Duitse DAX het vandag 1% prys gegee, die CAC 40 het 0,8% swakker gesluit vanmiddag. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vandag 1,6% gedaal tot 116.257 punte. Nywerheidsindeks 0,4% swakker vanmiddag om 5:00. Finansiële indeks het 0,7% swakker gesluit vir die dag. Hulpbronindeks altyd groot bewegings op of af, vandag wesentlik af 3,9% laer. Van hierdie rede is daarvoor Kanaal Plus wat 9,7% amper 10% geval het. Valterra 7% af. Harmony 6,2%. Sibanye-Stillwater en Northam elkeen 5% en AM, DRD Gold en Karoo het die dag elkeen 4,5% swakker gesluit. Van die maatskappye op die JSE wat aan die wenkant was op hierdie maandag was Tungela 4,3% stewiger, Sun International 2,5%, Sasol en Old Mutual elkeen 2,4% op. Ook redelik te gaan met Optasia, die Life Healthcare groep, Alphamin, die JSE self en Omnia, wat elkeen 1,5% gestyg het. Dan kyk ons wat in die rand nou verhandel. Hy staan op R16,11 teen die Amerikaanse dollar, R18,71 teenoor die euro, R11,55 teenoor die Australiese dollar en R21,84 betaal ons vir Britse pond. Dan verhandel goud teen $4,435 per fyn ons, en platinum kos $1,798, palladium $1,379. Prys van Brent 3 olie is nou $90.50 per vat. 'N Bitcoin kos $78,640 en dit is R1,275,000. Dan tien is net voordat ek terugskakel na jou en Steve toe, ek kan julle vir ons lekker die markte ontleed, kyk ek na ons 10 jaar staatsiefek en hy verhandel op die oomblik teen 8,75%.
2: Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand Steve, welkom by die program. Daar is weer rooi ligte in hierdie konflik tussen Iran en VSA, hulle skiet mekaar met missiele. Internasionale markte, ook die JSE sak terug vandag, soos Henko gesê het. Wat vang jou oog daar?
4: Ja, nou Tinus, Henko, ook aan die luisteraars, ja, behalwe vir klomp rooi met jou so oog vang. Ek dink, jy het ons al gesien af vir 'n paar maande, dit is ongelooflik onvoorspelbaar wat in die Midde-Ooste aangaan, en die teenreaksie wat die mens onmiddellik sien in die markte, is net so erg, is een dag op, een dag af, en soos hulle altyd sê, nie noodwendig in volgorde nie. Maar ek dink wat het vandag ons een beetje erger maak, is ons het Vrydag laat, nadat ons mark al gesluit is, het ons nou die Jackson Hole voorregging gehad in Amerika, wat allemaal met valkoord opgehou het, oor wat gaan hulle doen met rentekoerse, tussen die federale bank, en ook tussen hulle, departement van finansies, weet ons sluit, wat is hulle of enige veranderinge gaan wees, nou dat een van Trumpse manne nou in beheer is daar, en op die oomblik het toe nou nie so weet veel verander nie, maar waar het te sê, Kevin Warsh het gesê, hy is bekommerd oor inflasie in Amerika, En dat, jy weet, as dit so aanhou gaan, dat ek met rentekoerse opsit. Alhoewel hy nie gesê het wanneer nie, en hy wil ook nie vir uitskattings maak of enigiets nie. So dit het 'n impak, dis hoekom die dollar natuurlik nou ook weet gereageer het. En natuurlik nou oor die naweek die nuus uitgekom oor die Midde-Ooste. So ja, jy weet, kommoditeitspryse af vandag, ons later praat oor platinum, dit het nogal redelik geval vandag. So dis maar die mekaar spel, maar ek sal nie noodwendig sê, ou mense dink dit gaan noodwendig in die res van die week of die maand so aanhou nie. Dit is maar die wisselvalligheid wat die mens sien.
2: Dis interessant, jy verwys nou na die rentekoerse. Barclays het gereageer vandag op daai, of oor die naweek gereageer op Wars se toespraak aankondigings dan nou. En dit lyk asof hulle al 2 rentekoersverhogings in Amerika inwerk of voorspel in hulle beleid as dit dan so staan.
4: Ja, kyk, net voor sy, voor die toespraak wat hy gemaak het, was die, daar is ons nie, jy kan ons op enig iets weet, hier staan aan die marketbasis, weet, Poly Market, nie, ons gesê, daar is so 1/3, sê maar 35% kans, dat jy dalk rentekoerse sal verhoog, dit het nou opgeskuif van 57% toe. So daar is 'n wesentlike verandering in wat die mense verwag gaan gebeur, en soos ons nou sien met meeste van die ekonomiese goede, dis amper meer die verwagting, is die eindelike daad self, wat op die ouend rigtings bepaal in die markt.
2: Dan as ons kyk na Suid-Afrikaanse maatskappy, ons doen 2 in die program wat ons met die hoof finansiële beamptes gesels. Maar Northern Platinum het sy winsverslag bekend gemaak, wesensverdienste per aandeel nogal skerp gestyg. Dit is buite dalk van die hulpbron platinum wat so 'n bietjie wipplank ry. Ek sien palladium is vandag 4.5% laer.
4: Ja, nee, soos jy sê, dit is wipplank, maar wat gebeur het, kyk, dit is ons nou een hele kombinasie van minerale wat hulle uithaal, dis nie die platinum nie, en wat is ook by die ander myne selfs die goudpyn ook gesien, dit ewerskielik is daar ekstra bekie kroom, of koper, of wat die minerale jy nou ook al in daar groepie sit, diese prijs het ook so opgegaan. So nie net jou platinum, wat hulle spesifiek soek in palladium nie, maar ook die extras in die geval hele kroom, kon hulle baie meer voor kry. En dan natuurlik, het redelijk goed genoeg met volumes ook. Ek hou altyd van die mynmaatskappy as 'n voorreggings vir beleggers. Hulle het so baie mooi, ons noem het in Engels, waterfall chart. Ek weet nie wat ons in Afrikaans dit sal noem nie. Maar as jy kyk, laas jaar het hulle so 32 miljard se omset gehad. Die eindelike volumes wat hulle verkoop het, was nie soveel meer, nie, alhoewel hulle rekordnuwe volumes weet uitgegrawe, dit het so 3.6 miljard bygesit, maar die metaalprys self het 'n verdere 23 miljard. Dis nie veel minder as wat hulle vorige jaar gemaak het nie. Dan natuurlik die wisselkoers, die rand is sterker, so dit het so 'n bietjie, dit het 36 miljard afgevat, maar dan eindig jy by 54 miljard vir die jaar, volle 21 miljard meer. En hulle koste is het natuurlijk nie naast by soveel gestuig nie, dus ook om een geweldig weet, extra verdienste per aandeel en dan ook hulle dividende en die hele balansstaat baie beter lyk as een jaar gelede. Maar dit is nou maar die aard van kommoditeit maatskappye, as die volume en die prys deurkom, kan hulle baie goed doen omdat hulle daar hefboom effect het.
2: Die bykie buiten die kommoditeite Bidwest lewer op papiere indrukwekkende stel resultate, winsgroei oor al hulle afdelings een vry kontantvloei wat amper 27% opskuif. Nietemin verhandel die aandeelprys vandag meer as 2% laer. Waaraan skryf jy hierdie koue skouer van die mark toe?
4: Ja nee, man, sympathie vir hulle, want hulle moet hard werk. Dit is 'n groot internasionale besigheid met 'n wye verskeidenheid van besighede waarna hulle werk. Maar dit is harde werk, jy weet, hulle het nie die voordeel soos die kommoditeitsmaatskappy wat jy metaalprys het wat opspring en ewerskielik gaan jy marges wesentlik op nie. Jy moet letterlik vir elke punt 1% moet jy harder werk, hard veg, weet valko dop hou, weet wat jou kostes is. Dit is natuurlik destyds toe Brian Joffe die besigheid begin het, hulle altyd gepraat van Raffi for Joffe en dit is hulle daar Raffi is ROFE, dis returns on die kostes wat hulle, of die opbrengs op die koste wat jy ingesit het. En dit is 'n redelike ongenaakbare maatstaf. En jy kan sien hulle werk geweldig hard daar om letterlik elke cent wat jy spandeer 2 keer op weet dop te hou en om te draai en sê, is dit regtig wat ons wil doen? En so hulle doen baie goed, maar dit is maar harde werk. So as jy sien die besigheid groei, sê maar, weet oor die lange termyn is dit 'n 9-10% tipe van groei besigheid in terme van die opset. Hulle het nie soveel van 'n hefboom effect nie, so dit is miskien wat jy dan in jou besigheid verdienste kry. En dan is dit seker op die eind maar 'n 10-11 prys verdienste verhouding maatskappy. En weet en sy hulle groot weet transaksies doen om besighede te koop of verkoop, soos wat hulle bijvoorbeeld nou by die staal besig is om Bidwest Bank te verkoop. Is dit is 'n groot besigheid om wesentlik te verander in 1 jaar?
2: Word nie hierdie week veel plaaslike syfers verwag nie. Daar is daarom vervaardigingssyfers, sakevertroue, voertuigverkoopsyfers, iets wat jou oog vang daar?
4: Ja, die sakevertroue is een wat op hierdie stadium gaan met my broek skeer daar. Maar kyk jy, dis mos nou 'n kwartaallikse syfer. Die vorige ene was nou soort van net na die, weet, in die tande van die oorlog in Iran. En toe was dit maar hier rondom 37 of iets gewees. Natuurlik 50 is 'n neutrale syfer, so dis eintlik 'n wesentlike swak vertroue wat die SA besigheidssektor gehad het. So ons sal verwag dat dit op hierdie stadium redelik sal verbeter in vergelyking met daai syfer, maar dit is ook nou 'n baie lae basis. Maar dit is nog moeilik, jy weet, soos ons nou praat van Bidwest wat met hard werk vir hulle besigheid, die kleinhandelaars wat al resultate aangekondig in die laaste paar weke. As die program gepraat het, dit is moeilik om groei te kry. Weet, ek nou net verwys na RCL, dit is die besighede kry swaar. Die Suid-Afrikaanse verbruiker kry nie meer werk nie, hy kry nie baie salarisverhogings nie. So dit gaan maar swaar. So ek verwag nie dat daai vertrouensindeks wesentlik, weet of in die positiewe gebied sal kom nie. Hooplik kom dit 'n bietjie beter as die laaste kwartaal.
2: Dankie Steve, dit was Dr. Steve Minnar van Ibex Investments. Hy bly aanlyn om te gesels oor van die insette net hierna.

0: of the ERTTE and National Treasury looking at a designated work stream on the restructuring of the industry to solve the sustainability of the municipalities, but fully agree 358 will nullify the 230 billion debt relief that we received. It's not sustainable. There's no organization that is sustainable by selling a product and not being paid for it.
1: Please allow me a personal question here at the end. You've played a pivotal role in steering Eskom through some of its toughest financial waters. Now we hear that you're retiring as CFO at the end of the year. What foundations are you leaving behind for your successor, and what's the single biggest financial risk that lies ahead for Eskom?
0: So I think first and foremost, the balance sheet has been delivered to some 320 billion at the end of June. I think that has to continue. You got the support of the board, the minister, and National Treasury. I think focus on your cost efficiencies and look to maintain your base load sales domestically and the opportunities in the region. So it is going to be tough. I think, as I've indicated, I do foresee a pressure on and reducing some profits marginally in 27, but you can still be profitable going. Focus on efficiencies and your sales trajectory. Maintain that at about 180 terawatt hours.
1: Caleb, baie dankie vir jou tyd. Dit was Caleb Kassim. Hy is die uitgaande finansiële hoof van Eskom.
2: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: 10 jaar na sy stigting en 5 jaar na die inwerkingtrede van Popia, sê die inligtingsreguleerder van Suid-Afrika, die tyd vir opvoeding is verby en die era van afdwinging is hier. Tydens 'n media samekoms het die reguleerder nie net miljoene rande se boetes teen staatsdepartemente soos justisie en basiese onderwys uitgespel nie, maar ook gewaarsku oor 'n gloedgolf van meer as 1200 datalekke sedert April vanjaar. Daarby kyk die reguleerder na wetwysigings wat die huidige genadeperiode gaan skrap ten gunste van onmiddellike boetes. Ons kenner op die gebied vanaand is Amore Burger-Smit van Werkmans Prokureurs. Amore, goeienaand, welkom by RSG Geldsaake. Waarom sien ons soveel basiese nakomingsfoute en datalekke steeds, veral in die openbare sektor, en raak die reguleerders se geduld nou amptelik op?
3: Nancy Tinus en Nancy aan die luisteraars, ja, dit is 'n baie interessante dag om hierdie opdatering te ontvang van die reguleerder, en ek sou die eerste instansie sê, as ek agter kan begin by jou vraag, ja, duidelik raak hulle geduld op, want ek bedoel, hulle dink nou aan sterker toepassing van die wetgewing en ook vereis dat maatskappye en die publieke sektor wakker word en eindelik besef wat hulle verpligtinge is. Maar as jy vir my vra om welke rede daar so geweldige hoë vlak van nie nakoming is nie, moet ek nou eerlik vir jou sê, dit is omdat ons met die mens werk. Want daar is ook vandag baie duidelik gesê, as ons kyk na hierdie data in kiberaanvalle op maatskappye, wat dan nou veroorsaak dat infrastruktuur op inbreuk gemaak word, is 'n geweldige hoë persentasie daarvan as gevolg van menslike optrede en foute wat individue maak. Nou, jy weet, ons moet onsself dan nou afvra, maar hoe kry ons dit reg dat die mens in die systeem fokus en seker maak hulle beskerm persoonlike inligting en in die infrastruktuur van maatskappye? Dis die, aan die een kant. Aan die ander kant is daar ook vandag duidelik gestel dat as ons kyk na die publieke sektor, is infrastruktuur geweldig oud en agter met betrekking tot opdatering. En hierin lê 'n probleem, want dit is nie bygehou nie, die opdatering en die sekuriteit van infrastruktuur en argitektuur, tegnologiese argitektuur is nie in stand gehou nie. Derhalwe maak dit so 'n geweldige maklike teiken vir kuberaanvallers. So dis 'n geweldige komplekse probleem wat ons mee gekonfronteer word. En terselfdertyd sê die reguleerder maar hulle het nou die parlement genader en gesê maar ons moet kyk na wetgewing, ons moet dit opdateer, ons moet die strafmaatreëls erger maak en nie net ook met betrekking tot die beskerming van privaatheid nie, ook met betrekking tot die toegang tot inligting. So ek bedoel ons kyk na 'n baie komplekse toekoms vir maatskappye en dan ook die publieke sektor as ons na die toekoms kyk.
1: Is dit realisties Amore? Ek hoor dat die goed nie vinnig genoeg bygehou word nie en dat dit daarom terugval en makliker raak om inbreuk te maak op van hierdie databases, maar die tegnologie beweeg so vinnig, kan ons regtig met wetgewing hierdie probleem aanspreek?
3: Dinus, ek bedoel, my onomwonde antwoord op daai vraag is nee, en ek sê nee omrede ons wetgewer stadig beweeg en ons wetgewing en opdatering van wetgewing kan nie byhou met die vinnige ontwikkeling, en jy sê dit nou. Ek bedoel, die kuberaanvalle en die, as ons kyk net na kunsmatige intelligensie en lees oor hoe kunsmatige intelligensie nou gebruik word om kuberaanvalle te ondersteun. Ek bedoel, wetgewing kan nooit daarby ophou nie, byhou nie en dit voorkom nie. Wetgewing kan dit regstel, maar derhalwe moet 'n reguleerder, as ons kyk nou, kan ons praat van, het hulle tande om wetgewing af te forceer. Daar is die inligtingsreguleerder 100% korrek. Opdateer die wetgewing met betrekking tot strafmaatreëls, want dan sal hulle indirek maatskappye in die privaat sektor dwing om meer te fokus. Nou die probleem kom, hoe forceer ons die publieke sektor om meer te fokus? Want hierin het ons ook al gesien, net onlangs wat ons howe straf wat die inligtingsreguleerder uiteindelik oplê in terme van 'n boete halveer na R250.000. Ek bedoel R250.000 is niks om te sê munisipaliteit kry swaar, so kom ons vergewe hulle nou, maar nie. So ons hoewe het ook 'n verpligting om te sê, maar kom ons ontwikkel die weg vorentoe met betrekking tot die beskerming van privaatheid en dat ons almal besef hoe belangrik dit is om dit dan inderdaad af te doen. Jy weet, een van die gevalle waarvan die inligtingsreguleerder vandag praat, in hoor gepraat het, het betrekking tot die Tembisa hospitaal korrupsie en beweerde korrupsie en alles, en die moord wat daarop gevolg het. Nou, ek bedoel, dit is eintlik vir my altyd, as ek na privaatheidsreg kyk, een van die groot goed. Ons besef nie dat 'n inbraak op privaatheid inderdaad 'n lewe kan kos, Dinus. En ek bedoel, ons moet eintlik na die belang daarvan, die belang daarvan kyk, as ons na oor privaatheidsreg praat, dat dit 'n impak kan hê op 'n individu se lewe. So kom ons net om meer gefokus daarop te wees, moet die reguleerder die wetgewing aanpas, want ja, dit sy die inligtingsreguleerder advokaat Pansy Kakula sit eintlik met 'n organisasie wat geen teenwoordigheid met betrekking het tot die boetes of die impak wat hulle op maatskappye kan hê as hulle nie voldoen aan die wetgewing nie. So sy is korrek as sy dit uitlig vandag aan ons.
1: So dan nou die direkte bemarking telefoonoproepe. Ja. Bly maar 'n kop seer. Ek kry 5 'n dag en ek bly so vriendelik as moontlik, maar dit kos 'n klomp tyd en is daar nou 'n verandering, groot verandering? Is maatskappye bewus van die regskoste wat hieraan verbonde is as hulle dan nou skuldig bevind word aan hierdie bemarking en telefoonoproepe?
3: Ja, wel, ek bedoel, dit is nou 'n interessante vraag, Tinus, en is altyd 'n baie interessante onderwerp om aan te raak vir luisteraars. As ons nou kyk na die Verbruikerskommissie en wat hulle nou besig is om te doen en die inligtingsreguleerder, hulle wetgewing, en hulle sê hulle praat met mekaar om al hierdie goed te versterk, om ons as verbruikers nou te beskerm, dan moet mens jouself ook afvra, die inligtingsreguleerders staan bitter sterk op 'n punt wat hulle beweer dat 'n telefoonoproep in terme van hulle definisie inderdaad ook vasgevang word. Nou daar's 'n verskil in terme van die regsprofessie rondom hierdie of 'n telefoonoproep inderdaad in terme van die beskermings van data wetgewing gedek word. So dit is nie so maklik nie. Ek wil ons kan baie maklik sing van die hoë stoele af om te sê alles gaan nou wonderlik wees, maar ek dink daar's nog 'n lang pad om te loop daaroor om al hierdie goed bymekaar te trek om inderdaad daai ongewenste oproepe te stop. Die belangrikste fokuspunt nou is in terme van die verbruikerswetgewing en terme van hulle boetes, want ek bedoel as ons kyk na hulle boetes, Tinus, kan hulle jou tot 'n miljoen rand oplê of 10% van jou jaarlikse omset. So dit is regtig geld. Dit is iets om voorop reg op te staan en te sit en te sê, maar kom ons fokus en kom ons konsentreer en kyk dat ons nakomings prosesse in plek is met daai wetgewing. As ons kyk na dit van 'n beskerming van persoonlike inligting wetgewing perspektief af, is daar so 'n lang pad wat gevolg kan word om dinge reg te trek voordat by 'n boete uitgekom word wat eintlik die hele wetgewing se fondasie onder dit uitdruk. En dit is een van die ding wat die inligtingsreguleerder vandag ook dan nou aangedui het, dat ons moet by 'n punt kom waar mense fokus op die beskerming van persoonlike wetgewing in wetgewing soos wat hulle in Europa doen, soos wat hulle in Engeland doen, in op die Verenigde Koninkryke doen, soos hulle in Kalifornië in die Verenigde State doen. So ek stem saam met haar dat daarin 'n groot leemte lê en dat die parlement inderdaad daarop moet fokus.
1: Dankie Amorey, dit was Amorey Burger Smit van Werkmans Prokureurs.
4: Weet jy van Bob?
5: Bob?
4: Ja, Bob, die pakkieplek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met Bob.co.za.
2: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
1: RCL Foods, die maatskappy agter die bekende handelsmerke soos Lati, die suiker, Sunbake en Yum Yum, grondboontjie botter, het vandag hulle finansiële resultate gewys. Hulle wesenswins per aandeel het met meer as 30% gedaal, oorsaaklik gedryf deur strawwe buitelandse mededinging in die suikerbedryf en produksieontwrigting in hulle troeteldier kosafwering. Volgens hulle verslag, hoewel die bakkeryafdeling operasionele doeltreffendheid gewys het, die finale dividend van die maatskappy met 'n derde gesny. Ons gesels nou met Rob Field, finansiële hoof van RCL. Rob, goeienaand, welkom by RSG Geldsaake. Headline earnings per share down is down and the group has cut its total dividend. Looking across the business, how much of this decline was actually driven by external market headwinds?
6: Good evening, Rick, and to your listeners. Thanks for having me. Most of it, to be honest, because the biggest decline is sitting in our sugar business unit, and that is a function of there being an unprotected market over the last reporting period, unfortunately, and over 200,000 tons of dumped imports made their way into the market and displaced what is local manufacturing and volumes that has to then be exported onto the world markets at the depressed international prices. So it really is a pricing impact as a consequence, and that just flows through. It's the most material impact in the results.
1: It didn't really drive sugar prices down for the consumer. At this time last year, it was at around 56 rands for 2.5 kilograms. Now, if we just look at one dealer, more than 70 rand for 2.5 kilograms.
6: Yeah, the pricing, the local pricing hasn't been significantly changed. We certainly as an industry haven't taken a price increase for 17 months. So we're bearing cost push through our entire value chain in sugar, and that's speaking for the whole industry. And without being able to get a price increase by virtue of the imports landing in the markets, that's what's caused the pain. And that situation obviously has changed now with international prices reverting back up, not to their highs, but to high enough levels that would give us a natural hedge for a while.
1: There's an adjustment in August of this year to the dollar-based reference price. Will that be significant in leveling the playing field for local producers going forward?
6: Certainly going to help. It's not the value or the level at which the industry made the application to ITAC, but it will give a little bit of headroom for at least the inflationary cost pressure that the industry has felt to be recovered. So it'll go some way toward creating a buffer.
1: So the pet food section suffered nationwide product recalls. What is the overall financial impact of this, and what progress is being made on the recovery plan?
6: Yeah, so the recall obviously dates all the way back to March, unfortunately, and so right in the middle of this second half of our financial year. And so we were and have continued to be in a situation where we are undersupplying the demand that's out there for our products. So it's a very unfortunate situation. It's been stop-start in the plant to assure ourselves of the standards that we hold ourselves to in terms of food safety. And so it's a very slow process getting back onto our feet. We are producing at the moment, but there's a big pipeline too full. And for us to do a job of restoring, you know, a customer and shoppers' trust in our brands. When we put the products back on shelf, they sell out immediately. So that's a good sign in terms of an indication of the brand equity across our portfolio. But it has been a material impact in the second half of the year.
1: Some good news in the baking portfolio. What's your outlook for the year ahead across that? And where do you see the primary growth drivers?
6: Yeah, the baking space is a very tough space. It's a highly competitive market, and we're trying to find space where we can innovate, and we've done that successfully in both bread and frozen convenience. So that's a real focus for us. What we have is an initiative across the whole business, but it played out well specifically in the baking business unit, was what we call continuous improvement. So a range of projects that just drive efficiencies across the business, and that helped to support the profitability of that unit quite significantly in the period.
1: Thank you, Rob. That was Rob Field, Financiële Hoof van RCL Foods.
2: Met 'n volledige oorsig van jou finansies, help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
5: Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
1: Steve, as ek vinnig kan terugkom na jou, ons het nou gehoor van RCL en ons het gehoor van Eskom. RCL se nuus miskien heeltemal so goed nie, maar Eskom bring goeie nuus na die tafel.
7: Ja, nee, dit is verblydend om te sien dat hulle slag vir geld maak, maar ook omdat hulle weet dit se bevoel, wat is dit? Ek dink dit was amper iets soos 5 miljard wat hulle gekry het van die Johannesburgse stadsraad. En mense sal hoop dat dit moet verder gaan. Jy weet dit is ongelukkig dat hulle besigheid waar die ouens wat dit kan bekostig om die rekening te betaal het intussen vir hulle ander bronne gekry, of het nou iets op jou dak is, nou verdwindelaars is vir groter besigheid, en die ouens wat nie voel hulle is lus om te betaal nie, hou nog steeds al om krag te gebruik, hulle betaal net nie, en in daai hele dinamika moet ons verander in die land, dat mense betaal vir wat hulle gebruik, want anders, jy weet, ons kan nie allemaal net met 'n paar panele op die dak werk, nie. Jy het 'n goeie verskaffer soos Eskom nodig, wat vir jou jou basiskrag kan voorsien. Dit is 'n typiese ding wat jy groot volumes moet maak, dan, jy weet, dan maak het sin. So ek hoop regtig, hulle kan nie daai kopskuif kry in die land dat mense betaal vir die krag wat hulle gebruik.
1: Jy het vroeër in die program gepraat oor mense wat hard werk vir hulle geld. Hierdie RCL verslag, jy weet die suikerouens wat inkom en net suiker in Suid-Afrika kom aflaai en dan het hulle nou nog produksieprobleme met die troeteldier kos. Dis daarom maklik vir so 'n maatskappy om eintlik van 'n goeie grondslag af agteruit te gaan.
7: Ja, nee, ek het vol simpatie vir hulle, want hulle het nou reg soort van, soos hulle sê, die perfekte storm gehad, dat jy, weet jy, twee van jou grootste besighede of divisies, of amper van jou grootste divisies, beide, weet, met die harde slag getref word, en vooral, weet, met hom raai, het troeteldier kos, weet, het is nie een hoë marge besigheid nie, of relatief gesproken nie, so as jy skielik, ek weet, een groot gedeelte van jou volume verloor, jou koste in die fabriek is nog steeds daar, en dis baie moeilik om dit terug te kry. Ek weet, hulle het iets soos 'n kwart markandeel verloor. Maar soos hy sê, die verbruiker is daar, ek dink hulle het baie goeie handelsname, so ek is seker van, as hulle weer volstroom in die gang is met produksie, sal die verbruikers teruggaan na hulle toe, maar dit is 'n groot klap wat hulle gekry. En dan ja, die suiker, dit is maar altyd 'n dilemma. Ek weet, ons het jare gelede dieselfde probleem gehad met sement, maar goedkoop sement het Pakistan uit afgelaai in Suid-Afrika. En dan, jy kan net nie kompeteer daarmee nie.
1: Ja, en jy weet, hulle doen Salati en met Hewlett wat die probleme het, wat hulle het, sy mens toch gedink het, dat Salati op die punt is om baie winst te maak uit hulle product, en omtrent net die teenoorgestelde was waar.
7: Ja, en ek om het dan nog erger te maak, hulle het net maar hulle aandeel in Rainbow Chicken, ek weet, ontbondel, die jaar gelede, en die hoenderbesigheid doen weer wonderlik, ook na 'n paar jaar, waar het nie goed gedoen het, nie, omdat die insetkoste te hoog was. So dit is ongelukkig maar die aard van daai type bedryf.
2: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Dis maandag aand ons gesels oor tegnologie, kunsmatige intelligensie. Is nie meer altyd net 'n handige gereedskapstuk wat teks skryf nie, dit verander vinnig na selfstandige kunsmatige intelligensie agente wat ingewikkelde take vir maatskappye kan uitvoer. Daar is agter ook 'n interessante verskynsel in die besigheidswêreld, terwyl groot korporasies dikwels vasval met die meer konservatiewe gereedskap soos Copilot, beweeg die kleiner maatskappye met programme soos ChatGPT en Claude teen 'n baie vinnige spoed vorentoe, kry dikwels baie meer reg as 'n mens dit so kan stel. Maar hoe kan groter maatskappye hierdie nuwe generasie agente veilig begin toets en ontplooi sonder om hulle data of netwerke in gevaar te stel, om te gesels oor die konsep van 'n sandkus en hoe kunsmatige intelligensie agente veilig in besighede gebruik kan word, praat ons nou met die toekomskundige Pieter Geldenhuys. Pieter, welkom by die program. Waarom is daar hierdie gaping in uitsette tussen groot en klein maatskappye wanneer dit by kunsmatige intelligensie, veral skepende kunsmatige intelligensie kom?
8: Tienus, ek het die artikel in die Economist gelees en dit is 'n baie oulike model. Hulle praat van pioniers, dis nou mense wat in die nuwe era ingaan, doen wat hulle wil, breek waar hulle wil, val van berge af, maar gaan ontdek nuwe geleenthede. Dan kry jy die setlaars wat na die pioniers kom, wat sê, o, hier is nou 'n oulike area waar daar water is, so kom ons bou 'n huis hier en ons kampe draad en ons bou wat ons wil, en maar ons begin om die area te ontgin. En dis eintlik waar hele klomp klein maatskappye nou is. En dan het jy natuurlik jou groot maatskappye, en hulle kan jy amper as die stadsbeplanners sien. Jy weet, jy doen niks binne 'n maatskappy, jy moet jou huis twee verdiepings hoog bou en nie hoor nie, die strate moet so groot wees, jy moet eers infrastruktuur sit. So, wat die hele klomp groot maatskappye doen, is hulle is geweldig bekommerd oor kubersekuriteit. En daarom beperk hulle eintlik die gebruik van agente binne in maatskappye. Omdat Windows in 'n groot mate al klaar geïnkorporeer is binne in die stelsel, gebruik hierdie maatskappye dan Copilot. En ek moet sê, daar is nuwer agente wat jy kan gebruik binne in Copilot, maar jy het nie die vryheid om dan die splinter nuwe agente van Claude byvoorbeeld te gebruik nie. Klein maatskappye het die geweldige groot voordeel, want hulle sit nie met al hierdie geweldige klomp riglyne waar volgens die kubersekuriteitsowerhede weet hulle vryheid beperk nie, en daarom kan hulle soveel meer reg kry. Dit is die rede, dit gaan eintlik oor die sekuriteit van grootmaatskappye.
1: So, as ek het reg lees, moet die grootmaatskappye nuwe agente, nuwe programme veilig kan toets, Wat is hierdie konsep van 'n sandput, soos wat maatskappye soos Palantir met hulle stelsels doen, en hoe help dit 'n besigheid om met hierdie kunsmatige intelligensie te eksperimenteer sonder dat hulle sensitiewe data uitgelek word?
8: Tinus is 'n geweldige interessante opsie. Dit baie keer word ek gevra om vir maatskappye sekere, jy weet, voorleggings te gee of opleiding te doen, en dan vertel ek vir die persone in die klas alles wat moontlik is, en slegs 30% van wat ek vir hulle wys kan hulle fisies in hulle maatskappye toepas as gevolg van die feit dat dit die beperking daar is. Nou op die horison is daar 'n paar baie interessante sandput geleenthede. Dit beteken dat maatskappye soos Palantir en Anthropic, dis nou die baas van Claude, in 'n maatskappy sagteware kan vrystel waar jy die toetsing kan doen op 'n heeltemal veilige omgewing. Die probleem met agente is dat agente insaai het van buite af. Jy gee hulle toegang om jou e-pos te lees of inligting te gaan soek op die internet, dan gee jy jou agente toegang om goed te skryf, soos e-posse uit te stuur of om op 'n webwerf in te gaan, plus die feit dat hy toegang het tot die data binne in jou netwerk. En dit is eintlik die groot gevaar, dat jy inligting kan kry wat dan ongelukkig uitlek wat nie moet uitlek nie. En wat hierdie sandput strategie dan doen, hulle kyk baie fyn watter data uitgaan. Dis 'n baie baie fyn noukeurige ontleding van wat die agent fisies probeer doen op jou netwerk. En dan toets hulle die agent totdat hy absoluut veilig is voordat hulle dan hom uitrol na die res van die organisasie toe. So dit is amper 'n klein area waar jy kan speel en toets en te kere gaan sonder om bang te wees om iets te breek. En ek dink 'n geweldige klop individue in groot maatskappye wag vir hierdie tegnologie.
1: Dis miskien nie heeltemal dieselfde nie, maar ons het onlangs het 'n OpenAI toetsmodel ontsnap en in die maatskappy se regte servers, as ek dit so kan stel, diensverskaffing rekenaars ingebreek. Maar ek en jy het ook van tevore hieroor gepraat oor 'n Chinese model wat op sy eie sommer met kripto begin handel dryf. Hoe veilig is hierdie sandputte regtig teen iets soos kunsmatige intelligensie wat soveel mag en krag op die stadium het?
8: Kyk, die kunsmatige intelligensie agent gaan doen wat jy vra hy moet doen. Jy weet, hulle het letterlik instruksies aan die agent gegee om na buite te gaan om te goed te gaan soek. En dit het natuurlik nou 'n ontsnappingspoort gekry en die data uitgestuur. Die sandput omgewing is verskriklik noukeurig om presies te sien watter data gaan uit en watter data gaan nie uit nie. So dit beteken dat jy 'n baie baie veiliger noukeurige omgewing het, want enige iets wat met die buitewêreld probeer kontak maak, word dan baie baie duidelik 'n tydstempel opgeplaas, dit word ontleed, en daarom is die vermoë van hierdie sandput tegnologie baie baie goed om na elke enkele stukkie data te kyk wat inkom en uitgaan, en om te kyk of dit wel die agent is wat natuurlik die inligting uitstuur. So dit gaan nie oor die akkuraatheid of die noukeurigheid waarmee hierdie sandput in die maatskappy ontplooi word. En dis eintlik waar oor die groot gesprek gaan.
1: Pieter, ons nog so 3 minute tyd. As ek so kyk na die tegnologie wêreld, sien ons dikwels indrukwekkende video's van robotte wat ingewikkelde toertjies doen, en dis so eenvoudig soos koffie of tee maak, maar ook om ingewikkelde onderdele van motors aan mekaar te sit. In die praktyk blyk dit maar ongelooflik moeilik om 'n robot op te lei om hierdie basiese alledaagse take uit te voer. Waarom is hierdie fisiese motoriese vaardighede en menslike aanpasbaarheid steeds so 'n uitdaging vir 'n robot?
8: 'n Kunsmatige intelligensie kan net reageer as dit opgelei word om definitiewe koneksies tussen verskillende konstrukte te kan verifieer. So alles is wiskundige verbintenisse tussen konstrukte in 'n database. Dit is werklik waaroor dit gaan, en die opleiding gaan daaroor om dit baie nou en fyn of noukeurig daar saam te stel deur opleiding. Nou, jy sal nie glo nie, dit is maar tot 100,000 mense wat binne in maatskappye of fabrieke werk in China, en hulle dra toerusting om elke enkele fyn beweging wat hulle doen word gemonitor, en hulle dra natuurlik 'n paar brille sodat alles opgeneem word. So dit is alles toetsdata wat dan gebruik word wat mense doen om terme van jy weet engines reg te maak of dinge te doen wat dan die robotte leer. So die robot op sy eie sukkel maar taamlik baie om enigiets reg te kry sonder dat die insette van ons as mense daar is. En die Economist tydskrif het gepraat van tot 100,000 mense wat hierdie stukke toerusting dra om dan data bymekaar te maak om hierdie robotte te leer. So dit lyk mag miskien maklik lyk, definitief nie maklik nie.
1: Pieter, dis interessant. Ek weet nie of ons dieselfde artikel gelees het nie, maar hulle sê iemand wat opgelei is en al 'n bietjie ondervinding het om die robot te leer, moet 'n taak 20 keer herhaal, terwyl 'n nuwe leerder, 'n nuweling in wat robotte dan nou leer, soms tot 100 keer 'n taak moet, 'n deel van 'n taak moet herhaal, voordat hulle dit kan gebruik om die robot te programmeer.
8: En het gaan maar oor toetsing en toetsing en toetsing en die optimale verifiering van hierdie datapunte. So jy is helemaal reg, dit lyk baie maklik as 'n eindproduk, maar net soos wat Karel leer hoe om te bestuur, moet dit ongelooflike hoeveelheid data hê om dan werk in die wêreld rondom ons te reageer. Kom ek gee vir jou vinnig 'n voorbeeld, Tinus. Kunsmatige intelligensie kan net interpoleer. Ons as mense kan extrapoleer. Daar is hierdie fantastiese video op die internet. Nou, enige een van ons kan onmiddellik sien, daar is 'n voertuig en daar is 'n verkeerslig boop dit. Want ons verstaan, hy vervoer 'n verkeerslig. As jy dit vir 'n voertuig wat self bestuur, en hy het nooit geleer, daar is dat 'n verkeerslig en 'n voertuig een ding kan wees. Jy verstaan dit nie. Hy sien net al hierdie verkeersligte by hom verby stream en daar's interessante video's op die internet daarvan. Dit beteken dat ons vir elke kunsmatige intelligensie agent noukeurig alles moet leer, want op hulle eie gaan dit nooit verstaan nie.
1: Baie dankie Pieter, dit was Pieter Gabnys, toekomskundige direkteur van die Instituut vir Tegnologiese Strategie en Innovasie wat so gesels oor die tegnologie.
2: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: Dis tyd dat ons terugskakel na die ateljee vir die nuus. Dankie aan Steve Minnar van Ibex Investments vir jou insette vandag. Daarmee groet ons en Co-Creer het die markverslag doen. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg en Piet Botha as die klankingenieur. Van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saamgeluister het.

0: 7:00 op Paris. Geen Xetien Lurik in vanaand se nuus. Die DA vra staatsamptenare in Gauteng wat vir korrupsie ondersoek word, moet op 'n swartlys geplaas word. Eskom sê dat die bykans 120 miljard rand wat munisipaliteite omskuld sy volhoubaarheid bedreig. En Lionel Messi kondig sy uittrede uit internasionale sokker aan. Die DA het 'n beroep op die premier van Gauteng, Panyanza Lesufi, gedoen om staatsamptenare wat vir korrupsie ondersoek word op 'n swartlys te plaas. Die partij sê hulle name moet op 'n nasionale register geplaas word waar afdankings en bedankings aangeteken is hangende hul tug verhore. Die DAC wens Lesufi se versuim om op te tree word die amptenare herontplooi of in ander regeringsposte aangestel. Die partij het verwys na die voormalige hoof van die Gautengse departement van gesondheid Arnold Molotana, wat as die hoof van die departement van openbare veiligheid in Johannesburg aangestel is. Lesufi het Molotana in Oktober verlede jaar geskors nadat die spesiale ondersoekeenheid hom verbind het by die 2 miljard rand bedrogskandaal by die Tembisa hospitaal. Die DA-leier in Gauteng, Solim Simanga, sê Lesufi moet verduidelik waarom daar nie teen Molotana en ander opgetree is nie en waarom hulle leefstijl-audits nie openbaar gemaak is nie. Eskom het benadruk dat die munisipale skuld wat tans 119 miljard rand beloop, bedreiging bly vir die kragverskaffer se finansiële volhoubaarheid. Die munisipale skuld word as 'n sistemiese uitdaging vir sowel Eskom as plaaslike regerings bestempel. Die finansiële hoof van Eskom, Caleb Kasim, sê indien die kwessie van munisipale skuld opgelos word, sal minder staatshulp nodig wees. Hy tydens die bekendmaking van Eskom se finansiële state vir die pas afgelope geldjaar in Johannesburg gesê, die geld wat tans vir Eskom bewillig word, kan op beter maniere bestee word. Die statistikus-generaal Risenga Maluleki gaan môre in Pretoria die slagoffermisdaadverslag vir die huidige geldjaar bekend maak. Die verslag verskaf inligting oor misdaad uit die perspektief van individue en huishoudings, asook die openbare persepsie oor misdaad en die gevoel van veiligheid. Dit bevat ook besonderhede oor misdade soos huisbraak, rooftogte, aanrandings en die diefstal van persoonlike eiendom. In die vorige verslag is huisbraak uitgewys as die algemeenste misdaad, toe 1,5 miljoen voorvalle aangemeld is. Nepalese reddingsspanne bygestaan deur Chinese en Indiese kenners het pogings verskerp om honderde mense te probeer bereik, wat moontlik in tonnels van hydro-elektriese projekte vasgekeer is in die nadraai van verlede week se vratsvloede in die Himalaya-gebiede. 939 mense is dood, terwyl sowat 2447 steeds vermis word, onder wie 933 wat in die tonnels vasgekeer is. Die ramp is vermoedelik veroorsaak deur 'n gletser wat ineen gestort het. Volgens die Ministerie van Buitelandse Sake in Nepal word sowat 590 buitelanders van 39 lande steeds vermis. 10,000 mense is gered, insluitend 323 buitelanders. En die Argentynse sokkerlegende Lionel Messi het sy uittrede uit internasionale sokker aangekondig. Messi sê hoewel die besluit gepaard gaan met pyn, het die tyd aangebreek om te groet. Die 39-jarige was die kaptein van die Argentynse span in die pas afgelope Wêreldbeker eindtoernooi in Noord-Amerika. Hy het ook die Argentyne aangevoer 4 jaar gelede toe hy die Wêreldbeker kroon in Qatar verower het. Messi het 125 doele aangeteken in 207 verskynings vir sy land. Hy is die sokkerspeler wat Argentinië die meeste kere ook verteenwoordig het. Ten slotte weer ons hoofnuus, die DA doen 'n beroep op die premier van Gauteng, Panyanza Lesufi, om staatsamptenare wat vir korrupsie ondersoek word op 'n swartlys te plaas. Daarmee die einde van die nuus om 7 onder redaksie van Hermine van Staden en Helena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is vanavond om 9:00.
1: Dis lentedag en die eerste dinsdag van die maand. Dit beteken ons het werksoek op RSG, so stuur solank jou aanbiedinge of versoeke na eloise@rsg.co.za. Skakel in net na die 11:00 nuus om regstreeks op lig jou aanbod of versoek met die land te deel. Stefanie de Beer kom kuier 10:30 in die ateljee en vertel wat narratiewe terapie is en hoe jy so 'n proses tydens intussen kan meemaak in September. En om 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde of vreugde iets met jou ouderdom uit te waai het al dan nie. Kom kuier saam met die intussen span, dinsdagoggend 1 September van 9 tot 12.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Dinsdagnag. Kwart oor 12 lees Caroline die laaste woorde van die verhandeling. As sy dit reg verstaan, het Jan inderdaad 'n nuwe spinnekop familie ontdek. Hulle kom echter nie in rooi krans oortrekte duine voor nie, net in gevestigde fynbos areas. Die familie kan slegs gevind word in die Sekus fynbos, vanaf die suide kant van die Goukou rivier in Stilbaai, tot by Jongensfontein. Neptune ontwikkelings sal nie al werkerij hoef te staak nie. Hulle is aan die verkeerde kant van die rivier, en daar die duine is oortrek van rooi krans. Caroline maak 'n oomlik haar seer oë toe. Marius het nie 'n aandeel in Jan se dood gehad nie. Verligting trek deur haar. Sy mag maar aan hom glo. Hierdie keer is hy nie die skurk in die verhaal nie. Veiligheidshalwe dra sy die stafie se inligting op haar rekenaar oor. Sy tel die tweede stafie op. Maar sy is te moeg. Haar liggaam te seer, haar brein te suf. Die tweede stafie is heel moontlik rou data vir die verhandeling, of 'n reservekopie vir die eerste een. Al wat voor sy kan sien, is om hierdie stafie ook op haar rekenaar oor te dra en te stoor. Sy maak die deur oop. Daar is niemand in die gang nie. Die krakende houtvloer in Suzanne se kamer noop haar om op haar tone te sluip. Die laaste mense in wie sy wil vasloop, is die tweelingsusters. Waarom sou Jan juist die aan van sy dood die koevert oorhandig het? Waarom moes Suzanne dit geheim hou? Waarom wou hy haar nie vertel met wie sy afspraak was nie? By Sean se kamer deur hoor sy stemme. Sy gaan staan, kyk versigtig rond en luister of sy kan uitmaak wie dit is. Net nou is dit weer Suzanne en mors sy haar tyd om haar te gaan soek. Sy herken Wiley se stem. Wat op aarde maak Wiley hierdie tyd van die nag in Sean se kamer? Ken hulle mekaar? Altwee kom van Kaapstad af, maar die stad is groot en die moontlikheid dat twee sulke uiteenlopende persoonlikhede kan vriende wees is skraal. Sy kan nie duidelik hoor wat Wiley sê nie, en sonder skroom druk sy haar oor teen die deur. Die tyd van wegskram is verby. Right, dis 'n deal vir donderdagnag se kago. Ek kry 12 uur by die plaas. But I warn you, this last chance. Die twee oukies is jittery. Hallo, worry. Rian vertel my die provider se spekkie kop sniffie trade routes. Caroline versteen. Om iets te vermoed is een ding. Om bevestiging te ontvang is iets anders. Sy hoor die bed kraak. Iemand het opgestaan. Sy wag nie 'n oomblik langer nie. Draf vinnig om die hoek na Suzanne se kamer en glipper die deur in. Sy dra die nuus van die nuwe spinnekop familie in 'n hees stem oor. Suzanne is baie bly oor die ontdekking, alhoewel sy nie veel verstaan van Caroline se verduideliking nie. Caroline beloof dat sy die van 'n bergs ook sal inlig oor die fonds. Buite in die gang loer sy eers om die hoek. Sean se kamer deur is toe, en sy sien Wiley nêrens nie. Wat is die cargo wat donderdagnag inkom? Dwelms? Is Sean en Wiley deel van die netwerk wat volgens Bill dwelms op die tuinroute versprei? En Rian en Bill, die huurders van Flip se plaas, kan hulle verspreiders wees. Dalk is dit hoekom hulle so ontoeganklik vir die ander jong mense is. Wil nie besoekers ontvang wat op ongeruimdhede afkom nie. Hoe meer inligting sy versamel, hoe die mekaarder raak sy. Woensdagoggend. 8:00 word Caroline wakker en voel soos 'n uitgedrukte limoen. Die water uit die donker wolke sous steeds neerdrukkend op die aarde neer. Vanaf die balkon vertoon die see eenvormig metaalgrys tot by die horison. Dit roer traag, 'n groot reptiel in die verte. Caroline ry na Dr. Breitenbach se spreekkamer. Hierdie keer het sy 'n sambreel saamgebring en sy hardloop om die waterpoele na die gebou. Sy het nie 'n afspraakie, maar sy gaan hier sit tot hy haar help. Siekte is 'n luxe wat sy nie nou kan bekostig nie. Daar is te veel belangrike aspekte van haar lewe wat aandag nodig het. Buitendien is daar 'n ander dringende saak wat sy met Daan Breitenbach moet bespreek. Die oorsaak van Koos Kutse se dood, wat hy as 'n hartaanval aangeteken het. As jy 'n bietjie wag, kan ek jou indruk. 'N Pasiënt het nou net sy afspraak gekanselleer. Deel die ontvangsdame Caroline mee. Caroline gaan sit op een van die ingesakte gemakstoele teen die muur. Sy tel 'n tydskrif op. 'n Veel gelese huisgenoot. Die buiteblad krul om en van die resepte is uitgeskeer. Dit bevat 'n artikel oor die beroemde Afrikaanse sanger wat vir 10 jaar 'n minares gehad het waarvan sy vrou onbewus was. Dit is nou behalwe die aantal kinders wat hy buiteegtelik verwek het en ouenies is. Die minnares het haar hart oopgemaak teenoor die tydskrif. In die tussentyd het daar nog 'n minnaresse na vore gekom. Caroline wonder hoeveel anders skuil in die agtergrond, wat graag hul seks eskapades met die man wil onthul. Dit lyk asof het vir hulle nogal winsgewend raak, om nie te praat van roem oornag nie. Toe die vorige pasiënt uitstap, begelei die ontvangsdame Caroline na die spreekkamer. Dr. Daan staan op agter sy lesenaar, 'n oudtydse heer. Goeiemôre, dis 'n verrassing. Die meubels en gordyne is deurleef. Die dekor het saam met hom verouder en pas hom soos gemaklike klere. Hy ondersoek haar en skryf antibiotika, 'n anti-inflammatoriese mondspoelmiddel en pynpille voor. Jy moet net vir 'n ruk rus. Jou liggaam is afgetakel en dis vatbaar vir virusse. Jy moet verstaan, jy het nou net deur 'n traumatiese ervaring gegaan. Soms dwing die liggaam mens om tot stilstand te kom. Hy stoot die voorskrif oor die eikehout lesenaar na haar. Ek is jammer oor wat ek Sondag alles van jou pa gesê het. Dit was onnodig. Daar is geen verskoning voor nie. Ek is onkant betrap. Wanneer het hy die verhouding met jou vrou gehad? Vra Caroline versigtig. Dis verby en die twee mense is dood. Kom ons laat dit daar.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Jy kan weer 'n slag gaan luister na die dokumentêre program oor die onsigbare prys van E. Rommel. Dit is beskikbaar op ons webtuiste rsg.co.za. Die gif in jou hande, die onsigbare prys van E. Rommel, is 'n blik op die sogenaamde begrafplaase waar ou rekenaars, selfone en ander tegnologie toestelle eindig en hoeveel word daar werklik herwin en watter impak het dit op die omgewing en ook op ons gesondheid, né? Ek was al baie keer in parkeerareas gewees en sien 'n ou, daar's amper soos 'n klein trokkie wat geparkeer is en kan jy jou ou e-rommel daar gaan ingooi. Gaan luister gerus na hierdie dokumentêre program van Lazelle de Bruin wat verlede donderdag agter die mikrofoon ingeskuif het vir 'n priemende ondersoek oor hierdie onderwerp. RSG waarna jy luister is nog baie om na uit te sien vanaand. Die klein span, ons is binnekort by julle in Opskit. Kompas is ook op pad ons ferry musiekprogramme aangaan as Fran Rico en In Tune tussen 8 en 9. Ek en jy in die beste van tussen 9:15 en 9:15. Ek was Vrydag by die FHK Liekietuin by die Voortrekker Monument in Pretoria. Dit is van hulde gebring is aan Anton Goosen en Christopher Thor. So, 'n bietjie geïnspireer daardeur. Ons gaan vanaand Afrikaanse alternatiewe musiek en rockmusiek luister. En ons ook ietsie van Dolly Parton wat op jou wag. En dan in die beste van 'n late aand kuier. Jou keuse. Ek weet nog nie wat op die speellys is. Jy moet vir my sê. Daarvoor gebruik jy ons WhatsApp stemnotalyn nommer is 076-536-6961. Stuur 'n boodskap, vra 'n liedjie, ek kyk of ek dit vir jou gespeel kan kry voordat ons by 11:00 kom. Bly ingeskakel vir die aandgedagtes net hierna.
3: Ontmoet my pel Karel. Hy het sopas sy eie besigheid begin en skielik is almal kenners. Sy tannie sê vir hom:
4: "Kyk hier, moenie die vloer na jou eerste verkoop of vir nie. Jy vir die winsvlieg man."
3: Okay. Die ou by die braai sê:
5: "Luister gou, moenie tydens volmaan besigheidskaartjies druk nie, hè?"
3: Regtig. Die nie tyd, so Karel antwoorde, nie raad nie. Gelukkig het hy MyMobus besigheidsrekening van Standard Bank. Teen slegs R15 per maand kry hy toegang tot 'n toegewyde span bankiers wat hom saai op sin maak van besigheid. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, want dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
6: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. BSNV's geld.
7: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedraaioperateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
8: Wat beteken plaaslike regering vir jou en jou gemeenskap? Jy kan nou weekliks na ons Salga uitsending luister Ons bespreek onderwerpe wat die meeste saak maak vir jou gemeenskap. Dit sluit in munisipale dienslewering en bestuur, innovasie, aanspreeklikheid, plaaslike ekonomiese ontwikkeling en aktiewe burgerskap. Sluit weekliks aan vir die Salga-uitsending waar ons kwessies en oplossings bespreek wat plaaslike regering in Suid-Afrika raak. Luister na leiers, kundiges en gemeenskappe wat verandering laat gebeur waar dit die meeste saak maak. Hierdie program word aan u gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering SALGA. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
9: Hier op RSG is het nou tyd vir die aandgedagte. Dit word vanavond aangebied deur Dominee Janine Williams, leraar van die VGK Beketberg.
10: Goeienaand familie. Een van die karaktereienskappe van 'n koninkrykslewe is om Jesus as koning te herken. Nie net in woorde nie, maar in ons alledaagse lewe. Deur geskiedenis heen het konings gesag besit. Gesag oor koninkryke en loyale inwoners moes al die koning se bevele uitvoer. In die koninkryk van God is Jesus die perfekte koning wie se gesag in liefde, wysheid, geregtigheid en waarheid gewortel is. Baie mense aanvaar met blydskap vir Jesus as verlosser, maar hulle sukkel om ten volle aan hom oor te gee as al Heer. Verlossing is 'n geskenk van genade en disippelskap roep ons tot daaglikse gehoorsaamheid. Jesus vra uitdagende vraag in Lukas 6 vers 46: Waarom noem julle my Here, Here, en julle doen nie die dinge wat ek julle sê om te doen nie? Sy woorde nooi elke gelowige om ondersoek in te stel en te kyk of ons belydenis pas by ons gedrag. Gehoorsaamheid is nie altyd maklik nie. Daar is oomblikke wanneer God se wil regtig ons geloof toets en ons gemak uitdaag. Om iemand te vergewe, om integriteit bo alles te kies, om getrou te bly. Die bemoediging hierin is dat Jesus ons nooit vra om dit alleen te doen nie. Ons het sy gees binne in ons om ons te versterk, te lei en te bemagtig. Kyk bietjie terug oor jou dag wat einde se kant toe staan. Hoe het dit verloop? Identifiseer een area waar jy voel God jou roep tot groter gehoorsaamheid. Vra hom dan vir die moed en neem een praktiese tree nader aan sy gesag. Ons beweeg in babatreekies en elke babatreekie is 'n enorme oorwinning. Kom ek bid saam met jou. Here, U roep ons tot gehoorsaamheid, iets wat nie vir ons maklik is nie, iets wat ons baie keer uitdaag in hierdie lewe. U roep ons om te vergewe. U roep ons om geduldig te wees in ons alledaagse lewe. Here, ons erken dat ons in hierdie dag dit nie aldag reg gekry het nie, maar ons maak staat op U. Ons vertrou U en ons vra U om ons vorentoe te help. Seën ons in hierdie aand asseblief, Grote God. In Jesus naam. Amen.
9: Dit was die aandgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Janine Williams van die VGK Beketberg. Jy kan haar kontak by janinemw@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
11: En Dinsdag se skuif nader. Dis 'n nuwe maand en dis tyd vir 'n nuwe boek. Kom luister na Die beste sussie vir 'n babadraak, geskryf deur Fanny Viljoen. Kom, skuif nader.
12: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 20:07 op RSG.
13: Koninklike waarnemer Marius Kutse vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 van koning Harald die 5de van Noorweë en die koninklike familie. Ons vier Kapklassiekdag met kellermeester Michael Milan. Janie Swart van Bouillon vertel van die Falklandeilande in Ernst Oosee en in Afsof. 1985 word die wrak van die Titanic gevind.
14: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
15: Die karavaan se bande is gepomp. Die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blyn se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp, vind binnekort uit. Moedig gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Goeienaand, maats. Ken julle die spreekwoord, as die son sak in die weste, is die luiaard op sy beste? Dit beteken, as mense lui is, rus hulle die hele dag en eers laat in die middag, wanneer die son begin sak, as die werksdag amper verby is, raak hulle skielik fliks. Want hulle weet, dan is daar nie meer veel om te doen nie. In vanaandse storie vertel ek julle van Lukas, 'n baie lui jongman. Lang gelede, in 'n klein huisie naby 'n klein dorp, het daar 'n arm weduwee gebly saam met haar seun. Sy bring baie tyd voor haar spinwiel deur. 'N spinwielmaats is 'n soort masjien wat vesel, soos wol of katoen, met 'n wiel wat iemand trap, al in die ronde gedraai word om gare te maak. Die weduwee verkoop die gare wat sy maak om vir haar en haar seun te kan sorg. Die seun se naam is Lukas. En hy is ongelukkig nie so fliks soos sy ma nie. Hy lê die hele dag lang buite op die naad van sy rug en bak in die son. Maar op 'n dag besluit sy ma, sy het nou genoeg gehad.
1: Lukas, kom hier,
0: roep sy. Na 'n ruk kom Lukas stadig by die huis ingeslenter. Hy kyk rond, want hy verwag middagete.

0: het nog nooit van tevore geld verdien nie. En op pad huis toe, gooi hy die muntstukke in die lug en vang hulle weer. Totdat hy hulle misvang en die geld in 'n klein stroompie beland. Terug by die huis, vertel hy sy ma wat gebeur het.
1: Hoe kon jy so dom wees? Jy moes die geld in jou sak gesit het.
0: Raas sy. Lukas knik en beloof.
2: Ek sal het onthou.
0: Die volgende dag werk Lukas vir 'n boer in 'n melkery. Die boer betaal hom met 'n bottel melk. Hy sit die melk in sy sak en stap huis toe. Maar voordat hy daar aankom, het al die melk uit die bottel gemors. En weer raas sy ma en sê,
1: Jy moes dit op jou kop gedra het.
2: Ek sal het onthou,
0: antwoord Lukas. En toe hy die volgende dag weer vir 'n boer werk en met 'n wiel heerlike maaskaas betaal word, sit hy dit op sy kop en loop huis toe. Maar die maaskaas begin smelt en het loop af teen sy gesig en klou aan sy hare. By die huis moet hy hom was en weer het hy niks om te wys vir sy dagse werk nie.
1: Jy moes dit versigtig in jou hande gedra het,
0: sê sy ma moedeloos.
2: Ek sal het onthou,
0: beloof Lukas. En toe hy die volgende dag werk vir 'n bakker en met 'n kat beloon word, draai hy die dier in sy hande huis toe. Maar die kat hou net mooi niks daarvan nie. Hy skree en krap Lukas om te probeer wegkom. En Lukas kom weer met leë hande by die huis aan.
1: Hoekom het jy nie 'n tou gevat en het om die kat se nek gepind nie? Dan sou die dier jou huis toe gevolg het,
0: raas sy ma.
2: Ek sal het onthou volgende keer,
0: antwoord Lukas. Sy volgende werk is by 'n slagter, wat hom betaal met 'n heerlike vars skaaphout.
2: Dit gaan nou lekker smaak met aartappels,
0: sê Lukas in sy skik. En hy bind 'n tou om die vleis en sleep dit agter hom aan huis toe. En ja, omdat die skaaphout deur die stof gesleep is, is dit heeltemal bederf.
1: Kon jy dit nie maar oor jou skouer gedra het nie?
0: Vra sy moedeloos. Toe Lukas die volgende dag weer vir 'n boer werk en met 'n donkie betaal word, onthou hy sy ma se woorde. Hy tel die donkie op sy skouer. Die dier bulk en spartel, maar Lukas gee nie moed op nie. Op die pad huis toe loop hy verby 'n baie ryk man se pragtige groot huis. Die man het baie geld, maar hy sal in 'n oogwink alles prysgee vir sy dogter as hy haar net kan help. Die jong meisie is nogal hele lewe lank hartseer. Sy het nog nooit geglimlag nie, wat nog te lag. Die man het al alles probeer, maar niks het gehelp nie. Maar toe skielik gebeur daar iets wat hom stom slaan. Hy hoor sy dogter wat buite op die stoep sit, hardop lag. Die man gaan uit en sien hoe Lukas sukkel om die donkie op sy skouer te hou en hy lag saam. Arme Lukas is moeg gesukkel. En toe hy hoor hoe die twee vir hom lag, tel hy die donkie van sy skouer af en sê:
2: "Ek weet ek is dom en ek doen dom goed. My ma vertel dit elke dag vir my."
3: Nou, jy het reg gekry om my dogter te laat lag. En daarvoor sal ek jou ryklik beloon,
0: sê die man. Hy neem Lukas in diens en koop vir hom en sy ma 'n groot mooi huis. Uiteindelik kan Lukas vir sy ma sorg.
1: En daar kry my seun so waar iets reg sonder om te probeer,
0: glimlag Lukas se ma. Lukas en die jong meisie word grootmaats en hy kry dit reg om haar altyd te laat lag.
4: Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: van die kleinspan na die bietjie ouer garde, dis Kompas en onthou Kompas gee ook vir jou matriek voorbereiding vir die eksamens wat kom. Maak jy dit draai op ons webtuiste rsg.co.za, gaan na die potgooi afdeling en gaan kyk daar wat is reeds gedoen vir Kompas en die voorbereiding vir die eksamens. rsg.co.za. Terwyl jy daar is, kan jy sommer gaan luister na Agterplaas deur Charles Heffouri episode 48. Nou eers tyd vir Kompas.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG saam met my Barry Ferreira. En dit is 'n baie groot voorreg om weer eens hier saam met jou te kan wees op 'n maandag aand. Natuurlik is dit die begin van 'n splinter nuwe week, so ek hoop dat die eerste dag van die week jou goed behandel het. Ek weet natuurlik is die matrieks hard besig aan die leer vir die proefeksamens en die eindeksamens wat binnekort op ons hakke is. So ek hoop dat alles vlot verloop op daai kant. Maar natuurlik elke maandag aand is dit tyd vir ons KETA beroepsopleiding program aan jou gebring deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde. En vanaand sien ons weer uit om jou te probeer bemagtig en jou te lei in die regte rigting, veral as jy op skool is of selfs skool verlaat het en jy is nie heeltemal seker waar jy in die lewe wil gaan in terme van beroepskeuses nie. Nou, wanneer ons woorde soos ingenieurswese, tegnologie, konstruksie, vervaardiging, inligtingstegnologie, elektriese werk, ambagloopbane of enige ander tegniese beroepe, is daar dalk party jong vroue wat wonder of hulle hierdie loopbane kan najaag. Nou, vandag wil ons daai persepsie probeer verander. Vrouens maak hul merk reg deur stem, tegniese, ambag en beroepsgerigte loopbane. Nou, deur opvoedkunde en opleiding, praktiese ervaring, sowel as die ondersteuning van mentors en rolmodelle, kan jong vrouens belonende loopbane bou en bydra tot Suid-Afrika se ekonomie en toekoms. Maar vandag gaan ons verder as om net eenvoudig oor geleenthede te praat, ons wil oor regte reise hoor. Nou, wat het vroue geïnspireer om in stem en tegniese loopbane te tree? Watter uitdagings het hulle in die gesig gestaar? Wie het hulle ondersteun? Wat het hulle bereik en watse advies het hulle vir jong vrouens wat hierdie tipe loopbane oorweeg? Ons wil ook die verskillende opvoedkundige en opleidingspaaie verken wat beskikbaar is deur die PZ stelsel insluitende universiteite, TVET colleges, CET colleges en ander PZ instansies. Nou, om meer hieroor uit te vind en om meer vir ons te vertel oor hierdie rigtings, praat ons met Karin Swart. Nou, sy is 'n senior lektor vir gasvryheidstudies en is ook 'n fasiliteerder by die CHEF-program by die Suidwes Gauteng TVET College. So Karin, baie dankie dat ons met jou kan gesels in hierdie episode van Kompas.
3: Baie dankie en goeienaand.
2: Dis sy. Nou, ek dink my eerste vraag aan jou Karin is, hoekom is dit belangrik vir jong vroue om vandag stem, tegniese en beroepsgerigte loopbane te oorweeg?
3: Wel, stem en tegniese loopbane bied jong vroue die geleentheid om waardevolle vaardighede te ontwikkel, deel te neem aan belangrike industrie en by te dra tot die innovasies en ekonomiese ontwikkeling. Vroue kan loopbane volg in areas soos ingenieurswese, informatietechnologie, konstruksie en vervaardiging, elektriese beroepe, ambagsgrade en baie ander tegniese beroepsvelde. En hierdie loopbane word nie net beperk deur geslag nie. Wat saak maak is 'n persoon se belangstellings, vaardighede, toewyding en bereidwilligheid om te leer. Om die deelname van vroue te verhoog, help ook om stereotypes uit te daag en bevorder groter diversiteit in die werkplek.
2: Nou, Karin, kom ons begin met jou eie storie. Kan jy ons terugneem na die begin van jou reis? Wat het jou eerste belangstelling in stem, tegnologie of 'n tegniese en beroepsloopbaan aangewakker?
3: Ek het glad nie geweet dat hierdie my loopbaan sal wees nie. Ek het dit maar op my pad ontdek, maar ek het nog altyd 'n liefde gehad vir kos maak en om kreatief te verkeer, binnehuisversiering en so voort te doen. En my ma en my pa was albei altyd handig in die kombuis en my ouers, veral my pa, het ons altyd blootgestel aan soveel geleenthede moontlik en kossoorte wat definitief dit aangewakker het by my dat daar soveel meer daar buite is as wat mens net dink daar is. En ek was altyd mal oor sport en het gedink dit sal my beroep wees in biokinetika of sportkunde. Maar my pa het van beter geweet en het vir my gesê, jy het 'n ander veld waar jy beter sal pas. En so het ek toe aansoek gedoen vir verbruikerswetenskappe studies. En dit is waar eintlik alles vir my begin het. Maar nadat ek gestudeer het, het ek in die myn en olie industrie in beweeg. En na so 'n paar jaar in die myn en olie industrie het ek besluit dis eerder vir my beter om op my veld te gaan fokus. En toe het ek in beroepsgerigte onderwys in beweeg en ek bevind myself tans in beroepsgerigte onderwys vir gasvryheidstudies. Maar so word ek elke dag geïnspireer deur verskeie vrouens en jong dames en meisies waarmee ek werk elke dag en wat daaroor droom om hulle merk te maak en hulle sterkpunte in hulle veld van kundigheid te wys en deur elke mylpaal te vier wat deur die medevroue in die onderwysstelsel bereik te word en in nywerhede, so word ek dan ook geïnspireer deur hulle om verder my veld voort te sit.
2: Ja, nee, dit is baie bemoedigend en ja, ek dink interessant om te hoor hoe jy half in verskeie industrieë betrokke geraak het, maar dat jy op die einde beland het waar jy tans is. Nou, kan jy vir ons voorbeelde gee van vroue wat sukses behaal het in tegniese, ingenieurs, handwerk en beroepsloopbane?
3: Ja, natuurlik. Ons het vir Dr. Glenda Gray, sy is 'n bekende mediese dokter en wetenskaplike, voormalige president en uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad, internasionaal erken vir haar navorsing oor HIV en VIH en vroue se gesondheid. Sy het ook 'n belangrike rol gespeel in die bevordering van mediese wetenskap en openbare gesondheid in Suid-Afrika. Dan het ons ook vir Nonkululeko Gobodu, Suid-Afrika se eerste swart vroulike geoktoreerde rekenmeester en stigter van Nkululeko Leadership Consulting. En dan het ons ook vir Tandi Mgulozana, ingenieur en voormalige algemene bestuurder van Transnet Engineering en 'n sterk ondersteuner van hande, werkontwikkeling en tegniese vaardigheidsopleiding en bevorder vroue se deelname in gespesialiseerde ambagte.
1: Kompas. Kragvers en knetterend.
2: Ons is besig om te praat oor vrouens in STEM, tegnologie en werksgerigte loopbane in hierdie episode van Kompas. Ons is natuurlik besig met ons KETA beroepsopleiding program wat elke maandagaand plaasvind. Nou my volgende vraag aan Karin, my gas vir vanaand, is wat is die hindernisse wat vroue mag teekom in tradisioneel manlik gedomineerde nywerhede en watter strategieë kan gebruik word om dit te oorkom?
3: Daar is verskeie hindernisse en strategieë wat gebruik kan word. Vroue wat tegniese ingenieurs en ambags as ook beroepsloopbane betree, staar dikwels verskeie uitdagings in die gesig as gevolg van die lang bestaande geslagsonewigheid in hierdie velde. Daar is effektiewe strategieë om hierdie hindernisse aan te spreek en te oorkom. Die eerste ene is geslagsstereotypes en vooroordeel. Die hindernis is baie mense glo dat tegniese loopbane soos ingenieurswese, sweiswerk of konstruksie manne se werk is, wat vroue kan ontmoedig om hierdie velde te betree of daarin te vorder. Strategie om dit te oorkom is bewusmakingsveldtogte wat geslagsgelykheid in TVET en werksplekke bevorder. Voorbeeld statige vroue in tegniese loopbane wys as rolmodelle en loopbaanriglyne wat meisies aanmoedig om loopbaanopsies te verken. Daar is ook beperkte toegang tot geleenthede en hierdie hindernisse is vroue mag minder geleenthede hê vir leerprogramme, internships op opleiding by die werksplek of tegniese sektore. En die strategie om dit te oorkom is gelyke geleentheidbeleide in werksplekke en opleidingsprogramme, regerings- en bedryfkwotas of teikens vir vroulike deelname. Vennootskappe tussen jou TVET colleges en maatskappye om inklusiewe plasings te verseker. Dan is daar ook diskriminasie en bedreiging by die werkplek. Die hindernis is sommige vroue ervaar onregverdige behandeling, uitsluiting of bedreiging in mansgedomineerde omgewings. En 'n strategie om dit te oorkom is sterk werksplekbeleide teen diskriminasie en bedreiging. Meldstelsels wat werknemers beskerm, opleiding oor diversiteit, regverdigheid en inklusiwiteit vir alle personeel. Dan is daar ook die gebrek aan rolmodelle en mentorskap. Die hindernis is min vroue in leierskap of senior tegniese rolle kan dit moontlik maak vir jonger vroue om leiding en ondersteuning te kry. Die strategie om dit te oorkom is mentorskapprogramme wat studente met ervare professionele persone verbind, netwerkplatforms vir vroue in tegniese velde skep, aanmoediging van leierskapontwikkeling vir vroue ook skep. Dan het ons ook beperkte selfvertroue en sosiale druk. Die hindernis is vroue wat ontmoedig voel as gevolg van maatskaplike verwagtinge of gebrek aan selfvertroue en tegniese vermoë. En 'n strategie om dit te oorkom is vaardigheidsontwikkeling en praktiese opleiding om bekwaamheid op te bou. Aanmoediging van opvoeders en loopbaankonsultante, ondersteunende leeromgewings in TVET colleges. Dan het ons ook jou werk-lewe balans uitdagings en hierdie hindernisse is sommige tegniese loopbane behels lang ure, reis of fisiese veel eisende werk wat ekstra druk kan veroorsaak. En 'n strategie om dit te oorkom is buigsame werkreëls waar moontlik, ondersteunende werksplekbeleide soos kraamverlof en kinderopvang ondersteuningsdienste, bevordering van gedeelde verantwoordelikheid in gesinne en die samelewing.
2: Ja, so Karin, watter inisiatiewe is daar om vroulike deelname aan stem- en beroepsvelde te verhoog?
3: Baie regerings en opvoedkundige instansies en privaat organisasies het inisiatiewe ingestel om meer vroue aan te moedig om stem, wat jou wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde beroepsloopbane in te gaan. Hierdie inisiatief het ten doel om geslagsgelykheid te bevorder, vaardighede te ontwikkel en tekorte in tegniese nywerhede aan te spreek. Daar's verskeie inisiatiewe, byvoorbeeld bees- en finansieringsprogramme. Die inisiatief is finansiële ondersteuning word aan vroulike studente verskaf wat stem en TVET verwante kwalifikasies volg. En die impak hiervan is dit verminder finansiële hindernis vir opvoeding, moedig meer vroue aan om ingenieurswese, IT en tegniese ambagte in te skryf, ondersteun voltooiing van studies sonder finansiële spanning. Dan is daar ook TVET geslagsgelykheidsprogramme. Die inisiatief is dat die TVET colleges bevorder geslagsinsluiting deur gerigte werwing en ondersteuning. En die impak hiervan is dit moedig vroue aan om 'n tradisionele manne dominerende kursusse in te skakel, verskaf akademiese en persoonlike ondersteuningsdienste en skep 'n veiliger en meer inklusiewe leeromgewing. Dan is daar oor mentorskap en rolmodelprogramme. Hierdie inisiatief is vroue in STEM en beroepsloopbane mentorstudente en jong professionele mense. En voorbeelde sluit in bedryfsmentorskap skemas, alumni mentorskap netwerke. En die impak hiervan is dit bou vir selfvertroue by vroulike leiers, verskaf loopbaanrigleiding en inspirasie, verbeter die behoud van vroue in tegniese velde. Dan het ons ook bewusmakingsveldtogte en loopbaanrigleiding. Die inisiatief vir skole, TVET colleges en organisasies loods veldtogte om geslagsstereotypes uit te daag. En die impak hiervan is dit moedig meisies aan om stemloopbane van 'n jong ouderdom af te verken. Dit breek mites oor net mansberoepe en bevorder gelyke loopbaankeuses vir alle leerders. Daar's ook bedryfsgenootskappe en leerstelselprojekte. Maatskappye werk saam met TVET colleges en internskappe om opleidingsgeleenthede in die werkplek vir vroue aan te bied. En die impak hiervan is dit bied praktiese ervaring in werklike werksomgewings, verbeter die indiensneembaarheid van vroulike gegradueerdes, verhoog vroulike verteenwoordigheid in tegniese werksplekke. Dan het ons ook die regering en beleidssteun. Die inisiatief gee beleide wat bevorder word vir geslagsgelykheid in onderwys en in diensneming soos werksgeleentheidsraamwerke. En die impak hiervan is dit moedig gelyke aanstellingspraktyke aan, ondersteun vroue in leiersrolle binne die tegniese bedrywe en verseker aanspreeklikheid in werksplekke en instansies.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, maar maak seker jy bly net waar jy is. Gaan kry vir jou 'n ou lafenissie as jy lekker sit by die huis en luister of as jy in die kar sit, maak seker jy bly ingeskakel hier op RSG, want wanneer ek terug is, sit ek my gesprek voort met Karin oor vrouens in stem, tegniese en werksgerigte loopbane. So maak seker jy gaan nêrens heen nie, ons is nou weer terug hier op Kompas.
1: Juffrou Produksies Vermaak Suid-Afrika
4: het van Verlange Kraal 28 tot 30 Augustus by Empress Palace. Helene Bester sing Nana Muscuri 29 Augustus by die Atterbury Theater. Dinner for One Supper vir 1 29 Augustus en Koos Doep 30 Augustus by die AfriForum Theater. Kersfees Skouspel by Empress Palace op 13 Desember en die 13de op die Waterkunstefees 14 tot 19 Februarie 2027. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com. Near the

0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
1: Er is geen Lefrau Produksie se gewilde 13de op die Waterkunstefees word van 14 tot 19 Februarie 2027 op die luxe MSC Harmonia aangebied met 'n lekker Valentynstema.
2: Spesiale lenteaanbod.
1: Bespreek voor 6 September om middernag en kry jou kajuit vanaf slegs R11,000 per persoon wat deel en staan 'n kans om al jou theaterkaartjies gratis te wen. Bespreek nou by opdiewater.co.za of by 011-844-6073. Kom kry jou kuns op die water.
3: Hallo RSG luisteraars, DTRT hier. Ek het eens op 'n tyd Kompas se voorgangerprogram, die opvoedkundige jeugprogram Bevonk aangebied en ek het soveel fantastiese herinneringe van daardie jare. Dit was wonderlik om die klem op opvoedkunde te plaas, maar om ook direk met jong mense te gesels en te hoor wat hulle laat tik. Wat vir my uitgestaan het is die kollig op verskillende studierigtinge. En om jong mense se horisonne te verbreek as dit kom by hulle gedagtes oor wat om te doen na matriek. Daai geselsies met jong mense wat passievol is en hulle drome nastreef was ook absolute uitstaande oomblikke. Ek sê vir SIK opvoedkunde baie geluk met 30 jaar.
4: Kompas, jou gids tot jong wees.
5: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira en ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Ek doen maandag en vrydag aande terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag behartig en dan skuif Christlyn Cias Lou woensdae aande agter die Kompas mikrofoon. Nou, ons staan aan die einde van Augustus, natuurlik is môre lentedag, so die begin van 'n splinternuwe maand en 'n splinternuwe seisoen. En elke dinsdag aand het ons natuurlik ons matriek eindeksamen hersieningsprogram wat Hazel behartig. En môre aand is dit Afrikaans vraestel 2 waardeur Hazel gaan werk. So as jy bietjie sukkel met Afrikaans vraestel 2, wel dan weet jy beslis waar jy moet wees môre aand tussen 7:30 en 8:00. Nou in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat oor vrouens in STEM, tegnologie en beroepsgerigte loopbane. Dis natuurlik deel van ons KETA beroepsopleidingprogram wat elke maandag aand aan jou gebring word deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde. En om meer hieroor uit te vind, is ek besig om te praat met Karin Swart, wat by die Suidwes Gauteng TVET College betrokke is. Nou die volgende ding wat ek graag by Karin wil weet is, wat kan sy vir jong vroue sê om te oorweeg om loopbane in tegniese en beroepssektore te volg?
6: Om jong vroue aan te moedig om tegniese en beroepsloopbane te volg is belangrik vir die bevordering van geslagsgelykheid. Die aanspreek van vaardigheidstekorte en die ondersteuning van ekonomiese ontwikkeling. Daar is baie geleenthede in velde soos ingenieurswese, inligtingstegnologie, konstruksie, vervaardiging en vakvaardigheid. Tegniese en beroepsloopbane is vir almal beskikbaar. Jy het die vermoë om sukses te behaal in hierdie velde soos ingenieurswese, inligtingstegnologie, konstruksie, elektriese werk en ander vakvaardighede. Hierdie loopbane bied praktiese vaardighede, goeie werksgeleenthede en die kans om jou eie toekoms te bou. Moet jouself nie beperk op grond van stereotypes nie. Jou talent, toewyding en harde werk is wat die meeste saak maak.
5: Nou Karin, wat is die bydrae van vroulike ambagsmanne en tegnisi tot ekonomiese ontwikkeling en innovasies?
6: Vroulike ambagsmanne en tegnisi speel 'n noodsaaklike rol in die versterking van die ekonomie en die aanjaag van innovasie in beide formele en informele sektore. Hulle vaardighede dra by tot werkskepping, produktiwiteit en die ontwikkeling van nuwe idees en tegnologie. Daar is 'n hele paar wat genoem kan word. Byvoorbeeld die bydrae tot ekonomiese ontwikkeling, werkskepping en entrepreneurskap. Vroulike ambagsmanne stig dikwels klein en medium ondernemings in sektore soos kleremakery, skoonheidsdienste, spysenering, elektriese werk en loodgietery. En die impak is dit skep werksgeleenthede vir ander, dit verminder werkloosheid en is die stimulering van die plaaslike ekonomiese groei. Daar is ook inkomste generering en armoede vermindering. Deur tegniese en beroepsvaardighede verdien vroue inkomste om hulself en hul gesinne te ondersteun. Die impak hiervan is dit verbeter die huishoudelike lewensstandaarde, ondersteun kinders se onderwys en verminder armoede in die gemeenskap. Daar's ook ondersteuning van sleutelbedrywe. Vroulike tegnisi dra by tot sektore soos konstruksie, vervaardiging, inligtingstegnologie, ingenieursdienste, gasvryheid en toerisme. Die impak hiervan verhoog produktiwiteit, ondersteun infrastruktuurontwikkeling en versterk die nasionale ekonomie. Daar's ook bydra tot innovasie. Kreatiewe probleemoplossing. Vroue bring nuwe perspektief na tegniese uitdagings en werksplekprosesse. Die impak hiervan is dit verbeter die dienslewering. Daar's meer doeltreffende werksmetodes, innoveerende produkontwerpe. Daar's ook tegnologiese vooruitgang. Vroulike tegnisi en ingenieurs dra by tot die vooruitgang in digitale tegnologie, ingenieursoplossings, hernubare energiestelsels en vervaardigingsprosesse. En die impak hiervan is modernisering van nywerhede, verbeterde kwaliteit in dienste asook produkte en verhoogde meedingendheid. Dan is daar ook sosiale en ekonomiese bemagtiging. Dit bevorder geslagsgelykheid in die werkplek, moedig finansiële onafhanklikheid vir vroue aan, verhoog diversiteit in tegniese bedrywe en versterk inklusiewe ekonomiese groei.
5: Nou sê, wel Karin, wat sou jy aan jong vrouens sê wat vandag luister en belangstel in STEM of tegniese loopbane, maar bang is dat sy dalk nie goed genoeg gaan wees nie?
6: Geen droom is te klein nie. Ek sal sê enige vrou, enige jong dame, meisie wat belangstel in STEM of 'n tegniese loopbaan, moenie bang wees nie. Pak dit aan en bevorder jouself en moedig jouself aan en omring jouself deur mense wat jou ondersteun. As jy 'n goeie ondersteuningsbasis het en mense as ook rolmodelle waarna jy kan opkyk, is enige loopbaan moontlik om te bereik.
5: Wel Karin, ek sê vir jou baie dankie dat ons met jou kon gesels het en ek hoop dat die jong vrouens wat luister vanaand regtig bemoedig sal word om regtig in te tree in hierdie tipe van loopbane. So baie dankie vir jou tyd vandag, ons waardeer dit opreg.
6: Baie dankie Barry en baie dankie vir julle tyd ook.
4: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
5: En daar het jy dit. Weer eens baie dankie aan Karin dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van die program. En ek hoop dat jy, veral as jy 'n jong vrou is wat luister, 'n beter idee het van wat se beroepe tot jou beskikking is en dat party beroepe nie net vir mans bedoel is nie. Ek dink dit sal goed wees as meer vrouens in hierdie tipe van beroepe intree. Maar indien jy enige vrae het oor loopbaanontwikkeling of indien jy 'n student is wat leiding nodig het oor moontlike studierigtinge of loopbaangeleenthede, kan jy die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding se KETA loopbaanontwikkelingsdienste kontak. Jy kan 'n SMS met jou vraag stuur of 'n please call me na 072-204-5056. Dit is 072-204-5056. Jy kan ook 086-999-0123 skakel. Dit is 086-999-0123 en dit is 'n gedeelde kostelyn en is beskikbaar maandag tot vrydag tussen 8:00 en 4:30 namiddag. Jy kan ook 'n e-pos stuur na careerhelp@dhet.gov.za of die Careerhelp webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. En indien jy persoonlik met iemand wil gesels, kan jy die kantore by Francis Baardstraat 123 Pretoria besoek in die middestad. En dan is KETA Career Development Services ook op Facebook en X beskikbaar. Soek net vir KETA, dit is KHETHA. So onthou, daar is ondersteuning en leiding beskikbaar om jou te help om ingeligte besluite oor jou studies en toekomstige loopbaan te neem. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Ek is weer vrydag aand in jou geselskap, maar maak seker jy skakel ook môre aand tussen 7:30 en 8:00 in, waar Hazel natuurlik, soos ek vroeër genoem het, deur Afrikaans vraestel 2 gaan werk vir die matrieks. En as jy weer na hierdie program wil luister, is jy meer as welkom om na RSG se nuwe app te gaan, jy kan hom aflaai by jou relevante appwinkel, soek vir die RSG app, laai hom af, soek dan vir die potgooi funksie, tik vir Kompas en daar sal jy na al ons Kompas episodes kan gaan luister, jy kan hulle ook aflaai en deel met al jou vriende en almal wie jy dink die inhoud sal nodig hê. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly!

0: Bly ingelig.
1: Wetenskaplikes waarsku dat die El Nino verskynsel vanjaar moontlik een van die sterkste in mense jeugennis kan wees.
2: Wel, ons kan natuurlik kyk wat die vorige Super El Niños gedoen het. En twee van hierdie Super El Niños, die een van 1982-83 en die een van die jare 2015-16, het baie erge droogte gepaard gaande met erge hittegolwe en baie hoë temperature gebring. Dit is nie 100% seker dat dit die geval gaan wees nie, maar dit is die waarskynlike uitkoms waarvoor ons moet voorberei hierdie somer.
0: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit op sy beste.
3: And the All Blacks are taken away down the left again. Intercept!
4: Maak gereed vir die Rugby Greatest Rivalry reeks, waar passie, briete krag en trots byeenkom.
3: Here goes Khaleesi up the middle.
4: Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir 'n oorwinning.
3: Huge moment in this test match.
4: Elke wedstryd bevat intensiteit. Elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie.
3: All Blacks holding.
4: Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur Klipdrift.
5: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen. Alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
6: Jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
7: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
6: SA Sleep Lab.
7: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
8: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
9: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
10: Goeienaand en welkom hier by InTune. My naam is Fran Rico Lucas en ek hoop dit gaan sommer baie goed met jou vanaand. Wel, dit gaan sommer baie beter met my dat ek weet dat jy vanaand luister. So baie dankie dat jy dan ingeskakel het. En nou dat jy luister, wel, ons gesels vanaand oor saamgestelde of gemengde gesinne, of soos die Engelsman sal sê, blended families. Jy weet wanneer mense met kinders uit vorige verhoudings saam 'n nuwe gesin probeer vorm. Nou, ek het op Facebook op die Fran Rico Lucas groep dan gevra, moet jy jou maat se kinders soos jou eie lief hê? Of is dit genoeg om hulle regverdig en met respek te behandel? Nou, Magic Emerald en Elise Kotze sê, sonder twyfel, wees lief vir hulle soos jou eie. Nou Sharon Basson sê weer, dis moeilik om oor die onderwerp te praat as jy dit nie self beleef het nie. Sy ken die werklikheid van my kinders, jou kinders en ons kinders onder een dak. En Sandra Bruins, sy ervaring was baie seerder. Nou sy sê sy het jare lank probeer, maar het uiteindelik gevoel sy word nie gerespekteer nie en moes 'n grens trek. Ai, dit is bitter om te hoor. Ek hoop alles is nou weer op koers. Nou Kapstad Chetty wys daarop dat kultuur, geloof en die rol van die nuwe ouer dinge nog ingewikkelder kan maak wanneer daardie persoon ook begin dissiplineer. So waar. Nou so klaar is dit baie duidelik dat hier is nie 'n maklike antwoord wat vir elke gesin sal werk nie. Maar dalk is die dieper vraag, wat het die groot mense en die kinders nodig om van myne en joune by onsin uit te kom? Ons gaan dit vanaand eerlik ondersoek, ook in Taal op Straat. Maar eers, Jack Johnson met Better Together, net hier op RSG.
11: Lekker.

0: Hi, met wie praat ik nou?
1: Met Rosanna.
0: Rosanna, hoe gaan het met jou?
1: Goed met jou.
0: Rosanna klinkt soos een liedje wat je wil zingen in die kerk, nee.
1: Toto.
0: Rosanna into the highest, nee. Rosanna, ek wil by jou vandag hoor. Ons gesels bietjie oor saamgestelde families vandag. Nou, die eerste vraag wat ons eindelijk het is, wat denk jy is die mooiste en die moeilijkste deel van een gezin waar die kinders uit vorige verhoudings is?
1: Groot woord slaan oor. Okay, mixed families for me it works.
0: Yeah.
1: Because you learn the culture and you learn everything. The disadvantage sometimes is it's a language problem.
0: Is it?
1: That is the only problem I have. It's a language problem.
0: Is it a language problem? Nou, die ding is wat ek bedoel is, so sê nou, is een ander familie van dieselfde kultuur. Ek kan van dieselfde kultuur wees, sal het taal, maar dit is maar net, dit is nou nie meer jou biologiese ma nie, maar dit is nou jou bonus ma, of jou ander ma, so,
1: stiefkinders op.
0: Yes, ek dink,
1: dit het gewerk vir my,
0: en dit het vir jou gewerk, nou, ek sien dit werk, ek dink dit werk vir daai ou ook, daar, maar, die ander vraag is wat ek wil hoor, is nou, dink jy mense oordeel sulke gesinne te makkelijk?
1: Ja, hulle doen.
0: Hoekom sal jy so sê?
1: Want as maar net logies,
0: yes.
1: Amal het hulle opinie, en is die eerste ding wat hulle, hulle kyk jou met hy aandag.
0: Yes.
1: It's just logic, en ek was in 'n verhouding met aan hy kind het groot geword, hy is jou ma, al het hy geweet, ek is nie sy ma nie. So,
0: yes.
1: As iemand om gevra, dan sê hy is my ma, en soos ek jou sê, is logisch, hulle vra.
0: Ja, en moet jy jou maatse kinders soos jou eie lief hee, of is respek en regverdige behandeling genoeg?
1: Respek en behandeling is baie belangrik vir my.
0: Ja, so, maar jy sê, dit is net...
1: Jy my nie respekkie. Ek is eerlijk, as jy my nie respekkie, dan gaan ek jou nie treat soos my eie kind nie, because jy wees my moest nou al klaar, jy gaan my treat soos jy wil, so, as jy nie my tyd het die dan...
0: So, jy sê, die respek maak die deur oop vir die liefde soos... Okay, dan klink nogals lekker. So, ek dink, want vir my is dit soos, want baie keer wil een mens dit klaar oefen, en dan vind jy uit, jy oefen alleen.
1: Ja, nee, is die Godse waarheid. Jy oefen alleen, as het nie van die ander kant af kom, dan mors jou tyd.
0: Ja. En wat denk jy is baie belangrik vir die ander persoon om te weet?
1: Man, kijkie man, jy moet ook maar vir haar respect, want sy kom nou in en daar is al reeds kinders.
0: Ja.
1: So sy moet ook weet, die kinders het een maas. So it's for my basically is all about respect.
0: Mm.
1: Okay, we tend to fight, we want to fight still for territory, but at the end of the day, who is more important? The children are important. Let them grow up in a good environment.
0: Ja, en dit is 100% wat jy so sê, want het vat my na my laaste vraag, moet nie waar nie. Nou, as een kind sê, hulle is ongelukkig of ongemakkelijk met een nieuwe gesinsopzet, hoe behoort die groot mense daarop te reageer?
1: Jy as ouer moet die standpunt neem. As my kind vir my sê, hy is nie gelukkig in 'n verhouding nie, dan gaan ek mos nou moet die ouer te nader, sê, nou, hoekom is sy nie gelukkig in hy verhouding nie? Kijk, jy het ingekom, sê het geweet, daar is kinder.
0: Yes.
1: So, gee hulle spuis in respect, hulle ook, moet nie net hy vrou voortrekkie, want die kinder was eers daarvoor, hy ander vrou ingekom het.
0: Yes.
1: So, gee die...
0: So, moet jy eers aan die kinders luister?
1: Jy moet hulle ook kans gee om hulle views te because op die ouwende, daar word hulle groot in
0: a
1: cage. En dan, as die cage oopgaan, en dan sê hulle, you didn't have our time, you didn't show us respect. Jy weet, dit is wat nou daar gebeur. So I feel it's a win-win, you must sit down and talk. She is, yes, she's new in the family, but I need her to respect each and everything.
0: So as een mens het vinnig op een praktische gedeelte sê, nou jy is in een gemengde verhouding, nou denk jy, een mens moet net oopmaak van die begin af, en net begin die allemaal hanteer soos jou eie kinders, of denk jy, jy moet amper soos die leeuw loop doen, soos
1: die... Nee, jy moet die leeuw loop doen. Nee, jy moet die leeuw loop doen, because nothing happens overnight.
0: Mm.
1: It's a working progress until whenever.

0: Jy moet nie leeuw loop loon because ons gaan op mekaar se tone trap, maar we all in the same space. We must respect one and tolerate one another. You're not supposed to like me, but let's just tolerate one another.
1: Nou, en as die mens kyk aan die springbokke in Nieu-Seeland, nee, die rugby game, nee, alles het mooi geloop tot halftyd toe. Nou, wat gebeur as jy die leeuw loop doen in halftyd en dan dink jy alles is heentema, hankie-dorie, en dan begin dinge uit mekaar te val. Wat doen jy dan? Beskerm jy jouself of dring jy deur die pyn deur?
0: Jy dring die pyn deur.
1: Is dit? En aan die ander kant, hoe lyk dit?
0: Wel, vir my het goed gegaan.
1: Is dit? Nee, ek is so baie bly. Baie dankie, hoor.
0: Dis 'n plesier, dis 'n plesier.

0: Hi, met wie praat ek nou?
1: Shandre Williams.
0: Shandre Williams, hoe gaan het met jou?
1: Alright, en jy?
0: Lekker man, is jy familie van Chester Williams?
1: Ja.
0: Is het? Nou, luister, ek wil by jou vandag hoor, so gepraat van familie. Ek wil by hoor, wat denk jy oor blended families?
1: Het as die regie.
0: Hoekom sê jy so?
1: Want my ma moet nie aan een man kry nie.
0: As sy nou een dag alleen is, moet sy alleen bly?
1: Ja.
0: Is het? En nou een dag as jy nou een vrou vat en sy het klaarkind, wat gaan dan gebeur?
1: Gaan dan nie vat die.
0: Is het, hoekom jy?
1: Want ek soek hier aan een man sy kind.
0: Is het, kan jy vir my bykie uitbrei?
1: Want hy gaan my nie reg vat die.
0: Is het?
1: Gaan my vloek van ek is jou pa nie.
0: Is het, jy dit nou al gesien al?
1: Ja.
0: Kan jy vir ons verduidelik wat het gebeur?
1: Aan een man sy kind het aan een man gesê as jy my rechte pa nie. Ek is lief vir jou.
0: Is het? Nou, wat gebeur wanneer, sê nou, iemand is nou in die verhouding, sê jy vind nou jouself, een dag, jy wil nou nie eindelijk jy jou ma moet nie, maar jy is nou daar in die verhouding, denk jy, jou ma moet meer aan jou luister, of meer aan die man luister, wat sy nou gevat het, om dan nou jou stiefpa te wees?
1: Sy moet meer aan my luister.
0: Is het, hoekom sê jy so?
1: Want ek soek jy aan een pa nie.
0: Is het? Denk jy, baie van die mense voel net so?
1: Ja.
0: Is het wanneer jy, so het maak jy saak of jy een goeie of een slechte paar, nie mense soek net die ander paar nie.
1: Ja.
0: Is het? Ja. Moet maar bly by hulle.
1: Ja.
0: Ag, baie dankie, Tjoman, ek waardeer.
1: Okay, plezier.
0: Sop. Goeiedag, wie praat ek nou?
2: Sam met Wesley.
0: Wesley, hoe gaan het met jou op hierdie prachtige vrijdag?
2: We gaan baie goed.
0: Is het? Nou my maat, ons loop een bykie rond en ons gesels oor iets wat ek denk baie min mense oor gesels, maar het lyk vir my, dit raak meer volop elke dag wat mense gemengde of saamgestelde families het. Nou, wat is jou opinie oor blended families? Denk jy is een goeie ding of is een slechte ding?
2: You know, at the end of the day, it all boils down to the individuals.
0: Mm-hmm.
2: You know, you must remember, they are small little people
0: that
2: are involved. They don't know all the grown-up stuff. Understand what I mean? So you have to consider each one's background
0: yes.
2: at the end of the day. You know, it's a battle.
0: Is it a battle?
2: Yeah.
0: Is it a battle what the mates can win? What is it?
2: Nah, it's a battle you can win.
0: Is it?
2: You understand? Yeah, but you have to consider everybody that's in.
0: Yes.
2: There. You understand? Yeah.
0: Nou, die vraag is wat ek wil vraag. Denk jy dat een mens moet, as een mens in sulke familie is, moet jy mens die kinders lief het soos jou eie kinders, of moet jy hulle maar net respect gee wat regverdig genoeg is, behalwe nou om uit, op die uiterste te gaan?
2: Nee, there's no shortcuts, my man.
0: Is it?
2: You cannot take shortcuts.
0: Is it?
2: Yeah, you have to go directly and figure it out.
0: So as jy nou diep gaan, is jy nie bang om seer te kry nie?
2: Hey, you know, that is... It's the road that we all have to take, you understand?
0: Is it? Nou, wat's raad sal jy gee vir iemand wat... Was jy al in so'n verhouding gewees?
2: Ja, yeah, nee, I've been there.
0: Is it? En, wat's raad sal jy gee vir jonger mense wat ook in so... Want baie keer kry mens ons nou mense wat nou nie wil pa staan vir goed nie, maar is ons steeds een goeie vrou, so jy wil dan seker maak om dan die leemte te vul. Wat se gedagte dink jy moet iemand in hulle het wanneer hulle in so posisie instap? Of moet hulle maar net uitstap, of moet hulle maar net deurstap?
2: At the end of the day, you just need to be honest with yourself.
0: Mm-hmm.
2: Yeah, and let things grow.
0: Yeah.
2: Because if you are not going to be honest, things won't work out. Because at the end of the day, you're wasting your time and you're wasting that person's time.
0: Nou, wat gebeur wanneer die kinder self bykie ongemakkelijk of hulle voel nie gepas in die verhouding nie? Wat denk jy, moet mense meer aan die ouers luister of moet jy meer aan jou kinders luister? Hoe werk het vir jou?
2: It goes both ways. Because it doesn't mean that's just a little person, they don't have any feelings or anything, and you're the adult, and the kid needs to listen to the adult.
0: Yeah.
2: At times the kid sees stuff that we adults do not see, you understand what I'm saying? So you have to implement, you have to squeeze them in with the adult's information as well.
0: So you think a gemengde, blended family, so dynamica is baie meer dieper as net een normale familie.
2: Ja, nee, is baie diep, daar, bro. Daar is baie diep. En is baie werk. Ja, because you must remember, you're taking a home and that offspring isn't yours. But as time goes on, they get attached to you.
0: Yes.
2: Because the father or the mother aren't playing a role in their lives. So you being there, they look up at you. You understand what I'm saying?
0: Yes.
2: So you have to be upstanding person and a parent. At the end of it.
0: En jy moet bietjie geduld seker by jou hê.
2: Obviously you have to.
0: Is it? Yeah. Nou kan jy vir my die sin voltooi? 'N Gesin werk wanneer?
2: As almal saam werk.
0: Baie dankie meneer Van, hè.

Switchfoot met On Fire net hier op RSG. Nou, toe ons hierdie gesprek begin het, was die vraag of jy jou maat se kinders soos jou eie moet lief hê. Maar na alles wat ons gehoor het, dink ek die antwoord lê 'n bietjie dieper. Liefde kan nie afgedwing word nie. Dit groei nie in elke verhouding ewe vinnig nie, maar respek, veiligheid, regverdigheid en die konsekwente optrede kan nie wag nie. Nou ons het gehoor ook hoe ander mense se woorde 'n band kan breek, maar ook dat saamgestelde gesinne wel kan werk. Ons het 'n tiener se vrees gehoor dat sy bekende gesin kan verdwyn. En ons is herinner dat kinders se gevoelens ernstig opgeneem moet word. Nou hulle behoort nie die groot mense se besluite te dra nie, maar hulle stem moet iets beteken. 'N Gesin word nie ons gesin net omdat twee groot mense dit besluit nie. Dit word ons gesin wanneer elke mens deur woorde en optrede kan voel. Ek het ook 'n plek hier. 'N Saamgestelde gesin hoef dus nie perfek te wees nie, maar niemand behoort ooit soos 'n tweede keuse behandel te word nie. Ek is Franrieke Lukas en dankie dat jy saam geluister het en saam gedink het en ook saam gesels het. Tot volgende keer, kyk mooi agter jouself. En bly lekker. Jou lekker mens.

Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met die skrywer Frederik Botha oor sy debuut kortverhaalbundel. Die bundel word as autofiksie beskryf, maar Frederik beklemtoon dat die verhale fiksie is en nie autobiografiese vertellings nie. Ons gebruik die verhale as vertrekpunt vir 'n gesprek oor manlikheid, buitestanderskap, familie, geloof, woede, identiteit, selfaanvaarding en die behoefte om te behoort. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

0: 9:00 op RSG. Ek sê teen Lurieken en Vanaanse Nuus, die DA-leier en burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill Lewis, loof die stadion verblyf vlug. 'N Oproep dat die Gautengse staatsamptenare wat vir korrupsie ondersoek word op swartlyste geplaas word en Nepal sê pogings vorder om vasgekeerde werkers in tonnels te bereik. Die DA-leier en burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill Lewis, het die verbyvlug van 2 vliegtuie die naweek oor die Kaapstad stadion as buitengewoon bestempel. Die 2 vliegtuie wat voor die toets tussen die Springbokke en die All Blacks laag oor die stadion gevlieg het, het wye reaksie ontlok. Hy sê dit was 'n skouspel van vaardigheid.
1: Oh, I loved it. It was exhilarating, thrilling. I think that it was extraordinary piloting and airmanship and just demonstrated the talent and the skill that we have in this country. And I'm very happy because it has made Cape Town viral around the whole world. So I'm very, very grateful. Of course, there's always going to be critics for everything. All the good work that we've done in Cape Town, there's critics for all of it. But you know what? You've got to keep going. Keep doing the right thing. And the fact is that these are incredibly skilled and talented professional pilots who are among the best in the world. And they pulled that off perfectly.
0: Die burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill Lewis. Intussen het 'n lugvaartkundige, Petego Mojapele, die verbyvlug oor die stadion as 'n demonstrasie van buitengewone vaardighede van Suid-Afrikaanse vlieëniers beskryf. Hy het gereageer op kritici wat aangevoer het dat die vliegtuig gevaarlik laag gevlieg het. Mojapele sê die hele vertoning is goed beplan, gekoördineer en goedgekeur deur al die gesagsliggame wat beheer het oor lugvaart in die lugruim bo die land. Hy sê die burgerlugvaartowerheid het niks gesê oor enigiets wat verkeerd was of as 'n oortreding gesien kan word nie. Die DA het 'n beroep op die premier van Gauteng, Panyazi Lesufi, gedoen om staatsamptenare wat vir korrupsie ondersoek word op 'n swartlys te plaas. Die partij sê hulle name moet op 'n nasionale register geplaas word waar afdankings en bedankings aangeteken is hangende hul tig verhore. Die DA sê weens Lesufi se versuim om op te tree word die amptenare herontplooi of in ander regeringsposte aangestel. Die partij het verwys na die voormalige hoof van die Gautengse departement van gesondheid Arnold Molatana, wat as hoof van die departement van openbare veiligheid in Johannesburg aangestel is. Lesufi het Molatana in Oktober verlede jaar geskors nadat die spesiale ondersoekeenheid hom verbind het by die 2 miljard rand bedrogskandaal by die Tembisa Hospitaal. Die DA-leier in Gauteng, Solium Simanga, sê Lesufi moet verduidelik waarom hy nie teen Molatana en ander opgetree het en waarom hulle lewenstyl audits ook nie openbaar gemaak is nie. Die owerhede in Nepal sê die pogings vorder om toegang te verkry tot hydro-elektriese tonnels waarin vermoedelik meer as 600 werkers vasgekeer is. Noodspanne gebruik beheerde ontploffings gevolg deur swaar masjinerie om puin te verwyder. In sommige gebiede pomp spanne lug in versperde tonnels in. Een liggaam is uitgehaal en 279 mense is gered uit die tonnels van verskeie hydro-elektriese projekte. Kitsoorstromings het groot skade aangerig in Nepal en die naburige Tibet. Die dodetal word tans geraam op 939, terwyl meer as 4000 mense steeds vermis word. En die Argentynse sokkerlegende Lionel Messi het sy uittrede uit internasionale sokker aangekondig. Messi sê hoewel die besluit 'n pynlike een was, sê die tyd aangebreek om te groet. Die 39-jarige was die kaptein van die Argentynse span, die pas afgelope FIFA Wêreldbeker eindtoernooi in Noord-Amerika. Hy het ook die Argentyne aangevoer na 'n oorwinning in 2022 in Qatar. Messi het 125 doele aangeteken in 207 wedstryde vir sy land. Hy is die sokkerspeler wat Argentinië die meeste keer al verteenwoordig het. Ten slotte weer ons hoofnuus, die DA-leier en burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill Lewis, loof die verbyvlug van 2 vliegtuie die naweek oor die Kaapstad stadion as 'n skouspel van vaardigheid. Daarmee die einde van die nuus om 9. Die volgende bulletin is die opsomming van die dag se gebeure en dit is om 11:00. Reg nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre die 1 September. Ons begin by Gauteng. Pretoria se 11:27, Johannesburg 9:26 en Vereniging is 8:26. Mpumalanga, Mbombela 10:28 en Malahleni 9:25. Ermelo is 7:25, Standerton 5:29, Skukuza is 11:33 as die maksimum. Limpopo provinsie Polokwane is 8:28, Paliborwa 12:31, Tsanin is 10:28, Masina 13:31, Lepalale 9:32 en Mokopane is 11:30 as die maksimum. Noordwes, Klerksdorp, Potchefstroom, sowel as Rustenburg, allemaal 9.29, Mahikeng is 10.29, Vryburg 8.30. Vrystaat, Bloemfontein 10.27, Welkom 10.29, Bethlehem is 4.26, Kroonstad 9.28, Forestsmith 11.28, Vicksburg 6.25, Sasselburg is 11.26. Dan die Noordkaap, Upington is 15.32, Kimberley 10.28, De Aar 11.28, Bosmansburg 11.29, Alexanderbaai 10.20, Springbok is 14.29, Calvinia 6.28 en Sutherland is 0.24. Na die Weskaap toe, Kaapstad is 10.19, Vredendal 5.28, Riversdal 7.21, Georges 8.18, Mosselbaai 10.17, Worcester 4.24, Beaufort West 8.29 en Oudtshoorn is 7.25 se maksimum. Ooskaap, Gqeberha is 13.19, Makanda 10.21, Nkuba 7.30, Graaf-Reinet 5.28, Ooslondon 15.20, Port St. John's 14.23, Mthatha is 10.28, Kumani 7.29 en Konke is 12.23. KwaZulu-Natal, Durban 19.25, Richards Bay 16.31, Pietermaritzburg is 11.31 en Ladysmith 12.31. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste, dis weathersa.co.za of volg hulle op hulle sosiale media kanale.
2: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
4: Hierdie week in Agterplaas.
5: Maar daar is iets anders ook aan die klets.
6: Wat nou? Wat? Is dit nou nog slegte nuus?
5: Ons het beeldmateriaal van die sekuriteitkamera by die hospitaal bekom. Dit het 'n lang tyd geneem om deur alles te kyk. Maar ons kon iemand identifiseer wat moontlik Moelman kan wees, wat oom Blikkies besoek het op die dag wat hy gesterf het.
6: Jy sien nou ernstig nie. Op die dag. Moelman!
4: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink, weeksdae om 3:15.

0: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
1: So, Machant was die wynproe op die scenic route, maar nie die destination nie. Dis seker een manier om dit te beskryf. Isabel gee 'n halflip laggie. Die ironie is dat ek onlangs my eertydse beste vriendin Francis saam met Marchant in sy kar gesien het. En al was ek eers geskok en lus om hulle albei te gaan bliksem, het ek na 'n ruk besef hoeveel beter hulle by mekaar pas as wat ek en hy ooit het. En nou is ek fyn daarmee. Soos in regtig. Stop 'n kredietkaart in Francis se hand en sy is gelukkig. En is seker eintlik maar al wat Marchant wou hê. 'n Vrou vir wie geld gelyk aan geluk is. Ek soek meer, Tannie. Soveel meer. Fok het, sê Meg de Farmer sonder enige aansit. Nou soos daarom diep. Ek wou jou nog altyd vra, vir wat het jy die sluier aan jou kop gehad, tuinige? Verander sy van rad. Dit was nie 'n sluier, Tannie Meg de. Daai was 'n stuk kombuisgordyn wat ek oor my gegooi het vir die vliee en muggies as dit eers lig word. Ek moes iets vat waardeur ek kon sien terwyl ek loop. Ons het ook altyd reepe kombuisgordyn so om ons veldhoede vasgewerk. Die ouer vrou begin weer 'n effense glimlag kry. Jo, jy is regtig 'n anderste een. Uitgedry. Ons het albei 'n lang pad gekom, jy en ek. En wil Tannie nog iets hoor? Hoekom my ma se naam Niggie is? Because why? Sy 'n deegsame boerevrou is, of wat? Omdat sy en my pa en my oom klein Niggie en klein neefs is. Waar hulle groot geword het, was dit glo algemeen om met familie te trou, omdat daar so min mense in daardie gewestes was. Kan mens glo? Ek is nie sommer bondvee nie, my Tannie. Ek is spesiaal geteelde kudde. Meg te begin vir die eerste keer lag en dit steek Isabel aan. Dit neem in tempo en volume toe tot dit albei iets wat baie gevaarlik skud moet vashou. Meg daar mag en Isabel haar borste. Well, I never. Laat die witte soek nou so begin uittrei. Dit is weer September, maar dit voel soos die eerste September ooit in Isabel se lewe. Dalk vir almal in hulle gesin. Sy is nie seker of dit die wegneem van al die leens in haar familie is of wat nie, maar sy voel 'n nuwe seisoen het vir die Albrechts aangebreek. Die letsels en die afwykings is steeds daar, ja, maar waar alles geblok, ingeprop en gesmoor was, is wonde oopgeruk en is genesing en vrymaking vir eens 'n werklike moontlikheid. Isabel FaceTime met Cornelius, wat weer oor sy werk. Sy sit aan die kant van die hoofhuis, hoog op teen die trap wat solder toe loop. Dit was nie in al kinderdae hier nie, maar op 'n tyd het die hameteleer met 'n oudtydse wit gekalkte trap vervang. Beide Isabel en ma is lief om hier te kom sit, want mens kan in vrede oor die hoekam en berge uitkyk. Dit maak ook 'n mooi agtergrond as sy met Cornelius gesels, as sy huis toe verlang, wil hy sien hoe alles nog lyk. Al weier pa steeds dat daar 'n wifi-toring vir hulle opgerig word, het een van Nele se kinders ontdek dat mens op die trap met hulle se wifi kan opvang. Dis is die dae verby van op die windpomp probeer balanseer vir sensoek. Alles was tog lekker op hul tyd, dink Isabel nostalgies. Vir wat sal ek my plaas se koördinate beskikbaar stel aan die mamparas van die wêreld elite en hul bankkartels? Wat alle boere wil vernietig om globale voedseltekorte te veroorsaak. Hou pa voet by stuk. Tog nie meer op die manier wat mens laat voel jy kyk in 'n geweerloop af as jy van hom verskil nie. Pa, ek vermoed sterk ons is reeds almal op Google Earth, so daar is nie juis wegkruipplek in die era van satelliete en AI nie. AI se rekenaar bedrade gat. Hulle kan maar loer, binne in my en jou is gees. En dit kan hulle probeer naboots, maar hulle sal dit nooit ooit skep nie. Vader bly steeds in beheer. Hy kan selfs hierdie plaas onsigbaar maak vir mense met 'n bose agenda, as hy sou wou.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
2: In die eerste 2026 lente aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy musiek deur kunstenaars soos onder meer Fausto Papetti, Dolly Parton saam met Ladysmith Black Mambazo en 'n hele paar ander wêreldmusiektreffers verwag. Dis Musiek Sonder Grense, Woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

0: Ek was Vrydag by die Voortrekker Monument gewees in Pretoria waar die FHK by die Liedjie-tuin Anton Goosen en Christopher Thor vereer het vir hulle bydra tot die Afrikaanse musiek en liriek beweging. Liedjies, terwyl lirieke van Anton en Christopher is in die Liedjie-tuin opgeneem en het was 'n groot voorreg gewees om vir die eerste keer in jare nie net by die monument te wees nie, maar om ook by die Liedjie-tuin 'n draai te maak en hierdie geleentheid te kon bywoon. En ook om so bietjie weer met 'n ou vriend te gesels. Anton, was heerlik gewees, baie trots op jou en wel gedaan met die prestasie in die Liedjie-tuin.
1: Ver onder my troos die stadsgeluide, die hart van die Hielbrau wat flink aan stap, die straatpredikante en die Hare Krishna profete. Groot rooibus snork verby, die laat aand courantverkoperkie skree, die mechaniese gramadula oerwoud. Huispakke glij op en af, blitspatrollie skuur deur die nacht, en ek sit op die hier.

Jou glimlach was vol deernis. Jy het my oneindige argumente beluister met die pseudo-leiers van die kultuur. Redenasies oor die incarnatie, socialisme, sport en oor die digkuns. En of die hele wereld dat verkeerd is.

Valiant Swart met Rico Lewis, Quiz Kombuis, Bons Jack van die Bloedrivier album af, net voor dit gewees. Jy luister na die beste van op 'n maandag aan met my, Etienne Lyriek. Charlie van Beeskraal was ook by die monument en by die geleentheid gewees. Was lekker om hom na al die jare weer te sien. Ek onthou toe ek destijds die RSG ontbuitprogram Goeiemorgen op RSG aangebied het, was Beeskraal een van die gunstlinge wat ek soggens gespeel het, en spesifiek Sonskyn Elvis, want dit was een van die liedjies wat gehelp het om die mense aan die gang te kry vir 'n baie bedrywige dag.

in een dorpie nawe ergens, het een man gewoon met die naam van Piet Vermaak. Heila was sy vrou geweest, en my tee na kerk was een dikwels, jy weet nog gelukkig getrouwd met jy sien. Piet het skelm by hotel gesit. Bedags was sy stadstesorier wat eerlik net die Bybel sê en sweet van sy aangesig sy brood verdien. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop vir 10 rand, 'n bord kos, sy blou kitaar en die skoolse mic wat, soos allemaal het Piet ook sy prijs.

aand na aand stampvol met almal van die skoolkoerant tot die burgemeester, man, hy daar. Die dominee het begin preek oor die vermaak generasie en die gevare wat dit vir die gemeente sou inhou, ja. Oor al die dinge het Heila net gebloos, die tel eienaar geglimlag en nou Piet het net gesê, maar Heila het nog nie kom kyk nie.

sien haar in sy gesig straal. En uit die vuis met sy gunsteling akkoorde sing hy vir haar. Hy laat my lam, met my blauw gitaar was ek Shakespeare, betuimel selfs my kaart nie, op 'n goeie aand. Maar vanavond het ek jou gesien glimlach,

baie bekende rasper stem van Jan Blom. Hy was ook by die FHK geleentheid gewees. Een enorme persoonlikheid in die Afrikaanse musiekbedryf. En na my mening, een van Suid-Afrikaanse beste lirieke skrywers en komponiste. Jan was jare gelede, was hy in die Tempo Atelier. Ons het so akoestiese afdeling gehad in die program. En ek onthou, Jan het nog na die atelier toe gekom met sy akoestiese gitaar. Hy het homself so opgeset dat die een mikrofoon na hom toe wys en die ander een na sy gitaar toe. En dit was fenomenaal gewees om Jan Blom akoesties in die RSG Tempo Atelier te kon hê. Saartjie was ook by die KKNK gewees en terwyl ek so by die FHK Liedjie-tuin rondgeloop het en hulle besig was om die lirieke van Christopher Thor ook te onthul, toeval het my by Saartjie het 'n weergawe van een van Christopher Thor se liedjies opgeneem. Dit was Stille Waters wat oorspronklik eintlik deur Larry Karaug opgeneem is, maar Saartjie het hulle eie weergawe hiervan opgeneem. Net al Saartjie, Karen Zoid, Secrets and Lies.

0: Zoid met Secrets and Lies. Sy die landskap van Afrikaanse rock en alternatief ook heeltemal in 'n ander rigting gestuur. Nog sterk KNK herinnering van haar waar ek op die verhoog was met regstreekse uitsending van François van Kuik wat akoesties gespeel het op Tempo destijds. Karen het verby die verhoog geloop en sy het haar gitaar net so in die boks het sy hem op die verhoog neergeslaan. Omtrent sy het op die verhoog geklim en het die vertoning saam met Van Kuik gedoen daar so. Die skare het natuurlik mal gegaan daar so en daar was so ongeveer 20 minute van die uitsending, die regstreekse uitsending oor gewees en as aanbieder staan jy so op die kant van die verhoog en jy kyk na hierdie enorme geluksskoot wat nou in jou skoot geval het en jy besluit, weet jy wat, dis nou eerder beter om stil te bly, want 'n omroeper moet ook weet wanneer om stil te bly, nee. Daai was een van daai oomblikke gewees. Ek het dat Karen en François van Kuik hulle ding daar so doen. Jy luister na RSG, bly ingeskakel, ek's net hierna terug met onder meer François van Kuik, Zaan Sonnekes, die Melktaartkommissie en dan ook Rooibaard.
1: In die kort verhaal Elke hond kry sy dag. Vertel Nelly Alberts watter avonture saam met die aanneem van 'n polisiehond kom.
2: Ma, dis nou of nooit. Ma weet Dieter se oom wat by die veediefstal eenheid is. Oom Vernon. Sy ma lig haar wenkbraue. Sou sy weet wat kom? Dis hy, ma. Dieter se oom Vernon moet 'n nuwe hond kry. Laika sal te oud. Sy word 10 en dan moet sy aftree.
1: Die voorleser is Armand Martens. Kom luister gerus saam na Kortom en kry ons mekaar 10 voor 10 dinsdag aand.
3: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV. Nee,

Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

Smelktaart Kommissie, ook een van die groepe wat ek destijds by die KNK ontdek het, sedertdien, een baie groot ondersteuner van die Melktaart Kommissie. Proudly South African, jy luister na die beste van op 'n maandag aand met my Etienne Lyriek. Tweede ryf jou Jack Barrow met Tussen Stasies, en dis eintlik 'n brug tussen die verskillende generasies en genres ook, en van die liedjie-tuin en die ouer generasies tot die moderne Afrikaanse alternatiewe toneel, en gaan jy vir Jack Barrow kan kry, en dis een ouwe wat ek iets kan maak uit enige iets uit. Roy Baerts is die ja, net daarna, is ook een van die groepe wat ek destijds hier in die vroege 2000s by die KNK gesien, die totale hippie, sal het opgedaag uit Bethlehem in die Vrystaat uit, en toe die vertooning begin het ons geweet, hierdie gaan iets heeltemal anders wees. Al het selfone gebruik vir speciale effecte op die verhoog, al het sulke klein goedjies gespeel, net om vreemde klanke te maak, wat op daar sal hy baie mooi ingepas het met die muziek wat hulle gemaakt het. En toe ek nou weer hulle album oor die naweek gaan uithaal, Siaya, een van die liedjies wat nog altyd uitgestaan het van Roy Baerts.

Rooibaard met Siaya op RSG, sê teen Liriek wat saam met jou keir. En om vanaand se program hier af te sluit, het ek het goed gedink om Dolly Parton saam te bring, wel een liedjie van Dolly Parton ten minste. Dolly Parton se 49ste Atelier album sou haar heel laaste album gewees het wat sy opgeneem het. En dit was samenwerkings gewees met van die industrie, die muziekindustrie, se grootste name, en die albumsnaam was Rockstar gewees, maar voordat ons daar kom, so paar dagen gelede het hulle in Dollywoodse Dream More Resort in 'n houtkluis liedjie ontdek wat Dolly Parton uitsluitlik gesê het moet vrygestel word na haar dood, en die liedjiesnaam is My Place in History, en dit is geskryf ook om eindelijk te dien as 'n nalatenskap na haar dood. Sy het dit deurdink, en sy het dit mooi weggesluit gehou in die houtkluis by Dollywood Dreammore Resort. So kyk vir ons om vir jou vir volgende week kan kry wanneer die liedjie vrygestel word dan uiteindelik. Maar vanaand die heel laaste liedjie wat ek wil speel kom juist van haar heel laaste album wat Dolly Parton opgeneem het, 49 Atelier albums, World on Fire. En vandag selfs na dood maak hierdie lirieke soveel sin, is eindelijk skrikwekkend. Opgeneem in 2002 as deel van haar Rockstar album van haar. En daarom sê het in Liriek, bly ingeskakel die beste van die laat handkeier is op pad.

0: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersienreeks.
1: Ek het dit goed gedink om hierdie aanbieding van my te verdeel in 3 kategorieë. Nommer 1 gaan ek 'n bietjie praat oor algemene wenke. Tweedens gaan ek praat oor wenke vir die kontekstuele vrae en dan my derde kategorie is wenke vir die literêre opstel.
0: Tussen 7:30 en 8:00 ons kry jou by Kompas.
2: Tyd vir die beste van op 'n maandag aand op RSG. Dit is waar ons jou keuse liedjies speel en al wat jy moet doen is jy stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 0765366961 toe. Ek luister na die boodskap en kyk of ek jou liedjie kan kry voordat ons by 11:00 vanaand die nuus die weer en chill gaan uitkom. My nommer is 0765366961.
3: Hi Etienne, it's Leonie in Orkney. As jy nie Connie Francis kan kry nie, onthou van laas week, kan jy vir my Zac Brown se Colder Weather speel asseblief? Ek sal dit baie waardeer. Baie dankie. Lekker aand. Bye.

goed nou dit hier as jy dalk die butterfly kom kry nie dan is Marianne van Leonard Cohen dood. Bye dog, Etienne.

Benant Etienne, dis Marie van Wara Park. Ag speel asseblief vir my God Bless the Broken Road, die Rascal Flatts. Baie dankie. Mooi aand verder. Totsiens.

0: Die Highwaymen is ons soos Johnny Cash, Chris Christofferson en vele meer wat daar saamgespan het. Waylon Jennings en Willie Nelson ook Highwaymen. Rascal Flatts voordelig geweest, Bless This Broken Road. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, deel 2 daarvan. Leonard Cohen met Marianne, So Long Marianne ten minste. En Zac Brown om hierdie deel van die beste van vanavond mee te begin. Colder Weather. Ek sê Etienne Lurik, is heerlik om met jou te wees. Jy kry my op 100 tot 104 FM landwijds, wereldwijd rsg.co.za of dier die RSG app as jy hom nog nie afgelaai het nie, doen gerus so. Bly geskakelik, net hierna terug met nog van jou keuses.
1: Het jy jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme op SAIK Radio misgeloop? Met SABC Plus kan jy opvang op jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme enige tyd, enige plek. Op jou foon maak jy eenvoudig die SABC Plus toep oop. Druk On Demand, kies radio, vind SAIK opvoedkunde, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Of, as jy op jou rekenaar is, besoek die SABC Plus webtuiste www.sabcplus.com, klik op On Demand, kies radio, blaai af na die SAIK opvoedkunde potgooi afdeling, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Dis eenvoudig, gerieflik en altyd beskikbaar wanneer jy is. Aan jou gebring deur SAIK opvoedkunde. Verryk gedagtes, verryk lewens.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Dis lentedag en die eerste dinsdag van die maand. Dit beteken ons het werksoek op RSG, so stuur solank jou aanbiedinge of versoeke na eloise@rsg.co.za. Skakel in net na die 11 uur nuus om regstreeks op lig jou aanbod of versoek met die land te deel. Stefanie de Beer kom kuier 10:30 in die ateljee en vertel wat narratiewe terapie is en hoe jy so 'n proses tydens intussen kan meemaak in September. En om 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde of vreugde iets met jou ouderdom uit te waai het al dan nie. Kom kuier saam met die intussen span dinsdagoggend 1 September van 9 tot 12.
4: Slaan op jou trom met enige ritme onder die son.
5: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polsslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dagplakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer, want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.
0: Welkom terug by die beste van 'n late aand kuier. Dit is jou keuse op RSG op 100 tot 104 FM met my Etienne Lurik agter die mikrofoon. Ek gee die mikrofoon vir jou en jy bepaal die speelhuis deur vir ons 'n stemnota te stuur na 0765366961 toe. Ek wag vir daai boodskap van jou.
6: Hi Etienne, baie dankie vir jou awesome program. Ek maak nog aan, veilig ry. Ag speel asseblief by I Wanna Live en baie lief vir jou en Veilig rij hoor, groete Sonja, jy George uit.

Du hast mich. Du hast mich.

Hey Etienne, Willem hier van Randfontein. Jy speel vanavond by Kassiek. Kan jy asblief vir ons Sniffin' Tears se Driver's Seat speel? Dankie, lekker aand.

baie eetien, goeie naam. Ek is Bertus Fortuin in die noorde uit die verre Noord-Kaap, hier in Springbok omgeving. Kan jy asseblief vir my groot asseblief die Rose speel van Beth Midler. Asseblief, Midler. Beth Midler. Asseblief en dankie.

0: Nou vir 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die DA het 'n beroep op die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, gedoen om staatsamptenare wat vir korrupsie ondersoek word, op 'n swartlys te plaas. Die party sê hulle name moet op 'n nasionale register geplaas word waar afdankings en bedankings aangeteken is hangende hul tugverhore. Die DA sê weens Lesufi se versuim om op te tree, word die amptenare herontplooi of in ander regeringsposte aangestel. Eskom se wins na belasting het teenoor die vorige geldjaar meer as verdubbel tot 30 miljard rand. Die kragverskaffer sê sy verbeterde prestasie is weens die fokus op die herstel van sisteme en sterk leierskap deur middel van 'n bevoegde en hersaamgestelde raad. Eskom sê 4% stygings in inkomste is weens die 12,7% tariefverhoging, maar daar was egter 'n afname in verkope. Die Matlanga-kommissie het bevestig dat strafregtelike aanklagte gelê is teen die Noordwes-saakman Suleiman Karim. Het volg nadat Karim nie opgedaag het om te getuig voor die kommissie nie. Die aanklagte is aanhangig gemaak in opdrag van die kommissie se voorsitter, oudregter Mbuyiseli Matlanga. 'n Lid van die Valke in KwaZulu-Natal, luitenant-kolonel Dina Govender, is by die Matlanga-kommissie uitgevra oor sowat 37 kontant transaksies van meer as R300.000 wat in een aand na sy rekening oorbetaal is. Govender het getuig dat sy skoonma aan hom die geld gegee het wat sy vrou en kinders in sy bankrekening inbetaal het. Die kommissie het vroeër aan Govender gestel dat het lyk of die transaksies op geldwasery neerkom. Die owerheid in Nepal sê pogings vorder om toegang te verkry tot die hydro-elektriese tonnels waarin daar vermoedelik meer as 600 werkers vasgekeer is. Noodspanne gebruik beheerde ontploffings gevolg deur swaar masjinerie om die puin te verwyder. Een liggaam is uitgehaal en 279 mense is gered uit die tonnels van verskeie hydro-elektriese projekte. En die Argentynse sokkerlegende Lionel Messi het sy uittrede uit internasionale sokker aangekondig. Messi sê hoewel die besluit gepaard gaan met baie pyn, het die tyd aangebreek om die spel te groet op internasionale vlak. Die 39-jarige was die kaptein van die Argentynse span in die pas afgelope FIFA Wêreldbeker toernooi. Hy het ook Argentinië aangevoer 4 jaar gelede na hul derde Wêreldbeker kroon in Qatar. Daarmee die einde van die nuus hooftrek uit die volgende bulletin op RSG is 'n volledige om 6:00. Nou vir die streeks weervoorspelling vir môre, die 1 September, dis aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Daar's waarskuwings waarvan jy moet kennis neem wel in die Wes-Kaap, swaar reën wat kan lei tot oorstromings word verwag in die Overberg en Tuinroete areas. In die Wes en die Noord-Kaap is daar sterk wind wat veral verwag word langs die kus. Dan is daar ook ruwe seetoestande wat sal voorkom tussen Alexanderbaai en Plettenbergbaai. 'N uiters hoë brandgevaar indeks is uitgereik vir die oostelike dele van die Noord-Kaap sowel as die suidoostelike dele van die Vrystaat en 'n intense laagdrukstelsel sal vanaf donderdag die Wes en die Noord-Kaap beïnvloed met baie koue, nat en winderige toestande en swaar reën en sterk kuswinde wat dan sal voorkom. Gauteng môre is mooi weer en warm, Pretoria 11:27, Johannesburg 9:26 en Vereniging 8:26. Mpumalanga miskolle word verwag oor die Laagveld en die suidoostelike dele van die Hoëveld in die oggend, andersins is dit mooi weer en warm. Mbombela 10:28, Emlahleni 9:25, Ermelo 7:25, Standerton 5:29, Skukuza 11:33. Limpopo provinsie miskolle sal voorkom oor die Laagveld in die oggend, andersins mooi weer en warm, maar warm tot baie warm oor die westelike Bosveld. Polokwane is 8:28, Palaborwa 12:31, Tsanin 10:28, Musina 13:31, Lepalale is 9:32, Mokopane is 11:30 is die maksimum. Noordwes is mooi weer en warm, Klerksdorp 9:29 grade, Potchefstroom ook 9:29, Mahikeng is 10:29, Rustenburg 9:29 en Vryburg is 8:30 is die maksimum. Vrystaat gedeeltelik bewolk en warm, maar mooi weer oor die noordelike dele. Bloemfontein 10:27, Welkom 10:29, Bethlehem 4:26, Kroonstad is 9:28, Forestsmith 11:28, Vicksburg 6:25 en Sasolburg 11:26. Dan die Noord-Kaap is mooi weer in koel plekke in die weste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en warm tot baie warm met enkele buie wat oor die verre noordelike dele verwag word. Die wind langs die kus waai tamelik sterk, suide draai suidoos later. Upington is 15:32, Kimberley 10:28, Daaris 11:28, Bosmasburg 11:29, Alexanderbaai 10:20, Springbok is 14:29, Kalvinia 6:28 en Sutherland 0:24. In die Weskaap miskolle word verwag oor die suidelike en die westelike dele môreoggend. Andersins is dit mooi weer en koel tot warm maar koud op plekke in die suide. Die wind langs die Weskaapse kus is môre lig tot matig wes tot suidwes, andersins matig tot tamelik sterk suid tot suidwes teen môre middag. Kaapstad 10-19, Vredendal 5-28, Riversdal 7-21, Georges 8-18, Mossel Bay 10-17, Worcester 4-24, Beaufort West 8-29 en Oudtshoorn 7-25. Ooskaap, die westelike dele, mooi weer en warm, maar koel langs die kus met die wind wat tamelik sterk suidwes sal waai. Die oostelike dele is mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk oor die noorde met 'n ligte suidoostewind wat sal voorkom. Kebegaans 13-19, Makanda 10-21 en Kuba 7-30, Graaf-Reinet 5-28, Oos-London 15-20, Ports & Johns 14-23 en Tata's 10-28, Komani 7-29 en Konke is 12-23. Laastens KwaZulu-Natal, miskolle sal voorkom oor die binneland in die oggend, andersins is dit gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie oor die suidelike dele. 'N Matige ooste tot noordooste wind word verwag. Durban 19-25, Richards Bay 16-31, Pietermaritzburg 11-31 en Ladysmith 12-31 is die maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste is weather.sa.co.za.
1: Hollywood Bets, gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Maak gereed vir die Rugby Greatest Rivalry reeks, waar passie, briete krag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir 'n oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laagvat vertel 'n verhaal, elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks, die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus, met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
3: Ons gaan 10 verskillende voertuie gebruik. So basically we're going to start on a skateboard, get onto a 1948 Ford, and then it's buses and trains and a couple other classic cars and a few motorcycles, and weather permitting onto an aeroplane, and then eventually we'll get there to Kapama, just outside of Hoedspruit.
4: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG help Dinsdagmiddag om 5:20.
5: Tydens tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
6: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
5: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
7: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
8: Tegnologie met Blain, donderdag aand op RSG om 10:30.
0: Daardie van maandag aan is chill tyd op RSG. Van my kant Etienne Driek, heerlik om met jou te wees. Lekker chill musiek wat vir jou voorlê. Onder meer Elton John, daar's ietsie van Edward Greer, Diana Krall saam met Garfunkel, Bread in the OJ's. Ons begin vanaand se chill met Barry Manilow, The Old Songs, Bill Withers, Nino Norm, Just the Two of Us, Enjoys a Paradise Road.

Diana Krall, Every Time We Say Goodbye. Sy is altyd 'n gunsteling op chill op 'n maandag aan. Procol Harum in die middel met A Whitish Shadow Pale en Elton John se Nikita. Aan die einde van vanaand se kuier gekom, dankie daarvoor. Ek los jou met Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, Bread Say If, The OJs met Now That We Found You. As ons stated daarvoor, Cascade Hills. My e-posadres, etlud@mweb.co.za. Andersens, kry my op al die sosiale netwerke wat vir jou belangrik is, en gesels ons daar verder. Musikaal gewys is ek en jy weer volgende maandag gaan te mekaar se geselskap. So kyk mooi na jouself en die om jou. Ek hoop jy geniet die deernag skedule op RSG. Alles van die beste.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre, baie welkom by nog 'n uitsending van Groeipyne saam met my Anthea Fredericks. Dis my voorreg om as gasvrou elke donderdagoggend saam met jou te kan kuier rondom 'n baie belangrike fase van ons kinders. Dis daardie voorskoolse fase. Dis daardie tyd wanneer hulle nog sponsies is, wanneer hulle ontwikkeling nog nie sy piek bereik het nie, maar dit wat ons nou reeds by hulle vas lê, soveel impak gaan hê op hulle jare vorentoe. Dis altyd vir my lekker om in hierdie program vir ons aan nuwe gaste voor te stel, want ek kry vir ons 'n kenner, ons dek verskeie onderwerpe in groeipyne. Ons leer dan by ons kenners, ons leer met mekaar en ons leer ook van mekaar. As dit jou eerste keer is, baie welkom by die groeipyne familie. En vanoggend se program gesels ek met Marie Louise van Heerden. Sy is 'n gekwalifiseerde maatskaplike werker met 'n passie vir kinders. En dis rede genoeg om haar vanoggend hier in die ateljee te hê, maar dis nie almal waaroor ons gaan gesels nie. Eersins Marie Louise, goeiemôre, baie welkom by Groeipyne.
2: Goeiemôre, baie dankie dat ek hier by julle kan wees.
1: Nee, ek het gesê, jy is 'n gekwalifiseerde maatskaplike werker, maar toe gaan jy oor see en daar het jy ge-au pair in Switserland met kinders gewerk. Het jy altyd 'n liefde vir kinders gehad?
2: Ek het. Ek was nog 'n kind en toe was ek lief vir kinders. By die kleuterskool as my maatjies gehuil het, was ek altyd die een wat getroos het en ja, ek was nog altyd woelig en besig om net seker te maak almal is okay.
1: Hoekom het jy maatskaplike werk gaan swat, Marie Louise?
2: My ma is 'n maatskaplike werker en soos enige tiener het ek eers daarteen gerebelleer. En ek wou nie, dit het net nie vir my te lekker geklink nie, want ek het al die seer en die sleg daarin gesien. Want maatskaplike werk kan baie harde werk wees, mens sien swaar goeders. Mense maak mekaar seer, mense maak kinders seer. So daai het my eintlik bietjie afgesit van maatskaplike werk. Maar toe, soos die Here mens lei, het ek net besef, ek moet dit swat. So, maatskaplike werk is my gekies. Ek het wel altyd geweet, ek wil nie statutêr doen nie. Statutêr is die gewone maatskaplike werk, as jy dink aan maatskaplike werk. So, toe was ek baie opgewonde om in my studies te leer van baie ander velde in maatskaplike werk, wat mens kan volg. En dis toe dat ek van steurgebaseerde interventie gehoor het, en ja, ek is so opgewonde dat ek maatskaplike werk geswat het en so by spelgebaseerde interventie uitgekom het.
1: Jy het toe jou meestersgraad in spelgebaseerde interventie verwerf aan die Universiteit van Pretoria en so voordat ons nou besluit het ons twee gaan hierdie program doen, het jy 'n pragtige aanhaling, iets wat my bygebly het jy genoem. Jy het gesê, ek het net genoeg geweet om te weet dat ek te min weet.
2: Ja, ek het 'n wonderlike resens gehad by Koffie, dokter van Wyk, en hy het 'n groot passie vir spelgebaseerde interventie gehad. So, dit was so lekker om onder hom te leer. En toe ek begin met spelterapie of spelgebaseerde interventie, toe is dit so intimiderend en die teorie is alles so mooi, maar ek het geen idee wat ek doen nie. En dis ek van, as ek goed in iets wil wees, moet ek genoeg kennis hê en ek moet selfvertroue kan opbou. So dis wat ek besluit het, kom ek gaan swat verder, leer by nog kenners, kry meer praktiese ervaring onder supervisie en ek is so bly ek het daai keuse gemaak. Ek het baie sterker daar uitgekom, ek het baie kennis opgedoen. Ek het selfs die navorsing geniet wat ek aanvanklik oor skepties was, Maar ek is nie gebore akademikus nie. So alles daar was vir my bietjie scary. Maar soos ek sê, as jy 'n passie vir iets het, dan is alles makliker.
1: Wat presies behels spelgebaseerde intervensie?
2: Ek maak spesifiek gebruik van Gestalt Play Therapy, speelgebaseerde interventies, theoretische raamwerk. So dit is waarin ek my therapie focus. En my focus en my interventie is om eers een verhouding te bou met kinders, want die kind moet jou kan vertrou. Ons is groot mense, gaan nie met iemand wil, net geself, ons jylle hart wille, die jylle ons hulle nie ken nie. So dan moet eers verhouding gebou word, dan focus ek baie op simtye, laat kinders in tune kan kom met dit wat konkreet is, want iets wat hard is, is vir allemaal hard. As ons nie in lijn is of kan contact maak met dit wat konkreet is, dan is het baie moeiliker om contact te maak met meer abstracte concepte soos emoties. Dan daarna focus ons op ons lichaam. Kinders moet weet hoe om hulle lichaam het te kan gebruik in 'n lekker manier om te besef hulle het beheer oor hulle lichaam. As hulle een ballon slaat, kan hulle dit sag slaan en hulle kan dit hard slaan. Nie klink soos eenvoudige voorbeelde, maar daai is baie, baie krachtig as jy kan besef, jy kan jou lichaam beheer. Dan focus ek ook op sin van self. Een sin van self is een bietjie meer as net 'n selfbeeld. Jou sin van self is, ken jy jouself? Kan jy besluite maak? Wat hou jy van? Wat hou jy nie van nie? Wat is jou gunsteling kleur? Ja, wat se kleur is vir jou lelik? Dit is baie wyer as net hoe sien jy jouself. Dis ken jy jouself, want as jy jouself ken, kan jy baie makliker keuses ook maak. En dan val mens nie so vinnig vir groepsdruk nie, en jy val nie so baie vir die negatiewe goed wat buitekant plaasvind nie.
1: Het jou agtergrond in maatskaplike werk jou kon voorberei vir dit wat jy in die terapiekamer mee te doen kry, Marie-Louise?
2: Ja, definitief. In statutair sien mens baie duidelik die seer wat mense kan ervaar. So, dit het my geleer om baie empatie te hê vir mense. En ook om mense hulpbronne te gebruik. So, alhoewel ek maatskaplike werker is, is my mandaat op die oomblik nie om enige statutaire werk te doen nie. So, ek het nodig om te verwys na ander maatskaplike werkers as daar enige mishandeling gebeur het wat gerapporteer moet word. So dit is goed vir my om die sisteme te ken en presies te weet hoe die verwysingsproses werk, sodat wanneer dit nodig is, my kliënt die beste hulp kan kry. Daardeur is dit ja, verdere verwysings.
1: Jy doen nou voltyds spelgebaseerde intervensie weg van die maatskaplike werkdeel daarvan. Dis 'n passie vir jou, jy doen waarvoor jy lief is, het jy vroeër vir my gesê. Wat behels dit alles vir jou in praktyk? Werk jy vir jouself? Werk jy as deel van 'n groep?
2: So, ek werk bedag vir 'n NPO, wat by skool gebaseer is. So, dit hou my baie besig. En dan het ek ook 'n privaat praktyk. So, dan my privaat praktyk sien ek kinders van 3 jaar tot 18-19. Ek verkies om kinders te sien wat nog in skool is. So, ja, dit is baie lekker om 'n wye spektrum van kinders te kan sien, want alhoewel ek dieselfde terapeutiese model gebruik vir elke kind, hanteer mens elke kind anders en moet mens aanpas volgens elke ontwikkelingsarea. Ja, want allemaal se behoefte is anders. Hoe ek emoties met die 3-jarige gaan verduidelik, is bietjie anders as hoe ek dit gaan doen met 'n 17-jarige.
1: En vooral omdat ons kleintjies nog nie goed hulle emoties kan verwoord of kan reguleer nie, so in terme van dit is spelterapie baie belangrik met die kleintjies.
2: Ja, ons is groot mense met baie genade hê vir kinders. So tantrum as 'n 3-jarige is nie noodwendig 'n probleem nie. Hulle is net besig om uit te figure wat hulle moet maak met al die kwaad. So, dit is baie belangrik om dan vir kinders te leer, jy mag kwaad wees, maar as jy kwaad is, mag ons nie iemand seer maak nie. Jy mag die bank slaan, maar jy mag nie vir boetie slaan nie. So, dit is baie belangrik vir dat Peter Ouderdom, om vir hulle te leer dat elke emosie is geldig, jy mag dit voel. Maar net hulle te leer, hoe om dit op regte maniere uiting te gee daaraan. Want as ons begin om kinders se emosies te onderdruk, en baie keer doen ouers dit op baie eenvoudige maniere, en hulle doen dit nie noodwendig as pres nie, maar dan begin mens meer emosies te onderdruk. So, as jy nie mag kwaad wees nie, dan gaan jy later ook nie meer mag hartseer wees nie. En dan kan een kind hulle self heeltemal afstomp, en dan kan ouers wonder, maar hoekom is my kind nie so gelukkig soos al die ander kinders nie? Dit is omdat mense heeltyd sê, moenie so lang gesig hê nie, moenie so kwaad wees nie. Mens praat nie so, mens doen nie dit nie. So, ja, dit is baie belangrik vir ouers en enige groot mens wat met kinders werk, om vir kinders te leer dat jou emosies is geldig. Jy mag hartseer wees. So as 'n kind hartseer is, nie te sê, moenie so frons nie, maar te sê, vertel vir my, wat laat jou so frons? Wat het jou nou kwaad gemaak? Wat laat jou lyf nie lekker voel op die oomblik nie?
1: Ek het al so baie gehoor die siening wat jy nou juist geuiter het rondom kinders en hulle emosies en hoekom elke emosie wat 'n kind ervaar op daardie stadium vir 'n kind belangrik is. Dis 'n kopskuif van die tradisionele manier waarop ons grootgemaak is in terme van, jy weet, jy moet optree en jy moet jouself gedra soos die groot mense wil hê jy moet.
2: Ja, en dan het ons was net besef dat ek hoekom wil ons baie keer kinders moet op 'n sekere manier reageer? Wat van die kind se kwaad maak my as groot mens ongemaklik? En dan moet groot mense baie keer na hulle self kyk en wees, maar het ek geleer om te mag kwaad wees? Het ek geleer om te mag hartseer wees? Want as jy as ouer nie jouself toelaat om daai emosies te voel nie, en weet hoe om jouself te reguleer nie, dan is dit onmoontlik om dit vir 'n kind te kan leer. Of nie onmoontlik nie, dit is net baie, baie moeiliker.
1: En so gesels my gans vanoggend hier in Groeipyne, dis Marie Louise van Heerden. Sy is 'n gekwalifiseerde maatskaplike werker, maar deesdae praktiseer sy nie meer dit wat sy geswaat het nie. Sy het toe verder kennis gaan opdoen en aan die Universiteit van Pretoria dan ook kwalifiseer in spelgebaseerde intervensie. Dis wat sy deesdae doen. Marie Louise, jy het heel aan die begin van ons gesprek verwys in jou werk as maatskaplike werker. Aanvanklik wou jy nie swat nie, want jy sê in praktyk sien 'n mens hoe mense seer kry en kinders dan ook veral seer kry. Seer kry deur omstandighede buite hulle beheer. Hoe hanteer mense hierdie kleintjies?
2: Kinders wil net gesien wees. So wanneer ek kinders sien wat trauma ervaar het, of vir enige rede hoekom hulle by my uitgekom het, ek hou die agtergrond in ag en dit gee konteks. Maar dan is dit my lekker om net die kind te sien wat voor my is. Ja, ons werk saam. Ek gaan nie van die perspektief van ek is 'n kenner en jy kom met hierdie omstandighede uit en jy weet niks nie. 'n Kind is 'n kenner van hulle eie lewe. So dis wat gestap die raamwerk ook sê is kinders het die vermoë om hulle self te kan genees. Hulle moet net die regte hulpmiddels gegee word om dit te kan doen. Die regte omgewing om dit te doen. So wanneer 'n kind by my uitkom, dan sien ek hulle in 'n I-wel verhouding. Ek is belangrik en jy is belangrik. En saam gaan ons hierdie ding uitfigure. En saam gaan ons wees. Kinders kry geleentheid om keuses te kan maak. En dit kan baie eenvoudig wees, maar vir 'n kind wat nog nooit kon gekies het nie, of wat deur trauma gegaan het, wat se keuses van hulle weggevat word, om te kan kies, ek wil die rooi potlood hê en nie die blauwe nie, kan 'n baie groot impak hê in hulle lewe. Ek het al kinders gesien wat niks keuses kan maak nie, en dan is dit kom uit deur te sê, tannie kan kies, ons kan enige iets doen, net wat tannie wil, ek gee nie om nie, so dan is dit so lekker om deur die proses te werk, waar hulle later kan sê, nee man tannie, ons doen dit so, of kan ons hierdie doen? Ag, dit maak my hart so gelukkig om dan te kan sien, ja, hoe hulle ontwikkel en hoe hulle weet wie hulle moet wees. Want in terapie wil ons nie kinders verander in die sin van hulle verkeerde gedrag nie. Ons wil hulle net help, ek wil hulle help om te wees wie hulle moet wees. As mens dink aan 'n tuin, roestuin, daar kom onkruid in, en dit is nie die roos, dit skil daar onkruid inkom, en betek keer bring die wind het, betek keer het het saam met die saad gekom, of voekies gekom, maar dan is dit ons werk, om die onkruid uit te haal, sodat mens die roos kan sien, en dis hoe ek therapie sien, slegte goed wat gebeur, slegte omstandighede is soos onkruid wat in die roosbedding inkom, en het is wel nie die roos verander nie, maar in therapie wil ons omgeving skep. Ek sê ons, ander therapeute wil dit ook doen, wil ons een omgeving skep wat mens kan fokus op die roos, en laat die roos al die nutriënte kry wat het moet kry. Onkruid moet nie, die slegte goed moet nie die water steel nie. Ja, dis wat ek doen in therapie.
1: Alles is so gejaagd om ons, alles is skits deesdae. Alles moet nou geskiet, alles moet vinnig geskiet. En dit gebeur ook selfs binnen die vier mure van ons huise en in ons verhoudings met mekaar. Boeta, jy moet gauw praat, want ek moet nog dit, dat en die ander doen. Hoe word die mens stil? Hoe doen jy dit met jou kinders?
2: Dis een keuse wat mens moet maak. Ons praat baie keer van die samenleving is wild en die samenleving is dit, maar dit is waar, maar ons moet kies wat ons voor aandag gaan gee. En my skole is verskriklik besig, maar jy gaan kies, moet jou kind aan alles deelneem? Moet hulle al 7 sporte doen en nog extra klasse? Of kan jy sê, weet jy wat, 2 goed is genoeg? Ons hoef nie, daai keeping up with the Joneses, dit hoef nie te gebeur as jy as gesin dit nie kies nie. Dit is die keuse wat jy moet maak. En, ja, op daai punt ook, ons sê baie keer, maar kinders speel nie meer nie, en kinders klim nie meer boom nie, maar hoekom nie? Dit is nie een kindse verantwoordelikheid om te weet wat is goed vir hulle nie. Dit is jou as ouerse verantwoordelikheid. So, om in die besige samenleving te sê, maar ook okay, kom ons sê die fone af, en kom ons as een gesin stap een bykie buitenkant, en as jy in een boom wil klim, klim in een boom. Kom ons as een gesin doen lekker goed saam en kies om nie in die besige lewe mee in te gaan nie. Kom, kan kies. Dit is een moeilike keuse, maar dit is iets wat mens moet doen. En ek denk in gesinne, ouers moet saam praat oor. En mens gaan nie altyd gewild wees nie. Wanneer rus die kinders? Wanneer kry kinders geleentheid om verveeld te wees? Wanneer kry kinders geleentheid om net dinge uit te figure vir hulle self. So dan kan jy baie ongewilde ouer wees as jy sê nee, my kind gaan nie sondag cricket speel nie. In daai oomblik gaan die kind dalk nie lief wees vir jou nie, maar oor die lang termyn kan hulle dalk sê, joh, my ouers het my welsyn, my totale welsyn in ag geneem.
1: Ons as primêre versorgers en as ouers is natuurlik ook 'n speelbeeld vir hulle kinders. Hulle hou ons dop wat ons sê, wat ons doen, hoe ons optree. En ek dink soms besef mense nie dat hulle soort van naaap ons optredes en ons sê goed en ons negatiewe uitsprake nie.
2: Ja, definitief. As ek kan eers sien, sien ek hulle vir 45 minute een keer een week. En dis my so oplettend. Hoe hulle omtrent by sessie 2 al die manier hoe ek praat naboot. En hulle begin baie vinnig my ritme te ken. En as ek sê my iets uit die ritme uitgedoen het, sal hulle baie vinnig vir my sê, hy kan dit nog nie dit so gedoen nie, of kan dit nog nie so gedoen nie. En dit is net, wat ek sê, iere week vir paar weke. So imagine net in die huis. En kinders sien ook dit wat jy nie wil hulle moet sien nie. Hulle sien as jy jou oor rol en hulle hoor as jy met jou man praat oor situasies. So al praat jy nie net met jou kind nie, hulle hoor as jy negatief is oor sekere goed en as moet jy dink aan die land, as mens veel te negatief is oor die land, dan besef jy, maar ek mag negatief wees, dan hulle so my negatief oor wiskunde en waarskynlik oor die kleintjies nou negatief oor lees, want hulle sê, dis wat ons doen, en hierdie huis is ons negatief.
1: Marie-Louise, en toe jy een speeliekie ontwikkel oor emotionele regulering, vertel ons meer.
2: Ja, ek het ouers gesien vir een sessie, ek het die kind gesien en toe met die truffels sê, het ek hulle gesê, maar dit sal baie goed wees as hulle grounding aktiwiteite met hulle kind doen. My deel van die interventie was nou, maar om ankeringsaktiwiteite te doen, help die kind om emotioneel te reguleer, want ja, ons het altyd oomblikke wat ons oorweldig kan voel. So dis wat emotionele regulering is, om in oomblikke wat met groot emosies het, om dit te kan beheer. So dat jy nog steeds jou emosies kan voel, maar dat jy die emosie beheer en hulle nie jou beheer nie. En toe sê jy ouders vir my, dis nou baie cool en alles, maar hulle het al op die internet gekyk en daar's so baie aktiwiteite, hulle weet nie waar om te begin nie. En toe ek ook self 'n bietjie gaan kyk, wat as terapeut het ek maar nou my 5 aktiwiteite wat ek baie van hou om te doen, so ek het lanklaas op die internet gaan kyk, wat sê dit eintlik? En dis voel ek ook oorweldig. Daar's lyste van 100 aktiwiteite, van hulle is spring trampolien en die ander is slaan 'n slaansak en die ander is dans bubbles en hang aan 'n jungle gym. En dit voel ook okay, maar sien maar jou kind sê emosies is groot in 'n winkelsentrum, waar gaan jy dan die trampolien kry? So, toe besef ek, daar's 'n gaping in die mark, en ek het 'n stilletjie ontwikkel, Ground Yourself, en daar so is oor die 80 kaartjies, en 5 verskillende afdelings, om vir ouers te help, om hulle kinders help, om emosioneel te reguleer. So, in die afdeling, of in die stilletjie, kyk ons na positieve selfspraak, en ons kyk na asemhaling en sensoriese bewustheid en liggaamlike beweging en ook na emosies. Want ons kan nie vir kinders sê, wees rustig en ons sê nie vir hulle hoe om rustig te wees nie. En ons kan ook nie vir ouers verwag om net alles te weet nie. As hulle nie geleer het hoe om hulle self emosioneel te reguleer nie, soos ek genoem het, dan kan, is het moeilik vir hulle om vir hulle kinders te leer.
1: Marie Louise, baie baie dankie vir ons gesprek vanoggend. As daar luisteraars is wat met jou in verbinding wil tree, hoe gemaak?
2: Hulle kan vir my e-pos. My e-posadres is marielouise@playpractitioner.co.za. Ek is ook op Instagram, my handle is grandyourselfgame, en op Facebook, so ek is sommer oralste.
1: Baie dankie vir ons gesprek vanoggend en baie sterkte met die werk wat jy doen en mag daar nog sommer vele kreatiewe speletjies van jou kant af kom.
2: Baie dankie vir die gesprek. Dit was so lekker om met jou te praat.
1: Tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Van my kant af, Anthea Fredericks. Mooi bly, tot dan.
3: Skud die kou af, die lente, saam met RSG. Dis die ene.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Nou die laaste Sondag van die maand kyk ons weer oudergewoonte na die hoogtepunte van die volgende maand en in die geval is dit September. Die persoon wat altyd vir ons daarvan kom vertel is Johan Leroux. Goeienaand Johan.
1: Goeienaand Willie, goeienaand luisteraars.
0: So ons begin maar gewoonlik by vroeg aand in September. Wat kan ons daar sien?
1: Ja, Venus is pragtig in die weste as die aandster. Teen die middel van die maand word Mercurius onder Venus in die weste sigbaar en hy beweeg dan elke aand nader aan Venus. Saturnus verskyn laat in die maand, laag in die ooste.

0: en die Suiderkruis en die Wyse Sterre kan in die suidweste gesien word en Akenaar in die suidooste. Die Skorpioen is hoog bo kant ons koppe, terwyl Arcturus in die noordweste gesien kan word met Vega en Altair in die noorde. Kyk van 1 tot 13 September, so 'n uur na sonsondergang na die weste vir die diere riemlig. Dit moet vanaf 'n baie donker plek wees.
1: Ja, en dan weer voor sonsopkoms, dis nou vir die mense wat vroeg opstaan.
0: Ja, dis nou vir die vroeë opstaanders, né? Mars, Jupiter en Saturnus, die drie planete, is almal dwars deur die maan voor dagbreek sigbaar. Die Suiderkruis en die Wysersterre is laag in die suide, Canopus is hoog op in die suidooste en Akenaar in die suide. Formulhout is nader aan die weste en Sirius en Orion is in die noorde met Capella net onder hulle.
1: Ja, so ons hardloop altyd so met die datums af, so in September, wat kan ons verwag per datum?
0: Ja, as ons dan begin by die 1 September, is Venus naby Spica. Die 2 September, Mercurius, die verste vanaf die aarde. Op die 3 September is die maan naby die 7 susters. Dan op die 4 September het ons die laaste kwartier. Die 5 September, die maan op sy mees noordelikste punt. En dan op die 5 September ook, okkulteer die maan die ster Elnath. Op die 6 September is die maan by perigeum en dit beteken is die naaste aan die aarde en dit gaan so 368.000 km vanaf die aarde wees. Dan op die 7 September is die maan naby Pollux en Pollux, soos julle weet, is een van die tweeling. Die 10 September is Uranus stasionêr. Nou wil jy dit al by 'n vorige geleentheid al verduidelik wat dit beteken as hy stasionêr is. Dit beteken net dat ons nie kan sien dat die planeet beweeg teenoor die agtergrondsterre nie. Dan op die 11 September is dit nuwe maan. Die 13 September is die maan naby Spica. Die 14 September is die maan naby Venus teen die middaguur. Dis nou die dag natuurlik. Gebruik die maan as 'n gids om Venus in die dag te kan help opspoor. 'n Verkyker sal dit baie makliker maak om die paar te vind.
1: Ja, ons het mos ook verlede maand daaroor gepraat en dis nou die seisoen van Venus wat eenmal 'n maand in die dag so mooi sigbaar is. Nou met verlede maand sin ek en Johan het nogal toevallig, ons was daar by hulle toe die datum voorkom en ons kon toe nou vir Venus en die maan mooi bymekaar sien daarso. Hierdie ene is eintlik nog makliker en nog nader aan mekaar. Om die waarde te sê, so tussen 1 uur en 3 uur die middag is die twee nader as 1 graad uit mekaar. So dit wil sê, as jy jou pinkie ophou en jou arm is gestrek op armlengte, dan sal jy die twee kan gelyk toemaak. So dit is eintlik 'n baie lekker geleentheid om Venus in die dag te sien. Dit is die 14de September, so van die middag 1 uur af gaan jy hom die lekkerste kan sien.
0: Ja, as ons dan kyk na die 17 September, dan sien ons die maan is naby Antares in die dag. Nou ja, soos julle weet, Antares is die hart van die skorpioen.
1: Ek het toe bietjie gaan kyk en toe sien ek dis so ware okkultasie. Nou, ons het nou al okkultasie genoem voorheen in die program. Okkultasie beteken maar eenvoudig net dat een voorwerp voor 'n ander een inskuiwe en in die geval gaan die maan dan vir Antares toemaak. So vanaf 20:01 in die middag en is omtrent so vir 'n halfuur sigbaar. Nou die slegte nuus is dat dit net mense wat omtrent noem dit nou maar suidwes van Lyngsburg af bly na die Kaapse kant toe wat dit nou as okkultasie gaan sien. Verder in die binneland gaan julle dit ongelukkig mis. Natuurlik 'n teleskoop is nodig om dit te kan sien want Antares is glad nie so helder nie, maar jy kan hom wel deur 'n teleskoop in die dag sien.
0: Ja, wil jy so, as jy in die Kaap is, dan gaan dit 'n okkultasie wees. En as jy verder is as wat Lyngsburg is, dan gaan dit 'n konjunksie wees. Die datum natuurlik weer 17 September. Dan die 18 September is die maan op sy mees suidelikste punt. Nog steeds op die 18 September is dit eerste kwartier. En dan nog steeds op die 18 September is dit die Lunar X en die Lunar V wat sigbaar is op die maan. Dit gebeur so 19:30 die aand, maar ons gaan later weer 'n bietjie hieroor gesels. Dan op die 19 September is die maan by apogeum. Dis die verste punt vanaf die aarde en dan gaan hy so 404.000 km van die aarde af wees. Ons bly nog by die 19 September. Venus is op sy helderste. Nou ja, julle het die afgelope klomp aande gesien hoe helder Venus is, maar hy kry dan sy maksimum helderheid wat 'n lekker magnitude minus 4.8 gaan wees en dit is sommer baie, baie helder. Dan bly ons nog steeds op die 19de September, dit is dan Sterrekunde Dag en Sterrekunde Dag word sedert 2007 twee keer per jaar gevier, in lentegeleentheid en herfsgeleentheid. Die datums word rondom die eerste kwartier van die maan gekies. In 2026 is die eerste kwartier op 18 September en Sterrekunde Dag val op die daaropvolgende Saterdag wat dan 19 September is. Sterrekunde klubs, sterrewagte, skole, museums en ander organisasies kan hulle eie geleentheid aanbied, byvoorbeeld sterrekyk, teleskoopwaarnemings, lesings, uitstallings en sovoorts. Dan nog steeds op die 19de September, lyk my ons hak vas op die 19de September, is dit internasionale maanwaarnemingsnag. Dit is 'n wêreldwye geleentheid wat deur NASA en ander sterrekundige organisasies gereël word om mense aan te moedig om op te kyk en meer oor die maan te leer. Dan skryf ons daarom weer so 'n bietjie aan op die 23ste September, dan is dit die ewening. En ons gaan so 'n klein bietjie later weer daaroor gesels. Dan op die 25ste September is Neptunus die naaste aan die aarde. Op die 25ste September Ceres okkulteer 'n magnitude plus 9.8 ster. Nou ons het net nog gepraat van minus 4.8 en nou praat ons van plus 9.8. Onthou net as dit negatief raak, dan raak die ster helderder. Dan op die 26ste September, Neptunus is in opposisie. En dit is die punt in Neptunus se wentelbaan wanneer die aarde tussen die son en Neptunus geleë is. Dan op die 26 September is dit volmaan en in Suid-Afrika is dit lentemaan. Op die 26 September nog steeds is Mercurius naby aan Spica. Dan die 30 September is lente-ewening op Mars. Nou is dit nie meer by ons nie, maar op Mars wel. En dan die 30 September is die maan naby die sewe susters.
1: Ons het nou al 'n paar keer gesê ons gaan meer vertel. Die son gedurende September het 'n paar interessanthede.
0: Ja, die belangrike ding dan daar is natuurlik die September evening of dan die equinox en dit gebeur op 23 September om 2:15 Suid-Afrikaanse tyd. Die son beweeg direk oor die aarde se ewenaar en dit is die amptelike begin van die lente in die suidelike halfrond. Op hierdie dag is die dag en nag byna oral op die aarde presies ewe lank. Nou, daar's dan lentedag die 1 September en nou sê ek lentedag begin dan op die 23 September. Nou so, lentedag en astronomiese lentedag verskil van mekaar. Lentedag verwys gewoonlik na die kalenderdatum waarop die lente begin. In Suid-Afrika word die lente volgens die meteorologiese indeling op 1 September bereken. Meteorologies beteken eenvoudig wat met wiskunde of die studie van die weer verband hou. Dit hou nie direk verband met die aarde se presiese posisie ten opsigte van die son nie. En dan kom ons by die astronomiese lente. Astronomiese lente begin op die oomblik van die September ewening. Dit gebeur gewoonlik op 22 of 23 September. Die presiese tyd verander van jaar tot jaar. Daarna beweeg die son se baan verder noordwaarts en die dae in Suid-Afrika word geleidelik langer.
1: Ja, toe ek nou by die sterrewag begin werk het en julle sal almal onthou, ons het lentedag gevier op skool 1 September. Ons het verskillende goed gehad by verskillende skole. Ons het op 'n lente loop ook gehad en ek noem toe eendag daar tussen die klomp sterrekundiges dat dit is vandag lentedag. Toe kyk hulle my vreeslik snaaks aan. En toe het ek nou eers 'n bietjie gaan oplees en toe sien ek maar in die suidelike halfrond is dit net Suid-Afrika en Namibië wat 'n lentedag vier op 1 September. So dit is nogal uniek hier by ons. Ander suidelike halfrond lande wat ek nog kan opspoor wat ook lentedag vier is Argentinië, Paraguay, Uruguay en Bolivia. En hulle vier almal hulle lentedag op die 21 September wat ons nou net oor bespreek het. Nou in die noordelike halfrond is dit natuurlik lente 6 maande van nou af en interessant genoeg daar is ook maar baie min mense wat lentedag in die noordelike halfrond vier en op verskillende datums. Albanië is dit op die 14de Maart en dan sit nog al 'n vakansiedag daar. Hulle maak 'n hele groot ding daarvan. Hulle noem dit Summer Day of eintlik nou in hulle eie taal 'n ander naam daarso. Baie lank gelede was dit eintlik op die 1ste Maart gevier, want dit was toe die eerste dag van die nuwe jaar volgens die Juliaanse kalender, wat destyds die begin van die jaar was. En dan in Bangladesh vier hulle lentedag op die 14de Februarie en in Estonia op die 1ste Mei. So dit was net vir my baie interessant.
0: Sjoe, so daar's 'n groot tydperk wat jy lentedag op kan vier.
1: Nou, gedurende September het die maan ook nog 'n paar interessanthede wat ons reeds begin noem het van.
0: Ja, Willie, op die 26de September is dit volmaan en dit word lentemaan genoem. Maar dan ook op die 18de September is daar ook 'n verskynsel wat baie, baie interessant is. En dit is die Lunar X en die V en die L en die E en sommer die hele alfabet lyk dit vir my. Maar dit is op 'n presiese tyd wanneer dit begin, 1930 op die 18de September. Wat gebeur is die V kom eintlik eerste uit, dan kom die X uit en dan so 'n bietjie later kan jy die L sien. Dit is 'n baie gewilde optiese illusie vir sterkykers. Vir 'n baie kort tydjie verlig die vroeë sonlig die hoë rande van spesifieke kraters op die skaduweegrense van die maan. Dit laat die letters X en V dan helder op die maan se oppervlakte uitstaan en dit is perfek sigbaar met 'n klein teleskoop of 'n goeie verkyker. Die letter L is nie so bekend nie. Klein bietjie later as die X en die V soos ek gesê het verskyn dit op die rand van die maan.
1: Ja, en soos Johan gesê het, daar is ook 'n E, maar hy is nou 'n bietjie moeilik om te sien. Maar as jy nou enige krater vat om 'n O te maak, dan kan jy die woord love skryf. Nou ja, ons ontdek mos nou gedurig nuwe terme in hierdie program, veral wat Johan vir ons partymal opdiep. So ek het nou onlangs 'n nuwe term raakgeloop in verband juis met hierdie verskynsel en dit staan bekend as die clair-obscur effect. Dit is 'n lig-donker tegniek wat reeds sedert die 16de eeu in kuns aangewend word om diepte en skaduwwerking te bewerkstellig, veral in houtsneeuwwerk blykbaar. Nou ja, hierdie letters verskyn dan nou juis op hierdie lyn soos Johan gesê het waar die lig en die donker dele van die maan bymekaar kom en dit is natuurlik waar die son besig is om op te kom en dan hierdie hoë pieke vang. Ja Johan, en ons het 'n paar lekker verrassings gehad met komete in Augustus en dit gaan nou in September aan.
0: Willie, ja, gedurende September 2026 is Suid-Afrika in 'n baie goeie posisie om van die beste en interessantste komete van die jaar te sien. Danksy onlangse onverwagte uitbarstings is daar veral een spesifieke komeet wat sterkykers in die suidelike halfrond opgewonde het. En dit is komeet 220P McNaught. Komeet 220P McNaught is tans een van die opwindendste en mees besproke teikens in die sterrekunde wêreld. Nadat dit jarelank net 'n dowwe kolletjie lig was, het dit die afgelope maande almal verras. Die komeet het veral verras deur twee reuse uitbarstings van helderheid kort na mekaar. Die eerste uitbarsting was in Mei Junie gewees. Die komeet het skielik sowat 8000 keer helderder geword as wat verwag is. En dan was daar 'n tweede uitbarsting gewees op die 5de Augustus. Nadat hy weer begin verdof het, het hy opnuut uitgebars en sy helderheid weer met 650 keer vermeerder. Danksy hierdie geweldige uitbarsting het die komeet verhelder tot 'n magnitude 7 tot 8, maar is weer besig om te verdof. Dit beteken dit is tans baie helderder as wat wetenskaplikers voorspel het. En dit is hoekom dit ons so 'n bietjie omkant gevang het, maar ons kla nie daaroor nie. En dit is maklik sigbaar met 'n goeie verkyker of klein teleskoop vanaf 'n donker plek. Die komeet is die beste sigbaar in die oggend voor sonopkoms en as jy deur 'n teleskoop of met astrofotografiese toerusting na dit kyk, vertoon dit 'n pragtige groenerige gloed met 'n unieke skraal stofstert. Gegeewe sy onvoorspelbare gedrag, hou sterrekykers dit fyn dop vir die moontlikheid van 'n derde uitbarsting in September. Dan ene wat ons ook verlede maand gesien het, komeet 10P Temple. Dit is te dof vir die blote oog, maar maklik sigbaar met 'n goeie verkyker of 'n klein teleskoop vanaf 'n donker plek. Die nuwe maan op 11 September bied die perfekte donker hemelruim om hierdie komeet te soek. Die komeet is stadig besig om te verdof. Ja, die komeet is nie baie helder nie. Ek het 'n paar foto's daarvan geneem. Dan komeet 161P Halley-Eras. Dit is nou 'n nuwe komeet vir September, is 'n nuwe aandteken. En hierdie komeet begin af van September amptelik sy verskyning in die naghemel maak. Hy is nog redelik dof, so jy gaan 'n amateur teleskoop nodig hê om hom te kan sien. Kyk na sonsondergang in 'n westelike rigting. Dan nog 'n dowwe ene is komeet 169P Neat. Hierdie komeet bereik sy perihelium of sy naaste punt aan die son dan op die 21ste September. Gedurende September beweeg dit vanuit die aandhemel na die oggendhemel en dit is 'n moeilike teiken wat net met groter amateur teleskope gesien sal kan word, aangesien dit redelik laag op die horison sit.
1: Ja, so dit is lekker en mense moet ook maar ons Facebook en dan ook ons WhatsApp kanaal dophou. Daar's gedurig foto's van hierdie komete van mense wat die toerusting het om dit vir ons lekker af te neem. Asteroïde nuus in September, hoe lyk dit daar?
0: Ja, Willie, nadat ons nou so 'n bietjie stilte gehad het in Augustus, is September nou weer lekker interessant. Gedurende September is daar 'n paar interessante verbyvlugte en dwergplaneetgebeurtenisse in die asteroïde wêreld. Daar is geen gevaar vir die aarde nie, dit moet ons daarom ook duidelik sê, maar wel uitstekende geleentheid vir wetenskaplike waarnemings. Ons begin met die dwergplaneet Ceres en 'n skaars okkultasie. Op 25 September 2026 om 3:46 Suid-Afrikaanse tyd gaan die grootste voorwerp in die asteroïdegordel, die dwergplaneet Ceres, voor 'n dowwe ster verby. Hierdie spesifieke okkultasie help sterrekundiges om Ceres se presiese posisie en die vorm van sy atmosfeer en oppervlak nog beter te bereken. Dan 'n verbyvlug van die nuutgevonde asteroïde 2026 PN6 en dit is op die 11de September om 21:27. Hierdie asteroïde is baie onlangs, dit was in Augustus ontdek en dit het 'n middellyf van omtrent 183 meter, wat beteken dit is byna so groot soos twee rugbyvelde langs mekaar. Dit sal die aarde op 'n heeltemal veilige afstand, en luister mooi, ongeveer 17.6 miljoen kilometer verbysteek. Dan asteroïde 2018 SP2 sluit aan die maand af en dit is op die 30ste September. En hierdie is 'n kleiner ruimterots met 'n berekende grootte van tussen 29 en 60 meter. Dit maak 'n relatief naby maar veilige verbyvlug. En dan 'n bietjie goeie nuus. Sterrekundiges het tans meer as 2500 potensiële gevaarlike asteroïdes op hulle boeke. Maar danksy NASA en ESA se gevorderde opsporingsstelsel word daar vir die volgende 100 jaar geen dreigende impakte met die aarde voorspel nie. Sjoe, so daar is ons nog goed vir die volgende 100 jaar.
1: Ja, so kom ons kyk 'n bietjie na September in die geskiedenis en daar's nogal 'n paar interessante komeetstories nie waar nie.
0: Wil jy? Ja, dit lyk vir my in September maand het die komete nogal 'n bietjie geskiedenis gemaak. Ons begin met komeet Caesar, die ster van die vermoorde keiser. Dit was in September 44 voor Christus gewees en dit was nou volgens die historiese Romeinse kalenders gewees. Kort nadat die bekende Romeinse leier Julius Caesar vermoor is, het 'n geweldige helder komeet skielik in die lig verskyn. Dit was so helder dat die Romeine dit gedurende die dag kon sien. Die mense van daardie tyd was doodseker dit is die siel van Julius Caesar wat op pad was na die hemel om 'n god te word. Caesar se aangenome seun Augustus het hierdie vrees en bewondering gebruik om sy eie posisie as die nuwe keiser van Rome te versterk. Die ontdekking van komeet Encke, en dit was op die 22 September 1786. Die Franse sterrekundige Pierre Michaud het 'n nuwe komeet ontdek. Dit is later vernoem na Johann Encke wat bereken het dat hierdie komeet 'n baie unieke rekord het. Dit neem slegs 3.3 jaar om die son te wentel. Dit is die kortste wentelbaan van enige bekende komeet in ons sonnestelsel en wetenskaplikes bestudeer dit vandag nog. Die komeet wat Napoleon se inval in Rusland voorspel het. Dit was in September 1811. Die groot komeet van 1811 was maande lank met die blote oog sigbaar, maar het sy absoluut helderste punt in September bereik. Dit het 'n reusige bo ster gehad wat soos 'n swaard in die lug gelyk het. Mense reg oor Europa was vreesbevange. Die beroemde Russiese skrywer Leo Tolstoy het selfs in sy boek Oorlog en Vrede geskryf oor hoe hierdie spesifieke Septemberkomeet as 'n teken van die groot onheil wat aan die kom was. Kort daarna het Napoleon Bonaparte en sy Franse leër vir Rusland ingeval. Dan die groot komeet van 1882 en dit het ook gebeur in September van daardie jaar. Hierdie is dalk die indrukwekkendste komeet in die opgetekende geskiedenis. Dit is vroeg in September 1882 onafhanklik deur verskeie mense gesien, insluitende matrose op skepe en sterrekykers in Kaapstad. Die komeet het so ongelooflik helder geword dat mense dit helder oordag reg langs die son met die blote oog kon sien. Dit het uiteindelik in verskeie stukke opgebreek nadat dit rakelings by die son verbygeskuif het. Dit het 'n reuse ster agtergelaat wat weke lank die naghemel oor Suid-Afrika oorheers het.
1: Ja, jy het nou gesê aan die Kaap, so 'n fotograaf, hy was daar van Mowbray het destijds dit probeer afneem, het natuurlijk nou sy ou bokskamera daar neergesit, beperkte filmtechnologie, lang belichting gedoen, die foto het wel die koerant gehaal, en David Gill was toe die sterrekundige aan die Kaap, en toe hy die koerantfoto sien, toe nooi hy die fotograaf na die sterrewag toe, hulle monteer toe sy kamera op die teleskoop, nou wat het beteken, is dat die kamera volg nou die sterre, so die sterre trek nou nie meer strepe nie, en dit het toe nou een baie mooi foto gemaak. Gil kyk toe achterna dat die foto en die komeet is wel mooi uitgekom, maar hy sien toe die sterre het net so prachtig uitgekom en toe kry hy skielik die idee, maar mens kan ons nou fotografie gebruik om sterhelderhede te meet. Waar hulle dit altyd een vir een gemeet het, kan jy nou een foto neem, jy kan in die dag die foto lekker meet en jy kan die sterhelderhede daarmee meet. En dit was toe nou die begin van die fotografiese era in sterrekunde en dat het in die Kaap begin.
0: Nou wil het, terwijl ons nou van fotografie gesels, Halley se komeet word die eerste keer gefotografeer op 11 September 1889. Halley se komeet is die bekendste komeet ter wereld. Op hierdie spesifieke dag in September het die sterrekundige Max Wolf die eerste foto van Halley se komeet geneem, toe dit weer op pad na die aarde toe was. Die verhaal achter die heel eerste foto van Halley se komeet is een ongelooflike mylpaal in die sterrekunde. Dit het die manier hoe ons die ruimte bestudeer vir altyd verander. Voor hierdie foto kon sterrekundiges komete slegs met die oog waarneem en sketse daarvan met die hand teken. Dit was dikwels onakkuraat. Die foto is geneem deur Max Wolf, 'n beroemde Duitse sterrekundige. Hy was 'n pionier op die gebied van astrofotografie, die kuns om foto's van die ruimte te neem. Wolf het geweet dat Halley se komeet op sy lang reis van ongeveer 76 jaar terug na die aarde was. Hy het sy teleskoop nag na nag op die naghemel gerig om die komeet te probeer vang, nog lank voordat dit vir die blote oog sigbaar was. Maar dit was nie 'n vinnige kiekie soos wat ons vandag met die selfone neem nie. Wolf moes die kamera se lens vir ure lank oophou, lang belichting, sodat die dowwe lig van die verre ruimte op die fotografiese plaat kon opgaan. Op die uiteindelike foto het dit nie soos 'n groot helder ster met 'n stert gelyk nie. Dit was bloot 'n klein dowwe grys skolletjie tussen die ligstrepe van die sterre. Dit het bewys dat Edmund Halley se wiskundige voorspellings oor die komeet se wentelbaan 100% korrek was. Die komeet was presies waar die wiskundige sê dit moet wees. Dit het aan die sterrekundiges bewys dat kameras baie beter in die diep ruimte kan sien as die menslike oog. Dit was die amptelike begin van die moderne wetenskaplike astrofotografie. Halley was die eerste persoon wat voorspel het dat die komeet wat in 1531, 1607 en 1682 gesien is, dieselfde komeet is wat toe bevestig is toe dit in 1889 terugkeer. Ons ken dit vandag nog as Halley se komeet.
1: Ja, ons was nou in die Kaap gewees en nou kuier ons verder in die Kaap en op die 1 September 1835 het Herschel sy teleskoop hier by sy sterrewag waar Rondebosch vandag is geïnstalleer. Dit was daar in gebruik tussen 1835 tot in die 1850s en McClare neem toe Halley se komeet daarvan waar. Ook op die 1 September in die keer 1861 tydsyne en die verspreiding van tyd was baie belangrik, maar dit was voorheen net gedoen deur iets te vier by die sterrewag en dan kon hulle dit met 'n teleskoop uit die hawe uit waarneem. Toe het hulle vir die eerste keer 'n tydsyn met 'n telegraaflyn gesyn na 'n tafelbaai toe. Daar was 'n tydpaal wat vandag nog daar sigbaar is in die waterfront wat toe presies om 1 uur laat val is. En dis toe die eerste keer in die geskiedenis van afstandbeheer in Suid-Afrika. Daar was ook tydballe by Simonstad en aan Port Elizabeth of Tobago vandag. Telegraaflyne het saam met die spoorlyne geloop. Om die tyd te synchroniseer het die telegrafiste sterrewagtyd gebruik. Nou die hoofdorpe het 2 horlosies gehad. Een met die plaaslike tyd en die ander een met die spoorwegtyd of dan nou hierdie tyd wat gesein is. So op die 23ste September, en ons trek al 'n bietjie verder, 1970, het die WNR die amalgamasie van die Kaapse sterrewag en die een in Pretoria, die Radcliffe sterrewag, en ook die Republiek sterrewag wat in Johannesburg was, amal gekombineer om dan die Suid-Afrikaanse sterrewagte te vorm, wat vandag bekend staan as die SAAO of die Suid-Afrikaanse Astronomiese Observatorium. Op die 1 September nog steeds die jaar 2000 word die eerste sooi gespit in Sutherland vir die bou van die SALT teleskoop. En dan precies 5 jaar later, 1 September 2005, het SALT sy eerste lig gesien.
0: Willie, en daarmee volstaan ons vir hierdie maand.
1: Yes, baie dankie. Ja, soos julle gehoor het, Johan Leroux wat vir ons elke laaste Sondag van die maand die hoogtepunte gee vir die volgende maand. Baie dankie, Johan.
0: Plezier.
1: Ja, as julle ons in die hande wil kry, die maklikste is maar ons e-posadres sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Hennie Maas se ruimtespan, Hennie Maas se ruimtespan. Onthou net daar is 3 toelatingsvrae. Ons WhatsApp kanaal is nou vindbaar, is as so 'n woord. Jy kan hom nou vind as jy op WhatsApp net na jou kanale toe gaan en jy tik net in Hennie Maas, dan sal jy sien ons WhatsApp kanaal is nou daar. Sluit gerus by dit aan. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voort.
2: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks.
3: Ek het dit goed gedink om hierdie aanbieding van my te verdeel in 3 kategorieë. Nommer 1 gaan ek 'n bietjie praat oor algemene wenke. Tweedens gaan ek praat oor wenke vir die kontekstuele vrae en dan my derde kategorie is wenke vir die literêre opstel.
2: Tussen 7:30 en 8:00 ons kry jou by Kompas.

Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Vanaand reis ons die wêreld plat en verken die tradisionele klanke en meeslerende melodieë wat geen grense ken nie. Ons begin nou in Noord-Amerika met die susters Lea en Chloe Smith. Hier is Rising Appalachia met In Love with the Quiet.

Rising Appalachia met In Love with the Quiet. Ons beweeg nou na die instrumentale wêreld van Marcus Sieber, beter bekend as Aukai. Hy gebruik die ronroku, 'n tradisionele snaarinstrument van die Andes, om 'n dromerige atmosfeer te skep. Hier is hy nou met Slow Sun.

dit dan sluis San deur Alkai. Ons reis nou na Griekeland vir die klanke van Martina Sepu. Sy is beter bekend daarvoor dat sy traditionele Griekse elemente kunstsinnig meng met moderne elektroniese indie-pop muziek. Sy sing nou vir jou Metamorphosis.

Dit dan Martina se pu met Metamorphosis. Nou uit Griekeland neem ons 'n kort sprong na Turkye met Mavi Mevsim. Hy vermaak ons nou met die kontemporêre Turkse klanke van 'n snit getiteld Takip.

pragtige snit, Takip deur Mavi Mevsim. Ons is nou terug in Athene, in Griekeland, en ons luister na die klanke van Nalissa Green. Sy is 'n veelsuidige komponis en popkunstenaar wat bekend is vir haar dromerige komposisies, soos die een getiteld Cocktail 2.

Pragtige klanke van Alyssa Green met Cocktail 2. Volgende aan die beurt is Buddha Ba, bekend vir sy meesterlike versnit van oosterse klanke en westerse elektroniese ritmes. Die snit wat jy nou gaan luister, sy titel is El Corazon.

0: Al ooit gewonder wat kan gebeur as jy 'n afgetrede polisiehond aanneem?
1: Kan ek ook kom help, pa? Jong, dis skoolmôre. Ek weet nie. Terwyl sy pa na sy ma kyk, spring Dean op. Hy het 'n blink idee. Ek kan Laika saamkom. Dalk kan sy oom Sarel se reek volg.
0: Nelly Alberts vertel jou in die kort verhaal, elke hond kry sy dag. Armand Martens is die voorleser. Kom vind saam uit en skakel 10:10 vanaand in by Kortom.
2: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, saam met my Veronique van Heiningen. En indien jy nou eers by my aansluit, baie welkom. Daar lê nog 'n hele paar wêreldmusieksnitte vir jou voor. Jy kan onder meer Franse chansons, Afri-Franse treffers en 'n pragtige Ludovico en Naldi snit verwag. Ons kop intussen af in die suide van Spanje. Hier is Ossio met die passievolle gitaarklanke van die snit Andalusia.

Dit dan Ossio met Anda Lucia. Ons bring nou die wêreldklanke na plaaslike bodem met 'n pragtige verwerking van Edith Piaf se La Vie en Rose deur Sonja Harold en Simeon Hamman. Simeon vertel dat hy Franse taalklasse in Frankryk bygewoon het toe die klasjuffrou vir hom vra of hy 'n liedjie in Frans gaan leer. Hy sê toe vir haar dat hy sal probeer en gedink dit sou goed vir hom wees om dit te doen en dit hom moontlik sal help om bietjie te vorder in die taal. La Vie en Rose was toe die liedjie wat hy geleer speel en sing het. Simeon het die lied gesing en speel vir die klas en in 'n stemopname met sy familie en vriende gedeel. Toe hy weer in Suid-Afrika aankom, het hy en Maurits Lots saam begin werk aan sy EP. Toe was sy idee gewees om die lied in Afrifranse styl te doen, met sy ma wat die Afrikaans sou sing. Maurits Lots het toe voorgestel om 'n stukkie van Ek Verlang Na Jou in te gooi. Hy sê dit was 'n lied wat baie organies ontwikkel het en dat hy selfs vir Anna Davel gekontak het oor die vertaling van en regte op die lied. Simeon vertel verder dat dele van Anna se vertaling bygedra het tot die finale opname. Kom ons luister nou na Simeon Hamman se verwerking van La Vie en Rose.

La Vie en Rose, meesterlik vertolk deur Simeon Hamman en Sonja Herold. Ons bly nou sommer in 'n Afrikaanse luim, saam met Mira Maud en haar weergawe van Koos Du Plessis, 'n klassieke meesterstuk, Kinders van die Wind, in Frans.

Maar 'n moord met kinders van die wind. Ons beweeg nou na Kanada en luister na die Montreal gebaseerde sanger en liedjeskrywer. Hier is Patrick Watson met Je te laisserai des mots.

Dis 'n ongelukkige tyd om te groet en om vanaand se program mee af te sluit. Maak ons 'n draai in Italië, saam met die wêreldbekende nuwe klassieke pianis en komponis Ludovico Einaudi en die snit Night. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy vanaand se keuses geniet het en dat jy volgende Woensdag aand om 20:09 weer vir die program sal inskakel. Indien jy my wil kontak, kan jy so maak deur vir my 'n e-pos te stuur na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.

0: hierdie week in agterplaas.
1: Maar daar's iets anders ook, Antie Klets.
2: Wat nou? Wat? Is dit nou nog slegte nuus?
1: Ons het beeldmateriaal van die sekuriteitkamera by die hospitaal bekom. Dit het 'n lang tyd geneem om deur alles te kyk. Maar ons kon iemand identifiseer wat moontlik Moelman kan wees, wat oom Blikkies besoek het op die dag wat hy gesterf het.
2: Jy sien nou ernstig nie. Op die dag. Moelman!
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink, weeksdae om 14:15.

0: Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Rand en sent.
0: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om alwerke beter te verstaan en hoe dit jou die burger beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelijk funksioneer as hoofstuk 9 instelling en elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteite en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul beloftes nakom soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word. Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand